0: Studija
1: 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bums, bums, Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo da predstavimo neke snimke iz svjetske diskografske produkcije. Riječ je o onima koji su objavljeni u aprilu 2025. Prvo govorimo o albumu Trio Pantum, rođen 2016. na Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse u Parizu, u svega nekoliko godina etablirao se u Europi, ali i šire, kao jedan od najboljih kamernih ansambala našeg vremena. Trio je dobitnik brojnih značajnih međunarodnih nagrada u Minhenu, Trstu, Beču, Osaki, Lyonu, Melbourneu, a o njihovom kvalitetu također svjedoči i to da su na poziv nastupali u velikim i poznatim koncertnim salama na tri kontinenta, Europi, Aziji i u Australiji. Članovi ovog trija su violinist Igo Meder, violončelist Bo Geun i pijanist Kojiro Okada. Za svoj album odebrali su dijela Ravela, Arenskog i Srnke. Upravo je Ravelov trio, dijelo koje ih je okupilo dok su bili studenti, a prema čijem su drugom stavu Pantum dali ime svom ansamblu. Obrazlaže to violinist Igo Meder. To što smo posudili ime našeg ansambla od Ravela, način je iskazivanja naše fascinacije ne samo njegovom muzikom, nego i ovim oblikom orientalne poezije, pantumom, koji je inspirisao Baudelaire i Igoa, a čija je posebnost razvijati i spreplitati dvije različite ideje unutar iste strofe. To odgovara našoj koncepciji trija, tri muzičara koji se okupljaju kako bi služili zajedničkom projektu, a da pritom ne zanemaruju svoje osobnosti. Za pijanistu Kojiro Okada ovaj pristup zahtjeva jednako predanost kao i kod gudaškog kvarteta, o čemu on govori ovako. Moramo pronaći ravnotežu između grupe i pojedinca, imajući na umu da nam ogroman repertoar koji nam je na raspolaganju omogućuje eksperimentisanje sa svim vrstama zvučne ravnoteže. Ravelov trio, na primjer, zahtjeva koncentraciju na koheziju. S druge strane, trio Arenskog daje utisak da je napisan za tri solista, što dovodi do veće razlike između individualnih boja. Mi smo za ovu emisiju upravo i odabrali ovaj trio broj 1 u D-molu.

izvođenju Pantum trija slušali smo klavirski trio u D-molu Antona Arenskog. Za nastavak odabrali smo snimke sa debitantskog albuma sopranistkinje Eleonore Burato. Naslov Indomita ili Neukrotiva objašnjenje je za odabrani repertoar kojim odaje počast najvećim kompozitorima i najnenadmašnijim heroinama italijanske opere 19. stoljeća. Kako stoji u programskoj knjižici, scene iz Bellinijeve Il Pirata, Donizettijevih Ana Bolena i Lucrezia Borgia, kao i Verdijevih opera, i duo Foscari i Arolda predstavljaju bazni repertoar za svaku sopranistkinju koja se okreće dramskom fahu i stvaralaštva nakon 1850. i koje joj omogućavaju brzi napredak. Kombinacija agilnosti i snage portretisanih nepokolebljivih žena savršeno pristaje glasu Eleonore Burato, dok izbor dijela daje perspektivu razvoja italijanske opere tokom 19. stoljeća.

19. decembra 2017. u studiju N uz orkestar BHRT-a uživo je nastupio Muharrem Serbezovski. Slijedi reprodukcija prvog dijela ovog koncerta u kojem su istinski uživali i muzičari i publika u studiju.

69. godine ovdje sam počeo i evo me opet ovdje. Sa istim orkestrom malo su se promijenili. Idemo dalje. 69. godina valjalo je potvrditi ono crno ko se Hatidže 68. godine.

0: Poštovani slušaoci BH Radija 1, u nastavku programa slijedi uključenje u direktan prenos sa Bajram Namaza iz Gazi Husrevbegove džamije u Sarajevu.
1: Gledatelji i slušatelji radija televizije Bosne i Hercegovine i drugih radio i televizijskih stanica koje preuzimaju ovaj prijenos u Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori, Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mir, Božja milost i blagoslov neka obaspu vaše domove širom naše domovine i širom svijeta gdje god bili. Srdačni pozdravi i dobro jutro. Kao i prethodnih godina javljamo vam se iz jedinstvenog ansambla Gazi Husrevbegovog vakufa u Sarajevu, iz harema Gazi Husrevbegove džamije, ovog uvijek i iznova inspirativnog i blagoslovljenog prostora koji je povijesna i vjerska poveznica ovdašnjih muslimana sa ostatkom muslimanskog svijeta i središte i polazna tačka svih velikih vjerskih svečanosti. Gazi Husrevbegova džamija u ovom prelijepom majskom ozračju i njen harem uređeni su i pripremljeni za doček velikog broja vjernika koji će prisustvovati centralnoj bajramskoj svečanosti koju organizira Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Pred nama su značajni i važni dani velikog blagdana muslimana, blagdana žrtve, blagdana kurbana, blagdana hadža. Dan

Kurban Bajrama, odnosno Hadži Bajrama, značajni su zbog univerzalnih poruka koje u sebi nose, a koje muslimani Bosne i Hercegovine na poseban način osjećaju, razumiju i stoljećima njeguju, primjenjuju i razvijaju u svojoj islamskoj tradiciji, u svojim međusobnim odnosima i odnosima sa svojim komšijama, prijateljima i sugrađanima. Hadži ili Kurban Bajram je jedan od najznačajnijih blagdana, mubarek dana u islamskoj tradiciji. On nam se svake godine vraća 2 mjeseca i 10 dana nakon mjeseca posta Ramazana i potječa na važne poruke koje je nužno pažljivo saslušati i dobro razumjeti. U dobro poznatom poretku islamskih imperativa i dužnosti, nakon svjedočenja Allahove jedinosti i Muhammed alejhi selamovog poslanstva, namaza, posta i zekata, hadž se nalazi na posljednjem mjestu, vjerovatno stoga što je u svijesti ovdašnjeg čovjeka hadž vrhunac ibadeta, njegova kruna, najveličanstvenije duhovno iskustvo i putovanje koje nam na najbolji način pokazuje da je islam vjera sinteze. Važnost ovog bajrama prepoznatljiva je u prebogatom sadržaju činjenica koje se ostvaruju u samim danima bajramovanja, ali isto tako i u obrednim radnjama prije bajrama. Ovaj bajram ima 2 imena zato što se za njega vezuju 2 krunska događaja koja mu priskrbljuju posebnu draž i nedostižnu mudrost. Ibadeti hadža i kurbana su spojeni da se čovjek podsjeti da nema vjere bez žrtve, da je čovjekov život dar Božji, da on nije tvorac svoga života i da ima života onoliko koliko mu je stvoritelj propisao. Nakon što su vjernici klanjali sabah namaz ovdje u Gazi Husrebegovoj džamiji, koja je centralno mjesto javnog obilježavanja bajrama još od vremena velikog Gazi Husrebega, prije nekoliko minuta započela je centralna bajramska svečanost u 10. danu blagoslovljenog mjeseca Zulhidže 1447. godine po Hidži i 27. maja 2026. godine po Miladu. Prema protokolu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice, nakon obavljenog sabah namaza, centralna bajramska svečanost nastavlja se učenjem odabranih kuranskih ajeta, tekbira, prigodnih ilahija i kasida, čime se dodatno veličaju mubarek trenuci kojima danas idemo u susret. Inače, program tradicionalno priprema i vodi direktor Uprave za vjerske poslove, profesor dr. Hafiz Mensur Malkić, dugogodišnji imam Gazi Husrebegove džamije, koji je imamio i predvodio sabah namaz, a evo ovog trenutka uči i odabrane ajete nakon

Prema takvim rijasita islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Bajram namaz za područje Sarajeva će se klanjati u 5 sati i 49 minuta, a Bajramsku hutbu kazivat će reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Nakon 14 godina obavljanja časnog zvanja reis uleme ovoga podneblja, dr. Kavazović će danas održati svoju posljednju kurban Bajramsku hutbu u svojstvu reis uleme.

Bajram ima svoje blagodati, a to su tekbiri. I zato poslanik kaže, ukrasite bajramske dane tekbirima. Tekbiri koji se svakodnevno uče, a posebno u bajramskim danima i noćima, daju vjernicima snagu, ulijevaju povjerenje i sigurnost u njihova srca. Napajajući se na izvorima Kur'ana i Sunneta, vjernici se ne predaju pred teškoćama i iskušenjima, nego pokazuju da su uvijek spremni slijediti Allahov put.

A inspirisani ovom ilahijom koju veoma rado slušamo u danima Bajrama, spomenut ćemo da je u organizaciji Ureda za hađ i umru rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prema protokolu potpisanom sa Ministarstvom hađa Kraljevine Saudijske Arabije, ove godine na hađ otputovalo 2225 hodočasnika i hodočasnica iz Bosne i Hercegovine. U ovaj broj je uračunato i rukovodstvo hađa, vodiči i ljekarska ekipa koja prati naše hađije. Najstariji ovogodišnji hađija ima 82 godine, a najmlađi 17. Oni su ovih dana svojevrsni ambasadori Bosne i Hercegovine na ovom svemuslimanskom godišnjem susretu muslimana. Prema informacijama Ureda za hađ i umru, među ovogodišnjim hađijama veliki je broj mladih bračnih parova, pojedinaca, studenata i mladih ljudi, što predstavlja značajne iskorake na putu podizanja svijesti o potrebi obavljanja hađa u mlađoj životnoj dobi, ukoliko to materijalna situacija dozvoljava. Ove godine na hađu borave i dvojica slijepih hađija u pratnje svojih supruga. A inače, Bošnjaci odlaze na hađ još od 1435. godine. Kako se može zaključiti iz teksta Vakufname, utemeljitara Sarajeva, Isabega Ishakovića, njegov otac Ishakbek bio je prvi ovdašnji posjetitelj svetih mjesta Meke i Medine.

A inspirisani ovom ilahijom koju veoma rado slušamo u danima Bajrama, spomenut ćemo da je u organizaciji Ureda za hađ i umru rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prema protokolu potpisanom sa Ministarstvom hađa Kraljevine Saudijske Arabije, ove godine na hađ otputovalo 2225 hodočasnika i hodočasnica iz Bosne i Hercegovine. U ovaj broj je uračunato i rukovodstvo hađa, vodiči i ljekarska ekipa koja prati naše hađije. Najstariji ovogodišnji hađija ima 82 godine, a najmlađi 17. Oni su ovih dana svojevrsni ambasadori Bosne i Hercegovine na ovom svemuslimanskom godišnjem susretu muslimana. Prema informacijama Ureda za hađ i umru, među ovogodišnjim hađijama veliki je broj mladih bračnih parova, pojedinaca, studenata i mladih ljudi, što predstavlja značajne iskorake na putu podizanja svijesti o potrebi obavljanja hađa u mlađoj životnoj dobi, ukoliko to materijalna situacija dozvoljava. Ove godine na hađu borave i dvojica slijepih hađija u pratnje svojih supruga. A inače, Bošnjaci odlaze na hađ još od 1435. godine. Kako se može zaključiti iz teksta Vakufname, utemeljitara Sarajeva Isabega Ishakovića, njegov otac Ishakbek bio je prvi ovdašnji posjetitelj svetih mjesta Meke i Medine.

časni prati Ibrahimov alejhiselam životni put od vremena dok je bio mladić u babilonskom idolatrijskom okruženju, gdje njegov otac Azer čak kao zanatlija izrađuje kamena božanstva, preko odvažnog polemičkog sučeljavanja sa pogubnom zabludom idolopokloničkog vrijeđanja istine o gospodaru svjetova i dostojanstva zdravog razuma, pa do Ibrahimove alejhi selam hidžre u Kenan, gdje po Božijem uputstvu gradi zajednicu svojih pravovjernih potomaka, od kojih jednog sina Ismaila i njegovu majku Hadžeru nastanjuje u Meki, u besplodnoj dolini, u blizini svetog hrama, prve Božije kuće na zemlji, čije temelje podiže i obnovi je sa sinom Ismailom. U tom smislu Allah Dželešanuhu kaže: mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali. Kad on ocu svome i narodu svome reče: kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate? I mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje, da bi čvrsto vjerovao. I kad nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče: ovo je gospodar moj. A pošto zađe, reče: ne volim one koji zalaze. A kad ugleda mjesec kako izlazi, reče: ovo je gospodar moj. A pošto zađe, on reče: ako me gospodar moj na pravi put ne uputi, bit ću sigurno jedan od onih koji su zalutali. A kad ugleda sunce kako se rađa, on uzviknu: ovo je gospodar moj, ovo je najveći. A pošto zađe, on reče: narode moj, ja nemam ništa s tim što vi njemu drugi ravnim smatrate. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu drugi ravnim smatraju. U ovim ajetima jasno su vidljive sljedeće pouke. Razboritost koja je darovana Ibrahimu dolazi od Allaha i ona je posebna. Ona se daje onom pojedincu koga Allah priprema za velika djela. Postupak Ibrahimovog dolaska do najčvršće spoznaje i uvjerenja potpuno je legitiman i on je sastavni dio od Boga doziranog prosvjetljenja i njegovog blagoslova našem iskrenom traganju. U zavapljenom uzdahu uma, ako me moj gospodar ne uputi, nalazi se konačni klik prosvjetljenja koje raspršuje našu nadmenost i samoljublje o našoj umnoj potenciji. Uputa dolazi od Boga i na kraju naše iskrene i napete umne i duševne čežnje za istinom. Naša predanost, poštovanje i zahvalnost idu onome koji je stvorio nebesa i zemlju i u njima svaki pojedinačni fenomen, makoliko to fasciniralo naše oko i um. On je iznad i veći od svega stvorenog. On je najveći. Naše rezolutno i odlučno isticanje ove velike istine jezikom putem slogana Allahu Ekber rastavlja nas i sigurno udaljava od najveće zablude koja je dugo harala i hara ljudskom zajednicom, koja predstavlja najveću nepravdu uopće, a to je širk. Pridavanje božanske časti nekom ili nečemu drugom osim onome koji jeste stvoritelj i gospodar. Ibrahim a.s. pita narod Babilona: kako se možete klanjati onima koje sami klešete, kad Allah stvara i vas i ono što napravite? Pripremite za njega lomaču, povikaše, pa ga u vatru bacite, i htjedoše ga na muke staviti, ali mi njih učinismo poniženi. Nakon teške drame sa lomačom, Ibrahim a.s. napušta mjesto ogrezlo u širku. Idem onamo gdje mi je gospodar moj naredio, reče, on će mene uputiti. Dio ove naredbe i Božije upute odnosi se i na njegovo naseljavanje dijela svojih potomaka, sina Ismaila i supruge Hadžere u Mekki, u blizini svetog hrama, da bi tamo namaz obavljali.

Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini koja se u kojoj se ništa ne sije, kod tvog časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima, da bi bili zahval. U predajama koje su došle do nas, spominje se jedan vrlo znakovit moment u kojem Hazreti Hadžera doziva Ibrahima nakon što se uvjerila da on odlazi, a njih ostavlja u pustoj dolini Mekke. Ibrahime, samo mi reci, da li nas ostavljaš po svojoj volji ili po Božjoj zapovjedi? Ibrahim se okrenuo, pogledao u njih i nastavio dalje. Hadžera je zaključila, ako je to Božja zapovjed, mi nećemo biti izgubljeni. Njeno panično pretrčavanje između dva brežuljka, Safe i Merve, u potrazi za vodom, završit će proviranjem izvora vode pod Ismailovim nogama. Nakon ovih događaja, u sljedeće godine Ismailovog odrastanja u dječaka blage naravi, poslušnog svojim roditeljima, koji će pomagati ocu u ponovnom podizanju drevnog Božijeg hrama. Kao dječak bio je kurretu ajn. Najveća dunjalučka radost svome ocu. Najljepše je dove zahvalnosti i molbe gospodaru Ibrahim a.s. upućuje upravo na ovo mjesto. To mjesto Ibrahimovog obraćanja Bogu Kur'an naziva Mekamu Ibrahim. Ali najdramatičniji trenutak i najveće poslaničko i ljudsko iskušenje doći će nakon Božije objave Ibrahimu u snu u kojoj mu Allah nalaže da žrtvuje sina. Zbog svega što je Ibrahim tada proživio do i nakon što je o svom snu upoznao Ismaila, a potom onoga što je uslijedilo nakon Ismailovog pokornog prihvatanja Božije zapovjedi, šejtanovog uplitanja u njihovu odluku preko majke Hadžere i na kraju direktno, odjeknuće nebesima kao ništa ni prije ni poslije i osigurat će uzvišeno i časno mjesto poslaniku Ibrahimu u plejadi odabranih Allahovih poslanika, a prostor iza mjesta na kojem je stajao Ibrahim posebno vrijednim i odabranim u kompleksu Harem i Šerif. U suri Alu Imran Allah Dželešanu kaže: u njemu su znamenja očevidna. Mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I njih dvojica poslušaše i kad ga on čelom prema zemlji položi, mi ga zovnusmo. O Ibrahime, ti si se objavi u snu odazvao, a mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čini. To je zaista bilo pravo iskušenje. I kurbanom velikim ga iskupismo i u naraštajima kasnijim u spomin sačuvasmo. Ako bi pokušali u jednoj rečenici obuhvatiti suštinu Ibrahimove uzornosti i veličine za sva vremena i sve ljudske naraštaje, ona bi mogla biti sljedeća. Sav Ibrahimov ljudski i poslanički život ispunjen je iskušenjem žrtvovanja sebe, svoga i vlastitog dobra za najvišu istinu, za onoga koji sve daje i svemu daje smisao, za gospodara svjetova, za Allaha Dželešanu. U ovakvoj svijesti o Bogu i ovakvoj iskrenoj pokornosti skriven je najviši smisao naših postojanja. Thumma uhajna ilajke enite bi'a millete Ibrahima Hanifa vama kane minel mušrikin. Poslije smo tebi, Muhammede, objavili: slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu. On nije Allahu druge smatrao ravnim.
da nam se Allah smiluje, primi naše obrede, naše dobra djela i uputi nas na pravi put.

prostori koji su se otvorili spram svetog vremena, spram vječnosti. U jednom svome sveju posvećenom bajramskom vremenu pod naslovom Blagdan velikog sjećanja, akademik Karić bilježi da su blagdani vjerskog kalendara ona vremena kada čovjek treba usporiti svoje korake na zemlji, šta više zastati i upitati se kamo to moje stope hode, koliko mi je još koraka preda mnom, da li su moje staze na putu dobra. A ova pitanja nisu samo vjerska, ona su u stvari duboko ljudska i svakom se čovjeku

Assalamu ala rasulillah. Draga i poštovana braćo, približilo se vrijeme Bajram namaza. Bajram namaz ima dva rekiata. Na prvom rekiatu, nakon što proučimo subhaneke, donesu se tri tekbira, dižući pri svakom tekbiru ruke. Zatim će imam proučiti Fatihu i jednu suru. Nakon toga ćemo obaviti ruku i sežde. Na drugom rekiatu imam će prvo proučiti Fatihu i jednu suru. Zatim se donesu tri tekbira, dižući pri svakom tekbiru ruke. Sa četvrtim tekbirom ćemo obaviti ruku, zatim sežde, proučiti etehijatu, salavate, dovu, predati selam. Nakon selama ćemo učinjen tekbira ispratiti imama do mimbera. Sa mimbera će imam proučiti bajramsku hutbu i uputiti bajramsku poruku. Po povratku imama u mihrab bit će proučena namaska doba. Tek tada bajram namaz je završen. A sada vas, draga braćo, pozivam da ustanete, formirate safove i zanijetite bajram namaz.

0: Više od 2000 vjernika ovoga jutra ispunjava prostor Gazi Husrebegove džamije, njene unutrašnjosti, harema i susjednih ulica. Kontinuitet bajramskih radosti, očevi, sinovi, unuci. Izvršavanjem islamskih imperativa, kelime i šehadeta, obavljanjem namaza, postom mjeseca Ramazana, izdvajanjem zekijata i obavljanjem hađa, zatvara se manifestaciona dimenzija islama. Svaki od ovih imperativa je nadopunjujući i jedan drugom snaže.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.

نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نور النور وبدر البدور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله جل شانه stvoritel svjetova vladaru sudnjega dana, milostivom, samilosnom. U njegovu se milost uzdamo i njegov oprost ištemo. Neka su selavat i selam na poslanika, alejhi selam, na njegovu časnu porodicu i ashabe i na sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Jutros u bajramskom ozračju veličamo Allaha uzvišenog i zahvaljujemo mu na blagodatima života. U ovim danima, možda i više neko u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima a.s. Molimo ga da primi naše obrede hađi kurban i da nam daruje svoju milost i svoj oprost. Draga braćo i sestre, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru u naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju. Stoljećima smo kao zajednica muslimana na isti način i s istim žarom potvrđivali svoj put. Mi vjerujemo u jednog Boga i trudimo se da slijedimo njegove poslanike i njihov put u vjeri. Svoju snagu crpimo iz Božje riječi, iz savjeta i oporuka vjerovjesnika koji su nam ih ostavili u amanet. I naučili smo da u svakom mraku, makoliko bio crn, postoji svjetlo koje nam uzvišeni daje. Osvjedočili smo se da ni jedna kušnja, makoliko bila velika, nije veća od Božije milosti. I naučili smo da je onome ko se trudi i u Allaha pouzda, dovoljna ta snaga za cijeli život. Zaista je svakom od nas dovoljan samo Allah, naš hranitelj i naš gospodar. Danas, hvala Bogu, ovdje u našoj domovini živimo u miru s našim komšijama i prijateljima. Radimo i podižemo svoju djecu, brinemo o roditeljima, pomažemo slabima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rada budu manje i da rastaju. A sada se sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih koji pate i da pomognemo koliko je u našoj moći. I u ovim danima naše velike radosti, danima Bajrama, naše dove upućujemo Allahu moleći ga za mir u svijetu, među narodima i među vojskama. Molimo ga da nas i našu djecu učini sinovima svjetla, a ne tame, da budemo od onih koji ljudima navješćuju radosnu vijest
i koji se natječu u dobru s dobrim i čestitim ljudima. Bosna je zemlja dobrih, čestitih i plemenitih ljudi. Među nama je uvijek bilo onih koje je Allah oslovio svojim prijateljima, evlijama. To su ljudi koji žive u našim mahalama i sokacima. To su muškarci i žene čija srca su čista i prostrana za svakog od nas. Oni su tu da nam pomognu kada nam je teško, da nas ohrabre i posavjetuju. Zato držimo se ovih dobrih ljudi i neka nam njihova dobrota i vjera budu znakovi na putu koji ćemo slijediti. Braćo i sestre, radujmo se životu koji nam je darovan. To je blagodat ograničenog trajanja, čija je vrijednost visoka, a ulog veliki. Stoga nije nevažno šta ćemo s njim učiniti i u što ćemo ga potrošiti. Postupajmo onako kako nas je uzvišeni Allah posavjetovao riječima, neka svaka duša pogleda šta je za sutra pripremila. Biti zahvalan stvoritelju na blagodatima života je temelj naše vjere, a čuvati život i štititi ga obaveza je za koju ćemo biti pitani. Na oprosnom hadžu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostavio je svoju oporuku svijetu. Njegove riječi budu temelj naše zajednice. On je između ostalog poručio: O ljudi, čujte što ću vam reći. Ja ne znam hoću li se s vama više sastajati na ovom mjestu. O ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša čast nepovredivi su sve dok se ne sastanete s vašim gospodarom. Baš kao što je nepovrediv ovaj vaš dan u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Stvari koje su vam povjerene, vratite ih na vrijeme onome čije su. Kamate iz doba džahelijeta se dokidaju osim glavnice na koju imate pravo. Krvna osveta i privilegije iz doba džahelijeta se dokidaju. O ljudi, vi kod svojih žena imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. Bojte se Allaha u pogledu svojih žena i prema njima budite pažljivi. O ljudi, vjernici su zaista braća, a bratovo imanje je nepovredivo, osim ako to on sam dopusti. Nemojte se nakon mene vratiti u bezboštvo te jedni druge ubijati. O ljudi, vi imate samo jednog gospodara i jednog pretka. Svi ste vi od Adema, a Adem je od zemlje. Najbolji kod Allaha je onaj koji je najpobožniji. Nikakve prednosti nema Arab nad Arapom osim u pobožnosti. Braćo i sestre, provedimo udjelo ove vjerovjesnikove riječi i neka one u potpunosti ovladaju našim bićem. Učinimo ih našom životnom filozofijom kako bismo po njima postupali. Poslanik alejhi selam nas poziva na jednakost i bratstvo, na čuvanje svetosti života, imovine i časti svakog čovjeka i na poštivanje i nepovredivost tuđih prava. Siguran sam da se u tim univerzalnim porukama može pronaći svaki stanovnik ove naše lijepe zemlje i da ih može prihvatiti kao svoje. Potrudimo se da uredimo naš život u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Ostavimo iza sebe podjele, podvale i prevare, jer to nije život dostojan čovjeka. Budimo svjesni poruka ovog velikog dana. Jednom od njih nam se podcrtava da moramo nešto žrtvovati da bismo drugo dobili. To je lekcija koju hiljadama godina učimo iz primjera oca i sina Ibrahima i Ismaila alejhisselam. Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje.
Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Reis ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, enil hamdu lillahi rabbil alemin. Bajram šerif, mubarek olsun. Elajn ahsen el kelam veblagan nizam, kelam Allahi il melik il aziz il allam. Kema kala Allahu tebareke ve ta'ala fi nazmi il kelam, ve idha kuri al Kur'anu festemi'u lehu ve ensikutu la'allekum turhamun. Euzu billahi minas shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, velillahi alen nasi hijjul bejti men istata ilaihi sabila.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
1: Na snagu stupaju izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju. Počinje kažnjavanje obijesne vožnje.
0: Trump i članovi sigurnosnog kabineta danas o Iranu.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Bajramsku hutbu kazivao je Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović, koji je vjernike pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru.
2: Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Rejsul Ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božije milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božijem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i

0: patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem i neka naša posljednja molitva bude hvala Allahu, gospodaru svjetova, enil hamdu lillahi rabbil alemin. Bajram šerif, mubarek olsun.
1: Prvog dana Bajrama Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović organizira tradicionalno bajramsko čestitanje. Prijemu će danas prisustovati brojni zvaničnici iz političkog, kulturnog i javnog života Bosne i Hercegovine te predstavnici diplomatskog kora.
2: Jedan od najvećih islamskih blagdana Kurban Bajram traje 4 dana i povezan je s prinošenjem žrtve i obredom hadža u Meki, gdje ove godine boravi oko 2200 državljana Bosne i Hercegovine. Važnost Kurban Bajrama ili hadži Bajrama određuju i ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama. Adna Voljevica.
3: Kurban Bajram počinje Bajram namazom, jutarnjom molitvom koja se obavlja u džamijama, a nakon toga slijedi prinošenje kurbana kao čina odanosti i zahvalnosti Bogu. Za ovaj praznik vezuju se i brojni tradicionalni običaji, priprema nove odjeće, tradicionalnih slanih i slatkih bosanskih specijaliteta, kao i uređenje kuća i avlija. Običaji i duh zajedništva koji prati obilježavanje Kurban Bajrama i danas se brižno njeguju, ističu stanovnice iz Javlija.
4: Bajram kad treba da dođe, to je naš najradosniji praznik, isto kao i Ramazanski Bajram, tako isto i Kurbanski Bajram, s tim što Kurbanski Bajram ima mnogo više obaveza. Recimo, krećemo sa pripremama po kući da se počisti sve lijepo, da se sredi, da to zamiriše i dvorište i kuća. Onda priprema ručaka za naše ukućane koji nam dolaze, recimo koji imaju odvojene članove porodice, pa dolazi taj dan.
5: Kurban se kolje i onda se sječe, pakuje se i onda mlađi članovi koji su najmlađi. Mlađi idu, dijele porodici, familiji, komšiluku.
3: Kurban Bajramu posebno se raduju djeca, jer za ovaj praznik vezuje se običaj darivanja, poznatijeg kao Bajramluk.
6: Radujem se Bajramu jer idem kod majke, nane i deda jer dobijem Bajram banku.
7: Radujem se i Bajramu i Bajram namazu jer idem sa tatom i sa dedom na Bajram namaz.
8: Radujem se Bajramu jer idem sa babom džami.
3: Najvažnije je očuvati tradiciju koja se u Bosni i Hercegovini njeguje stoljećima, uprkos savremenim izazovima i novim načinima obilježavanja praznika. Tradicija podjele kurbana doprinosi jačanju međusobnog povjerenja, prijateljskih odnosa i solidarnosti unutar zajednice, ističe voditeljica odjela za brak i porodicu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Safija Malkić.
9: Muslimani ovaj blagdan žele podijeliti sa svojim komšijama. Islamska zajednica organizira prijeme, Rejsul Ulema također poseban prijem za sve prijatelje i naravno tu su prisutni i prijatelji iz drugih vjerskih zajednica. Na osnovu toga mi dalje se ponašamo u skladu sa ovom praksom. Pokušavamo ugostiti naše komšije koji na taj način mogu osjetiti ljepotu našeg blagdana, kao što i mi možemo osjetiti ljepotu njihovih blagdana, jer ovdje živimo zajedno, dijelimo radost, sreću, ponekad i tugu. Ovo je blagdan radosti, posvećenosti, dobru. Ovo dobro koje osjećamo nije su da zadržimo unutar porodice, nego da to dobro širimo i na naše prijatelje, komšije, a svakako na taj način šaljemo poruku da želimo živjeti zajedno u prijateljskim odnosima, da živimo jedni s drugima i da se poštujemo kao što je to bilo u proteklim stoljećima.
3: Kurban Bajram ili Hadžijski Bajram je obilježje i dana hadža, vrijeme kada nekoliko miliona muslimana boravi u svetim mjestima Meki i Medini. Kroz očuvanje tradicije, međusobno pomaganje i dijeljenje radosti praznika, čuvaju se i veze koje generacijama povezuju porodice i zajednice širom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
10: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Radi se o neobavezujućem aktu kojim se od međunarodnih institucija traži hitna odluka o zatvaranju OHR-a ili garancija da će novi visoki predstavnik biti zadnji s ograničenim nadležnostima. Usvojena je informacija o obavezama koje proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji kojom se Vlada Republike Srpske zadužuje da se u potpunosti pridržava sistema koordinacije procesa evropskih integracija. Brana Prtenjak.
11: Narodna skupština Republike Srpske podržala je deklaraciju kojom se od Savjeta za sprovođenje

0: Uvođenje mira i Savjeta bezbjednosti UN-a istovremeno traži hitno zatvaranje OHR-a i pristaje na imenovanje novog visokog predstavnika, ali samo ako ima ograničen mandat, nema Bonska ovlašćenja, iako je posljednji na toj funkciji. Predlagač deklaracije, predsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, zadovoljan.
1: Smatramo da je većinsko raspoloženje svih velikih svjetskih faktora da u Bosni i Hercegovini narodi preuzmu odgovornost da se međusobno dogovaraju bez stranih tutora.
0: Uz brojne optužbe poslanika opozicionih partija protekla je i rasprava o prošlogodišnjim aktivnostima institucija Republike Srpske na izvršenju obaveza koje ima Bosna i Hercegovina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Za opozicionare je problematično što su vodeće politike deklarativno skeptične po pitanju evropske budućnosti, dok ističu istovremeno daju jednoglasnu podršku određenim procesima na štetu entitetskih nadležnosti. U vladi to demantuju. Resorni ministar Zlatan Klokić.
2: Naša pozicija je vrlo jasna, Republika Srpska podržava proces, ali da se taj proces odvija u skladu sa uvažavanjem ustavnih nadležnosti i principima ravnopravnosti svih nivoa vlasti, onako kako je to definisao Dejtonski mirovni sporazum.
0: Uprkos žučnoj raspravi, i ova informacija je na kraju usvojena. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Danas stupaju na snagu izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Donose drastično visoke novčane kazne za određene prekršaje koje dostižu i do 5000 maraka. Novina je uvođenje novih termina i prekršaja, a posebno će biti tretirana obijesna vožnja. Dok stručnjaci uglavnom ističu da su izmjene zakona značajan iskorak, neki ipak upozoravaju da bi to moglo dovesti do povećanja broja nenaplativih kazni i da je potrebno usvojiti rješenja kojima je u drugim zemljama povećana sigurnost u saobraćaju. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Paprena kazna za obijesnu vožnju, koja iznosi od 2 do 3000 maraka, uz zabranu vožnje od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Ključna je novina koju donosi primjena izmjena zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Stručnjak za bezbjednost saobraćaja i bivši komesar MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Semir Šut kaže da su sada jasno definisane radnje koje čine obijesnu vožnju.
5: Prva od njih je kada prođe kroz crveno svjetlo u kratkom vremenskom periodu 2 puta. Sljedeći prekršaj koji će se smatrati obijesnom vožnjom je vožnja kojom se vozi brže od 40 km i više u naseljenom mjestu od dozvoljene brzine i 60 km i više brže van naseljenog mjesta.
4: Inače, to su i preticanje kolone vozila preko pune linije, ali i upravljanje pod dejstvom alkohola od preko 1,5 promila ili narkotika. Najveća kazna u iznosu od 3 do 5000 maraka zapriječena je onima koji obijesnom vožnjom izazovu nesreću, a vozaču će tada biti izrečena i zabrana vožnje od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Predviđeno je i privremeno oduzimanje vozila od onih koji u 2 godine ponove prekršaj obijesne vožnje. Šut smatra da dosadašnje kazne nisu odvraćale nesavjesne vozače.
5: Nije cjelovito rješenje, mi nažalost nismo dobili u cijelosti promijenjen zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja, što je obaveza Ministarstva prometa, ali u svakom slučaju korak je ovo za pohvaliti.
4: Da su najnovije izmjene značajne, mišljenja je i Dino Memić, stalni sudski vještak za oblast drumskog saobraćaja iz Mostara.
6: Sa aspekta saobraćajne struke, strože sankcionisanje obijesne vožnje može imati pozitivan preventivan efekat. Posebno je važno što se šalje jasna poruka da se gruba kršenja saobraćajnih propisa više neće posmatrati kao uobičajeni prekršaj.
4: Poštrene su i kazne za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje pojasa, a sada iznose od 200 do 400 maraka. Ako je uslijed toga izazvana nesreća, kazna je do 2000 maraka. Građani sa kojima smo razgovarali imaju različito mišljenje o tome hoće li visoke kazne unaprijediti bezbjednost saobraćaja.
7: Hoće, ako se bude konkretno poštovalo, ispunjavalo, naplaćivalo, samo po džepu udarat i mislim da hoće. Ali kazna da se odmah sprovodi i naplaćuje. Ne, zastara.
8: Poštujem i treba tako da bude.
9: Ne trebaju previše velike kazne, ljudi nemaju od čega živjeti, kamo da plaćaju. Edukacija bolja.
10: Možda bi bila veća kontrola. pogotovo u večernim satima.
4: Međutim, najnovijim izmjenama nije riješen problem nenaplaćenih kazni. Stručnjak za bezbjednost saobraćaja iz Banja Luke, Milenko Jačimović, navodi da stepen nenaplativosti kazni raste i trenutno je nenaplaćeno kazni u iznosu od oko 36 miliona maraka.
11: Mi trebamo da se ugledamo na zemlje Evropske unije koji su najbezbednije kad je u pitanju saobraćaja i kako su oni riješili, a ne stalno povećavamo kazne, a niko neće da izvrši analizu i da kaže da jednostavno u zadnjih 12 godina povećanje kaznenih odredbi nisu dale rezultata.
4: Podsjećamo, najnovije izmjene ZOPS-a koje stupaju na snagu usvojene su na prijedlog poslanika BH parlamenta Saše Magazinovića i Jasmina Imamovića. Predstavnički dom usvojio ih je prije godinu dana, a Dom naroda 14. maja. Inače, izmjene nisu dobile jednoglasnu podršku u Domu naroda. Protiv su bili delegati SNSD-a koji između ostalog smatraju da treba biti donesen novi zakon. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
3: U Sarajevu će danas biti obilježena godišnjica zločina u ulici Ferhadija. Prije 34 godine od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske ubijeno je 26, a ranjeno 108 građana Sarajeva koji su bili u redu za hljeb. Ovo je jedan od tri najveća masakra koji su se dogodili u periodu opsade Sarajeva koja je trajala 1425 dana. Odgovorni za ovaj zločin nikada nisu pronađeni niti procesuirani. Uz članove porodica i prijatelje, počast žrtvama će polaganjem cvijeća odati i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
12: Devet Palestinaca ubijeno je u izraelskim zračnim udarima širom pojasa Gaze uoči Kurban Bajrama. Napadi su izvedeni uprkos važećem primirju, a među pogođenim lokacijama bili su stambeni objekti, trgovački dio grada Gaze, civilno vozilo i grupe civila u centralnim i južnim dijelovima enklave. Izrael tvrdi da je u napadu na Gazu ciljao novog vojnog šefa Hamasa Mohameda Avdu.
3: Američki predsjednik Donald Trump danas će održati sastanak kabineta u Bijeloj kući, a ne u planinskom predsjedničkom odmaralištu Camp David, kako je ranije najavljeno. Promjena lokacije uslijedila je nakon najave lošeg vremena. New York Post izvještava da će ključna tema biti Iran, a na dnevnom redu je i ekonomija. U međuvremenu premijer Izraela Benjamin Netanyahu i Trump telefonski su ponovo razgovarali o potencijalnom nastavku sukoba s Iranom. Za sada nijedna strana nije saopćila detalje razgovora.
12: Evropska unija će imenovati specijalnog izaslanika za mirovne pregovore s Rusijom o rješavanju sukoba u Ukrajini kada ruski predsjednik Vladimir Putin bude spreman. Izjavila je glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho. Dodala je da ne želi ulaziti u detalje u vezi s eventualnim pregovorima i imenovanjem izaslanika jer ne vide apsolutno nikakav signal da Putin zaista želi mir.
3: Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. Mljekari iz Republike Srpske upozoravaju da će im u junu ostati velike količine mlijeka koje neće moći prodati jer su viškovi već preplavili tržište. Zbog toga će se ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić danas sastati s proizvođačima i najvećim otkupljivačem mlijeka u ovom entitetu. U oči sastanka naglasila je da je resorno ministarstvo povećalo premije za litar mlijeka kao i po grlu, navodeći da su na taj način reagovali na svjetske poremećaje u sektoru mljekarstva. Dodala je i da dinamika isplate podsticaja u poljoprivredi nikada nije bila bolja. Radmila Grubiša.
13: Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske isplatilo je sve podsticaje za prošlu godinu, a u ovoj je isplaćeno 14,5 miliona konvertibilnih maraka, izjavila je resorna ministarka Anđelka Kuzmić. Naglasila je da će u ovoj godini za poljoprivredu biti izdvojeno oko 290 miliona konvertibilnih maraka, agrarnim budžetom 180 miliona, a ostatak su različiti programi podrške. Govoreći o sektoru mljekarstva, ministarka Kuzmić je najavila da je planiran sastanak sa proizvođačima i najvećim otkupljivačem mlijeka u Republici Srpskoj i naglasila.
14: Imamo više litara, više grla u mljekarstvu, dakle koje mi financiramo. Evo, imamo ponovni sastanak sa mljekarima i otkupljivačima, to jest našim najvećim otkupljivačem mlijeka, to je Mlijeko Produkt. sigurno ćemo opet stati uz mljekare, razgovarati sa otkupljivačima kako da riješimo viškove, kako ne bi došlo do obustave otkupa mlijeka.
13: Osvrćući se na stanje u šumama Republike Srpske, Kuzmićeva je kazala da je minus u poslovanju ovog javnog preduzeća umanjen sa 15 na 9 miliona konvertibilnih maraka. Ono što nam slijedi do kraja juna je precizna analiza, a potom i smjernice šta da se uradi i kada, istakla je Kuzmić.

0: Prema njenim riječima, šume su imale problem u funkcionisanju i vlada je donijela odluku da se prime dva nova direktora, jedan izvršni, drugi za pravne poslove. Svi koji dođu moraju da opravdaju svoje radno mjesto ili će biti smijenjeni, precizirala je ministarka poljoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Instituciji ombudsmana za djecu Republike Srpske prijavljen je slučaj u kojem nastavnica učeniku nije dozvolila odlazak u toalet. To je rezultiralo nemogućnošću djeteta da kontroliše bešiku, a potom i osjećajem poniženja, straha i stida pred vršnjacima. Tek nakon višestrukih obraćanja ombudsmana za djecu pokrenut je disciplinski postupak protiv nastavnice.
2: U izvještaju ombudsmana za djecu Republike Srpske u prošloj godini evidentirano je 117 maloljetnih žrtava različitih oblika nasilja. Stanje nije bolje ni u federaciji. Prije samo dvije sedmice u Sarajevskoj osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić nastavnik je fizički i verbalno prijetio svojim učenicima. Nakon što je snimak izašao u javnost, nastavnik je uhapšen pa nekoliko dana kasnije pušten. Škola, resorno ministarstvo i vijeće roditelja navode da sigurnost učenika jeste i mora ostati prioritet. No da li je zaista tako? Ines Baždalić.
3: Dok se zgražavamo nad nasilnim činom nastavnika jedne u nizu osnovnih škola u našoj državi, ovaj put to je Sarajevo i osnovna škola Musa Ćazim Ćatić, zapitajmo se, da li bi i ovaj slučaj bio gurnut pod tepih škole da učenik iz razreda nije snimio sam čin telefonom? Ili šta nam donosi politika štiti ne talasaj? Zatvori oči dok ne prođe. Resorno ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo osuđuje čin nastavnika, poziva i školu na odgovornost da bez odlaganja poduzmu sve zakonom predviđene mjere radi potpunog razrješenja okolnosti ovog slučaja. Iz škole ne žele pred mikrofon, traže razumijevanje i navode da su sve zakonom predviđene mjere i poduzete. Dokumentujemo glas iz vijeća roditelja kantona Sarajevo, glas Anelide Lučije.
4: Zvanični stav vijeća roditelja kantona Sarajevo jeste nulta tolerancija na bilo koji oblik nasilja, bez obzira s koje strane to nasilje i prema kome je upućeno. U zadnji mjesec dana je isprivalo toliko slučajeva nasilja, što nad nastavnicima, što nad djecom, što među djecom, da je to zaista poražavajuće. Tako da definitivno naš je stav nulta tolerancije na bilo koji vid nasilja.
3: Dok razgovaramo sa Nedimom Krajišnikom iz obrazovne inicijative Step by Step, nameće nam se svijet u kojem potvrđujemo dijagnostiku. Najveći problem, kaže Nedim, je količina komentara koje čitam, a koji opravdavaju sam čin nasilja, pokušavajući ga razumjeti. Komentara koji kažu, ali nije ni nastavnicima danas lako sa ovakvom djecom.
5: Količinu nasilja u koje ovo društvo ogrezlo pretvorila je ove ljude u najgoru verziju sebe. Ta djeca nisu došla iz nekog nepoznatog prostora. Ona su uvijek produkt društva u kojem živimo. Oni glume nas. Mi smo ta balava, neodgojena i neotestana djeca. Kad kao odrasli ljudi koji imamo odgovornost, budemo imali kapacitet da to shvatimo, ja vjerujem da će bolja djeca budućnost biti moguća. Do tada ovo su ozbiljno tužni mračni dani za Bosnu i Hercegovinu.
3: Gdje sve tolerišemo nasilje? Najprije u ogledalu, zatim za kuhinskim stolom, na ulici, poslu, u javnim govorima pretplaćenih političara, u ustavu naše države ili pak telefonu. Dok žurno pokušavamo isključiti još jedan nasilni upad reklame u naš vlastiti prostor pažnje. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: Sarajevo je na prvom mjestu liste evropskih gradova koji nude najbolju vrijednost za novac kada je riječ o kratkim turističkim putovanjima u grad, pokazuje novo istraživanje britanske institucije Post Office Travel Money. Istaknuto je da Sarajevo nudi izuzetno povoljan odnos cijene i kvaliteta, zahvaljujući niskim cijenama smještaja, pristupačnom javnom prevozu, kao i povoljnim cijenama hrane, pića i turističkih atrakcija. Ukupni trošak boravka i osnovne turističke potrošnje u Sarajevu procijenjen je na oko 280

0: 7 eura, čime je glavni grad Bosne i Hercegovine nadmašio brojne evropske metropole.
1: Banja Luka će od danas do 30. maja biti domaćin evropskog prvenstva u raftingu. Očekuje se učešće 30 timova i 15 reprezentacija. Takmičenje će prvi put biti održano isključivo u kanjonu Tjesno, zbog čega će kroz kanjon na snazi biti potpuna obustava saobraćaja. U Sarajevu je 13 stepeni, Bihaću 14, Zenici 15, Banja Luci i Tuzli 16, Bijeljini 19 i u Mostaru 20 stepeni.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Zbog radova je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
1: Na snagu stupaju izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju. Počinje kažnjavanje obijesne vožnje.
0: Trump i članovi sigurnosnog kabineta danas o Iranu. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Sinela Šumar.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Nastavljene su pripreme fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a u Butmiru je odrađen još jedan trening. Selektor Sergej Barbarez može da računa na sve igrače, a priliku da ih vidi na djelu imaće već u petak u prijateljskom okršaju sa Sjevernom Makedonijom na Koševu. Po prvi put na okupljanju je i debitant Ermin Mahmić, fudbaler Slovan Libereca.
5: Kao prvo nešto je skroz novo za mene stojeti s takvim igračima na terenu. Jednostavno, pokušavam da pokupim to iskustvo i da se opustim, da steknem ta normala nekako i da zajedno steknemo naše ciljeve koje smo se poduzeli. I za mene je to nešto ogromno, igra za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i da sve osobe.
4: Nakon utakmice sa Sjevernom Makedonijom, naša reprezentacija će do svjetskog prvenstva odigrati još generalnu utakmicu sa Panamom 6. juna u St. Louisu. Na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina će igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Stavljena je tačka na ovu sezonu fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine, a nakon utakmica posljednjeg kola dobili smo konačan rasplet. Iz premijer lige ispali su Posušje i Rudar Prijedor. Zadnje kolo donijelo je veliko uzbuđenje uz mnogo kalkulacija. Ekipi Sloge je trebala pobjeda nad Rudarom uz poraz Posušja u Banja Luci. Već na startu Toni Jović je pogodio za 1-0 i to je bio konačan rezultat. Osluškivao se rezultat iz Banja Luke. Posušje je odolijevalo do samog kraja, ali je borac uspio postići dva gola i upisati pobjedu, te odlučiti epilog. Poslati Posušje u niži rang. Posljednji meč bez ikakvog rezultatskog značaja odigrali su Zrinski i Velež, a Plemići su triumfovali sa 3-0. Dakle, šampion premijer lige za ovu sezonu je borac, Zrinski je drugoplasirani, Sarajevo i Velež će igrati Evropu kao treći i četvrti, slijede Široki, Željezničar, Radnik i Sloga, dok su u niži rang ispali Posušje i Rudar Prijedor. Iza nas je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Izdvajamo iznenađujući poraz Rusa Danila Medvedeva od Britanca Voltona, dok su se u naredno kolo između ostalih plasirali Čeh Kopriva, Njemac Struff i Portugalac Faria. Srpski teniser Novak Đoković u narednom kolu igraće protiv Francuza Royera. Kod dama plasman u naredno kolo su između ostalih ostvarile Amerikanke Madison Keys i Coco Gauff, te bjeloruskinja Arina Sabalenka. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. I 7:31. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan za koji trebamo biti zahvalni i ujedno dobrodošli u novi otvoreni studio u kojem plasiramo aktuelne sadržaje, pa evo što vas između ostalog očekuje. Izgleda da je napokon došao kraj obijesnoj, odnosno bahatoj vožnji. Naime, izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojima se po prvi put jasno definiše obijesna vožnja i uvode strože kazne za najteže saobraćajne prekršaje, stupaju na snagu od danas. Danas je za sve muslimane širom svijeta jako važan i radostan dan. Proslavlja se prvi od 4 dana Kurban Bajrama. Uz čestitke govorimo o značaju ovog praznika za vjernike islamske vjeroispovijesti. Otvoren je poziv za mlade od 16 do 30 godina za učestvovanje u programu Kako nastaje sjećanje, mladi narativi i dijalog o kulturi sjećanja. A u serijalu Moj put uspjeha i ove srijede plasiramo novu pozitivnu priču, ovaj put kolektivnu. Uz pomoć naše današnje gošće predstavljamo Centar za nadarenost Naum iz Banja Luke i odgovaramo na pitanja kako prepoznajemo i razvijamo najtalentovanije mlade ljude, da li ih kao društvo gubimo i kako graditi potencijale svakog pojedinca da bi ga zadržali. I nije to sve.

0: I apsolutno smo dobrog raspoloženja ovoga prije podneva, samo da možete vidjeti kolegu preko puta mene, mog dragog Arslana, tonskog realizatora, kako on džuska. A evo, naše dobre vibracije prenosimo i na vas. Svakako danas, kada se obilježava prvi dan Kurban Bajrama, SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini obavještavaju sve građane da će prijem donacija kurbanskog mesa biti organizovan danas od 9 sati u SOS Dječijem selu Sarajevo i SOS Dječijem selu Gračanica do popunjavanja internih kapaciteta. Građani koji nisu u mogućnosti donirati kurbansko meso, podršku mogu pružiti kroz novčane donacije, čime direktno doprinose svakodnevnim potrebama djece i porodica u brizi SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini. A mi ćemo u nastavku slušati našu redovnu rubriku Mlade bosansko-hercegovačke nade, kroz koju predstavljamo sjajne priče mladih ljudi. Ovaj put naša Mensuda Karović družila se sa Aminom Šeko. Ona je volonterka, svakako njen susret sa djecom leptirima promijenio je njen život. Na koji način, poslušajte u narednoj priči.
1: Mlade BH nade.
2: Nauka,
1: sport, umjetnost i humanost. Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH nade na BH Radio 1.
3: Amina Šeko se bavi volontiranjem. Ističe da je poseban osjećaj dijeliti srećne trenutke s drugima. Susreti s djecom leptirima promijenili su njen pogled na život. Interesira se za psihologiju, novinarstvo i stranje.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
4: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
3: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
4: Ma znam i...
3: Pa sad ima opcija. Još ti vrati do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
4: Ima da budemo efikasni.
5: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.

0: 8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, najznačajniji islamski blagdan koji je posvećen prinošenju žrtve i obredu hadža. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Bajramsku hudbu kazivao je Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, koji je vjernike pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru.
1: Danas, na dan Kurban Bajrama, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Bajram šerif, mubarek olsun.
0: Premijer Mađarske Peter Mađar smijenio je Janoša Hajdua s mjesta generalnog direktora Centra za borbu protiv terorizma TEK. Hajdu se godinama smatra jednim od najbližih saradnika Viktora Orbana, a prestaće obnašati poziciju direktora prvi put nakon 2010. godine, kada ga je Orban i imenovao na to mjesto. Hajdu je početkom godine u Banjoj Luci otvorio kancelariju TEK-a u Centru za obuku MUP-a Republike Srpske. S obzirom na to da je Mađar najavio i reorganizaciju policije, moguće je da će i kancelarija TEK-a u Banja Luci pretrpjeti određene izmjene ili će biti potpuno ugašena kao zaostavština Orbanovih struktura vlasti. Pristup internetu u Iranu počeo se postepeno obnavljati nakon što je bio potpuno prekinut skoro 3 mjeseca, potvrdio je potpredsjednik ove države Mohamed Reza Aref. Iranska vlada ukinula je pristup internetu krajem februara nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vojne napade na tu zemlju. Tada su zvaničnici u Teheranu tvrdili da je cilj ovog radikalnog poteza bio spriječiti nadzor, špionažu i potencijalne sajber napade. Ipak analitičari ističu da je ovo jedno od najdužih i najrigoroznijih nacionalnih isključenja interneta ikad zabilježenih u svijetu. U Sarajevu je 15 stepeni, Zenici i Bihaću 17, Banja Luci 18, Tuzli 19, Bijeljini 21 i u Mostaru 22 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: A na prvi dan Kurban Bajrama pjesmom nas je počastio i Nedžad Salković, Nek mirišu avlije, a sigurno je vrlo lijepo raspoloženje u domovima širom Bosne i Hercegovine gdje se obilježava prvi dan Kurban Bajrama. Inače, Merhamet iz Bosne i Hercegovine i ove godine planira u dane Kurban Bajrama podjelu kurbanskog mesa na području cijele Bosne i Hercegovine gdje djeluje, a svakako planirana je podjela putem povjerenika koji raspolažu ažuriranim spiskovima korisnika humanitarnog udruženja Merhamet. Kada govorimo o današnjem prazniku, Kurban Bajram je jedan od dva najveća praznika u islamu, a koji je usko povezan sa jednim od pet stubova vjere, hodočašćem ili hađom. Samo obilježavanje ukazuje na žrtvu vjernika simbolizovanom kroz prinošenje kurbanske žrtve. O Kurban Bajramu i hodošćašćima u Meku sa rukovodiocem odjela za kurbane Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Bilalom Efendijom Miševićem, razgovarao naš Dejan Garić.
1: Jedan je od dva najveća praznika u islamu za sve vjernike islamske vjeroispovijesti uz Ramazanski Bajram, dakle i ovaj Kurban Bajram. Dani su to najsvetiji u godini za sve vjernike muslimane, pa tako naravno i u Bosni i Hercegovini. Meni je čast i zadovoljstvo što u programu BH Radija 1 možemo ugostiti voditelja odjela za kurbane pri Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Bilala Memiševića. Dobar dan, dobro vam došli i Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Dobar dan vama, dobar dan slušalcima BH Radija. Allah razi Olsun.
1: Vjernici su dočekali i u ovoj godini drugi veliki praznik, drugi Bajrama, Kurban Bajrama, koji se proslavlja i u našoj zemlji i širom svijeta, kome je prethodio i onaj dio sa odlascima na hadž u Meku, jedan od pet stubova islama. Na samom početku, evo da kažemo koliko je važna danas upravo ta simbolika Bajrama, šta je ono po čemu se Kurban Bajram razlikuje od Ramazanskog Bajrama i šta su njegove one osnovne karakteristike?
2: Bajram je Bajram, dakle praznici su praznici, postoje razlike samo u tome što svjedočimo drugačijim i različitim povodima. Dakle, za razliku od Ramazanskog Bajrama gdje imamo veselje, radost, Bajram po okončanju posta, posebnog ibadeta, dakle posebne vjerske obaveze i dužnosti, a ovdje kada je Kurban Bajram u pitanju imamo druge prilike, to je da se intenzivno, dakle u predbajramskom periodu pripremamo za Kurban Bajram. Oni koji nisu počašćeni da obave petu dužnost islama, dakle da otputuju u sveta mjesta Meku i Medinu i obave hadž, drugi se pripremaju da na najbolji mogući način se pripreme i izvrše pripreme za prinošenje žrtve koja je drugostepena vjerska dužnost u islamu, dakle definisana kao vađib. Simbolika Kurban Bajrama se može, po mom skromnom mišljenju, svesti dakle na bogobojaznost, na solidarnost i na jedinstvo. Bogobojaznost, dakle, svi oni koji su se opredijelili i donijeli odluku da obave hadž, to je isključivo Allaha Đelešanuhu radi bogobojaznosti, radi izvršavaju petu islamsku dužnost. Oni koji nisu na hadžu, dakle, oni žrtve radi i prinose žrtvu bogobojaznosti radi Boga Đelešanuhu, radi prinose kurban i pripremaju se dakle za Kurban Bajram. Jednakost jeste da oni koji su na hađu, dakle svjedoče jednakosti, tamo su svi ljudi isti. Oni koji su imućni, oni koji su manje imućni i oni koji nisu, jeli, za vrijeme obreda hađa nose ista odijela, nose i hrame i pred svevišnjim Bogom, kao što smo se svi rodili jednaki, kao što svi živimo jednaki, svjedočimo jedinstvo i svjedočimo veličinu Allaha Đelešanuhu sa ihramima, dakle na hađu. Oni koji nisu u prilici, koji nisu danas na hađu i na najsvetijim mjestima,

0: mjestima, dakle u Meki, oni svjedoče bogobojaznost, dakle da prinose žrtvu u ime dragog Boga i ničega drugog. Dakle, Bog, dragi, ne gleda u veličinu kurbana, ne gleda u njegovu ljepotu, ne gleda ili do Boga neće doprijeti ni kurbansko meso, ni kurbanska krv, ni ništa drugo. Do Boga dopire samo naš iskreni nijet i dopiru naša dobra djela, odnosno naša bogobojaznost i naša spremnost da žrtvujemo u ime Boga Đelešanu.
1: Kada evo pričamo i pominjete hađa koji su vjernici obavili pripremajući se i za ovogodišnji Kurban Bajram, koliko se on razlikuje u svijesti običnog vjernika danas i onoga što je bilo kod naših roditelja i naših predaka? Evo, dovoljno se vratiti 50-60 godina unazad i vidjeti da je tada već odlazak na hađ i uopšte na hodočašća bio puno zahtjevniji, a da ne pričamo o vremenima od prije 100 i 200 godina, kada su to bila zaista teška, pa čak i po životu opasna putovanja. Danas je sve to, čini se, nekako jednostavnije. Svijet je postao puno manji. Je li nam time i sam taj odlazak na hađa postao drugačiji?
0: Čežnja i obaveza, dakle, vjernika, da oni koji su imućni da ispune petu islamsku dužnost, je ista. Prvi pogled u Kjabu i prvo viđenje Kjabe živim okom, odgovorno tvrdim da ostavlja isti dojam i prije 200, 300 i 10 godina i danas. Dakle, to je ono što je isto, što iskren vjernik želi, dakle, da tamo kamo se okreće, dakle, pet puta dnevno prilikom dnevnih molitvi, i oni koje Bog dragi počasti da svojim živim okom stanu pred Kjabu i da je vide, dakle, evo, ja imam osjećaje posebne, dakle, trnci kroz mene prolaze kada o tome govorim. To je nešto što se sigurno kod vjernika nije promijenilo. Ono što je se promijenilo je se da danas mi na hađ odemo mnogo komfornije, mnogo lakše. To je prije samo 50 godina bio veliki napor i veliki izazov. Dakle, danas u organizaciji islamske zajednice obaviti hađije zaista lagodno, zaista udobno. Naše hađije su smještene u dobrim, komfornim hotelima koji pružaju sve usluge, dakle, potrebne usluge hađijama. Organizacija hađa na nivou Saudijske Arabije kudi kamo je uznapredovala, dakle, i to se ne može porediti. Sami boravci na Arefatu, dakle, i odlazak na Arefat, povratak i sve ostalo je u mnogome, dakle, danas lakše. Mi živimo u ovom, dakle, savremenom trendu, savremenom svijetu i dozvoljeno je i dobro je i pohvalno je što koristimo blagodati svoga vremena, ali osjećaj vjernika za viđenje Kjabe i za posjetu Kjabe i boravak na tim mjestima, on će ostati isti do sudnjega dana.
1: Ja sad govorimo o tim savremenim vremenima koliko se promijenio i hađa, promijenilo se sve u našim životima. Koliko je danas, evo, kada govorimo o proslavljanju, to jest obilježavanju praznika, svetkovanju, u ovom slučaju i samome Kurban Bajramu, koliko je ovaj savremeni svijet, virtualne tehnologije, digitalne tehnologije i slično, nas udaljuje jedne od drugih, jer praznici su tu da bi se osjetili dijelom jedne cjeline, da bi se osjetili dijelom jedinstva. Je li nam ova udaljenost, to što smo blizu jedni drugima, ali sa savremenim tehnologijama nekako i udaljeni, otežavali ili olakšava?
0: Možemo kazati da i olakšava, ali da i otežava. U smislu, tehnološka pomagala su dobra, da, dakle, sa najdalje udaljenih tačaka svijeta danas bajramske čestitke mogu da razmijene, dakle, najuži članovi porodice. Nekada je to pismo bajramsko putovalo pa dolazilo, dakle, ono čestitka za ramazanski bajram je dolazila za kurbanski bajram. Danas smo mi, hvala Bogu, u prilici, dakle, da se gledamo, da komuniciramo sa našim članovima porodice koji su negdje daleko u iseljeništvu. Dakle, to je nešto što je

0: što je dobro. To je nešto što olakšava, kao i u odlasku na hadž, što smo malo prije kazali. Međutim, nova ova pomagala malo nas udaljavaju od suštine i u ovoj tehnologiji imamo više folklora, a manje suštine. A u stvari Bajram i bajramske poruke i bajramske pouke su suština, ono što smo kazali na samom početku našeg razgovora, dakle naša bogobojaznost, naš odnos, naša spremnost da pomognemo drugima, da budemo solidarni. Dakle, kada prinosimo žrtvu, nekada je to značilo mnogo generacijama kojoj ja pripadam da po mahalama nosimo po komad kurbanskog mesa, dakle da damo, da se bajramujemo, da se lijepo upitamo sa našim komšijama, da uručimo kurban, da dobijemo za to neku hediju, neki novčić za uzvrat. A danas ove savremene generacije nemaju tu priliku, dakle taj običaj je iščeznuo, nestalo ga je. Ali recimo imamo nešto što je ekvivalent tome, dakle što je možda i vrijednije, da današnje generacije, evo samo konkretno u organizaciji islamske zajednice, dakle žrtvovanje kurbana, gdje smo svjesni da naš kurban dopre do obdaništa, dopre do studentskih domova, do đačkih domova, do centara za zbrinjavanje, dakle starih, iznemogli, do centara gdje se dakle za odvikavanje, do mnogih humanitarnih organizacija, udruženja, do ustanova, dakle u stanju potrebe, javnih ustanova, bolnica, lječilišta i tako dalje. Dakle, ali ipak u suštini moramo, dakle, vjerovati da u stvari naš nijet, naša dobra volja i spremnost da u ime Boga žrtvujemo, da tom svojom žrtvom, dakle, ćemo da pomognemo, da će to naše dobro, odnosno to kurbansko meso, u ovom vremenu da dopre do onih koji su zaista možda i najpotrebniji. Možda naš prvi komšija nije više potreban kao što je to nekada bilo, ali evo, dakle, danas smo u prilici da na takav način bajramujemo. Danas nismo u prilici da pred svojom kućom ili u krugu svoje familije ili obitelji da prinesemo žrtvu, ali evo, naše ustanove stasavaju, razvijaju se, kako vjerske, tako i druge društvene i socijalne ustanove, i nude mogućnost vjernicima, dakle, da svoju žrtvu povjere njima, a da će one na najbolji mogući način, vodeći računa o vjerskim šerijatskim propisima, vodeći računa o veterinarsko-sanitarnim normama, na najbolji mogući način izvršiti žrtvu u njih i izvršiti distribuciju, odnosno podjelu kurbanskog mesa. Folklora nam je malo tehnologija donijela i protiv toga se mi kao zajednica, dakle, neću kazati da se borimo, ali skrećemo pažnju, upućujemo da je u stvari vazda bit u suštini, a ne u nekakvoj formi.
1: Kada govorimo o toj suštini, evo, jako ste lijepo to kazali, da nam je suština važna i važnija od forme, ali evo, gubi li se malo i taj dio suštine u tome što nema više u tolikoj mjeri direktnog prinošenja žrtve? Shvataju li vjernici danas važnost prinošenja žrtve u svakodnevnom životu i šta ova žrtva simbolizuje?
0: Naravno da nije isto, dakle, islamska zajednica do kraja insistira da svi oni koji su u mogućnosti da žrtvu prinesu u krugu svoje porodice, da to tako radi. Međutim, današnje tempo života i uslovi života, dakle, savremenost ova o kojoj u nekoliko navrata govorimo u ovom razgovoru, nam ne omogućava da to uradimo. Ali evo, mi kao zajednica insistiramo, dakle, da generacije koje se rađaju i koje stasavaju, da imaju osjećaj i da imaju spremnost, dakle, da direktnim prinošenjem žrtve steknu uvjerenje, dakle, da kurbanska krv je krv koja štiti nas, štiti našu porodicu, štiti naše najmilije, štiti našu domovinu, štiti našu zajednicu, štiti dakle sve ono što je naše, jer to mi prinosimo u ime dragog Boga. U tom kontekstu važno je dakle da se insistira na tome u mjeri i u procentu koliko je to moguće. Međutim, pozitivni zakoni danas, dakle, u prostoru i vremenu u kojemu mi živimo, sve nas više udaljavaju od onoga što je prava suština, dakle, da se okupimo oko kurbana, da se okupimo oko žrtve, da svi tome svjedočimo, jer time svjedočimo žrtvu, svjedočimo jedinstvo Božije, svjedočimo, dakle, sebe na neki način kroz prinošenje te žrtve. Međutim, nismo to danas iz opravdanih razloga u prilici uraditi. Iz tih razloga islamska zajednica, dakle, je stavila sebe, svoje resurse, svoju infrastrukturu na raspolaganje vjernicima i članovima islamske zajednice koji nisu u prilici, dakle, da to urade u svom domu, ali su omogućeno im je da prisustvuju tamo organiziranom činu žrtvovanja kurbana u klaonicama koje su po svim standardima i normativima pozitivnih zakona.
1: Osvrnimo se još, evo, kratko i na, pa neću reći samo na običaje, ali i na običaje. Koliko se Kurban Bajram danas, da li se promijenilo obilježavanje praznika danas u uređenju s nekim prethodnim decenijama i vjekovima, i ima li razlike između onoga kako u Bosni i Hercegovini Bošnjaci muslimani proslavljaju Kurban Bajram i onoga kako se proslavlja u nekim drugim krajevima Bliskog istoka, Dalekog istoka i tako dalje, širom zemaljske kugle? Ima li onoga što je zajedničko, ima li onoga što nas, neću reći razdvaja, ali razlikuje?
0: A nema tu ništa što nas razdvaja, ali ima nešto što nas čini posebnim. Dakle, ja sam Božijom voljom, Božijim određenjem neko ko je prošao ili bio, živio, vidio najveći dio islamskog svijeta i zaista mogu da posvjedočim da ritual kada je Kurban Bajram u pitanju, onaj kojeg smo mi ovdje imali, kojeg se ja sjećam kao dječak u mom zavičaju, ja sam neko ko se rodio, dakle, u okolini Višegrada, kako je to bilo u mojoj porodici, kako je to bilo u mom selu, kako je to bilo u mom kraju, dakle, i kakva sjećanja mene vežu, ja tako nešto nisam vidio nigdje diljem islamskog svijeta. Dakle, da se kod nas je, dakle, ovdje kod muslimana, Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, znalo se na pol godine bravče koje se priprema za kurban. Ono je bilo posebno, dakle, ono se posebno gledalo, ono se posebno pazilo, ono se posebno hranilo, to bravče, dakle, kurban. Sve što se približavao više Kurban Bajram, ljubav porodice, čeljadi, pa i cijelog sela, dakle, svi smo mi u selu znali u stadima koje bravče je kurban. Sa njim smo se posebno odnosili, posebno ga hranili. Kada bi nastupio Bajram, dakle, jedan takav ritual da se prekriju oči, dakle, kurbana, da se on sa tekbirima iz štale na mjesto koje je posebno pripremljeno vodi, da tom činu prisustuje kompletna porodica, da tu ima i suza i veselja, onoga što žrtva u stvari i jeste, ja to nisam vidio nigdje u islamskom svijetu. To je jedan, ono što ste vi kazali, običaj kojeg su Bošnjaci, muslimani ovdje prihvatili kao takvog, i on je se kroz stoljeća nadograđivao. Toga danas fali, ali evo, vodimo računa da se ono što je propis, ono što je šerijatska norma ispuni, a insistiramo da svi oni koji imaju svoj dom, koji imaju svoje imanje, koje imaju svoje selo, da to urade i čine onako kako su to radili naši roditelji i naši preci.
1: Evo još za kraj ovoga razgovora, kako vidite Bajrame u budućnosti? Evo i danas u ovom 21. vijeku vidimo da smo suočeni sa brojnim izazovima. Migrantska kriza možda nije u tolikoj mjeri prisutna kao što je bila prethodnih godina, ali još uvijek imamo veliki broj ljudi u pokretu migranata, pogotovo onih koji dolaze sa Bliskog istoka, iz zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom. Oni danas evo slave Bajrama u težim okolnostima. Da ne pričamo o Palestini i o pojasu Gaze. Sa izazovima i krizama smo suočeni, kako Bajrama suočiti sa i uopšte obilježavanje praznika sa njima.
0: Naše molitve, naše dove su uz našu braću u Gazi, da zlo koje je njih ovladalo, dakle, da ga prevaziđu na najbolji mogući način, da ono prestane, da zločini prestanu, da ubijanje nedužnih civila, djece, žena, staraca prestane čim prije. U tom kontekstu, dakle, mislim i vjerujem da će molitve i dove muslimana cijelog svijeta biti usmjerene ka rješavanju tog problema. Također, ovo što ste kazali, dakle, ovi procesi u zadnjih 10 godina svjedočimo pokretima, to je jedan globalni proces koji po svemu sudeći neće brzo stati. Mnogi sa Bliskog istoka, dakle i Sjeverne Afrike, će ovogodišnji Bajram i prethodne Bajrame su dočekali ovdje negdje kod nas u Bosni ili na Balkanu. Generalno, Bajram je prilika da sve naše zajedničke molitve, sve naše zajedničke dove budu upućene ka svevišnjem Bogu Dželešanuhu, da se situacija, da se ovo stanje, da se ovaj hal izmijeni, popravi, da ljudi ne budu u ovim neprilikama, dakle, da, što bi kazali, trbuhom za kruhom hodaju od nemila do nedraga. Dakle, evo i na kraju molim Boga, dakle, da se stanje čovječanstva generalno na zemaljskoj kugli promijeni, a to znači da bi se i mi trebali, dakle, mi dakle, kao vjernici, bez obzira, jednom se Bogu molimo, bez obzira na koji način, dakle, mi svoj odnos prema dragom Bogu, a onda i prema samima sebi moramo mijenjati, prema zemlji, topraku u kojemu živimo, prema havi koju dišemo i vodu koju pijemo. To su nam naši životi i sve ovo drugo su blagodati Božije. Moramo voditi računa o našim obavezama prema Bogu i o našim obavezama prema blagodatima kojima nas svevišnji Bog časti i ovog evo Bajrama.
1: Hvala vam na ovoj zaista inspirativnoj divnoj poruci za kraj ovoga razgovora. Još jednom hvala na vremenu gospodinu Mimišović koji ste izdvojili za BH Radio 1 i još jednom želim da i vi i svi naravno vjernici muslimani u Bosni i Hercegovini širom svijeta ovaj Mubarek dane provedu u sreći i vezi sa Bogom.
0: Hvala vama na lijepim željama. Ja ću iskoristiti priliku da svima onima koji nas slušaju poželim Bajram Šerif Mubarek Olsun, dakle, da Bajramski dan i Bajramsko veselje zaista bude Bajram u našem životu, našem društvu i u našoj domovini.
2: O značaju Kurban Bajrama za naš radio govorio Bilal Efendija Memišević, rukovodioc odjela za kurbane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a već vam je dobro poznato da je Bajram namaz klanjan u džamijama i mežedima širom Bosne i Hercegovine. Centralna svečana Bajram namaz molitva bila je održana u Gazi Husrevbegovoj džami u Sarajevu, a prvog dana Bajrama Reis Ulema Husein Efendija Kavazović će organizovati tradicionalno bajramsko čestitanje i to od 9 do 12 sati i 30 minuta u upravnoj zgradi Rijaseta Islamske zajednice na Kovačima u Sarajevu.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I da, ne propuštamo reći i više o vremenu. Jutro su u Bosni i Hercegovini sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac bilježe 11 stepeni, Drvar 15, Ivan Sedlo, Livno i Sarajevo 16, Banja Luka, Doboje, Sanski most i Tuzla 18 stepeni, u Prijedoru 19, Trebinju 23, Mostaru 24, Gradačac za sada najtopli 26 stepeni Celzijusovih. Danas veći dio dana biće pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslje podnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar većinom slab sjevernog smjera, jaki udari vjetra se očekuju uz grmljavinske oblake, najviša dnevna temperatura između 27 i 33 na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. U nastavku govorimo i o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ovaj put iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javlja nam se Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro.
2: Dobro jutro na vama i vašim slušateljima. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka Jajce, dionica Karanovac, Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju dugo.

0: duže od 10 do 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Svima koji putuju želimo sretan put, a mi se ubrzo čujemo sa novim informacijama.
1: Hvala lijepo za ove informacije. Svakako željama za sretan put pridružuje se ekipa BH Radija 1. Bila je ovo Ksenija Selimović i naravno budite uz valove s vašeg omiljenog radija jer i u nastavku slijede aktualni sadržaj.
2: Otvoreni studio.

0: I kao što rekoh, i u nastavku slijede aktuelni sadržaj, pogotovo za sve vozače širom Bosne i Hercegovine. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojima se po prvi put jasno definiše obijesna vožnja i uvode strože kazne za najteže saobraćajne prekršaje, stupaju na snagu ove srijede. Za koje prekršaje slijede najstrožnije kazne? Zbog čega je ovaj zakon neophodan? U razgovoru naše Belme Hasanović sa inženjerom saobraćajne struke i sudskim saobraćajnim vještakom Mirzetom Sarajlićem saznajte detalje.
1: Evo, gospodine Sarajliću, šta zapravo obijesna vožnja prema ovim izmjenama tačno podrazumijeva?
2: Vidite, ovaj zakonodavac je ovdje prepoznao da zaista imamo jedno, da kažemo, društvo koje sve većoj i većoj mjeri uzrokuje neke teške saobraćajne prekršaje, pa da kažem i proizvodi neke probleme nama u saobraćaju. Nisu to velika većina naših vozača koji zaista moramo pohvaliti. Oni zaista cijeni pravila i propise. Međutim, za neke naše vozače, naše učesnike u saobraćaju, ova kaznena politika, odnosno ove mjere koje imamo trenutno na stazi, ne djeluju i morali smo pronaći neke odnosno zakonodavce, pronašao neke nove metode koje uključuju izuzetno rigorozne kazne za neke prekršaje koji zaista su teški prekršaj protiv ugrožavanja sigurnosti javnog saobraćaja, koji su u skladu sa nekim najmodernijim trendovima i da kažem nekim oličenjem našeg društva. Evo, prije svega, na primjer, možemo reći da se uvodi neko testiranje na droge, što na primjer, evo, poznavajući naše roditelje, odnosno neke naše građane koje su ozbiljnije dobi i vozače koji su polagali u davnim, ne znam, nija 90. godinama prije rata, evo, mi imamo običaj reći tako, da tad jednostavno nismo imali toliku pojavu čak ni narkotika, a pogotovo ako bi neko koristio te narkotike pa da vozi motorno vozilo. Mm-hmm. Međutim, današnjim trendovima, evo, ministarstvo unutrašnjih poslova svih kantona u našoj federaciji su imali problem da je jednostavno zakonodavac nije ostavio tu metodu jer ona nije bila praktično prisutna na terenu. Mm-hmm. Međutim, današnjim, evo, odnosno najnovijim izmjenama mi imamo 1000 maraka kaznu ako se ustanovi ili ako odbije čovjek. Znači, ima ljudi koji neće testiraju, znajući jel šta to doprinosi stanu, imaju ga pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova isključiti mogućnosti saobraćaja ako odbije i uručiti mu 1000 maraka kazne, što na primjer će dosta odvratiti ljude da u svakom slučaju dobro razmisle da li će u takvim mogućnostima, dakle u takvim uslovima i koristiti motorno vozilo. U svakom slučaju nije to dozvoljeno, nikad voziš, nikad ne voziš, ne treba to mislim posebno nešto ni pojašnjavati. Znači, imamo kazne od 2000 i 3 do 3000 maraka i 2 kaznena boda za ovu nepažljivu vožnju koju ste vi malo prije kazali. Mm-hmm. Imamo, znači, prolazak 2 ili više puta kroz crveno svjetlo, takozvani trke koje imamo po saobraćajnicama, gdje u svakom slučaju, znači, one pogađaju ne samo ove koji se trkaju, nego što je najgore, pogađaju i ostali učesnici u saobraćaju, jer podsjećamo, jeli, naše slušalce da mi nikad na saobraćajnici nismo sami, nego da mi te ceste, odnosno te saobraćajne sve površine dijelimo sa drugim učesnicima saobraćaja. A evo i poruka tim koji se trkaju. Nemojte da sad se trkate na ovim javnim saobraćajnicama. Postoje načini gdje se to regularno, odnosno u okvirima zakona i propisa, može organizirati. Znači, organizujemo nekim mogućnost gdje će biti hitna pomoć i nije ćemo ugrožavati ostale učesnike u saobraćaju.

0: imamo neke učesnike u saobraćaju koji su tehnološki opremili nekim uređajima za ometanje mirača brzine, pa izbjegavaju
1: potrudili se,
0: fotografiju, stanje i ostalo. U svakom slučaju, ovdje je spriječena bilo koja malverizacija kad su u pitanju saobraćajni propisi, a jasna linija je pokućena između onih koji su, da kažem, nekad im se desi, svima nam se desi da prekoračimo brzinu, platimo prekša, i oni koji to zaista u pravilu stalo.
1: Da, upravo sam to htjela da vas pitam, objektivnost i subjektivnost, jeli, kako se u stvari u praksi uopšte može napraviti razlika između brze vožnje zbog neke nepažnje momenta i umišljajne bahate vožnje?
0: Ovdje je zakonodavac jasno definisao dva puta prolaza kroz crveno svjetlo. Uh-huh. 40 km na sat kad prijeđeš brzinu veće od ograničenja brzine u naseljenom mjestu ili 60 km izvan naselja. Znači to jednostavno ove mjere koje su propisane u ovom, ovim najnovijim izmjenama Zakona o osnovnoj bezbjednosti saobraćaja ne mogu zaista pogoditi neke ljude kojima se ponekad može desiti. Na primjer, svima nam se desilo, ja ne znam vozača, pa i ja sam. Mislim, svima nam se desilo, ali nikad nismo prekoračili čak 40 ili 60 izvan naseljenog mjesta. To su ipak stvari koje su baš ekstremne, a očigledno dešavaju se na našim cestama.
1: Gospodine Sarajliću, evo kao sudski vještak, je li u prilici ste često analizirati saobraćajne nesreće nakon što se one dese? Znate kako to je na sudu izgleda. Hoće li zapravo ove izmjene zakona otežati ili olakšati dokazni postupak kad se recimo na vozaču stavlja na teret neki teži oblik prekršaja prema svom, je li vašem iskustvu?
0: One će u svakom slučaju dati instrumentari organima postupka kontrole, dakle organima Ministarstva unutrašnjih poslova. Kad su u pitanju ovi kasniji dokazni postupci, evo mi možemo reći da dosta nam doprinosi u smislu da imamo sad i neka adaptivna upravljanja saobraćajem, imamo situacije da smo opremljeni na raznim mjestima, na raskrstama, kamerama gdje možemo vrlo lako ustanoviti odgovornost pojedinih učesnika u saobraćaju. Ono što treba ovdje apostrofirati je samo odvraćanje, odnosno sprječavanje teških saobraćajnih nezgoda ovakvim zakonodavstvom.
1: Odnosno preventiva.
0: Evo, na primjer, ono što, da se vratimo na velike, široke narodne mase koji zaista cijene saobraćaj, a se desi neka nepred. Evo, na primjer, tu pogađa te ljude, nas, sve učesnike u saobraćaju, ove izmjene pogašaju u smislu, dakle, korištenja mobila. Ljudi zaista nisu ni svjesni koliko mobitel je veliki i najveći ometač pažnje koja se skreće sa saobraćajnice na sam mobitel. Znači, u svakom slučaju, nemojmo se precijeniti da mislimo da možemo i gledati saobraćajnicu, jer ne događa se bilo koja, pa i ona teška i ona lahka saobraćajna nezgoda sa posljedicama lakim i teškim, ne događa se ona u minuti i u desetinama. Ona se dešava u trenutku, upravo tom trenutku gdje mi pogledamo na mobitel, ispred nas se pojavi pješak, drugo vozilo, vozač bicikla ili bilo šta drugo. Znači, u ovom slučaju zaista upozoravam vozače da iako se nezgoda ne desi, imat ćete ogromne kazne za korištenje mobitela, a to su sad čak 200 do 400 maraka za korištenje toko vozila, a ako se s tim uzrokuje neka saobraćajna nezgoda, znači ide do 400 do 2000 maraka. Znači jednostavno ovdje se treba odvratiti od onog tema, odnosno onoga umišljaja ljudi gdje oni misle da oni, mi, ja mogu razgovarati na telefon, tipkati poruku i voz. Ne možeš,
1: i vladati situacijom, da.
0: Ti čovjek od krvi i mesa ne možeš, jer nisi sposoban, nijedan čovjek na svijetu, ne podcjenjujući sposobnost, ima nas bolji i lošiji vozača, ali jednostavno...
1: Puno toga se dešava istovremeno u saobraćaju i nemoguće je pratiti sve sa jednakom pažnjom, je li to, u svakom slučaju. Ono što jeste veliki problem u Bosni i Hercegovini su povratnici, odnosno recidivisti, je li, koji imaju hiljade maraka neplaćenih kazni i dalje voze. Je li. Može li ovakav zakon skloniti takve ljude sa ulica i što uopšte raditi sa sistemom naplate i registracije vozila, prema vašem mišljenju?
0: Ovaj zakon zaista u ovom dijelu nije tretirao ove neplatiše.
1: Uh-huh.
0: Znači, on je tretirao oduzimanje motornog vozila zbog teških prekršaja, ali nije tretirao naplatu. I evo, ja mogu zaista nagovijestiti da će ovi organi postupka u smislu izdavanja ovih možda imati u budućnosti da će se ovi koji izbjegavaju ove prekršaje, ometanje, vratari, sve ovi stvarima koje smo rekli, da će se oni sve

0: 9 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, najznačajniji islamski blagdan koji je posvećen prinošenju žrtve i obredu hadža. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Bajramsku hutbu kazivao je Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.
1: Danas, hvala Bogu, ovdje u našoj domovini živimo u miru s našim komšijama i prijateljima. Radimo i podižemo svoju djecu, brinemo o roditeljima, pomažemo slabima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rada budu manje i da rastaju. A sada se sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih koji pate i da pomognemo koliko je u našoj moći. I u ovim danima naše velike radosti, danima Bajrama, naše dove upućujemo Allahu, moleći ga za mir u svijetu, među narodima i među vojskama. Molimo ga da nas i našu djecu učini sinovima svjetla, ne tame, da budemo od onih koji ljudima navješćuju radosnu vijest i koji se natječu u dobru s dobrim i čestitim ljudima. Bosna je zemlja dobrih, čestitih i plemenitih ljudi.
0: Centralna bajramska svečanost za područje Tuzlanskog kantona održana je u džamiji kralja Abdulaha u Tuzli. U bajramskoj hudbi muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović podsjetio je na vrijednosti žrtve odricanja i međusobne povezanosti među ljudima. Posebno je ukazao na simboliku hadža i okupljanje miliona muslimana na Arefatu, ocijenivši da upravo taj prizor šalje snažnu poruku jedinstva u vremenu globalnih podjela i nesigurnosti. U Sarajevu će danas biti obilježena godišnjica zločina u ulici Ferhadija. Prije 34 godine od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske ubijeno je 26, a ranjeno 108 građana Sarajeva koji su bili u redu za hljeb. Ovo je jedan od tri najveća masakra koji su se dogodili u periodu opsade Sarajeva koja je trajala 1425 dana. Odgovorni za ovaj zločin nikada nisu pronađeni niti procesuirani. Uz članove porodice i prijatelje počast žrtvama će polaganjem cvijeća odati i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Temperatura izmjerene u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac 11 stepeni, Foča 14, Mrkonjić grad 15, Sarajevo 16, Banja Luka i Tuzla 18, Mostar 24 i Gradačac 26 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. Poslije podne i navečer u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 33, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1. U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Muzika dana BH Radija 1.
8: Rajle i Željko Samardžić udružili su glasove u pjesmi Sreda. Njihov zajednički duet donosi priču o noćima koje se pamte, ljudima koji ostaju i muzici koja budi uspomene, a mi ih slušamo u Muzici dana BH Radija 1.

0: trebamo stvarati prostor za obrazovanje učenika koji su nadareni, imaju potencijal da ga zaista pretvore u vidljive kompetencije uz mentorski rad kompetentnih mentora, odnosno svojih profesora, koji ne moraju nužno biti iz njihove škole.
1: Uh-huh. E sad, ono što je važno napomenuti je gospođa Drobac Pavićević, darovita djeca su zaista neophodna našem društvu, jer oni razmišljaju drugačije, nude neka nova rješenja. Međutim, ključno je da se taj dar prepozna što ranije, već čini mi se u predškolskom uzrastu, kako bi naravno spriječili da ne izgubimo, je li tako, takav talenat u svakom smislu, kada govorimo o gubitku, mislim. E sad, na koji način mi možemo razlikovati talenat od vještina i kakvi talenti postoje? Šta su to vaša istraživanja pokazala?
0: Mi talenat zapravo vidimo preko izuzetno razvijenih vještina i preko izuzetno razvijenih kompetencija. Dakle, ako neko ima talenat recimo za ples ili šah, pričamo o nadprosječnom postignuću u datoj oblasti u odnosu na njihovu kalendarsku generaciju, odnosno generaciju prema kalendarskom uzrastu koja je ujednačena. Isto naravno i kod darovitosti. Ali možda je sad prilika da napravim tu malu distinkciju između pojma darovitosti i talenta. Ono što je zajedničko i za talenat i za darovitost jeste to nadprosječno postignuće i lakoća i brzina učenja u datoj oblasti koja odmah nekako dijete izdvaja i čini nam da ga lako prepoznamo i učimo. Međutim, razlika je u tome, mada neki psiholozi i ne prave razliku ili koriste termin samo talenat ili daroviti, međutim, darovitost nekako nužno zahtjeva visoki nadprosječni inteligencije. Konsenzus psihologa da je količnik inteligencije 130 donja granica kad pričamo o darovitosti, dok kod talenta ne moramo nužno imati visoke intelektualne sposobnosti, ali imamo potencijal za nadprosječno postignuće u jednoj usko specifičnoj oblasti. Dakle, neko može da bude, da kažem, nadprosječan u obradi drveta ili u pravljenju frizura, a može da ima prosječnu inteligenciju, razumijete? Tako da, upravo to što ste me pitali za odnos prema vještinama, mi na osnovu razvijenih vještina, ja bih rekla zapravo kompetencija koju uključuju pored vještina i znanje i vrijednosti, možemo da vidimo darovitost i možemo da vidimo talenat. Šta je tu značajno? Znači, dobro ste to kazali, od predškolskog uzrasta mi treba da već pravimo sistem gdje kada mi to pratimo i prepoznajemo i naravno u skladu sa tim i djelujemo. Naprimjer, u Republici Srpskoj sa 9 godina upisujete muzičku školu. Da li je drugačije u kantonima, opet kažem, ne znam. Ali kad pričamo o muzičkom talentu, on se već pokazuje u četvrtoj godini života. Četvrta, peta godina je optimalan period da počne da se radi sa takvom djecom. Mi ako u našem obrazovnom sistemu ne nudimo mogućnost, znači dijete treba da čeka 4 do 5 godina da može da upiše muzičku školu. To je period vrlo značajan koji propustimo i umanjimo značajne šanse da svoj potencijal...
1: I onda se suočavamo, je li tako, sa opasnošću da se ugasi taj talenat.
0: Tako je, tako je. Dakle, da se ne razvije. Jer kada ste u najavi rekli da je urođen, dakle, biologija da, zaista ima značajnu ulogu, ali je isto opasno osloniti se na uvjerenje da neko što se rodio sa potencijalom ili sa tim talentom, darom, darovitost, da će i uspjeti. Znači, bez sistemske podrške, bez adekvatnih obrazovnih programa, adekvatnih profesora, takva djeca nemaju šansu zapravo da to razviju u potpunosti. Dakle, mi moramo stvarati prilike i uslove za obrazovanje i učenje da bi mogli da razvijamo te njihove kompetencije od tog najranijeg uzrasta.
1: Da, i čini mi se jednom prilikom da ste izjavili da nekada sistem obrazovanja sam sebe potkopava, upravo gubeći tako tu darovitu ili talentovanu djecu, a moglo bi biti drugačije.
0: Jeste, zato što naš obrazovni sistem u principu, pored visokih sposobnosti i nadprosječnih sposobnosti, gdje vi sad nemate puno obaveza ili ne trebate puno da pomažete učenicima da savladaju gradivo, jer zahvaljujući svojim sposobnostima vrlo su samostalni, lako i brzo uče. I to je ono što nastavnici, učitelji vole. Međutim, imate još jedan segment, a to da ti učenici obično imaju neobična interesovanja i nešto što često i nije u skladu sa nastavnim planom i programom, i onda oni zapravo nemaju motivaciju da rade ono što bi trebalo, ali su vrlo motivisani da rade ono što učitelji često ne mogu da ocijene, što često ne ulazi u plan i program, i onda se dešava da takva djeca ne budu baš poslušna, često se i suprotstavljaju autoritetu, a u našem obrazovnom sistemu poslušnost je negdje visoko vrednovana i zahtijeva se, meni je jasno naravno kako ćemo izvoditi nastavu ako djeca ne prate i nisu poslušna, da kažem, ali pretjerani zahtjev ili baš nekako rigidnost kod nastavnika i učitelja naravno može biti ometajući faktor. Kada se slijepo držimo ili nastavnog plana programa ili kalupa ili nekog ključa na osnovu kojeg ocjenjujemo dječje odgovore, tad se stvara opasnost ne da ne vidimo te talente, već čak šta više da ih kaznimo, jer njihovi odgovori koji su drugačiji, a tačni, a ne uklapaju se u našu sliku kakvi bi trebali da budu, mi možemo prepoznati kao neadekvatnim i odgovoriti na način da im ne dodijelimo bodove ili čak šta više da ih kaznimo da, zato što odstupaju od onog što smo mi zamislili.
1: Da. Gospođo Drobac Pavićević, ovo sad što ste naveli, evo morat ću spomenuti i Mensu, odnosno udruženje koje i testira inteligenciju, i oni su se oglasili upravo povodom teme o nadarenosti, talentovanosti i tako dalje, da djeca sa visokim koeficijentom inteligencije, upravo ovo što ste i vi rekli, vrlo često ostaju nesvaćena, jer ako im sistem ne pruži izazov, njihov dar se lako može pretvoriti u dosadu, potom i odustajanje od učenja, a prema upravo visokom koeficijentu inteligencije treba se odnositi sa posebnom pažnjom, pružajući prostor da njihov um može slobodno da stvara i napreduje. Koliko, evo mi generalno kao društvo imamo tu razvijenu svijest, jer nekako sve to onda stavljamo pod, ne znam, djecu sa specifičnošću, razumijete, pa onda naravno da su možda u nekom spektru, a to uopšte nije tako. Kako to prepoznati? Kako se boriti protiv toga?
0: Pa znate kako, ima i tu istine. Dakle, mi imamo djecu koju zovemo u psihologiji dvostruko izuzetna. To su djeca koja imaju određen talenat ili nadarenost, a istovremeno imaju određenu poteškoću, da li spektra autizma, disleksija, disgrafija i tako dalje. Ono što se nažalost često desi kod te populacije učenika, da ta poteškoća zamaskira talenat. Nekako, mi smo često fokusirani na popravljanje nedostataka. Mi smo često fokusirani da djecu forsiramo da više rade ono što im teže ide. A zapravo bismo trebali da razvijamo i usmjeravamo djecu u one oblasti i one sadržaje koje oni vole, koji im idu i kojima će se sutra baviti. Pa mislim, pogledajmo nas odrasle, predmeti koji nam nisu išli u školu, da li smo se mi nastavili baviti s njima u našem odraslom dobu ili kroz dalje školovanje? Znači, birali smo i srednje škole i fakultete ako smo nastavljali s visokim obrazovanjem, upravo da zaobiđemo te predmete, a da ima više onih predmeta koje mi volimo. Biramo profesije u skladu s tim u čemu smo jaki. Dakle, zašto i u osnovnoj školi nemamo takav pristup kad prepoznamo da djetetu određene predmeti, da kažem, i sadržaj idu s lakoćom ili idu bolje ili vidimo...
1: Ili su možda svestrane, imaju više nekih mogućnosti i želja.
0: Naravno, naravno podržati ih, ali mi stalno nekako forsiramo da se radi nešto da bi mi stigli do prosjeka. I ta naša težnja ka opštem prosjeku, opštem postignuću koji poslije i vrednujemo pri upisu u srednju školu, vrednujemo na upisu na fakultet, je jedan od prepreka u našem formalnom sistemu da se stvori prostor da djeca se investiraju, ulože svoje vrijeme u savladavanje onog gradiva i onih vještina koji s njima bitni, jer se onda postavi zaista i objektivno pitanje, da, ali ako ja sad budem, je li nešto znao iznad 5, meni se to neće vrednovati, ili petica najviša ocjena, a s druge strane druge ocjene mi neće biti 5, bit će dobar, vrlo dobar, to će mi pokvariti prosjek, samim tim moja šansa na upis na fakultet ili negdje na željeni smjer je manja. Dakle, mi moramo početi razmišljati o tome šta vrednujemo i čemu trebamo dati veći prostor.
1: Jasno. E sad, mi kroz ovaj naš serijal uvijek predstavljamo zaista pojedince, ali i kolektive koji razvijaju svoje uspješne, pozitivne priče dugi niz godina, nekom naravno duže, neko kraće svakako. Kada govorimo generalno o ovoj temi, da li je talenat, nadarenost ili upornost? Šta je najvažnije? Kako sve. To sada sve, da. To je da, znači ta čarobna formula, da.
0: Uh-huh. Presjek ja bih dodala još na sve to, pored ako pod negdje nadarenost i talentu podrazumijevamo taj prirodni biološki potencijal za postignućem uh-huh. određenoj oblasti, upornost, odnosno visoka motivacija koja je kod te djece pa i odraslih stvaraoca

0: rekla bih isključivo, ne najčešće, isključivo unutrašnja. Dakle, oni imaju želju za učenjem i saznanjem, ne za postizanjem nagrada, ne za postizanjem petica, ne da budu prvi, već prosto da saznaju, da dobiju odgovore na pitanja koja njih zanimaju. I treća karika koja je možda najmanje zastupljena u našem obrazovnom sistemu je kreativnost. Dakle, mi želimo djece da su kreativni, a cijeli naš, da kažem, obrazovni sistem je postavljen tako da često nema prostora za kreativnost. Ili ono što mi podrazumijevamo da je kreativnost je produkt različitih šablona ili truda prosvjetnih radnika da nešto vizuelno izgleda lijepo, šareno i tako dalje. Međutim, to najčešće kad pričamo u pravom smislu riječi nisu kreativni odgovori djece, jer oni zbog manjka znanja, što je opet normalno i u redu, ne mogu biti na tom nivou vještine da su izvrsni i još drugačiji. Dakle, ako mi imamo uvježbavanje, automatizaciju, korak po korak da nešto uradimo, tu kreativnosti nema. To možete da vidite, recimo, kad su određeni tematski dani u školama, recimo Nova godina, pa sva cijelo odjeljenje učiteljica donese 30 čizmica, pa sad oni to ukrašavaju da bi, ili ne znam, novogodišnjih jelki ili slično, nekih motiva, i onda vi imate 30 za nijansu različite tih novogodišnjih, recimo, ukrasa, umjesto da svako dijete pravi svoj ukras na temu, sad koja je tema, recimo, bude od strane učitelja ili nastavnika. Dakle, darovitost je onda mjesto gdje se ova tri elementa preklapaju. Izostane li jedan od ta tri, visoki taj potencijal, najčešće prepoznat kroz visoke intelektualne sposobnosti, visok potencijal za kreativnost i posvećenost, upornost, trud, rad, brojni sati na dnevnom nivou uloženi u savladavanje i sticanje znanja, mi ne možemo pričati o ostvarenom, darovitom, da kažem, djetetu, sutra odrasloj osobi.
1: Jasno. I svako od nas je na kraju krajeva, ili tako, jedinstven, ima tačno određene, čini mi se, kombinacije talenata na kojima se može i dalje graditi. I evo, čuli smo koja je to čarobna formula da bismo naravno postigli uspjeh u onome što volimo i u čemu težimo i u čemu se želimo i dalje razvijati i ostvariti. S obzirom na to da imamo još malo vremena, gospođo Drobac-Pavićević, Centar za nadarenost na umu Banja Luci, na koji način radi, odnosno funkcioniše, i koji su to zanimljivi programi koje vi organizujete kako bi u suštini sačuvali talentovane ljude, razvijali te potencijale i kako bi se oni, evo, u budućnosti nekako formirali na taj način koji oni baš vole?
0: S obzirom da postojimo kao centar samo jednu godinu, mi smo...
1: A puno ste uradili u to jednu godinu.
0: Da, jesmo. Da, napravili smo prošle godine u septembru prvu konferenciju na temu nadarenosti. Pozvali smo kolege iz regiona koji imaju dugogodišnje uspješno iskustvo. Bili su nam kolege iz istraživačke stanice Petnica, bili su nam kolege iz znanstveno-edukacijskog centra Višnjan, kolege iz regionalnog centra za talente Mihajlo Pupi, nacionalni centar za talente Novi Sad. Dakle, željeli smo da čujemo primjere dobre prakse kako možemo da uspostavimo sistem koji je funkcionalan i koji traje. Zatim smo odradili serijal različitih obrazovnih predavanja namijenjene široj publici. Upravo drugi ciklus traje. Planiramo svake godine imati proljetni i jesenji serijal predavanja na temu nadarenosti, od toga šta je nadarenost, kako se prepoznaje na predškolskom uzrastu, osnovnoškolskom uzrastu, šta su to daroviti podbacivači, kakve su to porodice u kojima se vaspitavaju i odgajaju uspješni daroviti, šta učitelji mogu da rade, također promocija centara iz regiona za one programe gdje mi nemamo mogućnost da školujemo nadarenu djecu, gdje mogu roditelji da ih usmjere. Dakle, na tome smo najviše radili, i zagovaranje, podizanje svijesti o tome zašto je važno kontinuirano raditi sa ovom populacijom učenika, ne, kako bih rekla, pojedinačno kad se osvoji neka medalja na takmičenju ili kad se upiše neki prestižni fakultet. Ove godine mi imamo 4 programa, da kažem, koja su aktivna. u našem centru, a odnosi se na pisanje dramskih tekstova. Inače, dramski tekstovi se pišu tek na, kada upišete Akademiju umjetnosti na dramaturgiji, međutim, zahvaljujući našoj mentorki Brankici Radonjić, učenici osnovne i srednje škole imaju mogućnost da pišu dramske tekstove pod mentorskom

0: ekipom opet kolega sa univerziteta, mojih kolega Marija Ćuluma i Milana Gajića. Dakle, u našem obrazovnom programu mi povezujemo visoko obrazovanje, znači akademsku zajednicu sa srednjoškolskim profesorima i nastavnicima iz osnovnih škola koji su direktni mentori, kako bi djeca dobila mogućnost da uče ono ili što nema u školi, što opet kažem sasvim je u redu, ili da uče na nivou kompleksnosti gradiva koji prevazilazi nastavni plan i program zato što oni mogu zahvaljujući svojim sposobnostima. Također smo imali program iz istorije gdje je više bio individualni rad, gdje se jedan dječak izučavao u istoriju savremenog doba. Zatim smo imali program u opštini Srbac gdje su učenici obrađivali određene sadržaje iz maternjeg jezika, onda to likovno obrađivali i predstavljali svoje radove. Tu je negdje postojala i korelacija među predmetima. Također imamo kolegu Sašu Pavlovića koji je na Akademiji umjetnosti vezano za muziku, konkretno solfeđo, također mentoriše rad darovite učenice. Trenutno idu programi iz oblasti biologije, obrađuju se insekti i obrađuju se carstva u biologiji. Međutim, sve to, kako bih vam rekla, u nastajanju. Nadamo se od septembra mjeseca da ćemo imati programe iz matematike, fizike, elektrotehnike, matematika, fizika, istorija, likovna umjetnost, muzička umjetnost, naravno i dramski tekstovi, ali isto tako ćemo s vremenom obogaćivati programe u skladu sa interesima učenika, ali i mogućnostima našeg centra, prvenstveno vezano za profesore koji mogu to da mentorišu. Ali bi sad ovdje iskoristila priliku da pomenim i naučno društvo Vladimir Prelog iz Sarajeva, s kojim također smo uspostavili saradnju. Kolege se dominantno bave programima za nadarene učenike iz oblasti matematike i fizike, ali također planiraju da prošire svoje djelovanje, da kažem, na prirodne nauke, i onda mi naše učenike upućujemo na njihove kampove i na njihove programe u onom smislu kada mi nemamo, da kažem, kapaciteta. Dakle, mi kao centar smo raspoloženi da uspostavimo saradnju sa svim sličnim udruženjima i institucijama koji se bave, jer smatram samo kroz saradnju i pravljenje mreže i udruživanjem naših resursa mi zapravo možemo da kreiramo prostor za obrazovanje ovih učenika.
1: Tako i tako se realizuje taj sistemski način, jel tako, savladavanja problema kada govorim o ovoj temi. A evo, već kad ste spomenuli sve te programe, nekako čini mi se i dinamično i vrlo interesantno razvijati kritičko promišljanje, radoznalost, tu sposobnost, čini mi se, povezivanja znanja. Tako da vjerujem da nakon ovog vašeg izlaganja će mnogobrojni roditelji obratiti vam se ako već su spoznali da je njihovo dijete vrlo nadareno ili talentovano, da ne ostane samo na tom potencijalu, nego da se to svakako razvija i dalje. I evo za kraj, nekako iz vaše vizure kao profesora, osobe koja istražuje ovu temu, šta je poruka za one koji, evo, imaju neku ideju, nikako da se odvaže, da to ostvare, realizuju, imaju taj dar, talenat, uz onu čarobnu formulu, možda neka preporuka?
0: Preporuka je da ne odustaju i da tragaju za okruženjem gdje će dobiti adekvatnu podršku, a ja vjerujem da ga sigurno ima. Onog momenta kada dobiju podršku, bilo u smislu da neka osoba ih konkretno podrži ili da dobiju materijalne uslove ili da dobiju stipendiju, mislim da će onda da zapravo suoče se s tim da postoji šansa i da mi možemo taj potencijal pretvoriti u nešto vidljivo. Da je teško, jeste. Da ide lako, ne ide, ali kroz upornost i istrajnost sigurno ćemo doći do uspjeha.
1: Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme i evo za gostovanje u programu BH Radija 1. Mi se sigurno vrlo brzo družimo ponovo kako bismo promovisali rad Centra za nadarenost Naum. Evo, čini mi se, jučer ste bili u našem programu kako smo govorili o nekim vašim programima, a ovo je bila prilika da nekako potaknemo sve one koji žele i razviti tu svoju uspješnu pozitivnu priču u Bosni i Hercegovini, da prate, evo čini mi se, nekako i svoj talenat, daru i upornost i da ostvare ono što žele.
0: Hvala.
1: Milica Drobac-Pavičević, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i rukovoditeljica Centra za nadarenost Naum, bila je u proteklim minutama sa nama.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Tako je, u nastavku govorimo o vremenu. Jutros u Bosni i Hercegovini sunčano, temperatura izmjerena u 9 sati, Sarajevo bilježi 19 stepeni, Banja Luka 21, Mostar 27 stepeni. Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslje poodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar većinom slab sjevernog smjera, jaki udari vjetra se očekuju uz grmljavinske oblake, najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 33 na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. Saznaćemo i sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovog prijepodneva iz Automoto Saveza Republike Srpske javlja nam se Dragana Grbić. Dragana, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i slušam.

0: lucima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Zbog održavanja evropskog prvenstva u raftingu u Banja Luka Vrbas 2026 doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu M1-101 na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu. Danas će to biti u vremenu od 10 do 16 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka, gdje zbog frekventnosti putnog pravca dolazi do zastoja i do formiranja dugih kolona vozila. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. A zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također na autoputu A1, ali na dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prilazima zadržavanje za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hvala lijepo za ove informacije. Naravno, lijepe želje su i naše za sve vozače, a svakako i ugodan dan želimo svim uposlenim u Automoto Savezu Republike Srpske. Ostanite i dalje uz valove BH Radija 1.
2: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi... Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.

0: I tako je, i kod nas je vrlo užurbano, ali i kod svih onih koji su u organizaciji Evropskog prvenstva u raftingu. Vrijeme je za sportske aktuelnosti. Banja Luka ponovo i ove godine ponosni domaćin ovog takmičenja. Sve se realizuje do 30. maja i praktično Banja Luka, ali i rijeka Vrbas nalazi se na mapi vrhunskih sportskih događaja. Zadovoljstvo mi je ovog prijepodneva u našem programu pozdraviti Ljubinka Spasovića, portparola Evropskog prvenstva u raftingu. Ljubinko, dobro jutro i dobro nam došao.
1: Dobro jutro, veliki pozdrav iz Banja Luke, veliki pozdrav svim slušalcima PH Radio 1.
0: Evo, družimo se mi iz godine u godinu, pratimo ovu sjajnu priču. Pa što nas to očekuje ove godine? Jel nas pozivate odmah da krenemo u pravcu Banja Luke?
1: Što se nas tiče, krenite odmah. Čim završite emisiju, sjedajte u vozila i pravac Kanjon Tisno, gdje će se i ove godine održati trke u kojima će svoje snagu, umijeće, sportsku sreću odmjeriti najbolji evropski rafteri. 15 zemalja, 35 timova, brojke su koje govore da će se zaista u kanjonu Vrbasa od večeras, treće, znači od sutra, pa sve do subote navečer održati pravi pravcati rafting. Tako, moram da naglasim i to da je ovo prvo takmičenje pod okriljem United Raftinga, znači dvije rafting federacije, ARF i VRF, se konačno ujedinili, tako da su zaista najbolji evropski rafteri u kanjonu Vrbasa. Sutra na programu već sprint, sve kreće već negdje od 10 časova, trajaće do 16 časova. U petak na programu je RX disciplina, a u subotu od 16 do 22 časa slalomske trke i ona lijepa, najljepša slika koja odlazi iz Banja Luke, iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to je noćna slalomska trka iz kanjona Tijesno, iz kanjona koji je još prije nekoliko godina uvršten u top 10 evropskih.

0: destinacija. Mm-hmm.
1: Ono što je važno pomenuti, Ljubinko, koji je to broj timova koji će se takmičiti i koje su to kategorije, pretpostavljam muška, ženska, neki miks i tako dalje?
0: Jeste, mm-hmm. upravo tako. 35 timova odmjerit će znači, snagu i umijeće na bukovima plahovitog vrbaca u četiri kategorije, muškarci, žene, miks i pararafting. Po prvi put se vozi pararafting na evropskim prvenstvima, tako da će lica s invaliditetom

0: Mislim da ljudi, mi i ove godine, ali vrlo ozbiljno, i ove godine jurišamo na medalju. Kao što znate, naša reprezentacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine, aktuelni evropski prvak iz Bugarske i osvajač bronzane medalje sa svjetskog prvenstva iz Malezije iz decembra prošle godine.
1: O, to želimo je uspjeh svakako i pozivamo naravno sve one koji će se uputiti ka Banja Luci da prate ovo evropsko prvenstvo u raftingu. Pretpostavljam da će svi oni koji budu posmatrali ovo takmičenje moći nekako i sami pokvasiti malo noge, je li tako?
0: Pa svakako, ja ću samo još dodati vrlo važnu informaciju da Bosna i Hercegovina ove godine nastupa sa 4 posede. Tri su posede Banjalučkog Zeja kluba i jedna posada momaka koji dolazi iz Zenice i koji također na vrlo uspješan način predstavljaju Bosnu i Hercegovinu. Ono što je jako važno reći da će sve naše posede su tempirali svoju formu i sve naše posede u ovom momentu imaju šansu da osvoje medalje. Konkurencija ljudi je veoma jaka, dolaze Francuzi u najjačem sastavu, dolaze Italijani u najjačem sastavu, tu su standardno, što kažu neugodni Česi i Slovenci, tako da će borba za prvih pet biti do posljednjeg centimetra, do posljednje stotinke. Što se tiče posjetilaca, vrlo važno je da smo zbog bezbjednosti samog takmičenja morali izvršiti obustavu saobraćaja na dijelu magistralnog puta Banja Luka i Ajce, kroz Kaljevo Tijesno. Obustava saobraćaja počinje već danas tokom oficijalnih treninga i traje od 10 do 16. Sutra traje od 9.30 do 19. Preko sutra od 8.30 do 19. I u subotu od 12 do 23 sata. S tim što ti posjetioci koji želi da dođe pogledaju prvenstvo mogu doći do raftinškog centra Kanjon bez ikakvih problema, a onda te prošetati nekih 700-800 metara do same staze.
1: Da, što nije ni preteško ni komplikovano.
0: Tako je,
1: i svakako evo pozivamo sve da prate evropsko prvenstvo u raftingu. Ljubinko, mnogo hvala za izdvojeno vrijeme, sretno u realizaciji, organizaciji i družimo se opet prvom prilikom na valovima BH Radija 1.
0: Hvala i vama i nadam se da se sljedeći put čujemo sa rezultatima, sa nekom osvojenom medaljom.
1: Naravno, apsolutno. Bio je to Ljubinko Spasojević, portparol evropskog prvenstva u raftingu, a dok sam ja razgovarala sa Ljubinkom i evo pričali o ovom događaju sportskom koji je mapirao Bosnu i Hercegovinu na mapi, kažem, vrhunskih sportskih događaja, u studiju mi se pridružio moj kolega Marko Tešanović, koji nam donosi i druge važne sportske aktuelnosti. Prije svega, Marko, dobro jutro. Evo, vjerujem da je ova priča o raftingu interesantna za sve.
2: Dobro jutro, Bojane, naravno, jako lijepa uvertira za sve one koji prate sport i evo za sve naše slušaoce poruka da brže bolje krenu, hajde kažemo, u Banja Luku da uživaju u tom raftingu, a ono što se tiče ostalih sportskih dešavanja, naravno mi ćemo sve to iskoristiti da u narednim minutama kažemo našim slušaocima. Naravno, u centru pažnje ovih dana svakako su pripreme fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine koje su nastavljene. U Butmiru je odrađen još jedan trening. Selektor Sergej Barbarez može da računa na sve igrače, a priliku da ih vidi na djelu imaće već u petak u prijateljskom okršaju sa Sjevernom Makedonijom na Košavu. Po prvi put na okupljanju je i debitant Ermin Mahmić, fudbaler Slovan Libereca.
3: Kao prvo, nešto je skroz novo za mene stojeti s takvim igračima na terenu. Jednostavno, pokušavam da pokupim to iskustvo i da se upustim, da steknem ta normala nekako i da zajedno steknemo naše ciljeve koje smo se poduzeli. Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi.
2: Nakon utakmice sa Sjevernom Makedonijom, naša reprezentacija će do svjetskog prvenstva odigrati još generalnu utakmicu sa Panamom 6. juna u St. Louisu. Na svjetskom prvenstvu u Bosni i Hercegovini će igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. A stavljena je tačka na ovu sezonu fudbalske Premier lige Bosne i Hercegovine. Nakon sinoćnih utakmica dobili smo konačan rasplet iz Premier lige. Ispali su Posušje i Rudar Prijedor. Zadnje kolo donijelo je veliko uzbuđenje uz mnogo kalkulacija. Ekipi Sloge je trebala pobjede nad Rudarom uz poraz Posuši u Banja Luci. Već na startu Toni Jović je pogodio za 1-0 i to je bio konačan rezultat. Osluškivao se rezultat iz Banja Luke. Posuši je odolijevalo do samog kraja, ali je borac uspio postići dva gola i upisati pobjedu te odlučiti epilog, tako da je tim iz Doboja ostao u Premier ligi Bosne i Hercegovine, a nakon ovog meča govorio je i trener Dobojlija Nedim Jusufbegović.
4: Čestitam igračima na pobjedi, zaista dvije sjajne pobjede i za nas. Motiv, karakter i mentalitet su danas presudili, znali smo da su kvalitetna ekipa, mislim da smo dobro iskontrolisali utakmicu, da smo kreirali veći broj prilika i da smo zaslužili.

0: zasluženo pobjedili. Šta da kažem, sve je stalo u ove dvije utakmice. Evo, možda nam se i posrećilo na kraju sa drugim rezultatima. Čestitam klubu, čestitam zaista svima. Vjerovali smo do kraja da možemo da ostanemo i to smo na kraju i ostvarili.
1: Posljednji meč bez ikakvog rezultatskog značaja kojem je spuštena zavjesa na ovu sezonu odigrali su Zrinski i Veleža. Plemići su triumfovali sa 3-0. Dakle, šampion Premijer lige je Borac, Zrinski je drugoplasirani. Sarajevo i Velež će igrati Evropu kao treći i četvrti, slijede Široki Brijeg, Željezničar, Radnik i Sloga, dok su u niži rang ispali Posušje i Rudar Prijedor. I recimo još da iza nas još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Izdvajamo iznenađujući poraz Rusa Daniela Medvedeva od Britanca Voltona, dok su se u naredno kolo između ostalih plasirali Čeh Kopriva, Njemač Štruf i Portugalac Farija. Srpski teniser Novak Đoković će danas igrati, a protivnik u drugom kolu mu je Francuz Royer. Kod dama plasman u naredno kolo su između ostalih ostvarile Amerikanke Madison Keys i Coco Gauff, te bjeloruskinja Arina Sabalenka. Eto, Bojana, toliko za ovaj Sport Press s ovim informacijom iz svijeta tenisa.
2: Mnogo hvala, Marko, za ove informacije. Sport će biti svakako i tokom dana na valovima BH Radija 1. A s obzirom na to da se bližimo kraju i ovog sata druženja u otvorenom studiju, informišemo sve one koji će se uputiti ka glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu, da danas prvog dana Kurban Bajrama cijena povratne karte za Trebevićku žičaru za rezidente u Bosni i Hercegovini iznosi 4 konvertibilne marke. Trebevićka žičara radi od 12 do 19 sati, a gradska vijećnica od 12 do 17 sati, poručili su iz javnog preduzeća Sarajevo. Također, vrlo jedna korisna, praktična informacija, javna ustanova Dom zdravlja kantona Sarajevo zbog obilježavanja Kurban Bajrama organizuje cjelodnevne dežure danas do 20 sati i 30 minuta na svim lokalitetima domova zdravlja, službi porodične medicine. Dispanzer za predškolsku djecu radit će u dvije smjene na lokalitetu Dom zdravlja Novi Grad, a služba za laboratorijsku dijagnostiku pacijentima će pružati usluge do 20 sati i 30 minuta također na lokalitetu Doma zdravlja Novi Grad. 9 sati i 53 minute, ovo je otvoreni studio BH Radija 1, društvo vam prave Arslan, Vanja i Bojana. Tačno u 10 sati slušajte nove vijesti.

0: BH Radio 1.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odobrene ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
7: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
6: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
7: Ma znam i...
6: Pa sad ima opcija. Još ti vrati do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
7: Ima da budemo efikasni.
1: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
8: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najradosnijih vjerskih blagdana koji je u tradiciji poznati kao Hadžijski Bajram. Centralna Bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. U Bajramskoj hutbi Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović pozvao je na jednakost među ljudima, poštivanje prava drugih i odbacivanje nasilja i nepravde.
1: Poslanik alejhi selam nas poziva na jednakost i bratstvo, na čuvanje svetosti života, imovine i časti svakog čovjeka i na poštivanje i nepovredivost tuđih prava. Siguran sam da se u tim univerzalnim porukama može pronaći svaki stanovnik ove naše lijepe zemlje i da ih može prihvatiti kao svoje. Potrudimo se da uredimo naš život u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Ostavimo iza sebe podjele, podvale i prevare, jer to nije život dostojan čovjeka. Budimo svjesni poruka ovog velikog dana. Jednom od njih nam se podcrtava da moramo nešto žrtvovati da bismo drugo dobili. To je lekcija koju hiljadama godina učimo iz primjera Osa i sina Ibrahima i Ismaila alejhisselam. Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje.
0: Centralna svečanost obilježavanja Kurban Bajrama na području Zeničkog muftiluka održana je u Sultan Ahmedovoj Čaršijskoj džamiji u Zenici. Muftija Zenički Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević naglasio je da je Bajram prilika da se pred velikim brojem ljudi pošalju poruke o važnosti duhovnosti i društvene implikacije religije i duhovnosti. Bajram namaz klanjan je jutros u svih 65 džamija Banjalučkog muftijstva, a centralna svečanost održana je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banjaluci, gdje je namaz predvodio muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović. Američki predsjednik Donald Trump okuplja članove kabineta u trenutku velike neizvjesnosti oko pregovora s Iranom o prekidu rata i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza. Trump pred sastanak s najbližim saradnicima poručuje da je dogovor blizu i da bi njime mogao pokazati kako je iranski nuklearni program dovoljno oslabljen da proglasi političku pobjedu. Državni sekretar Marco Rubio rekao je da će razgovori o otvaranju moreuza i produženju prekida vatre trajati još nekoliko dana. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 12 stepeni, u Han Pijesku 18, Sarajevu 19, Banja Luci 21, Tuzli 22, Bijeljini 26, Mostaru i Gradačcu 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. Poslije podne i navečer u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 33, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Evo, uživali smo i uz Gypsy Kings, 10 sati, 8 minuta, ovo je otvoreni studio BH Radija 1. U nastavku govorimo o jednom pozivu koji je namijenjen isključivo mladim ljudima i to za učešće u programu Kako nastaje sjećanje, mladi narativi, dijalog o kulturi sjećanja. Tačnije, iza cijele ove priče stoji Udruženje građana Oštra Nula iz Banja Luke i Omladinski kulturni centar Brašević iz Mostara. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti koordinatoru Udruženja građana Oštra Nula, sa nama je Dušan Kos. Dušane, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
0: Evo, rekla sam u uvodu, pozvali ste mlade ljude da učestvuju u programu Kako nastaje sjećanje, mladi narativi i dijalog o kulturi sjećanja. Zašto ste prvenstveno, evo za početak da pojasnimo, odabrali baš ovu temu?
1: Pa, ova tema je posebno značajna i 30 godina nakon konflikta u Bosni i Hercegovini i mladi ljudi sve rijeđe imaju priliku da komuniciraju sa svojim kolegama iz drugih sredina i da pričaju o ovakvim, da kažemo, osjetljivim temama. I mi smo odlučili da je dva, da kažemo, ne tako često povezana područja, to jest Krajinu i Hercegovinu, povežemo i pokrenemo dijalog o ovoj temi.
0: E sad, ja sam u uvodu rekla da je program isključivo namijenjen mladim ljudima. Koji je to prosjek godina, rekla bih, ko se može javiti na ovaj vaš poziv i na koji način ćete realizovati, čini mi se, svojevrsnu radionicu, je li tako?
1: Da, taj termin mladi obuhvata mlade od 16 do 30 godina. Mogu da se prijave na projekat, mogu da se prijave putem naših društvenih mreža Oštre Nule i Omladinskog kulturnog centra Brašević, kao i na sajtovima.
0: E sad, kako ste planirali da realizujete, pretpostavljam, svojevrsne radionice, na koji način ste to planirali?

0: ali?
1: Imaćemo dvije dvodnevne radionice. Prva će da bude u Banja Luci, to će da bude neka uvodna radionica gdje će doći do upoznavanja sa terminologijom i laganim uvodom u temu. Također imaćemo i radionicu u Mostaru koja će da bude malo praktičnija primjena tih naučenih koncepata. Kroz oba dvije radionice provlači se kreiranje multimedijalnog sadržaja gdje će mladi imati priliku da na svoj način dokumentuju to kroz šta su prošli i šta su naučili. I te stvari će da budu kasnije objavljene i javno dostupne.
0: Da.
1: Široj populaciji.
0: Vi ste malo čas rekli, Dušane, da je cilj cijelog ovog programa da se razvija vještina kritičkog preispitivanja narativa o prošlosti i da se izgrađuje kultura dijaloga među mladima iz različitih sredina u Bosni i Hercegovini. Ali isto tako će se govoriti o tome kako možda obrazovanje, odnosno škola, mediji, porodica oblikuju odnos prema prošlosti i kako vršnjaci iz drugih zajednica gledaju na ista ta iskustva iz prošlosti. Koliko evo smatrate da će se mladi odazvati i već da li imate podatke, imali već odziva s obzirom na to da poziv ostaje otvoren do 29. maja, znači nema još puno vremena?
1: Mladi se prijavljuju polako, to je nekako sporo pa nagli skok, imamo prijava, ima dosta zainteresovanih. Mi ćemo također i to što ste spomenuli kroz proučavanje historijskih narativa, imati analiziranje udžbenika istorije, tako da mislim da će biti interesantno.
0: Da. Evo, ostalo je još sasvim vrlo malo vremena, rekla bih, da se mogu prijaviti svi zainteresovani. Evo, još jednom da podsjetimo na koji način vam se mogu priključiti, putem društvenih mreža, putem neke web stranice.
1: Da, možem na Instagram profilima i Facebook stranicama Oštre nule, Omladinskog kulturnog centra Brašević, kao na sajtu Oštre nule imamo isto javni poziv gdje su opisane ove aktivnosti, gdje se nalazi link za prijavu.
0: Dušane, hvala lijepo za izdvojeno vrijeme, sretno u realizaciji ovog programa i družimo se ponovo na valovima BH Radio 1.
1: Hvala vam.
0: Dušan Kos, koordinator Udruženja građana Oštra nula iz Banja Luke, bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste o programu Kako nastaje sjećanje, mladi narativi i dijalog u kulturi sjećanja. A mi ćemo kratko skoknuti i do Šamca. Udruženje građana za pomoć licima sa posebnim potrebama Djeca Sunca iz Šamca otvorilo je novu sezonu slikarskih radionica za djecu s ciljem poticanja njihove kreativnosti, razvoja motorike, jačanja samopouzdanja i pružanja osjećaja zajedništva. Iz ovog udruženja poručuju da djeca u prirodi pronalaze inspiraciju za svoje radove koje potom predstavljaju na izložbama i evo u narednom periodu planirano je da se obiđu i sve mjesne zajednice na području Šamca i da se zajedno slika, a evo ukoliko ste upravo na ovom području, želite biti dio ove priče, možete se javiti udruženju Djeca Sunca Šamac.

0: A u ovom trenutku dobili smo vijest, granični prelaz Prisika Aržano trenutno je zatvoren za saobraćaj u oba smjera zbog saobraćajne nesreće koja je se dogodila na području Bosne i Hercegovine. Stoga evo i nakon ove informacije apelujemo na sve vas, naše drage učesnike u saobraćaju, da budete što oprezni i svakako da poštujete sve zakonom predviđene mjere kada govorimo o saobraćaju. U nastavku vas informišemo da će krajem novembra u Fojnici biti održana 41. književno-kulturna manifestacija Susreti Zijad i Zdarević. Pripreme su već počele. Upravni odbor manifestacije raspisao je konkurs za najbolju kratku priču u 2026. godini, a rok za dostavljanje radova na jednom od četiri jezika je 15. septembar. Nagrade za tri prvonagrađene pripovjetke su novčane od 1000, 1500 i 2500 konvertibilnih maraka, a odluku o najboljim donijeće žiri kojeg imenuje upravni odbor. Među 106 prispjelih priča prošle godine najboljom je proglašena priča Žica, pjesnikinje iz Tešnja Melide Travančić, a više detalja o ovogodišnjem konkursu možete pronaći na web stranici www.susretizijadizdarević.ba. Vještačka inteligencija, mnogo o tome pričamo, sve snažnije ulazi u našu svakodnevnicu, a jedan od momenata koje osvjetljava jeste i pitanje njene upotrebe na polju filmske industrije. Nekad su bili potrebni milioni da bi se snimile scene iz hollywoodskih blockbustera, a danas je sve moguće realizovati za samo jedan dan i to bez angažovanja glumaca ili skupih filmskih studija. I dok jedni slave brzinu i kreativne mogućnosti vještačke inteligencije, drugi upozoravaju na etičke, ali i umjetničke granice. Ines Baždalić istražuje pitanje da li je ugrožena budućnost filma.
1: Filmska scena u kojoj se tuku Brad Pitt i Tom Cruise postala je globalno predmetom rasprave na polju filmske industrije, jer u potpunosti je snimljena alatima vještačke inteligencije. Kamere, svjetla, pa čak i dinamika pokreta, sve je digitalno kreirano. A opet, nevjerovatno, realistično i uvjerljivo.
2: He knew too much about our Russia operations. He had to die, and now you die too.
1: Umjetna inteligencija pojednostavljuje kreativni proces, smanjuje troškove. Ali, kako kaže filmski producent Zoran Galić, film neće izgubiti na svojoj vrijednosti.
3: Da će vještačka inteligencija da redefiniše stvari, a da ćemo mi kao bića koja se prilagođavaju prilagoditi novim postavkama i biti kreativni u okviru tih novih postavki.
1: Nove postavke umjetne inteligencije još je 2021. godine koristio režiser Faruk Lončarević u svom filmu Tako da ne ostane živa.
4: Mislim da što se reditelja, autora tiče, da je zapravo to fantastično, zato što nam to daje jedan alat koji nam pomaže u pripremi materijala, promociji materijala i također jako, jako pojeftinjuje cijeli proces u smislu da možemo pripremiti naše filmove mnogo brže i bolje nego što bi to inače radili i da možemo u postprodukciji korigovati jako, jako puno stvari koje ranije nismo mogli.
1: Film bez glumaca, a ipak sa glumcima na sceni. Dokumentujemo i glas glumice Gordane Boban koja kaže pred očima mi se događaju scene iz postapokaliptičnih filmova.
5: Sve se zapravo svodi na to pitanje hoćemo li kao ljudska kreativna bića dopustiti da tehnologija vlada nama ili ćemo koristiti tehnologiju da olakša čovjeku, ali da nikako ne vlada čovjeku.
1: Način pravljenja filma svakako se mijenja, ali to nije novost. Tome svjedočimo unazad više od 20 godina. Smatra filmska kritičarka Ivana Golijanin, no suština filma ostaje ista.
6: Od pitanja umjetne inteligencije mislim da je danas važnije pitanje zašto se, recimo, autori sa impresivnim karijerama imaju potrebu na velikom festivalu, kakav je berlinski, recimo, ugovoriti da film treba ostati izvan politike, na primjer, ta izjava je daleko opasnija po mom sudu nego pitanje umjetne inteligencije. Ona jeste izazov, ali ona apsolutno ne ukida potrebu za autorom. Dakle, dok god živimo u svijetu dubokih društvenih podjela i političkih napetosti, ja mislim da pitanje ovo nije presudno, a da i dalje ostaje ono ko ima pravo da govori i u čije ime.
1: Umjetna inteligencija ubrzava i pojeftinjuje proces pravljenja filmova, posebno komercijalnih. velikih blockbusterskih priča koje žude za 3, 4 ili 5D efektima. S druge strane je autorski film. Sa ili bez umjetne inteligencije ostaje siguran kao utočište koje traži i računa na čovjeka i sve njegove nesavršenosti. Za BH Radio 1, Ines Baštolić.

0: U nastavku našeg druženja govorimo o vremenu. Jutro su u Bosni i Hercegovini je sunčano, također temperature izmjerene u 10 sati, Sarajevo bilježi 21 stepen, Banja Luka 26, Mostar 29 stepeni. Danas veći dio dana pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar većinom slab sjevernog smjera, jaki udari vjetra se očekuju uz grmljavinske oblake, najviša dnevna temperatura između 27 i 33, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. A saznaćemo i sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ponovo smo u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu, tamo nas dočekuje Ksenija Selimović. Ksenija, još jednom dobar dan i šta bilježimo na cestama?
1: Pozdrav, Bojana, još jednom. Pa naime, zbog saobraćane nesude obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Prisika Žano, pa oni koji su namjeravali koristiti ovaj prelaz do opuštanja prometa mogu da koriste granični prelaz Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Javlonica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 16 sati, za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Hvala lijepo za ove želje, naše su iste. Bila je to Ksenija Selimović. Naravno, želimo sretan put svima koji putuju i apsolutno opet apelujemo na sve učesnike u saobraćaju. Budite što oprezniji. Evo, čuli ste malo čas da je zbog saobraćajne nezgode zatvoren granični prijelaz Prisika. Naime, u nezgodi je potpuno uništena kontrolna kućica na ovom graničnom prijelazu i unatoč velikoj materijalnoj šteti, na svu sreću ozlijeđen osoba nije bilo. Zato zaista poštujte sve saobraćajne propise i naravno budite uz valove BH Radija 1.

0: I putujemo valovima BH Radija 1, volimo mi to reći, zaviriti u svaki kutak naše lijepe Bosne i Hercegovine. Evo nas u nastavku i u Širokom Brijegu s razlogom, jer će Široki Brijeg danas, ali i 29. maja, biti u znaku porodice, igre, zajedništva kroz jednu zanimljivu manifestaciju pod nazivom Fitness Family Fest. Iza cijele organizacije stoji turistička zajednica grada Široki Brijeg, a dobro jutro želim vršiocu dužnosti direktora turističke zajednice. Sa nama je gospodin Ivan Lasić. Gospodine Lasiću, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, mimo programa malo smo pričali, gospodine Lasiću, i pitala sam vas kakvo je vrijeme, malo ćemo ovo iskoristiti, reportersko javljanje Širokog Brijega. Obradovali ste mene, ali vjerujem sada u ovom trenutku i sve slušatelje širom Bosne i Hercegovine koji će se uputiti ka Širokom Brijegu. Lijepo, toplo, sunčano, ili tako, i vrijeme obećava dan.
1: Vrijeme u Širokom Brijegu stvarno prekrasno i evo jedva čekamo večeras Fitness Family Fest da krene sa svojim programom od 6:30.
0: Sjajno. E, sama manifestacija se organizuje u okviru manifestacije Briješka zvona i vi ste odlučili kao turistička zajednica da organizujete ovu manifestaciju. Pa da čujemo šta je prvenstveno bio cilj i kakvi su sadržaji.
1: Pa evo, prvotni plan bio je zamišljen da se ta manifestacija i ovi događaj održe u tjednu Međunarodnog dana obitelji, kad 15. svibnja, ali zbog loših vremenskih uvjeta, to smo ipak prolongirali sada kraj mjesec,

0: održaj 27.5. i 29.5. gdje 27.5. imamo Fitness Family Fest, to je program koncipiran tako da naš trener obavi, Hrvoje Vukoja obavi jedan zajednički trening roditelja i djece, i tu nam je cilj potaknuti zajedništvo kroz zabavnu interakciju naše djece i roditelja i da se svi zajedno lijepo provedemo evo, u širokom bijegu. A 29.5. imamo obiteljsku olimpijadu gdje ćemo imati 8 disciplina i evo da najavimo jednu, možda prvu baby olimpijadu, koliko dozvole vremenski uvjeti, a ja vjerujem da hoće s obzirom kako su sada trenutno. Tako da evo, to je cilj je neki da stvorimo tu zajedničku interakciju roditelja, djece, da kroz trening i igre stvorimo jednu lijepu pozitivnu priču i zadamo se cilj u kojem će smjeru ići naša politička zajednica.
1: Rekli ste program oba dana počinje u 18:30. Pretpostavljamo centralni dio Širokog Brijega, to je park, čini mi se, Širokobrijeških branitelja.
0: Park Širokobrijeških branitelja, tako je. Oba dana 18:30 program počinje prvi dan. Evo, večeras će trajati to nekih sat vremena, sat i 30 minuta, dok će u petak to biti već malo duže, oko 3 sata je predviđeno da traje program cijel.
1: Sjajno. Evo, opuštena atmosfera, prilika za stvaranje lijepih uspomena i da se uživa u trenucima, kao što ste rekli, zajedništva, jer toga nam je sve više potrebno, nekad kako su se ljudi, ma čini mi se i članovi porodice, otuđili jedni od drugih, zato treba raditi zaista na tome da se sve više okupljamo. E, ja ću iskoristiti ovu priliku, gospodine Lasiću, da vas pitam, ova turistička sezona koja je pred nama, je li obećava kada govorimo o Širokom Brijegu i naravno okolini?
0: Pa evo, mi smo tek novo nastala turistička zajednica, ja bih volio da je to možda, osobno bih volio da je to bilo možda i ranije, tako da smo trenutno u fazi analize jednog tržišta, prikupljamo sve relevantne podatke kako bi mogli evo kreirati svoju strategiju i svoju sliku turizma u samom Širokom Brijegu, a vjerujemo kod ostalih općina i gradova u susjedstvu da oni mogu pričati evo za sebe najbolje.
1: I možda evo za kraj, gospodine Lasiću, uskoro će nam evo i vikend. Danas se obilježava prvi dan Kurban Bajrama, mnogobrojni naši slušatelji širom Bosne i Hercegovine koji proslavljaju ovaj praznik su nekako spojili dane pa su napravili mini odmor do evo nedjelje. Možda ako se upute ka Širokom Brijegu, šta biste preporučili da pogledaju vide? Eto.
0: Pa evo, svakako tu kod nas u Širokom Brijegu možemo izdvojiti prekrasnu prirodu, rijeku Lišticu, naš prekrasni Borak, gdje možete provesti ugodan dan. Tu imamo uvijek mnoštvo sadržaja, imamo par parkova gdje mogu provesti zajedno sa svojom djecom i vrijeme. Tako da vjerujem da će pronaći ono što ih bude interesiralo u Širokom Brijegu.
1: Sigurno. Vama hvala lijepo za izdvojeno vrijeme. Želimo uspješnu realizaciju ovog programa koji ste planirali večeras i 29. maja i da turistička zajednica grada Široki Brijeg uspješno radi.
0: Hvala vam lijepo za vama i vašim slušateljima.
1: Hvala još jednom. Ivan Lasić, vršilac dužnosti direktora turističke zajednice grada Široki Brijeg, bio je u proteklim minutama sa nama. Ukoliko ste evo, planirali uputiti se ka ovom dijelu Bosne i Hercegovine, od 18:30 vas očekuje Fitness Family Fest.

0: A i u vrijeme praznika moramo biti društveno odgovorni. Danas muslimani širom svijeta obilježavaju jedan od dva najveća praznika u islamu, Kurban Bajram. Ovaj praznik predstavlja jedan od najvažnijih praznika, a za razliku od drugih vjerskih praznika, njega karakteriše klanje kurbana, žrtve i podjela kurbanskog mesa siromašnima i potrebitim. Međutim, osim duhovne dimenzije, ovaj praznik nosi odgovornost prema okolišu i zdravlju zajednice, posebno u pogledu pravilnog zbrinjavanja kurbanskog otpada, na što bi vjernici trebali obratiti posebnu pažnju. Prema uputstvima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, neupotrebljivi dijelovi kurbana, poput unutrašnjih organa i drugih klaoničkih ostataka, trebaju se zbrinjavati na ekološki prihvatljiv način. Najpreporučljivija praksa je zakopavanje ovih ostataka u zemlju, čime se sprečava širenje zaraznih bolesti i čuva higijena okoliša. U nastavku ćemo poslušati preporuke doktora veterinarske medicine Muhameda Gladana. On je rukovodilac Veterinarskog zavoda u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
1: Ako se klanje vrši na zato predviđenim registrovanim objektima, klaonicama, svaka klaonica ima znači u svom poslovanju već sistem i način kako odlaže animalni otpad. Ako se to obavlja u domaćinstvu, znači u krugu domaćinstva, u tom slučaju potrebno je to neškodljivo ukloniti, a najbolji način je na odgovarajuće mjesto iskopati dovoljno duboke rupe u koje bi se svi ostaci uz dezinfekciju neškodljivo zakopali i na taj način obezbijedili od mogućeg, evo da kažemo, nekog raznošenja, da li divljih životinja, pasa, lutalica, znači dovoljna duboka jama u kojoj bi se to sve odložilo, zakopalo i na taj način neškodljivo uništilo. Time naravno štitimo zdravlje ljudi i životinja jer onemogućavamo širenje bilo kojih bolesti, pogotovo zaraznih bolesti. Na taj način štitimo i našu životnu sredinu, odnosno okoliš, i ujedno dostojanstveno obilježavamo i sam čin klanja i manipulacije kako sa životinjom, mesom, tako i sa animalnim otpadom.
0: Eto, čuli ste preporuke doktora veterinarske medicine Muhameda Gladana, i iako postoje jasni vjerski propisi,

0: Nažalost, praksa u našoj zemlji pokazuje da se mnogi građani ne pridržavaju preporučenih metoda zbrinjavanja kurbanskog otpada. Ilegalno odlaganje ostataka na neprimjerenim mjestima poput divljih deponija i dalje je prisutno, što može ugroziti okoliš, ali i zdravlje ljudi. Koja je to uloga komunalnih preduzeća i konkretne preporuke? Evo, slušamo u nastavku Mirzu Ramića iz kantonalnog preduzeća Sarajevo Rad, pa poslušajte.
1: Odgovornost kad je u pitanju samo odlaganje otpada ne spada isključivo znači na komunalna preduzeća, odnosno institucije, već je to isključivo pojedinačna odgovornost gdje moramo svi doprinijeti upravo čistijem okruženju i definitivno da takve stvari moraju se izdići na veći nivo. Ispred nas je svakako vjerski praznik Kurban Bajram, gdje najčešće imamo situacije da, nažalost, neodgovorni pojedinci dijelove kurbana odlažu u same kontejnere ili na javne površine, što svakako nije ni po propisima ni komunalnim, a ni vjerskim, a tako da vode računa upravo ako već imaju nijet da zakolju kurban, kako to propisi vjerski nalažu, da se tako reći informišu kako i na koji način bi trebalo to da se zbrine, jer i kožica i papci i rogovi i sve ostalo iznutrica najčešće koje završavaju na javnoj površini su sastavni dijelovi kurbana i to nešto definitivno da ne bi trebalo da završava mimo onoga što je tako reći propis kada je u pitanju samo klanje kurbana. Kada je u pitanju animalni otpad, prema nalogu fitosanitarne inspekcije, odnosno vršenjem higijenskog servisa, uklanjanje se vrši leševa i ostataka leševa uginulih životinja, pa između ostalog ono što se pokupi sa javnih površina završava u grobnicama, jamama, te na taj način se to nešto zbrinjava. Ali da se organizuje bilo koji način prikupljanje tog animalnog otpada posebno u vrijeme Kurban Bajrama, to nije ni praksa bila, niti će biti organizovano tako nešto, već zato postoje propisi. Naravno da postoji mogućnost da ti počinitelji budu sankcionisani. Nažalost, zabilježeno je odlaganje iskrica i ostataka kurbana u vodozaštitnoj zoni koja snabdijeva čitav grad pitkom vodom. Ono što građani mogu prijaviti kada je u pitanju takav način ophođenja spram se zove tog ostataka kurbana, odnosno animalnog otpada, prijaviti na ekotelefon 033 66 0000, svakako fotografije, odnosno videa i informacije mogu proslijediti putem Viber, odnosno WhatsApp aplikacije na broj telefona 062 220 330, te naravno putem društvenih mreža Facebook, odnosno Instagram proslijediti te iste fotografije, odnosno videa.
0: Bio je to Mirza Ramić iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad Sarajevo. Evo, čuli ste na koji način se treba postupiti ukoliko primijetite nelegalno da se vrši odvajanje animalnog otpada na područjima koja za to nisu predviđena. I podsjećamo, iako Kurban Bajram ima duboko duhovno značenje za vjernike, njegova proslava mora uključivati i odgovorno upravljanje kurbanskim otpadom kako bi se zaštitili zdravlje građana i okolina. I to nije samo vjerska obaveza, već i društvena odgovornost, poručuju iz islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. I sa ovim informacijama završavamo naše druženje u Otvorenom studiju. Novi susret vam zakazujemo ponovo sutra od 7 sati i 30 minuta, a i tokom dana svakako vas očekuju interesantni sadržaj. Želimo vam lijep, ugodan dan. Sa vama su se družili Arslan, Vanja i Bojana i uživajte u nastavku za Zlatni džuboks. Do slušanja.
2: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
3: Stevie Nicks, nekadašnja pjevačica američke grupe Fleetwood Mac, bila je teška ovisnica o kokainu, a u zadnji čas život joj spasio plastični hirurg. Stevie otkrila da su i ostali članovi benda bili ovisni o drogama, ali da je ona bila najgora ovisnica. S spomenutu grupu slušamo pjesmi Do.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
4: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
3: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
4: Ma znam i...
3: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
4: Ima da budemo efikasni.
5: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
6: Slušate BH Radio 1.
7: Jedan za sve.
8: Jedanaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najradosnijih vjerskih blagdana. Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. U bajramskoj

0: hudbi Reisul Ulema Huseine Efendija Kavazović, vjernike je pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru.
1: Danas, na dan Kurban Bajrama, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
0: Bajram namaz jutros je klanjan u 65 džamija i mezdžida na području muftijstva Goraždanskog, koji su bili ispunjeni do posljednjeg mjesta. Obilježavanje Kurban Bajrama jutros je održano i u džamijama širom Semberije. Klanjanju Bajram namaza u džamijama u Bijeljini prisustvovao je veliki broj vjernika, a posebno svečano bilo je u nedavno obnovljenoj džamiji Ahmed Age Krpića u tom gradu. Kurban Bajram obilježen je i na području Unsko-sanskog kantona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mezdžida, a centralna bajramska svečanost održana je u gradskoj džamiji u Bihaću. Pripadnici SIPE uhapsili su 9 osoba zbog sumnje da su preko ploča uvozili drogu u Bosnu i Hercegovinu. Izvršeni su pretresi u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banjoj Luci, Zvorniku i na području Brčko distrikta. Tokom pretresa pronađeno je i oduzeto 40 kg droge kanabis, koja je iz luke Ploče u Bosnu i Hercegovinu prevezena u teretnom vozilu koje je koristila jedna od uhapšenih osoba. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na Bjelašnici je 13 stepeni, u Sarajevu 21, Drvaru 22, Livnu 23, Tuzli 24, Banja Luci i Bihaću 26, Bijeljini 27, Mostaru i Gradačcu 29 stepeni. U Bosni i Hercegovini će veći dio dana biti pretežno sunčano. Poslije podne i navečer u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BHRT plesna lista. Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT plesna lista.
3: Dobrodošli, ovo je plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
4: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
5: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
6: Pozicija broj 15.
4: Producent Cancun donosi snažan beat i moderan elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim beatom koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: Pozicija broj 14.
1: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks, ili poznatiji kao Dirty Cash, iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultramoda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: Pozicija broj 10.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Pozicija broj 3.
1: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: BH Radio 1.
4: 1 za sve.
5: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
6: Dobar dan. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram. Na snagu stupile izmjene zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, počelo kažnjavanje obijesne vožnje. U Kataru nastavak pregovora o završetku rata između Irana i SAD-a. Vrijeme danas sunčano i vruće. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najradosnijih vjerskih praznika. Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. U bajramskoj hudbi Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović vjernike je pozvao na jačanje zajednice

0: zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru.
1: Danas, na dan Kurban Bajrama, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu. Odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
0: Kurban Bajram ili hadžijski bajram simbolizuje prinošenje žrtve i vrijeme obavljanja hadža. Važnost Kurban Bajrama određuje i ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža kada nekoliko miliona muslimana boravi u Meki. Bajram namaz klanjan je u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Priču donosi Dragana Radovanović Čalija.
2: Bajram namaz na području muftijstva Mostarskog jutros je klanjan u 163 džamije i mesdžida. Centralna svečanost održana je u Sinan Pašinoj džamiji u Mostaru. Bajram namaz predvodio je muftija Mostarski Salem Efendija Dedović, koji je rekao da se mnogo poruka može poslati tokom ovih mubarek dana u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta ili praktična obreda.
3: Peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hađsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
2: Bajram namaz klanjan je jutros u svih 65 džamija Banja Lučkog muftijstva. Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banja Luci. Obred je predvodio muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović.
4: Radosni smo što u Banja Luci se obilježava Bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena.
5: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik, nadam se da će većina ljudi proslaviti u miru, zdravlju, veselju.
2: Kurban Bajram traje 4 dana. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
6: Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini danas su stupile na snagu. Donose visoke novčane kazne do 5000 maraka za određene prekršaje. Novina je uvođenje novih termina i prekršaja, a posebno će biti tretirana obijesna vožnja. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su 9 osoba zbog sumnje da su preko Ploča uvozili drogu u Bosnu i Hercegovinu. Izvršeni su pretresi u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i na području Brčko distrikta. Pronađeno je i oduzeto 40 kg droge kanabis koja je iz Luke Ploče u Bosnu i Hercegovinu prevezena u teretnom vozilu koje je koristila jedna od uhapšenih osoba. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je obilježena godišnjica stradanja civila u ulici Ferhadija. Prije 34 godine ubijeno je 26, a ranjeno 108 građana Sarajeva koji su čekali u redu za hljeb. Odgovorni za ovaj zločin nikada nisu pronađeni ni procesuirani. Uz članove porodica i prijatelje počast žrtvama polaganjem cvijeća odao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
0: U Kataru se nastavljaju pregovori o završetku rata između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u trenutku kada su odnosi dvije zemlje ponovo zategnuti. Nakon jučerašnjih američkih napada na jug Irana, iz Teherana su upozorili Washington da će snositi odgovornost za posljedice. Iz Bijele kuće odgovaraju da se američka vojska samo branila. Opširnije Brana Prtenjak.
7: Američka vojska saopštila je da su jučerašnji napadi na

0: na jug Irana bili odbrambene prirode, navodeći da su na meti bile iranske lansirne rampe za rakete i čamci koji su postavljali mine. Dodatno, Vašington tvrdi da je djelovao uzdržano, imajući u vidu višesedmično primirje. Iransko ministarstvo inostranih poslova, sa druge strane, ocijenilo je napade kao kršenje primirja uz upozorenje Americi da će snositi odgovornost za sve posljedice, ali ne objasnivši na što se to konkretno odnosi. Istovremeno, iranski mediji objavili su poruku vrhovnog vođe Ajatolaha Mojtabe Hamneija u kojoj se navodi:
1: sad se ne može vratiti unazad, da narodi i zemlje regiona više neće biti štit američkim bazama. Šta više, Amerika više nema sigurno utočište za zlo i iz dana u dan udaljava se od svog prethodnog položaja. I klimavi cionistički režim približava se kraju svog zloslutnog postojanja.
0: Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio najavio da će razgovori sa iranskim zvaničnicima koji se vode u Kataru trajati još nekoliko dana. Kako je naglasio, kritična tačka u ovom trenutku je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza bez dozvole Iranu da naplaćuje putarinu za prolazak brodova.
1: Moreuz mora biti otvoren i bit će na ovaj ili onaj način.
0: Napetosti ne manjka ni između Izraela i Libana. Izraelske snage proširile su kopnene operacije izvan definisane bezbjednosne zone u pojedinim dijelovima Južnog Libana u, kako tvrde, okviru nastojanja da potisnu borce Hezbolaha sjevernije i tako smanje prijetnju od napada dronovima na zajednice na sjeveru Izraela. Libanske vlasti javile su da je u tim napadima jučer poginula 31 osoba, dok je 40 ljudi ranjeno. Istovremeno, Izrael je potvrdio da je izveo i napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, Mohameda Odeha, ne navodeći više detalja. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Tokom noći došlo je do nove eskalacije sukoba Rusije i Ukrajine. Ukrajinske snage napale su raketama i dronovima Sevastopolje i Taranrog i ranile više ljudi. Istovremeno, ukrajinske vlasti javile su o masovnom napadu ruskih dronova na Černigov. Prethodno je Rusija zbog ukrajinskih napada na civilne ciljeve zaprijetila da će pokrenuti novi talas sistemskih udara na Kijev, samo nekoliko dana nakon jednog od najvećih napada na ukrajinsku prestonicu od početka rata. Banja Luka je od danas do 30. maja domaćin evropskog prvenstva u raftingu. Takmičenje će prvi put biti održano isključivo u kanjonu Tjesno, zbog čega je kroz kanjon potpuno obustavljen saobraćaj. Izuzetak su autobusi na linijama Banja Luka-Bočac i Banja Luka-Agino Selo, vozila kojima je to jedini pristup naseljima, hitne službe i vozila koja učestvuju u organizaciji manifestacije.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Tuzli 26, Banja Luci i Bijeljini 28, Brčkom 29, u Mostaru 31 stepen.
2: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Prisika-Aržano između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Nastavljene su pripreme fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a u Butmiru je odrađen još jedan trening. Selektor Sergej Barbarez može da računa na sve igrače, a priliku da ih vidi na djelu imaće već u petak u prijateljskom okršaju sa Sjevernom Makedonijom.

0: Makedonijom na Košavu. Po prvi put na okupljanju je i debitant Ermin Mahmić, fudbaler Slovan Libereca.
1: Kao prvo nešto je skroz novo za mene stojeca s takvim igračima na terenu. Jednostavno, pokušavam da pokupim to iskustvo i da se opustim, da steknem ta normala nekako i da zajedno steknemo naše ciljeve koje smo se poduzeli. I za mene je to nešto ogromno, igra za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi.
0: Nakon utakmice sa Sjevernom Makedonijom, naša reprezentacija će do svjetskog prvenstva odigrati još generalnu utakmicu sa Panamom 6. juna u St. Louisu. Na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina će igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Stavljena je tačka na ovu sezonu fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine, a nakon utakmica posljednjeg kola dobili smo konačan rasplet. Iz premijer lige ispali su Posušje i Rudar Prijedor. Zadnje kolo donijelo je veliko uzbuđenje uz mnogo kalkulacija. Ekipi Sloge je trebala pobjeda nad Rudarom uz poraz Posušja u Banja Luci. Već na startu Toni Jović je pogodio za 1-0 i to je bio konačan rezultat. Osluškivao se rezultat iz Banja Luke. Posušje je odolijevalo do samog kraja, ali je borac uspio postići dva gola i upisati pobjedu, te odlučiti epilog. Poslati Posušje u niži rang. Posljednji meč bez ikakvog rezultatskog značaja odigrali su Zrinski i Velež, a Plemići su triumfovali sa 3-0. Dakle, šampion premijer lige za ovu sezonu je borac, Zrinski je drugoplasirani, Sarajevo i Velež će igrati Evropu kao treći i četvrti, slijede Široki, Željezničar, Radnik i Sloga, dok su u niži rang ispali Posušje i Rudar Prijedor. Iza nas je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Izdvajamo iznenađujući poraz Rusa Danila Medvedeva od Britanca Voltona, dok su se u naredno kolo između ostalih plasirali Čeh Kopriva, Njemac Struff i Portugalac Faria. Srpski teniser Novak Đoković u narednom kolu igraće protiv Francuza Royera. Kod dama plasman u narednom kolu su između ostalih ostvarile Amerikanke Madison Keys i Coco Gauff, te Bjeloruskinja Arina Sabalenka. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Manjina,
2: većina,
3: diskriminacija,
2: integracija,
3: pravo,
2: obaveza,
3: isključenost,
2: uključenost.
3: BH Radio 1.
2: Među nama,
3: o nama. Među nama,
2: o nama.
4: Dobar dan, dobrodošli. Reformatori Jan Hus, Jan Amos Komenski, pisac i putopisac, između ostalog i o ljepotama Hercegovine Jiří Mahen, prva češka ali i mostarska doktorica Bohuslava Keck, samo su neka od imena znamenitih Čeha i Čehinja, čiji rad i živote je udruženje građana arhitekt Karl Paržik Češko-bosansko-hercegovačkog prijateljstva iz Mostara predstavilo u svom gradu, Sarajevu i Banjoj Luci. Brojni su i koncerti horova iz Češke, ali i lutkarska predstava koja je uvrštena na reprezentativnu listu svjetske nematerijalne baštine UNESCO-a. O udruženju Češko-bosansko-hercegovačkog prijateljstva koje više od deceniju ustrajno spaja običaj i kulture naroda govorimo u narednih 40 minuta. Ja sam Mirela Kuković-Hodžić.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Raznolikost,
5: jednakopravnost,
2: tolerancija,
3: identitet,
2: stigmatizacija,
3: inkluzija,
5: stereotipi,
2: predrasude. Među nama,
3: o nama.
4: Udruženje Češko-bosansko-hercegovačkog prijateljstva arhitekt Karl Paržik iz Mostara spaja običaj i kulture naroda dviju zemalja. Nosi ime po Paržiku koji je ostavio nemjerljiv doprinos urbanizaciji i izgradnji Sarajeva za vrijeme Austro-Ugarske, a za sebe je volio reći da je Čeh rodom, ali Sarajlija izborom. O udruženju osnovanom sa ciljem održavanja tradicije Čeha, njihovih potomaka i prijatelja u Bosni i Hercegovini, koje aktivno više od deceniju njeguje

0: produbljuje i gradi kulturne veze, razgovarali smo sa predsjednicom Alenom Gološevom.
1: Da kažem, jeste. Mi smo osnovali se 2013. Polako smo krenuli sa projektima i što se tiče izložba, razmjenjivanja informacija s drugima i u udruženjima u Češkoj. I ime smo dali po arhitektu Karlu Pažiku, koji u stvari ima utjecaj za Austro-Ugarske na Bosnu i Hercegovinu, najviše u Sarajevu. Tako da ime me dali udruženju, tako da se veže za Češku i ima i za Bosnu i Hercegovinu.
0: Karel Pažik, ovih dana obilježit ćemo godišnjicu njegovog rođenja, ostavio je neizbrisiv trag na arhitekturu u Bosni i Hercegovini, posebno Sarajevu.
1: Tako je, ima i u Mostaru, ima Mitropolitanski palac, koji je ovaj, u stvari danas je pod pravoslavnom crkvom, ima i vijećnica u Mostaru, a gimnazija napravio Frančišek Blažek, koji je bilo zet Karla Pažika i vidi se da ima utjecaj opet, da se kazat na tu, na taj gimnaziju kad se planove arhitektske prave.
0: Vaše udruženje njeguje uspomenu na Pažika. Na koje sve načine nastojite očuvati sjećanje i približiti Pažika?
1: Pa svake godine kad imame mogućnosti ili kad imame nekakvu saradnju sa drugima udruženjima češkog porijekla, u Sarajevu svratimo na grob Karla Pažika, stavimo cvijeće i da obeležime što on sve uradil. A inače smo imali mogućnost da posjetime i njegov rodni grad, Veliško Dičina, gdje smo se sa gradonačelnicom upoznali Nadju Biškovou, koja prihvatila poziv da surađivamo, tako da smo imali mogućnost i njima omogućiti da oni posjete i Sarajevo, Mostar i Banja Luku.
0: Inače, intenzivno sarađujete i sa udruženjima u Sarajevu i u Banjoj Luci?
1: Surađivamo sa Češkom besedom Sarajevo, surađivame i sa Snješkom iz Sarajeva, surađivame s Češkom besedom Banja Luka i sa Prijedorom Češkom besedom. Među vremenom u Prijedoru se ugasilo to udruženje zbog toga što nije htjel niko preuzeti od mlađih udruženje, tako da tu suradnja prestala da radi. A izvan granice imame dobru suradnju sa Daruvarom, gdje smo imali mogućnost lani posjetiti dožinki, to je žetve, se zove po jeziku ovdje, tako da smo imali mogućnost vidjeti dožinki, to bilo 100 godina. Dožinek.
0: Od osnutka udruženja organizirali ste brojne kulturne sadržaje kroz koje ste nastojali približiti češku kulturu Mostarcima, između ostalog riječ je o predstavama, koncertima, izložbama.
1: Jest, tako je. Inače, kako smo već malo prije kazali za suradnju, mi kad nešto, nekakav događaj radi me, aktivnosti zove me i ostale ove udruženja, ali mogu i vidjeti građani Mostara naše izložbe ili projekte koji smo radili. Imali smo ovdje i hor koji se zove Amitaki, hor koji se zove Tritone, iz Češke dolazili, tako da malo to obogaćujeme koliko mognem uraditi te događaje. Tako da imali smo puno izložba i u Sarajevu, tako da te izložbe mi i prosljeđivame drugim da mogu izložiti ako mi ne možeme doći. Zato da bi bila šteta da te izložbe samo se jednom pokažu i više niko ne može vidjeti. Tako da ta suradnja dobro dođe.
0: Jedna od izložbi koju ste priredili i prikazana je Mostarcima i Mostarkama, a nedavno i u Sarajevu povodom obilježavanja godišnjice Sarajevske češke besede, posvećena je Janu Amosu Komenskom. Gospođo Gološava, ko je bio Jan Komenski?
1: Jan Amos Komenski, malo ko danas zna da se po njegovom naučnom pedagoškom uči dan danas. On je izmislil i vrtiće i kako treba se uči djeca od malih noga do fakulteta, do kraja dok se čovjek obrazuje. Tako da imali smo to prvo kod nas u Mostaru lani, lanjske godine, sad bilo u Sarajevu, a ovu izložba će isto ove godine biti u Banja Luci. Tako da, bil to pedagog, filozof, čovjek koji na kraju otražili po čitavim evropskim državama, kao Švedska, Poljska, i tu on pomagao da se zna kako treba učiti se u školama i da ne treba djeca maltretirati, što se po našem danas kaže. Tako da to su sve njegove ideje. Ne imao puno sreće u životu, od bolesti mu umrela familija, pa osnovala novu familiju, tako da stalno u tom putovanju stvarno se trudio opet dati sve što može od sebe da škola bude školom i igrom.
0: Kazali ste, Komenski je bio pedagog, filozof, ali i teolog, dodaću, znanstvenik, pisac i jedan od najvažnijih reformatora u 17. vijeku. Vjerovao je da je znanje univerzalno pravo, da obrazovanje mora biti dostupno svima i da je svrha učenja ne samo sticanje informacija, nego i izgradnja boljeg i pravednijeg društva. Sve se dešavalo u kontekstu kad se Evropa suočavala s vjerskim sukobima i nestabilnostima i kaže se da je Komenski bio glas razuma, dijaloga i humanizma.
1: Tako je on stvarno. Kad čovjek prečita njegove knjige, kad je zainteresovan, ja mislim da sve to danas uče i u školama gdje se priprema i za pedagozi i gdje se priprema i za učiteljski rad. Tako da to sve oni uče i znate, mi već obični narod samo nešto malo o tome naučime, ali učeš koji se dan danas uči to i osnovnim školama. Ko da zname koji je Jan Amos Komenski, inače kod nas tako ide u Češkoj.
0: Vi ste odrasli i školovali se u Češkoj, poslije vas je život doveo u Mostar i vaš proces obrazovanja tekao je po metodi Komenski.
1: Pa ja sam završila ekonomsku školu, to se više ne uči, ali kažem u Češkoj se uči od malih noga u školi, u stvari koji je bio Jan Amos Komenski. Toliko smo mi ponosni Češi da bio čovjek koji bio iz Češke, Čehoslovač, Češke, tada bilo kraljevina, tako da sve ti naši preci ponosni smo na nje i nije on jedini koji doprinio nešto što se kaže svijetu.
0: Interesantan je još jedan reformator, Jan Hus.
1: Yes.
0: Imate li nekih aktivnosti vezano za Husa?
1: Imali smo isto izložbu u Sarajevu. Imali smo izložbu i u Mostaru o Janu Husovi. To je u stvari isto bio reformator, samo što bio s 15. stoljeća. I on isto imao te ideje za školovanje, ali više za vjerske, da objašnjaval u crkvama kako treba čovjek biti dobar, ne smije biti loš i tako. Među vremenom to se ne sviđalo poglavarima, pa počela i biskupstvi proganjati, na kraju on završi na konciliju u Švicarskoj, gdje na lomači zapale, zato je nam taj dan obilježava se 6.6.
0: Na koji način obilježavate dan Jana Husa?
1: To u stvari je spomen, u Češkoj se to obilježava tako da se u školama o tome taj dan se spominje i onda je to državni praznik, taj dan na televiziji filmove o njemu, dokumentarce i tako, i na fakultetima

0: spominje o njegovom životu.
1: Vi ste imali izložbu o Husu?
0: Imali smo izložbu u Sarajevu, imali smo izložbu u Mostaru, tada još nismo surađivali sa Banja Lukom, tako da izložba stoji kod nas u našem udruženju. Ako bude htjel neko da od ovih još nije imali tu izložbu, nije problem da prosledimo, da ispričame o toj događaju i to nije nikakav problem.
1: Prva doktorica u Mostaru bila je zapravo prva češka doktorica, Bohuslava Keck. Možete li nam ispričati nešto o doktorici Keck?
0: Doktorica Bohuslava Keckova, ona je bila u stvari ginekološka i bila je prva doktorica koja mogla pregledavati žene ovdje u Bosni i Hercegovini. Ona je bila od 1893. u Mostaru, poslije bila i u Tuzli, tako da žene imali mogućnosti pregledavanje što se tiče ginekoloških pregleda. A bila u stanju i inače drugi ovi, kad se neko njoj javil za pregled drugih ovih problema zdravstvenih, tako da ona je bila dobro obrazovana i mogla pomoći ovdje bilo kome. Među vremenom ona se vrati za Češku, a mi smo naumili da za 2026. uradime izložbu o ženama i ne samo doktorici, ali imame i balerinu koja živjela u Sarajevu i jednu opernu pjevačicu. Još ćemo pregledat ko još ima utjecaj ovdje u Bosni i Hercegovini što se tiče češkog porekla. A hoćemo jednu veliku izložbu uraditi. I zahvalujući našemu Hasanu Zahroću koji je iz Bosne i Hercegovine, on živi u Pragu. On voli pomagati našemu udruženju, tako da to će biti velika suradnja. Eto.
1: Dakle, u pripremi su izložbe o Čehinjama koje su ostavile trag u Bosni i Hercegovini svojim radom. Šta je još u pripremi?
0: Imamo ove godine Jiří Machen iz 19. stoljeća koji je prolazil Hercegovinu, inače putoval, bil to putopisac, ale pisac i inače pisal knjige. On je napisal, zove se knjiga Hercegovina, je z 1924. godine. Isto je to suradnja sa Hasanom Zahirovićem, ale ima udruženje u Brnu. Jiří Machen koji će se nama pridružiti, pomogne nam sa izložbom što se tiče komplet i slika i priča i neko će se obratiti od ovih ovoga udruženja i najvjerojatnije Hasan Zahirov će biti taj koji će o njemu pričati.
1: Kako je to Jiří Machen opisao Hercegovinu u 19. vijeku?
0: To su male priče, knjiga ima oko 60 stranica, on je bil oduševenom prirodom, tako da najviše piše se o prirodi, narodu kako je ovdje živjel, tako da to su male priče u jednoj knjizi od 60 stranica.
1: Knjiga Jiří Machena nije vam pri ruci, kazali ste mi u pripremi ove emisije, ali jeste knjiga Charlotte Masarykove. Ko je bila Charlotte Masarykova?
0: Charlotte Masarykova bila prva dama. Bila to žena našeg prvog predsjednika Tomáše Garrigua Masaryka. I ona je bila Amerikanka koja je u stvari se naučila češki jezik i bila profesorice, spisovateljice, dobro svirala klavir i pisala knjige o Češkoj, pisala i druge priče za žene.
1: I vi ste izabrali tu jednu priču da je podijelite sa našim slušateljima i slušateljkama.
0: Jes, ali samo malo i kratke kratki vam ću prečitat, nisam htjela da bude to previše dugo. Patrnje najveći literarni vašnji bila paní Charlotte, původní česk

0: one.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
5: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
4: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
5: Ma znam i...
4: Pa sad ima opcija. Još ti vrati do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
5: Ima da budemo efikasni.
6: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
7: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
8: .30. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija Vijesti. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najradosnijih vjerskih praznika. Centralna Bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. U Bajramskoj hutbi Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović vjernike je pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru. Bajram namaz klanjan je u džamijama širom Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je obilježena godišnjica stradanja civila u ulici Ferhadija. Prije 34 godine ubijeno je 26, a ranjeno 108 građana Sarajeva koji su čekali u redu za hljeb. Odgovorni za ovaj zločin nikada nisu pronađeni ni procesuirani. Osim brojnih građana, počast su odali predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i udruženja, kao i članovi porodica stradalih, govori predsjednik Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Senida Karović.
9: Danas smo ovdje da se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki,

0: donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Zelena energija BH Radija 1 govorimo još jednom o geotermalnim izvorima kao velikom i neiskorištenom potencijalu Bosni i Hercegovini, kao i primjerima Islanda, zemlje koja maksimalno iskorištava svoje geotermalne potencijale. Naši gosti u emisiji su dr. Petar Gvero, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, i Branko Ivanković, hidrogeolog. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle, kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da vas podsjetim da emisiju Zelena energija i u ovoj četvrtoj sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Dobar dan i dobrodošlicu želim našem dragom gostu koji nije prvi put u našoj emisiji, koji se rado odazove, a to je profesor dr. Petar Gvero, profesor na Mašinskom fakultetu i stručnjak, naravno, između ostalog i za obnovljive izvore energije. To je ono o čemu ćemo danas govoriti, pogotovo ćemo aspekt staviti na geotermalne izvore energije. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Moram prvo da vas pitam, kada govorimo o geotermalnim izvorima energije, da li naša zemlja ima dovoljno kapaciteta da se ozbiljno bavi geotermalnim izvorima energije kao izvorima, dakle, koji geotermalnu energiju pretvaraju u električnu, a naravno i za toplifikaciju da posluži?
2: U suštini mi smo zemlja koja je pozicionirana kao Bosna i Hercegovina, tako da sjeverni dio leži na, uslovno kažem, obodu nekadašnjeg onog panonskog bazena. Seizmički smo aktivan teren, tako da su davno već mapirane i detektovane zone u zemlji u kojoj ima smisla i itekako da se razmišlja o korištenju geotermalne energije, koja realno predstavlja jedan, da ne mogu reći neiscrpan, ali u principu jedan dostupan izvor energije koji, ukoliko se koristi na adekvatan način, može donese dobrobit ne samo energetici, odnosno energetskom snabdijevanju, već je, može lijepo da se integriše u, recimo, banjski turizam, može se integriše u poljoprivredu i otprilike to je neki pristup kojim se bave zemlje koje su počele mnogo dalje od nas u priči o eksploataciji geotermalnih izvora i korištenju geotermalne energije.
1: Za jednog prosječnog slušaoca možemo slobodno reći da šta znači to geotermalni izvor. Dakle, naši slušaoci su upoznati sa mogućnostima liječenja u principu u banjama, a Bosna i Hercegovina je, rekla bih tako, premrežena zaista vrlo lijepim i veoma starim banjama koje su sada i sređene, tako da građani znaju da mogu da odlaze u Slatinu, u Fojnicu, u Šeher, odnosno Srpske Toplice, Banja Dvorovi na sjeveru i tako dalje, da sad ne pominjem. U svakom slučaju ta voda, topla voda, može da posluži i kako i u druge svrhe. Pa evo da nam kažete šta tačno i od čega zavisi to.
2: Pojam geotermalni izvor je malo širije samo od priče o vodi. Znači, voda je najinteresantnija, odnosno ti bazeni koji su dovoljno duboko da su u dodiru sa vrućim stijenskim masama, pa su kontinuirano zagrijani na visoke temperature. Međutim, geotermalnim izvorima se može smatrati bilo kakav, da kažem, izvor toplote koji se nalazi u utrobi zemlje. Znači, to mogu biti stijenske mase, pa se recimo, imate u svijetu projekata gdje se recimo u takve sisteme ubrizgava površinska voda da bi se izvukla topla voda i tako dalje. Mi ovdje imamo situaciju koju je još antika prepoznala. Znači, ove banje koje ste pomenjali kao Šeher, odnosno Toplice, koliko meni poznato, ti izvori su još iz vremena rimskog doba. Znači, u principu, naravno, najprije su prepoznati ti površinski izvori koji su zanimljivi prvenstveno sa aspekta zdravstvenih koristi. Međutim, davno je već dokazano, pokazano, rađene su raznorazna mjerenja, analize, bušenja po regionu, da se može sa popriličnom sigurnošću tvrditi da gotovo je sjeverni dio Bosne i Hercegovine, znači dobar dio centralnog dijela okoline Sarajeva, taj potez prema Sarajevu raspolaže sa veoma značajnim kapacitetima, da se tako kažem, i u principu sa veoma značajnim temperaturama, znači gdje pričamo o temperaturama vode koja se u utrobi zemlje, znači na nekih par kilometara dubine kreće od nekih 80 do 100 stepeni, što je čini izrazito atraktivno. Znači ni blizu toliko visokim kao što su neke najpoznatije lokacije vezane za geotermalnu energiju. Najpoznatije lokacije, kad ih pogledate u svijetu, su stvari lokacije na kojima se susreću tektonske ploče. I u principu su ti geotermalni izvori najbliže, imaju najviše temperature, odnosno najvišu entalpiju. Iz ove naše pozicije, ono što imamo na neki način kao problem i decenijama, znači pričamo i konstatujemo da postoji neki kapacitet, postoji neki potencijal, da ga vrijedi eksploatisati na način da se koristuje energetske svrhe, međutim, jako malo toga smo uradili u nekom praktičnom smislu. Ono što mi imamo kao vrlo, da kažemo, praktična i dosta razvijena iskustva, to su korištenja toplotnih pumpi, korištenja, da kažem, tih dostupnih toplotnih izvora koji su nam, ajde kažemo, relativno blizu, ali to ne možemo smatramo u pravom smislu riječi korištenjem geotermalnih izvora, ali u principu, pošto su toplotne pumpe je jedna od tehnologija koja se koristi i za geotermalne resurse, znači imamo prilično i znanja i predznanja i resursa kojima bi se mogli baviti. Znači mi smo 70. godina, recimo na ovom terenu, bili dosta napredni u vrijeme kada su početkom 70. u Banja Luci, Laktašima, recimo konkretno Hotel Sun, instalirane prve toplotne pumpe. Većina zemalja zapadne Europe ili sjevera Europe koje se danas vodeće u toj tehnologiji nisu imali ni jedan jedini projekat takvog tipa. Znači, nažalost, oni su shvatili poentu i ulagali mnogo i razvijeli taj potencijal, a kod nas je to jednostavno prepušteno na neki način stihiji, odnosno otvorenom tržištu.
1: Što bi nas moglo koštati svakako.
2: Već nas košta. Znači, da. Činjenica Banja Luka je jedan grad na jednoj odličnoj s jedne strane poziciji, vrlo specifičnoj poziciji, na jednom seizmički aktivnom terenu, što ukazuje i na, da kažem, aktivnost ovih geotermalnih, da tako kažem, izvora ispod nas. U principu ležimo

0: o nalazima koje su davno geolozi predočili na principu velikom bazenu ili rezervoaru tople vode koji bi se mogao u svakom slučaju iskoristiti, pogotovo gledano iz današnje perspektive u kojoj se grad guši u zagađenju, koje je dobrim dijelom ili možda najvećim dijelom izazvano sistemima grijanja, kao što su ovi daljinski sistemi grijanja, mali kućni sistemi grijanja, preveliko korištenje čvrstih goriva, pa čak i biomase, odnosno prvenstveno biomase koju mnogi brkaju i kontinuirano hvale kao zeleni oblik energije, što ona jeste na neki način, ali podrazumijevate da bi ona bila u pravom smislu riječi zelena, podrazumijeva se i odgovarajuća tehnologija koja neće izazvati neku drugu vrstu štete. Vi ste ovdje redukovali emisije gasova staklene bašte, ali ste u suštini recimo stravično povećali emisije čvrstih čestica u atmosferu. Mi smo nažalost grad koji zajedno sa Sarajevom, zajedno sa Beogradom, ja mislim, u zadnjih par godina ima periode koji nisu tako kratki, gdje smo zvanično ili nezvanično, jer niko nas nije proglašavao na svu sreću, ali najzagađenije sredine na planeti. Znači, ne pričamo o Evropi, pričamo znači o situaciji u kojoj smo mi, nažalost, pretrčali i Indijice i Kineze i sve ono o čemu smo se nekada, onako, ako ništa kroz dokumentarce užasavali, mi smo došli do te granice. Tako da ja smatram da bilo kakvo razmišljanje koje treba da ide u pravcu da se unaprijedi životna sredina na način da se život ljudi napravi boljim, da se napravi zdravije okruženje, zavređuje pažnju i zavređuje investicije. Čak i ako zavređuje na kraju kraja istraživanja i pokušaje, čak i ako ti pokušaje na kraju ne završe pozitivni rezultat, možemo konstatovati da nam se ne isplati. Sad trenutno, nažalost, smo samo na nivou spekulacija i, nažalost, mi živimo u jednom okruženju u kome čim se završi grejna sezona, počne toplo vrijeme, niko više ne razmišlja ni u kakvoj infrastrukturi vezanoj za energetsko snabdijevanje, dok ne se dočeka sljedeća grejna sezona. Suštinski, kada smo zimus imali situacije sa zagađenjem, pa su se pojavljivali mediji za nekakve izjave, ja sam tad radio da je sad vrijeme da se počnu popravljati stvari za narednu sezonu i naredne sezone, a ne, evo, mi smo sad uskočili u ludilo koje se zove predizborna kampanja, u principu kome se nijedan političar više ozbiljno ne bavi svojim poslom, isključivo se bave svojim promocijama i rade isključivo na projektima, odnosno stvarima koje ih čine medijski vidljivim, a ovo su nažalost stvari koje se dešavaju podzemno, ne izgledaju tako atraktivno, teško ih i objasniti prošlom slušaocu ili gledaocu i zato bježe od njih. Pogotovo strateški projekti kao što bi bilo recimo korištenje geotermalnih izvora u bilo kakvom okruženju u Bosni i Hercegovini zahtijevaju mnogo duže periode od klasičnih izbornih perioda naših političara. Njih automatski to odbija da se uključe malo intenzivnije u tako nešto jer su svjesni da to može donose dugoročne korisne efekte nekom sljedećem nasljedniku, a ne njima samima, a njima to očigledno u ovakvoj situaciji kakva jeste ne odgovara.
1: Profesore, dotakli ste se dakle i tog aerozagađenja, rekli ste zapravo zašto uopšte pričamo o svemu ovome, a to je upravo aerozagađenje koje cijelu našu državu opterećuje. Dodala bih Tuzlo, dodala bih Zenit koje također iskoče na tu neslavnu top listu aerozagađenja na najvišem nivou. Dakle, pa bih voljela da popričamo zapravo, osim što ste rekli dakle da je to najstrašnija stvar u cijeloj priči, je loše utiče na zdravlje ljudi. Ali znam da imate iskustva, da sarađujete sa univerzitetima u cijelom svijetu, pa me zanimalo kako to pametne države, odnosno ljudi i političari koji brinu o svojim građanima, na koji način iskorištavaju tu izvore geotermalne zapravo, evo recimo Island, šta oni rade u stvari, zašto se njima isplati, a nama se ne bi isplatilo.
0: Island je interesantan primjer, ali prije nešto počnemo govoriti o tom primjeru, mislim da nama u suštini cijelo vrijeme pominjemo političare. Znači, sve kreće od ljudi koji donose odluke i ustavno kažem koji imaju viziju. Znači, mi još uvijek nemamo ljude, bar ja ne vidim, bar ne u okviru moje struke, čak političara koji bi mogao da ima neku viziju stvar koja je dobacio 10 godina napred. Da ne govorimo o nekoj viziji šta za 20, 30, 50 godina, kako recimo, na primjer, sad razmišljaju Skandinavci. Island je bio do drugog svjetskog rata jedna od najnerazvijenijih ekonomija Evrope, pa možemo reći i svijeta, ako isključujemo Afriku i Južnu Ameriku i tako dalje. To je jedna vrlo, uslovno kažem, negostoljubiva klima, gdje je u principu u toku jednog ovakvog dana kakav danas ovdje kod nas je lijep, vi vrlo često imate smjenu bar jedno 5 ili 6 perioda kiše, sunca, vjetra i tako dalje, to je sasvim normalno. Međutim, zahvaljujući, uzmem kažem, vizijama svojih ljudi koji donose odluke u tako jednom negostoljubivom okruženju, drugi svjetski rat su dočekali, odnosno završen je prvim nekakvim ozbiljnim investicijama, jer su tamo postali nekakva saveznička baza. Pački su shvatili da su njima bušotine i geotermalni resursi jako bliski, jako dostupni. Umeđu vremenu su se razvijele tehnologije i sada u principu imate dosta elektrana velikog kapaciteta koji proizvode paralelno i toplotnu električnu energiju. Imate dosta bušotina po, recimo, gradom, stvar najveći grad je Reykjavik, sve ostalo su relativno mala mjesta, kojima se prosto grad toplificira. Recimo, za razliku od nas, Island je u bilo koje doba godine država sa najčišćim vazduhom na svijetu. Znači, tamo je ona skala koja kod nas često u nekoj brown zoni, kod njih je uvijek u nekoj zelenoj ili plavoj zoni. Oni su te ogromne viškove električne energije iskoristili u dva smjera. Prosto su prepoznali da jedina teška industrija, ili nešto kako bi mogli da je nazovemo, jeste proizvodnja aluminijuma. Jer s obzirom da imaju ekstremno jeftinu električnu energiju, odnosno sve ostale, jako puno zemalja faktički dovozi rudu na preradu kod njih. A drugi aspekt u koji se krenulo je s obzirom na električnu energiju, to je razvoj poljoprivrede, recimo razvoj visokih tehnologija, razvoj generalno svih sektora koji na neki način donose opštu dobrobit. Sad su oni zemlje sa recimo najvećim brojem električnih vozila koji se prodaju po, da kažem, u odnosu na broj stanovnika i u suštini su zemlja koja je jako privlačna strancima koji imaju šta da ponude. Znači, tipično jedan primjer prepoznavanja resursa koji su usmjereni u različite sektore razvoja, ali recimo lokacija koja je na nekih, pa možda 100 kilometara od Reykjavika, je mjesto koje je na rasjeline. Znači, tu se sudaraju sjevernoamerička i evropska tektonska ploča i to je seizmički, recimo, aktivan teren gdje dnevno imate bar 20 potresa. Sva brda okolo, bukvalno kad ih pogledate, na sve strane ključa neka voda, izlazi neka para i tako dalje. Tu u blizini se nalazi jedna velika geotermalna elektrana, ali ono što je interesantno, oni su od toga napravili atrakciju. Recimo, oni imaju plastenike, možda dosta ljudi ne zna, recimo, ali Island, sav paradajz koji koriste proizvode isključivo na Islandu. Znači, nema uvoza paradajza. Znači, sve rade isključivo u svojoj proizvodnji. Ali kad je u pitanju geotermalna energija, stvarno, od njih se može uči, oni kontinuirano rade na unapređenjima svega. Recimo, ono što napuste kao bušotne, recimo sad, na primjer, razviju projekte zajedno, recimo sa, imali smo priliku da posjetimo projekte koje razviju sa Elonom Muskom za hvatanje ugljen dioksida atmosferskog, njegovo pakovanje u podzemlje, ubrizgavanje nekakvih minerala, da bi se, recimo, u nekom periodu od 80 godina tamo stvorile neke stijenske mase koje će biti interesantne za eksploataciju rudarstva.
1: Kao što rekao ste, geotermalni izvori nisu samo energija u smislu električne energije i toplifikacije, nego mnogo šire. Evo, vi ste nam sada na primjeru Islanda prosto dali nekako mašti na volju da možemo da zamislimo šta bi tek sve kod nas moglo da se desi na ovako lijepoj klimi, na ovako plodnoj zemlji, ne znam, evo, cijela Semberija koja ima čak do, na nekoj dubini ne tako veliko, je čini mi se oko 1000 metara, da ima otprilike 96 ili 100 stepeni Celzijusa te tople vode, dakle, i cijela Bosna i Hercegovina, kao što rekao smo na početku, je zapravo premrežena tim geotermalnim tim bazenima koji imaju da li topliju ili manje topliju vodu, odnosno, jel, energiju. Sada bih htjela da čujemo kako bar dio neki upotrijebiti kod nas, kako natjerati naše političare da počnu da se bave, a da to ne budu samo koncesije, znate, jer kad nešto se otkrije, evo gledamo sad solare, gledamo

0: žena i najkvalitetnija bušotna je recimo u Banji Dvorovi, jel, koja u principu snabdjeva onaj bazinski sklop tamo. Ali to je samo, ajde kažem, nešto jako malo od potencijala koji postoji. Također, možda nije loše pomenuti, bez obzira što su ovo vode koje se kreću u tom opsegu relativno niskih temperatura za proizvodnju električne energije. Odavno su već razvijene tehnologije koje omogućavaju da se i sa tako niskom temperaturom proizvode određena količina električne energije i usput naravno i toplotna energija. Rađene su kod nas analize recimo za takve bušotne i pokazalo se da imaju ekonomsku opravdanost, kažem, samo je stvar da se pojavi neko sa vizijom na lokalnom ili na nivou entitetskom ko u suštini je spreman da to podrži, ali na jedan ozbiljan način, ne klijentelistički način.
1: Profesore, zahvaljujem što ste bili moj gost u ovoj emisiji i što ste nam dali ideja. Naše emisije se slušaju najčešće dok ljudi putuju, pa nadam se da će neko od onih koji budu imali sluha u politici da čuje sasvim slučajno, jel, ovu emisiju, a onda da nešto i preduzme kako bi barem neke od potencijala koje posjedujemo u našoj zemlji počeli da iskorištavamo za dobrobit naših građana, a ne samo za vlastite džepove naših političara.
0: Hvala vama, ja samo hoću da naglasim da niko nema ništa protiv profita. Znači, recimo, geotermalna energija je tipičan resurs na kome može da se zaradi, ali da to bude na neki način na opštu dobrobit svih nas. To je jako važno naglasiti kada je u pitanju i geotermalna energija i kad su u pitanju svi drugi obnovljivi izvori, jer to nam prosto iskustva iz razvijenih demokratija govore.
1: Upravo tako. Zahvaljujem još jednom.
2: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Poštovani slušalci, naš gost danas je Branko Ivanković, hidrogeolog. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Zelena energija BH Radija 1.
3: Dobar dan i bolje vas našli, drago mi da sam danas vaš gost.
1: Razlog zbog kojeg sam vas pozvala je vaša tema doktorske disertacije, dakle riječ je o geotermalnim potencijalima grada Banja Luke. S obzirom da su slušalci čuli o čemu je riječ i šta je konkretno u pitanju, ja bih za početak voljela da se predstavite s obzirom da već dugo godina radite, više od deceniju i po, imate suvlasničku firmu i da nam kažete o čemu se zapravo radi.
3: Zahvaljujem, diplomiran inženjer sam geologije za hidrogeologiju. Osnovne studije sam završio u Beogradu na Rudarsko-geološkom fakultetu i sad sam trenutno student doktorskih studija. Firma se bavi geološkim istraživanjima u širem smislu te riječi, znači hidrogeološkim istraživanjima koja se tiču istraživanja eksploatacije podzemnih voda, kao i geotehničkim istraživanjima, istraživanja ležišta mineralnih sirovina i sva druga geološka istraživanja. Što se tiče same teme, bavit ću se geotermalnim potencijalom šireg područja banjalučke regije. Znači tu pored Banja Luke u oblast istraživanja ulaze i grad Laktaši zbog svoje dvije poznate termomineralne vode, to je Banja Laktaši i Banja Slatina, kao i još neka područja, a sve sa ciljem okonturivanja te izdan definisanja geotermalnog potencijala i nekih geotermalnih resursa koji će se u budućnosti, ja se nadam, istraživati i eksploatisati na ovom području.
1: Pripremajući se za emisiju vidjela sam nekoliko naslova zanimljivih, pa vidim da vaša firma radi dosta u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, dakle da ste u raznim tipovima istraživanja s obzirom da hidrogeotermalna istraživanja nisu jedina kojima se bavi vaša firma, pa eto možda da malo kažete nešto više, čisto da bi slušalci imali utisak o tome koliko zapravo jeste vaše znanje široko i čime se sve bave s obzirom da ovu temu nismo baš obrađivali.
3: Da, u pravu ste, mi pored ovog tržišta, da kažem, Bosni i Hercegovine, znači Republike Srpske federacije, radili smo neke projekte i u Srbiji, u Crnoj Gori. U kontakt smo sa kolegama iz Hrvatske i Slovenije također na nekim projektima, obzirom da je ta tematika geotermalne energije i geotermalnih potencijala vrlo atraktivna, posebno u zadnjih nekoliko godina obzirom na ove energetske krize i na obzirom na potrebu i neophodnost korištenja obnovljivih izvora energije. Nažalost, geotermalna energija u nekim segmentima nije dovoljno prepoznata. Jedan od razloga je slaba informisanost, nedovoljan broj stručnjaka iz te oblasti.

0: relativno možda i skupa istraživanja, tako da se vrlo rijetko neki investitori odlučuju za taj segment, međutim u zadnjih nekoliko godina sve veća potreba za tako nekim istraživanjima, posebno geotermalnih energetskih izvora, obzirom da su oni jedni od sigurno sa najvećim kapacitetom i potencijalom za eksploataciju i korištenja, nažalost malo prepoznati. Trenutno smo recimo uključeni u istraživanja geotermalnih voda na teritoriji općine Olovo, u federaciji. Tamo se buši recimo jedan bunar sa konkretno 480 metara, tako da je to sad trenutno, ja mislim, najveći projekat geotermalni u Bosni i Hercegovini. Tu smo angažovani kao nadzor, tako da istraživanja su u toku, došli smo negdje do...
1: Voljela bih da sada pređemo na ove konkretnije stvari, a to je tema vaše disertacije, s obzirom da me zanimaju hidrogeotermalni izvori i pretvaranje u električnu energiju i u toplotnu energiju kad je riječ, dakle, o regiji Banja Luke. Evo, na primjeru ćemo Banja Luke govoriti, ali svakako Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Zenica, često su, nažalost, u vrhu top liste tokom zime, neslavni top liste najzagađenijih gradova, ne samo u Europi, nego i u svijetu. Pa evo, možda taj prelazak, barem tamo gdje ima potencijala na geotermalne izvore kao način, dakle, da se stvara električna energija, pogotovo toplotna, da se eliminišu toplane, energane i sve to što, dakle, zagađuje vazduh, da nam kažete kakvi su potencijali, evo, recimo, Banja Lučke reke.
0: Generalno, što se tiče potencijala čitave Bosne i Hercegovine, on je nesporan i značajan. Mi već imamo nekoliko lokacija koje su tako prepoznate i gdje se već geotermalna energija koristi za potrebe toplifikacije. Što se tiče proizvodnje električne energije, mi smo došli u tu situaciju. U Hrvatskoj već postoji jedna elektrana na geotermalnu energiju, međutim za te projekte treba temperatura podzemnih voda da bude značajno veća od onih voda koje su sada trenutno prepoznate u Bosni i Hercegovini. Temperatura najtoplijih termalnih voda i u Domaljevcu, ona je negdje blizu 100 stepeni, 96 stepeni. Tako da ove ostale termalne pojave voda su niže, a za potrebe korištenja u da kažem, sa značajnim efektom iskorištenosti, temperatura podzemnih voda treba biti preko 150, može čak i 180 stepeni. Tako da što se tiče proizvodnje električne energije, mislim da je to malo trenutno nije toliko u fokusu, obzirom da kažem na značajne investiciono troškovi istraživanja, a je možda i da kažem na neki način izvjesnost dobijanja takvih rezultata s tim termalnim vodama, to je jedina područje gdje se to možda i može očekivati, taj prostor Semberije, prostor grada Bijeljine, i tu se možda mogu očekivati te temperature na većim dubinama. Što se tiče ostalih dijelova Bosne i Hercegovine, oni su, da kažem, prepoznati, postoji značajan broj pojava termalnih i termomineralnih voda. Što se tiče konkretno Banja Lučke regije, postoje 50-ak, da kažem, možda čak malo i duže vremena, da kažem, razmatranje, razmišljanja o toplifikaciji grada na račun geotermalne energije. Najobimnija istraživanja su rađena 80-ih godina. Kolega Neven Miošić iz Sarajeva, iz geoinženjeringa tadašnjeg, je najviše bavio tim geotermalnim istraživanjima. U tom nekom periodu 70. i 80. godina su izbušene i sada trenutno aktualne buštine u Laktašima, Slatini i Banji Srpske Toplice, Šeheru. S tim što je u Slatini i u Srpskim Toplicama su bušene dodatne istraživanja, da kažem, u zadnjih 5 godina. Institut Miroslav Zotović je prepoznao značaj i važnost korištenja geotermalne energije i u pitanju balneološke svrhe, a i po pitanju klimatizacije objekata, odnosno grijanja objekata, tako da objekti i u Slatini, u Šeherovi novi koji su napravljeni zadnjih nekoliko godina se griju na tu termalnu vodu. Naravno, ta termomineralna voda se koristi i za potrebe proizvodnje peloida u Slatini, za potrebe rekreacije u Šeheru. Sada u zadnjih godinu dana je otvoren taj novi bazen u Srpskim Toplicama, samim tim i ta voda stavljena u funkciju u punom kapacitetu. Tema moje doktorske disertacije nije isključivo vezana za ove postojeće izvore, znači njom su već poznati, istraživani i zna se za njih, nego da se vidi potencijal, da kažem, urbanog područja Banja Luke, zato što je neka perspektiva, kao što je već, kažem, opet razmatrano u zadnjih 50. godina i rađene su i određene predstudije i određene analize i slično, da se geotermalna energija, odnosno topla i termalna voda iz tih buština, da se koriste za potrebe toplifikacije grada Banja Luke. Svi smo svjedoci, kao što ste rekli, da u zimskom periodu imamo značajnih, da kažem, velikih problema sa aerozagađenjem, tako da mislim da je to jedan od, iako se pokušalo sa ovom ekotoplanom riješiti to pitanje, međutim, nažalost, mislim da nije cijelosti u kapacitetima kako je možda bilo očekivano, tako da mislim da je ta geotermalna energija jedna od vidova energije koji svakako treba uzeti u razmatranje i treba je staviti u maksimalnom kapacitetu koji je to moguće. Mi sad pričamo o nekom centralnom grijanju grada, međutim geotermalna energija, što isto da kažem sad u zadnjih par godina aktualno, malo više u regionu nego nažalost kod nas,

Bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić iznijeli su stav da u Bosni i Hercegovini treba ukinuti ured visokog predstavnika, navodeći da zemlji treba ponuditi vjerodostojnu europsku budućnost. U autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung Bildt i Petrić naveli su da je ostavka Christiana Schmidta na poziciju visokog predstavnika otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika, ocijenivši da se Europa treba suočiti s neugodnom geopolitičkom realnošću. Bildt i Petrić smatraju da je međunarodni nadzor nad zemljom postao zastarjelo rješenje koje više ne doprinosi stabilnosti, već održava političku stagnaciju, a istovremeno mnogim bosansko-hercegovačkim političarima služi kao neprijateljska slika ili kao oslanac, čime ih oslobađa obveze da sami preuzmu odgovornost i pronađu održive političke kompromise. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najradosnijih i najvažnijih blagdana u islamskoj tradiciji. Središnja bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu. U bajramskoj hudbi Rejsul Ulema Husein Kavazović vjernike pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru. Bajram namaz klanjan je u džamijama širom naše zemlje. Palestinci u Gazi obilježavaju Kurban Bajram bez obzira na kontinuirane napade Izraela, izvještava Reuters. Veliki broj Palestinaca koji žive u ovoj enklavi su nakon klanjanja Bajram namaza otišli na grobove članova svojih obitelji koji su ubijeni tijekom napada izraelskih snaga. Izrael i dalje vrši napade na Gazu, iako je od listopada prošle godine na snazi prekid vatre. Procjenjuje se da je 900 Palestinaca ubijeno od početka primirja. Banjolučki gradski stožer za izvanredne situacije usvojio je set preventivnih mjera s ciljem očuvanja uredne vodoopskrbe na području grada tijekom predstojećeg sušnog razdoblja. Usvojen je prijedlog da se donese odluka o mjerama štednje i ograničene potrošnje vode iz javne vodovodne mreže. Apeluje se na građane i gospodarske subjekte da vodu koriste racionalno i odgovorno kako bi vodoopskrba ostala stabilna tijekom ljetnih mjeseci. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stupnjeva, Tuzli 29, Doboju i Bijeljini 30, Banjoj Luci 31, u Mostaru 34 stupnja. U našoj zemlji danas pretežno sunčano, krajem dana u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: U vremenu ubrzanog života, sve dubljih podjela i tihe otuđenosti među ljudima, Bajramski dani u vjernički fokus vraćaju pitanja. Šta smo spremni dati za drugoga? Koliko smo bliski vlastitoj zajednici i jesmo li sačuvali sposobnost da jedni drugima budemo oslonac? O duhovnoj poruci Kurban Bajrama, simbolici hadža, ali i svakodnevici bošnjačke zajednice u Livnu, razgovaramo sa hafizom Mahirom Kevrićem, glavnim imamom Medžlisa islamske zajednice Livno i jednim od predstavnika mlađe generacije islamskih učenjaka koji nastoje spojiti tradicionalno vjersko obrazovanje sa razumijevanjem savremenog društva i čovjeka. Rođen u Visokom, hafiz Kevrić svoj životni i profesionalni put vezao za Livno, gdje je najprije službovao kao imam džamije Ćurćinice, a potom kao vrlo mlad preuzeo i odgovornu dužnost glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Livno. Danas je ujedno i jedini hafiz Kur'ana u gradu, u kojem uz imamsku misiju svakodnevno dijeli i životne izazove svoje zajednice.
1: Hafize Bajram Šerif Mubarek Olsun, hvala za gostoprimstvo i zadovoljstvo je sresti vas u Livnu.
2: Harise, Allah razi Olsun, hvala mnogo na pozivu, hvala mnogo na posjeti. Velika mi je čast, evo što sam gost u ovoj emisiji i iskoristit ću priliku svakako da našim gledaocima zaželim Mubarek Bajram riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Kakvi su bajramski običaji u Livnu? Koliko se razlikuju, recimo, od Visokog u kojem ste vi odrasli?
2: Pa ja bih kazao da kroz našu domovinu ti običaji su samo u nijansama različiti. Dakle, ono što imamo u Visokom, nalazimo i ovdje. Visoko je, kao i Livno, jedna tradicionalna sredina sa višestoljetnom tradicijom, sa dubokom ukorijenjenošću islama u toj sredini. I sve to u danima Bajrama dođe do jednog posebnog izražaja. Kada je u pitanju Livno, dakle Livno je sredina koja ima svoju duboku historiju. Evo, ove godine se obilježava 1134. godišnjica spomena Livna. Naravno da je ono i puno starije od toga, jer ovdje su boravili Iliri, Rimljani i postoje brojni historijski artefakti koji to pokazuju. Kada sve to komprimirate, kada tu jednu dugu historiju, a evo, 550 godina, preko 550 godina islama u Bosni i Hercegovini, ova sredina koja je posebno značajna bila kao sjedište Kliškog Sandžaka, onda dobijete jedno bogatstvo, zaista, koje vidite u danima Bajrama. Vremena su se promijenila, malo su se ovi prostori ispraznili, ali svakako da je posebno uživanje biti u tim danima Bajrama, družiti se sa ljudima i vidjeti te artefakte, običajne koji su ostali iz tih decenija ili stoljeća koja su iza nas.
1: Livno danas broji 6 džamija. Mi se nalazimo u džamiji koja je kolokvijalno poznata kao Topovi. Šta su njene posebnosti?
2: Pa da, Livno trenutno, evo u samom gradu, ima 6 džamija koje stoje. Od tih 6 džamija, 5 je aktivno, 5 džamija je funkcionalno, u njima se stalno ili povremeno obavljaju vjerski obredi, jedna džamija nam je trenutno u procesu obnove i imamo od 2 džamije konzervirane temelje. Pored ovih džamija, dakle, mi imamo još nekoliko značajnih mezarja, tako da u ukupnom zbroju trenutno u gradu Livno imamo 7 nacionalnih spomenika. 7 spomenika ove države, dakle Bosne i Hercegovine, ne spomenika koji su vezani isključivo za ovaj grad i ovo područje, nego oni imaju širi značaj. Ova džamija u kojoj se trenutno nalazimo je džamija Hadži Ahmeta Dukatara. Ona je sa samog početka 16. stoljeća i od tada pa do danas ova džamija stoji na ovom mjestu. Nikada nije srušena, do duše bilo je perioda kroz njeno trajanje, da su bile potrebne restauracije, da su bili potrebni radovi, pa evo i zadnja restauracija koja je 2000-itih urađena, ali kompletan period od njene izgradnje do danas ona stoji ovdje. Ja bih kazao da je njena najveća posebnost ovaj osjećaj kada uđete u nju. Vi osjećate da ovaj kamen, ovi zidovi, komuniciraju sa vama. Osjećate taj smiraj, osjećate tu nadojenost zikrom, Kur'anom, dobrim ljudima koji su prošli kroz nju. Sve to ovaj objekat pamti i isporučuje nama. Samo treba znati slušati. Onaj ko hoće da sluša, zaista u ovoj džamiji može naći mir, smiraj, relaksaciju, pa čak i svojevrstan reset. Kada izađe iz nje, osjeća se puno ljepše, puno komotnije, spreman da opet uđe u taj svakodnevni život.
1: Povod našeg susreta je Kurban Bajram, blagdan koji možda najviše stavlja u prvi plan podnošenje žrtve, odricanja, kao preduslova uopšte za, možemo reći, i bliskost, i ljubav, i prisutnost u vremenu i prostoru. Jesmo li danas u vremenu komfora svakog zamislivog i brzih zadovoljstava sve manje spremni da se odreknemo u našim životima?
2: Pa kazao bih da savremeni čovjek želi plodove ljubavi, ali često nije spreman podnijeti žrtvu koju ta ljubav traži. U pravilu svaka ljubav, svaka velika ljubav traži ozbiljnu žrtvu. Kada govorimo o kurbanu, uvijek se vraćamo na Ibrahima alejhi selam i njegovog sina Ismaila alejhi selam. I to je taj ultimativni pokazatelj šta znači istinska ljubav i šta znači istinska žrtva. Ibrahim alejhi selam dobija naredbu da žrtvuje svog sina. Kada mi posmatramo sa ove distance vremenskog odmaka, mi to posmatramo kao neki robotizirani postupak. Dakle, Ibrahim alejhi selam je dobio naredbu i on je to izvršio. Ne, kroz Ibrahim alejhi selam kao svakog roditelja prolazi ta bura emocija, prolazi to teško mirenje sa odluku, sa naredbom koju dobija od gospodara, ali Ibrahim alejhi selam ni u jednom momentu ne osporava tu naredbu. Ibrahim alejhi selam, iako teško, odlučuje da izvrši tu naredbu kojom ga je dragi Bog zadužio. I on vodi svog sina i dovodi ga do mjesta gdje treba da ga žrtvuje i tada uzvišeni Allah dželešanuhu zamjenjuje i skupljuje njegovog sina sa kurbanom. Šta je uradio Ibrahim alejhi selam? Dakle, Ibrahim alejhi selam je pokazao da istinska veličina čovjeka nije u uzimanju, nego istinska veličina čovjeka u davanju. Ibrahim alejhi selam je bio spreman da da i ono najdraže kako bi se približio dragom Bogu. Jer njegova ljubav prema dragom Bogu je bila tolika da se ni sa čim nije moglo uporediti i ništa nije moglo da stane između njega i uzvišenog gospodara. Zato Ibrahim alejhi selam u Kur'anu tretiran i nazvan Halilur Rahman, prijatelj milostivog. Ono što nam Kur'an govori, a u kontekstu kurbana koji mi danas žrtvujemo, jeste jedan ajet i uzvišeni Allah kaže Bismillah, لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَّنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. Do Allaha neće doprijeti ni meso njihovo, ni krv njihova, ali će doprijeti do njega vaša bogobojaznost. Dakle, mi odlučujemo svjesno da žrtvujemo dio svog imetka da bismo se približili dragom Bogu. I u tom procesu najbitniji aspekt tog žrtvovanja je naša odluka, je naša volja, je naša ljubav prema gospodaru. Dakle, sama suština kurbana nije čin klanja, već odgoj srca da ne bude rob vlastitim željama. Mi imamo u našoj literaturi, u našoj književnosti zanimljiv primjer u romanu Derviš i smrt naše Selimovića, gdje on gotovo da upozorava da bez te unutrašnje borbe nema ni istinske ljudskosti. Dakle, čovjek mora da vodi tu borbu sa samim sobom. Ovo savremeno doba nas uči da je punina našeg smisla u udobnosti, u komforu, u osiguravanju tih i ispunjenju tih želja koje kreiramo sami sebi, a vjera nas uči da je istinski rast samo kroz žrtvu koju podnosimo.
1: Ali složit ćete se i dijeljenje sa drugima. Između ostalog, to bi mogla biti jedna od ideja vodilja i poruka Kurban Bajrama. Koliko je bitno da Bajram izađe iz naših domova, među komšije koje su u stanju potrebe, ljude, zajednicu, da se jednostavno dijeli i umnožava dobro?
2: Svakako. Dakle, ni jedan blagdan, pa ni Bajram, njegova svrha ne bi smjela da bude, dakle, ta puka formalnost, ne bi smjela da bude trpeza, ne bi smjelo da bude samo isključivo to lijepo ozračje koje prati svaki blagdan. Iako nije isključeno da i taj segment treba da bude. Blagdani trebaju da budu povratak čovjeku, komunikaciji sa čovjekom, pomoći čovjeku. Dakle, kurban nema nikakav smisao i to blagostanje kompletno koje imamo ukoliko ostane zatvoreno samo u naša četiri zida. Dakle, mi moramo da priđemo čovjeku, moramo da mu pomognemo, moramo da budemo sa onima koji su tu pored nas, ali možda pored njih prolazimo, a da ih ne vidimo. Kurban je sjajna prilika da u svaki taj dom zavirimo i da damo nešto od nas. Mi se danas nalazimo u vrlo specifičnom vremenu. Kada govorimo u kontekstu Bosne i Hercegovine, često se forsira ta priča o slabom ekonomskom stanju, o ljudima u konstantnom stanju potrebe. Dok s druge strane imamo jedan frapantan podatak UNDP-a koji kaže da se na godišnjem nivou u Bosni i Hercegovini baci 273.000 tona hrane. Po glavi stanovnika 83 kg, u nekoj novčanoj protuvrijednosti to je otprilike 125 milijuna maraka. I to govori da nešto nije u redu sa našim odnosom i prema blagodatima koje imamo, ali i prema ljudima koji se nalaze oko nas i koji su u stanju potrebe.
1: Da je neki nesrazmjer.
2: Tako je. Treba posmatrati i tu blagodat koju imamo, dijeliti sa ljudima koji su oko nas. Bajram je sjajna prilika da pokažemo da to zaista može, da je funkcionalno i da samo treba imati taj voljni moment da želim da pomognem nekome.
1: Kurban Bajram je poznati kao hadžijski bajram sa razlogom hadž je centralni stub ovog bajrama. Šta putovanje na hadž prema vašem mišljenju znači za nekog ko možda fizički neće u ovom za ovog života biti u prilici otići u Meku?
2: Hadž je jedan specifičan obred. To je jedan od temelja islama, jedan od pet islamskih šarta i on je u svojoj suštini fizički ibadet. Dakle, mi moramo poduzeti putovanje iz našeg mjesta boravka ka Meki, jer se u tom mekanskom haremu obavljaju obredi hadža. Oni su specifični, vezani za prostor i vezani za vrijeme. I jako teško je sa ove pozicije kada govorimo o tom ibadetu kao fizičkom gdje ga se treba i mora obaviti jer ne postoji zamjena za njega, kazati šta bi to značilo čovjeku koji nikada to neće imati mogućnost da obavi. Ali pored ovog fizičkog aspekta hadža, svakako da postoji taj metafizički, duhovni, o kome, evo, sada su ovi dani hađa i mi smo ovdje u našoj domovini, ali svakako trebamo razmišljati o njima. Šta je ključna poruka hađa? Ključna poruka je povratak izvornosti. Od tog našeg ezelskog, kada nas je gospodar, kada je gospodar duše pitao jesam li ja vaš gospodar, pa one sve u glas potvrdile jesi. Do ovog našeg dunjalučkog pa ahiretskog traje borba. I konstantno smo u procesu borbe sa samim sobom. Hoćemo li na ovu stranu koju gospodar traži od nas ili ćemo na neku drugu, ili ćemo nekim drugim putem. I čovjek konstantno mora da se bori sa sobom. Recimo, Alija Izetbegović kaže, čovjek nije ni zvijer, ni anđel. On je biće koje se bori. I od tog našeg ezelskog do tog našeg ahiretskog uvijek ta borba treba da traje. Hadž pokazuje u toj svojoj suštini, u tim svojim obredima, da čovjek ništa ne posjeduje, da čovjek ništa sa sobom ne nosi, da to što mislimo da kontrolišemo i da je u našim rukama jedna velika opsjena i varka, kompletni obredi hađa se obave u dva komada platna. Ništa vaš status, ništa vaša pozicija, ništa vaše bogatstvo, ništa vaš uticaj i ugled na to mjesto ne znači. Takvi ćemo izaći pred našeg gospodara i samo ono što smo činili s time ćemo doći. Tako da u kontekstu govora o hađu treba razmišljati o tome. Kako će proći taj naš život? Kako ćemo stati pred gospodara i s čime ćemo izaći pred njega?
1: Vi ste bili u pratnji jedne grupe hađija prije nekoliko godina. Kako je to iskustvo bilo?
2: A to je posebno iskustvo. Izazovno, fizički zahtjevno, ali je poseban osjećaj biti na usluzi ljudima koji upotpunjavaju svoju vjeru. Jer hađ ostane kao taj peti stup koji čovjek treba obaviti da bi upotpunio svoju vjeru. Poseban je osjećaj prvi put kročiti sa tom grupom ljudi pred Kabu, kada jednostavno ne možete da zadržite emocije. To je, a evo možemo napraviti paralelu između ove džamije i Kabe. Ova džamija ima svoj, recimo, petostoljetni vijek trajanja. Kaba je tu od prvog čovjeka. Kaba je tu od Adama ali selam, kroz generacije je održana na tom prostoru. I sad zamislite kakav je osjećaj kada dođete do mjesta koje je preplavljeno iskrenošću, dovama i ibadetima. To je zaista poseban osjećaj. Dakle, i vi vidite po ljudima kako se opet vraćaju onom svom primordijalnom, onom svom izvornom, kako se sjećaju one potvrde da priznaju uzvišenog Allaha Đelešanu za svoga gospodara kroz te suze koje jednostavno ne mogu zaustaviti, koje ne mogu objasniti zašto, ali negdje

0: iz tih dubina našeg bića, iz tog našeg ruha, dolazi ta emocija. Zaista je poseban osjećaj i privilegija biti na usluzi našim hadžijama.
1: Evo, lijepo ste to naveli, putovanje na hadž, njegovu fizičku komponentu, ali pogotovo duhovnu, povratka izvornosti sebi, Bogu. Koliko smo danas zaglušeni nizom informacija, razno raznih distrakcija, ometeni zapravo u toj potrebi da čujemo taj poziv povratka ka izvornom. Koliko je teško oslušnuti to u svakodnevici i odazvati se na kraju?
0: Nažalost, mnogo, mnogo buke oko nas. Mnogo loše buke koja jednostavno narušava tu našu unutrašnju frekvenciju na koju smo mi baždareni, koja nas u biti čini ljudima, koja nas čini osobama, koja nas ostavlja u tom ljudskom obliku. Nama su danas prijeko potrebni ti momenti tišine. Prijeko su nam potrebne prilike da se ponovo konektujemo na tu frekvenciju. Na koji način se konektovati? Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže Bismillah, ela bi zikri Allahi tatme innul kulub. A zaista se sa spominjanjem uzvišenog Allaha srca smiruju. To je ta konekcija, to je ta veza od dunjaluka kroz ova nebeska prostranstva ka ahiretu. Svijest o Bogu kao našem izvoru, kao gospodaru koji nam je dao život, vraća čovjeka u stanje mira. Svijest o tome da kontrolišemo samo ono što nam je gospodar dao da kontrolišemo, daje čovjeku mir. Svijest o tome da je naša nafaka i ono što ćemo mi pojesti, ono što ćemo popiti, ono koliko ćemo puta udahnuti i izdahnuti, već određeno i da ne ovisi o nama, daje čovjeku mir. Sokrat je govorio, spoznaj samog sebe. Ja bih kazao, i to malo nadopunio, spoznaj samog sebe kako bi spoznao svoga gospodara i kako bi spoznao svoju odgovornost koju imaš pred njim. Kada to zatvoriš i kada to definiraš, ti ćeš imati mir, ma gdje se nalazio i ma kolika buka bila oko tebe.
1: Buka je dosta ostavila traga i u našim porodičnim sistemima, koliko je i Kurban Bajram prilika da se stvari izvanske stišaju, a posveti i puni fokus da onima najdražima i najmilima oko nas.
0: Svakako, i ove dakle, nedavne okolnosti koje su zadesile našu domovinu, ta agresija, ta rasijanost naših ljudi širom svijeta, naravno da je ostavila traga na strukturu porodice. Ovi bajramski dani dođu kao jedna posebna prilika kada se porodica okupi, ali jedna posebna prilika kada se ljudi vrate svome identitetu, kada se vrate svome zavičaju, kada se vrate onim temeljnim vrijednostima koji ih čini onim što oni zaista jesu. Tako da Kurban Bajram nije samo ovaj ibadetski dio koji činimo. On je puno više, on je multidimenzionalan i dakle pokazuje i osigurava ta jedan kontinuitet naše porodice, kontinuitet naše vjere, kontinuitet naših običaja, kontinuitet naše tradicije. To je jedna posebna prilika kada zaista se porodica okupi, kada se ujedini, kada prikupi energiju da dalje nastave razdvojeni i do nekog novog susreta.
1: Živi li zajednica Bošnjaka u Livnu kao jedna velika porodica?
0: Pa zajednica Bošnjaka u Livnu je skromnijeg broja. Evo, kako sam kazao, prilike su učinile da se veliki broj ljudi raseli sa ovih područja, da veliki broj ljudi ode širom dunjaluka od Amerike do Australije. Ovo što je ostalo

0: trudi se biti tu, trudi se biti zajedno, trudi se biti na ispomoći jedni drugima, trudi se ove naše zajedničke vrijednosti koje njegujemo na jedan poseban, lijep način njegovati, održavati, praktikovati, posebno u ovim bajramskim danima. Naravno da bi bilo puno bolje, puno ljepše da su tu svi oni mladi ljudi, sve one porodice koje su sad na nekim drugim mjestima, u nekim drugim državama, tamo grade svoje živote. Naravno da bi sve bilo veselije, da bi sve bilo življije. Ali evo, tako je kako je, mi se nadamo, ako Bog da u budućnosti, da će se to mijenjati, da će prilike omogućiti tim ljudima da se vrate svom korijenu, da se vrate svojim domovima iz kojih su potekli.
1: Dođu li iz, da kažemo, raseljenja bosansko-hercegovačke dijaspore, evo recimo za Kurban Bajram ovdje u svoj zavičaj obilježiti, je li povećan broj onih koje vi primijetite da su inače negdje vani tokom godine, a za blagdane ovdje, svoji na svome?
0: Naravno, to je evo, praksa širom naše domovine, pa i ovdje. Dođu ti ljudi svom zavičaju, dođu u svom domu, dođu u svojim porodicama, posebno koji ima ovdje roditelje ili neke svoje bliže srodnike. Primjetno je u tim blagdanskim danima povećanje broja ljudi. Primjetno je po našim džamijama koje su bajramima, dakle, duboke pune. Primjetno je to u atmosferi koja vlada u gradu. Posebni su to zaista trenuci i meni je uvijek drago vidjeti ljude koji se vraćaju svojim domovima i koji drže tu konekciju sa svojim zavičajem i na tome odgajaju svoju djecu.
1: Šta je prema vašem mišljenju bilo od presudne važnosti da se sačuva identitet zajednice Bošnjaka u ovim krajevima? Jesu li to bile institucije, porodica, vjera ili osjećaj pripadnosti zavičaju?
0: Pa ja bih kazao sve to zajedno. Sve to čini jedan organizam koji ne možemo cijepati. Institucije čuvaju naš kontinuitet. Vjera nam daje smisao. Porodica odgaja. Zavičaj kreira tu emociju koja sve to zajedno uvezuje. Primjetno je kod naših ljudi da još uvijek se cijene ovi elementi. Mi kao narod smo tradicionalni. Još uvijek smo u određenoj mjeri tradicionalni, poštujemo i svoje institucije, poštujemo svoju vjeru, poštujemo svoju porodicu, volimo svoj zavičaj i primjetno je to u našim ljudima, primjetno je to u njihovoj emociji prema svim ovim nabrojanim kategorijama. Tako da, bez ovog spoja, mislim da nema ni jednog ozbiljnog i čvrstog očuvanja identiteta. Sve ovo mora biti na nekom svom mjestu, u nekoj svojoj ozbiljnoj poziciji, kako bismo mogli govoriti o ozbiljnom i definiranom čovjeku koji zna ko je, šta je, odakle i kome pripada.
1: Vi ste za imama ovdje u Livnu izabrani, ima sad već godina, ali veoma mladi. Kako je zajednica reagovala da je imam od mlađe generacije? To vas pitam u kontekstu ovog da pogotovo duhovni autoriteti, generalno autoriteti su danas vrlo često dovedeni u pitanje, zanemareni, decentrirani i tako dalje. Kako su bile reakcije ovdje u zajednici? Sjećate li se uopšte svojih prvih dana po dospijeću u Livnu?
0: Pa ja sam došao u Livno 2013. godine. To je sad već poprilično davno bilo. Od 2018. godine sam glavni imam Međuislamske zajednice Livno. Ja sam imao veliku sreću da sam došao ovdje i da mi je mentor bio, da mi je glavni imam bio Džavad Efendija Hadžić, koji je već prije toga nekih 20 godina ovdje obnašao poziciju glavnog imama i uradio jako mnogo na ovom području, ovu vjersku infrastrukturu koja je bila na koljenima, dakle, izašla iz te agresije po prilično lošem stanju, zalaganjem, naravno u širu zajednicu, doveo i digao se tih koljena u taj uspravan položaj. Također je velika sreća bila što on nije od onih koji pate od pozicije, koji pate od te fotelje, koji pate od moći i od toga da se za nešto pitaju. Kada je osjetio da je došao taj pravi trenutak da može da prenese tu poziciju na mene, to je uradio. I evo, od tog trenutka sam ja na čelu ove zajednice. Mi smo još uvijek zajedno tu. On je predsjednik Međlisa, ja sam na ovoj poziciji glavnog imama. I mogu kazati da kroz ovih mojih 13 godina ovdje, da mi savršeno sarađujemo, odlično sarađujemo, uz moju posebnu ljubav i poštovanje koju iskazujem prema njemu kao mom mentoru i starijem kolegi, uz njegovo uvažavanje mene kao mlađe i kolege. I to je, čini mi se, jedno sretno rješenje kako trebaju da funkcionišu naše institucije. Kada govorimo o vjerskom autoritetu, promijenila su se vremena. Danas je to malo drugačije. Čitajući knjigu doktora Enesa Karića, Bogovo roblje, on opisuje te svoje medresanske dane. I meni je zanimljivo bilo primijetiti da s kakvim on strahopoštovanjem govori o svojim profesorima, profesoricama, o ulemi tog vremena. Nije od tada do danas prošlo mnogo, a dosta toga se je promijenilo. Ja se ponekad u ovom svom poslu osjećam kao da sam u procesu Kafkinom. Stvari mi nekad ne liježu baš u potpunosti jasno. Ne liježu mi ti prioriteti ljudi kako ih postavljaju svojim životima. Zašto? Jer u redu je relativizirati ono što ja kažem. U redu je kritizirati ono što ja kažem. Ali skroz drugačiji odnos treba imati prema onome što dragi Bog kaže kroz Kur'an. Što dragi Bog naređuje kroz Kur'an. Tu treba imati jedan poseban odnos. Mi, nažalost, danas vidimo relativiziranje i onoga što dragi Bog kaže. Pa ljudi sebe postavljaju na poziciju vrhovnih tumača onoga što će oni i kako će oni kroz svoje živote da čini. To je tako. Mi se s tim možemo nositi, mi to možemo mijenjati koliko možemo, možemo ukazivati. Kada je u pitanju moje djelovanje, ja se vodim kroz neka dva principa. Jedan je sažet u hadisu poslanika Muhammeda alihi selam, gdje on kaže najbolji od ljudi su oni koji su najkorisniji ljudima. Trudim se da moj trag, da moje djelovanje, nakon što ja jednog dana ne budem više tu, bude pozitivan, bude kvalitetan i da doprinese ovoj zajednici u kojoj služim i u kojoj djelujem. Drugi princip je opet univerzalni, ali ga je Dostojevski, čini mi se, dobro definirao kada kaže niko nije snažan kao čovjek koji govori istinu. Vrijeme će proći, relativizirat će se što šta, ali nakon proteka određenog vremena prave vrijednosti, ona načela za koje smo se borili, sasvim sigurno će izaći na površinu, jer pseudo vrijednost nikada ne može da zamijeni onu pravu vrijednost. Tako da do nas je da se trudimo, do nas je da radimo, da dajemo od sebe maksimalno koliko možemo, a svakako je uspjeh kod uzvišnog gospodara i on ga daje onome kome on hoće.
1: Vi ste u svakodnevnom kontaktu sa zajednicom, njenim članovima. Šta muči ljude, prevashodno Bošnjake u Livnu? Jesu li to egzistencijalna pitanja, odlazak mladih, možda neizvjesnost, osjećaj neizvjesnosti pred onim što budućnost donosi? Šta im leži na duši, da tako kažem?
0: Pa opet bih kazao sve to zajedno. Mi se danas nalazimo u jednom vremenu gdje su ljudi umorni, preopterećeni. Kazao bih, po najviše preopterećeni ovom medijskom bukom koja ustrajno, kontinuirano atakuje na njihov zdrav razum. Roditelji su zabrinuti za svoju djecu. Mladi traže perspektivu. Stariji traže neku sigurnost u tim svojim poznim godinama, u tim svojim penzionerskim danima. Sve je, dakle, ovom bukom i ovim kontinuiranim nemirima koji se kreiraju širom naše domovine ugroženo. Naravno, da takva klima, da takav odnos, da takav nastup ne pomaže da stvari idu u pravom smjeru, ne pomaže da se ljudi da ljudi planiraju svoje živote ovdje, da ljudi planiraju da grade biznise ovdje, da ljudi planiraju da jednostavno vide svoje živote ovdje. Sve to otežava jedan život. I ja bih kazao da je nužno potrebno, ukoliko ima neki segment, neko ko može da vrati stvari na pravi kolosijek, da to podhitno učini. Dakle, moraju se početi u javnom prostoru prezentirati pozitivne priče, dobre priče, kvalitetne priče. Ova domovina je lijepa, bogata, kvalitetna, fina za život, ima dobre ljude, ali nekako uvijek se stavljaju te loše stvari u prvi plan i od njih se pravi vijest, a ove druge se ostavljaju sa strane i kao one su manje bitne. To mentalno iscrpljuje ljude. To mentalno uništava ljude i mislim da smo došli u situaciju kada ljudi više ne odlaze iz ove zemlje zbog ekonomskih razloga. Odlaze zbog želje za mirom, odlaze zbog želje za sigurnošću, odlaze zbog želje da mogu živjeti svoje živote mirno, neopterećeno, svakodnevnim bombardovanjem, negativnim informacijama i neizvjesnošću koja ih prati iz dana u dan.
1: Koliko strateški vi izdvajate vremena za ono što bi bio rad sa djecom i omladinom? Nego spomenuli smo da odlazak mladih predstavlja poseban izazov, ne samo, nažalost, u ovom kraju. Koliko je bitno početi raditi sa tom populacijom od najranije dobi?
0: To je svakako okosnica našeg rada i to je ono čemu mi posvećujemo najveću pažnju. Tu prvenstveno govorimo o našem mektebu i mi u ovom trenutku imamo pokrivenost, dakle, naše djece na ovom području u procentu od preko 80%. Mi toj djeci poklanjamo punu pažnju, mi smo tu za njih, za sve što treba. Imamo jedan projekat našeg predškolskog mekteba, gdje, dakle, naša mualima, gdje naša učiteljica radi sa tom djecom. To je svakodnevan rad po nekoliko sati. I kroz to pokušavamo odgojiti i pripremiti djecu za izazove koji ih čekaju. Naravno, ono što možemo da uradimo, mi uradimo, ali ovi faktori na koje mi ne možemo da utičemo, svakako poslije donesu svoje rezultate. Evo, kroz ovih mojih 13 godina ovdje, mi smo odgojili tih 13 generacija. U svakoj od tih generacija je bilo sjajnih mladića i djevojaka, sjajnih, koji bi u ovom kraju mogli nemjerljivo mnogo koristi da donesu. Ali se onda dešava njihov period studija, oni odlaze iz ove sredine, perspektiva za povratak im je vrlo slaba i ostaju u velikim gradovima ili odlaze put zapadnih zemalja, put Evrope, put Amerike i tamo nastavljaju svoje živote. Nažalost, to su faktori na koje mi ne možemo da utičemo, to su faktori na koje treba i može naša politika da utiče, koja treba da kreira uslove za ostanak i opstanak ljudi i u ovim rubnim područjima koja nisu, evo, naši veliki centri gdje su svakako te mogućnosti

0: puno veći. Odgovornost je velika. Ja mislim da dakle, ovi naši politički akteri, te persone koje donose odluke, nisu svjesne ili ne žele biti svjesne šta njihove politike produkuju, šta njihove politike izazivaju, ali opet kažem, ukoliko ima razumnih, racionalnih ljudi i u tom segmentu, što prije stvari trebaju da se mijenjaju.
1: To me sad navodi da vas pitam, kakva je saradnja sa drugim vjerskim zajednicama ovdje u Livnu i koliko, uprkos svim političkim trvenjima, ja bih rekao politikanstvo koje je na dijelu 24 sata u 7 dana, ljudi ipak žive jedni sa drugima, pomažu si, upućeni su jedni na druge i razvijaju život kao jednu organsku tvorevinu.
0: Naravno, mi živimo u multikonfesionalnom, multinacionalnom okruženju i ja mogu kazati da ti komšijski odnosi su dobri. Tu ne postoje bilo kakvi incidenti koji bi mogli da se izdvoje. To je opet naša stoljetna tradicija. To je ono što prati sve narode u Bosni i Hercegovini kroz stoljeća i ti dobri međuljudski, međukomšijski odnosi su bili i oni se trebaju njegovati. Mi kao zajednica trudimo se da budemo na raspolaganju, trudimo se da budemo primjereni, trudimo se da budemo konstruktivni članovi naše zajednice. Imamo jedan sjajan primjer iz Livna, to je Molima Šela, časna sestra Blanka, koje su već obišle, mislim, pored naše domovine i dobar dio Evrope sa tom njihovom zajedničkom pričom. I mislim da su one paradigma kako treba i kako može. Kada se isključi politikanstvo, kada se isključi zle namjere, a kada se nađu dobri ljudi, onda dobijete jednu prelijepu priču koja je na korist svima koji se susretnu sa njima.
1: Negdje upoznavanje drugog i drugačijeg je donekle bio i vaš akademski put. Vi ste uz islamske nauke završili studij engleskog jezika i književnosti. Koliko je to bila prilika da se upoznate sa što više različitih i drugačijih komponenti u tom akademskom smislu?
0: Pa ja bih kazao da...
1: Kako je uopšte došlo do toga da krenete? To je bio paralelan studij.
0: Da, da. Uh-huh. Ja sam evo imao tu privilegiju, imao sam tu priliku da studiram paralelno ta dva fakulteta, islamske nauke, engleski jezik. I zaista danas s ove tačke kada posmatram taj period, to je zaista jedna velika blagodat. Prvenstveno jer čovjek stiče znanje koje mu širi vidike. Znate, čovjek koji ima znanje nikada neće biti ohol. On će biti širok prema svima koji su oko njega. Kada čovjek upozna različite kulture, kada upozna različite književnosti, kada upozna različite misli, on spozna da svijet u stvari nije crno-bijel, nego ima sve nijanse osim te dvije. Kur'an je isto tu vrlo jasan. Kur'an kaže, bismillah, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا. I mi smo vas učinili narodima i plemenima kako biste se upoznavali. To je jedna poseban osjećaj kada se vi susretnete sa različitim kulturama i kada iz njih izvučete ono najbolje. Naš pjesnik Ahmed Alija Magdizdar provlači se ta ideja kroz njegova djela da čovjek bez drugog nije potpun. I zaista, dakle, mi smo falični ako se zatvorimo samo u tu našu kutiju, ako mislimo da smo sebi dovoljni, to je ogromna tortura prvenstveno za naše vlastito biće, a onda i ta energija koju odašiljemo prema drugima ne može nikako biti dobra. Meni je to, opet ponavljam, posebna privilegija bila. Izuzetno mi je drago što sam to prošao i pomoglo mi je sasvim sigurno da ljude posmatram kao

0: Jedna posebna priča, dakle, vezana je za medresu. U medresi sam ja počeo sa tim procesom učenja hifsa sa mojim dragim muhafizom, hafizom Edinom Efendijom Bukvom, koji je pratio taj moj proces i kroz kompletan proces zaista mi bio na usluzi. Ja sam to kompletirao i završio još u medresi, a ja sam medresu završio 2007. godine. I to je stajalo u meni do 2021. godine, kada sam ja zvanično pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini položio hifz. I tada se desila specifična situacija kada je trebala da bude hafizska dova, ona je bila zakazana, čini mi se, za 9. mart ili za 15. mart. Tamam u tom periodu se desila ona opća blokada svega zbog COVID-a. Tako da je moja dova čekala narednu godinu. Ali šta je još specifično? Specifično je da je moja dova, dakle, ta hafizska dova, prva hafizska dova, zvanična hafizska dova na ovom području Drugog svjetskog rata. Prije Drugog svjetskog rata Livno je u svakoj generaciji imalo svoje domaće hafize. Od Drugog svjetskog rata, komunizma i tog jednog, pa ja bih kazao, skalpelom odrezane te duhovnosti koja se desila nekako preko noći, Livno nema svoje domaće hafize. I to je jedan pokazatelj da sredina mora duhovno da sazrije da bi mogla da iznjedri takav jedan produkt. Jer hifz nije samo pitanje odluke ja hoću. To je jedan cijeli niz dobrih prethodnika u tvojoj lozi, čestitih, pobožnih, kvalitetnih, koji svojom dobrotom, svojom pobožnošću, svojom čestitošću otvaraju vrata za te generacije koje dolaze poslije njih. Hifz je poseban proces, to je dakle, memoriranje, to je pamćenje Kur'ana. Ima svoju posebnu poziciju u islamu, ali dakako to je i čuvanje smisla. Jer puka memorizacija bez primjene onoga što učiš i onoga što Kur'an jeste, nema nekakvog posebnog smisla.
1: Kada govorimo o pamćenju, po čemu biste vi najviše voljeli da vas pamte u ovome kraju? Pamte i zapamte.
0: Ima jedan influencer koga pratim na Instagramu, zove se Usama Šurafa, ovako nekako. I kaže on, ja ne bih volio da me pamte ni po čemu. Zašto? Kaže, ako imam tu želju u sebi da me pamte po nečemu, znači da moje djelo nije iskreno i čisto bilo ime dragog Boga. A sve što nije čisto, iskreno ime dragog Boga, on to ne prima. Kada čovjek radi iskreno i čestito ime dragog Boga, on da ostane spomen na njega puno dalje, puno više, puno šire nego što bi on ikad mogao da zamisli. Ali evo, ako moram da konkretiziram, kazao bih da bih volio da ostanem upamćen kao neko ko je makar za 1% doprinio očuvanju ovog blaga koje se ovdje nalazi, doprinio očuvanju tradicije i nastavka te brige o Allahove vjeri na ovom području.
1: Da tako bude. To tako iskreno bude. Želimo. Evo sada, dani Kurban Bajrama su tu. Ipak kada prođu, prema nekom vašem ličnom mišljenju i osjećaju, koja bi misao mogla biti izdvojena ili stavljena na posebno mjesto čovjeku i kada blagdani budu za nama i krenemo nekako u svakodnevnicu?

0: šta bi trebalo imati na umu?
1: Pa mislim da bi glavna poruka trebala biti da čovjek vrijedi onoliko koliko daje. Čovjek vrijedi onoliko koliko voli. Čovjek vrijedi onoliko koliko je spreman da služi drugome. Dakle, Kurban Bajram i suština kurbana nije samo u tom žrtvovanju, nije samo u tom dijeljenju. Suština kurbana je u tom jednom širem obuhvatu i identiteta i tradicije i kulture i svega onoga što nas čini onim što mi jesmo. Mi smo danas, evo opet to ponavljamo, u jednom teškom vremenu, u vremenu individualizma, u vremenu egoizma, u vremenu kada se nameće taj trend da čovjek treba da služi samo sebi. Tagore, poznati indijski književnik, Nobelovac, kaže: spavao sam i sanjao sam da je život radost. Probudio sam se i vidio da je život služenje. Služio sam i uvidio da je služenje radost. Dakle, ako hoćemo da upotpunimo svoj život, ako hoćemo da budemo dobri, čestiti, kvalitetni, mislim da naš doprinos toj široj zajednici koja se nalazi oko nas mora biti vidljiv i mora biti ugrađen u te naše prioritete. Pored ovog odnosa prema uzvišenom gospodaru kao našem ultimativnom cilju, kao krajnjem utoku svih naših želja, svih naših nada, svih naših stremljenja, jedan od puteva kako da se dođe do toga je i kroz služenje čovjeku.
0: Hafize, vrijeme je izdvojeno za ovaj naš razgovor polako teče i ide svome kraju. Ja se još jedino mogu stići zahvaliti za gostoprimstvo i nadahnuće u ovom našem susretu koji vjerujem da je i gledaocima i slušaocima koliko i meni protekao dosta brzo, ali možda to samo povod da se opet čim prije tim bolje sretnemo ovdje u Livnu.
1: Hvala ti mnogo, Harise, što si došao. Svako dobro tebi i svako dobro svim našim gledalcima.
0: Do neke nove prilike.
1: Tako.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20:30. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj od 20:30. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odabrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
6: Dobar, čiji? Admiral.
7: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
8: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
9: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
8: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
9: Ma znam i...
8: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
9: Ima da budemo efikasni.
10: Partner Mikrokreditna fondacija 080-020-207. Nama ste važni.
11: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
12: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić iznijeli su stav da u Bosni i Hercegovini treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika i da toj zemlji treba ponuditi vjerodostojnu evropsku budućnost. U autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung naveli su da je ostavka Christiana Schmidta na poziciju visokog predstavnika otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika, te da Bosna i Hercegovina 30 godina nakon Dejtonskog sporazuma ostaje zarobljena u političkom međuprostoru. Ona je formalno suverena, ali faktički i dalje pod međunarodnim nadzorom, naveli su bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić. Parlament Mađarske usvojio je zakon kojim se efektivno obustavlja povlačenje zemlje iz Međunarodnog krivičnog suda, čime je poništena ranija odluka prethodne vlade o izlasku iz tog tijela. Poslanici su u vanrednoj proceduri glasali za ukidanje procesa povlačenja pokrenutog 2025. godine. Zakonski prijedlog podnijela je vlada premijera Petera Mađara, koja je navela da je nastavak članstva neophodan radi očuvanja međunarodnog mira i bezbjednosti, zaštite ljudskih prava i obezbjeđivanja odgovornosti za teška međunarodna krivična djela. Najmanje 31 osoba je poginula, a 40 ih je povrijeđeno u intenzivnim izraelskim vazdušnim napadima na jug i istok Libana, saopštile su libanske vlasti. Napadi dolaze nakon što je Izrael upozorio da pojačava vojne operacije uprkos tome što je primirje formalno još na snazi. Libanski zvaničnici naveli su da je Izrael izveo operacije i u drugim dijelovima zemlje. Također, izraelska vojska saopštila je da je ubila novog načelnika oružanog krila palestinskog pokreta Hamas nekoliko dana nakon što je ubila njegovog prethodnika. Toplotni talas koji je zahvatio veliki dio Europe donio je rekordne temperature u maju. U Italiji je za 14 gradova proglašeno narandžasto upozorenje na vrućinu, a u nekim gradovima za sutra je planirano podizanje upozorenja na najviši crveni nivo. Meteorološke službe upozoravaju da je riječ o posljedicama klimatskih promjena i takozvane toplotne kupole, koja je donijela temperature i više od 10 stepeni iznad prosjeka za maj. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Banja Luci, Brčkom i Neumu 31, u Mostaru 34 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine. Radio dokument. Ušlat. Džamija na stijeni.

Ušlat leži na teritoriji Zvorničkog Sandžaka. To je okrugao kameni grad na obali rijeke Jadra, na jednoj litici koja se diže do neba. To je mali grad koji ima tvrde bastione i malu kapiju koja gleda prema jugoistoku. Vrletna stijena na kojoj je podignut grad nagnuta je nešto prema jugoistočnoj strani, a sama stijena je šiljasta kao jaje. Grad nema opkopa, a opasan je paklenim ponorom. U gradu ima mala Ebu Fethova džamija. Kuće, Čehajna, Imamova, Mujezinova i Vratarova, Kapidži. Zatim ima žitnica, oružnica, džephana, pet šahi topova, gradski zapovjednik, dizdar i 28 prisutnih vojnika posade. Drugih zgrada nema. Od grada dolje, direktno do rijeke Jadra, prosječene su s ferhatovskim čekićima vratolomne stijene. To nadmašuje ljudsku moć. Odatle se spuštaju niz 500 kamenih stepenica dolje do rijeke i uzimaju vodu. I sada se tu nalazi džephana i 4 krcate hazne bakrenih sinija i više bakrenih kalajsanih sahana, ćilima, posuđa i sličnih stvari njegovih gospodara još iz doba neprijateljske vladavine.

0: bosansko-hercegovački znameniti pisac Ivo Andrić je upozorio Bosance da oni nisu pravi Bosanci ukoliko ne znaju gdje je i šta znači džamija Kušlat. Ja sam Mustafa Muharemović, predsjednik Međuvjerske islamske zajednice Zvornik i imam u gradu Zvorniku. Džamija Kušlat ima i drugi naziv, a to je džamija na stijeni. To je naziv koji je udomaćen u narodu iz prostog razloga što je to prvi utisak kada se pogleda iz podnožja njenog džamija, vidi se da se ona nalazi na vrhu stijene i onda se postavlja pitanje kako je ona došla baš na tu lokaciju.
1: Kušlat je, kako kažu, rašpica stoj stijeni. Zaista na vrh stijene se nalazi džamija Kušlat i ono, džamija je izgrađena u manjoj tvrđavi. Nju je u suštini izgradila vojna posada, ali Kuša se nalazi zaista iznad samog ušća rijeke Jadar u Drinjaču. I lijepo je to i za pogledati. Drinjača je jako čista, Jadar se zna nekada i zaprljati od kopanja boksita u Milićima, ali eto, to su te dvije rijeke koje se poslije toga u naselju Drinjača u rijeku Drinu. Naspram Kušlata je planina Udrč najveća u ovom području Bosne i Hercegovine, ali ono što je posebno zanimljivo jesu ti historijski tragovi dugoga života ovdje na ovom prostoru. Naime, pored Kušlata ili u podnožju Kušlata je prolazila stara rimska antička cesta i dan danas postoje tragovi popločane ceste gdje se iz grada Srebrenice ili Sirmiuma, kako se to zvalo u ono vrijeme, iskopavala ruda. Dakle, u Srebrenici se iskopavala ruda srebra, transportovala se do današnje Sremske Mitrovice, odnosno Sirmiuma, i tu se izrađivao rimski novac. Tako da je ovaj prostor, dakle, ostarina bio prometan, postoje dugi tragovi, osim Kušlačke tvrđave, tu je dakle svakako Zvornička tvrđava, nedaleko tvrđava Perin, koja je nažalost eto skoro da se i zametnuti njihovi tragovi. I ono što je posebno važno da je u naselje pod Kušlatom bilo pod Kušlat gdje se u stvari odvijao civilni život. Dakle, u tvrđavi je bio vojna posada i bila je dakle džamija, a u pod Kušlatom je bio jedan vjerski objekat i bilo je trgovačko naselje. Tu se vršila komunikacija među ljudima, jer u stvari stranci, odnosno Dubrovčani, su i prvi upisanim dokumentima zabilježili lokalitet Kušlata, upravo zato što su tu trgovali, imali svoje zanate i dakle ostali su arheološki tragovi od naselja pod Kušlatom gdje je bio razvijen život, a posebno gdje je bila razvijena ekonomija, privreda iz antičkog perioda, srednjovjekovnog perioda, a posebno iz osmanskog perioda, dakle gdje su bile zanatske radnje, trgovačke radnje i svakodnevni život. Evo, trenutno putujemo prema džamiji Kušlat i to stazom koju su naši Bošnjaci, uglavnom iz Podrinja, ali iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, svojim dobrovoljnim prilozima, akcijama izgradili kako bi putnicima, namjernicima, znatiželjnicima, a posebno vjernicima koji se izlaze, okupljaju i povremeno, a Boga mi sve češće, na platovu džamije Kušlat i svakako u džamiji Kušlat kao jednoj, možemo kazati, prelijepom mjestu, prelijepoj destinaciji u kojoj uživaju ne samo muslimani nego i oni i drugi, jer imali smo priliku da se susretnemo i sa Evropljanima ovdje putem, susrećemo se, čujemo po razgovoru pa provjeravamo da li su to naši ljudi iz Bosne i Hercegovine ili koji su u iseljeništvu, međutim vrlo često s njima dođu i oni koji su porijeklom iz tih zemalja, ne znam, Njemačke, Švedske i tako dalje, i svi oni odavde
0: iz ove prirode, iz ovog pejzaža ponesu jako lijepe uspomene i sjećanje. Do Kušlata se ne može automobilom doći, to je ono što svi znamo. Međutim, do Kušlata se može doći iz različitih pravaca. Ovaj put koji je sada urađen, on je najkraći, dakle najbliži je od saobraćajnice gdje se može parkirati vozilo, a posebno kada je u pitanju organizovane grupe, a vrlo često dolaze organizovane grupe, dakle autobusi se parkiraju ovdje ispod Kušlata i onda polako pješice ovom stazom. Međutim, prije nekoliko godina ovuda je bio, dakle, onaj šumski put koji je sigurno bio rizičan, pogotovo za starije osobe, ali Boga mi je rizičan i da ne bi slučajno neko naletio na neku životinju koja bi ga mogla ujesti. Potreban je sam napor, trud da se dođe do džamije. Dakle, mada zadivljujuće je kad se omotvarali džamiju 2013. godine, kada smo odvraćali ljude s obzirom na sužen uzak prostor oko džamije i ovakav pristup kakav je bio u to vrijeme, da starije osobe ne dolaze. Međutim, zanimljivo da je jako dosta tih starijeg svijeta došlo i hvala Bogu da niko nije ozlijeđen tokom tog događaja. Ali svakako treba kazati da do Kušlata, evo, osim što treba napor, treba i provesti vrijeme na samom Kušlatu u uživanju. Tako da bez nekoliko sati se na Kušlat ne ide. Ako čovjek nije željan da, ako nema vremena da provede nekoliko sati na Kušlatu, on svakako i ne treba dolaziti, ali u suštini treba mu bar sat i po do dva da bi najbrže moguće otišao, proveo, eventualno klanjao koji namaz i vratio se, ali svakako treba provesti više vremena. I ono što je zanimljivo je da je se dešavalo da ljudi provedu cijeli dan, da klanjaju tu, da čak i oni koji ne klanjaju provedu cijeli dan na Kušlatu s obzirom na ambijent. Ali su ljudi ispavali, logorovali ovdje u ovom prostoru, a imali smo i slučaj jednog imama Rasima Hamidovića, dakle oni koji je završio medresu, ali nije radio kao imam, koji je proveo zadnjih 10 dana Ramazana u itikafu, upravo u džamiju. Evo ovdje na Hajr Česmi, koju naš narod po tradiciji pravi gdje god ima priliku, kako bi putnici, namjernici zastali, osvježili se, napili se vode, eventualno uzeli abdest i nastavili svoje putovanje. Ali ova česma je posebno važna, s obzirom da dalje odavde prema Kušlatu nije imala se prilike osvježiti, odnosno napiti vode ili nasuti vode i zaponijeti. I najčešće ovdje uzimamo abdest kada hoćemo da klanjamo u džamiji Kušlat. Džamija Kušlat je zapaljena. To je ono vrijeme, oni starije generacije se sjećaju kada je general Morion bio u Konjević polju. Dakle, to je taj period do marta mjeseca 1993. godine. Ovaj kraj se branio. Dešavalo se i da pogodi ta zapaljivije ovaj metak džamiju, ali da se požar ugasi. Međutim, u martu 1993. godine je ona zapaljena i ostavljena je tako. 2003. godine sam ja prvi put bio ovdje poslije rata. Zatekli smo, dakle, da je džamija izgorela, ali smo zatekli kamene zidove, oni su očuvani i oni se i dan danas nalaze ugrađeni u džamiju s tim što su dodatno učvršćeni. Samo je, dakle, ovaj nešto dodatno kamena ugrađeno i dodat je ovaj drvena konstrukcija. Željeli smo odmah obnoviti, ali ipak smo dali prioritet džamijama koje su bile u naseljima, koje su potrebne bile ljudima. Ono što smo uradili vrlo rano jeste da smo uradili projekat za rekonstrukciju ove džamije i imali smo ga spremno. I baš na otvoru jedne džamije, to je džamije Mehmet Čelebije u Kozluku, kada smo završili svečanost otvorenja, dolazi naš zbornički bivši sudija, advokat, pa bio je i poslije rata istražni sudija za istraživanje ratnih zločina, Ibrahim Hadži. Poslije otvorenja džamije razgovarali i on je prišao nama i ponudio od porodice Hudurović, doktore Hudurović i advokata Zvorničkog Rahmetlija Alije Efendića koji je tada živio u Sjedinjenim Američkim Državama, da su oni spremni da finansiraju rekonstrukciju džamije. Imali smo, rekao sam, spreman projekat i odmah smo počeli razgovore, dogovore, ugovore i 2011. radovići su već započeli, a u augustu 2012. smo već klanjali prvu džumu namazu ovdje u toku mjeseca Ramazana, a 2013. godine je bilo u augustu mjesecu svečano otvorenje ove džamije. Vidite kako Bog daje da ta nafaka svakog objekta ide za njim, tako da zaista se nimalo nismo što se tiče traženja sredstava namučili oko ove džamije. Evo i dan danas dobri ljudi zaista na sve moguće načine doprinose da ova džamija bude zaista ono što treba da bude za nas, posebno muslimane s ovoga kraja. Ovaj lokalitet je još važan po tome što do ovde se prilikom obnove džamije dovozio građevinski materijal i to na frezi. Moglo je na traktoru, ali najčešće na frezi, s obzirom da je na traktoru bilo rizično, s obzirom da je ova put, dakle urađeni namjenski put za tu priliku, prilično tijesan, dakle jednostavna konfiguracija terena mu nije dozvolila da bude i širi. I do ovde se, dakle do ove česme se dovozio materijal, a odavde se materijal, sitni materijal, dakle šunak, pjesak, cement i tako dalje, tovario na konja i onda s konjem se prebacivao do same džamije. Međutim, ovaj kabasti materijal, kao što su grede, jančanice i druga, posebno drvena građa, ona je jedino se mogla i tako se i transportovala na leđima ljudi. Dakle, više ljudi su nju uzimali, nosili i dakle od ove česme do džamije u Kušku. Dobro se sjećam kad sam došao jednom da pogledamo kako teku radovi i gore je ta već drvena građa brila iznesena. Ja sam uzeo onu jedan rog, jednu onu gredu da podignem, samo malo da je dignem da vidim kakva je težina. Ja sam nju jedva odigao, nisam je potpuno, nego samo s jedne strane jedva odigao. I onda sam sebi pokušao načiniti sliku koliki je napor bio ljudi da se iznese ta građa, drvena građa odavde ispod Kušlata do Kušlata. A upravo ovdje gdje se sada nalazimo je i bio taj podkušlat, dakle taj grad i srednjeg vijeka i osmanskom vijeku i u kojem su živjeli zanatlije, trgovci, pa i drugi koji su opsluživali potrebe za ovim trgovištem, jer je ovo u suštini bilo trgovište. I dakle, tu su ostaci arheoloških, dakle, temelja, objekata, vjerovatno će nekada doći biti prilika da se arheološkim istraživanjama utvrde na neki način vrste i dimenzije objekata koji su tu bili u nekom ranijem periodu. Ovo naselje se naziva Paljevići. Evo, raspravio sam sa jednim kolegom koji je dobar stručnjak u bosanskom jeziku, pa i evo i etimologiji riječi. Raspravljali smo ovo pitanje jer u svim dokumentama nađemo da je to Paljevići. A naš narod voli da doda ono H, pa se u narodu uglavnom kaže Paljevići. Pa smo mi malo razgovarali, dakle moguće jedna i druga opcija da je se izgubilo, ali zajednički smo došli do zaključka da je to ipak prije Paljevići, s obzirom na konfiguraciju terena, da su neki stari ljudi ovdje palili kako bi se naselili i da je moguće da je dakle naziv ovoga lokaliteta i naselja. Dakle, nalazi se naselje ovdje i u naselju ima također vjerski objekat, dakle mekteb, jedan manji vjerski objekat, i evo koji će nam biti oslonac za neke radove u narednom periodu. Naime, planiramo da se izvrši elektrifikacija i džamije, ali i ove staze. Imamo tu jednog našeg ovdje podrinca iz Nove Kasabe, Alena Bošnjakovića, koji je evo ponudio se da isfinansira između ostalog i elektrificiranje džamije Kušlat i njenog prilaza kako bi se mogla koristiti i u noćnim satima.
2: To je staza u sjeni. Ovo je samo koji privlači.
0: Evo upravo sad krećemo od česme prema mezarju koje je datira u osmanski period i gdje se nalaze ovi stari nišani koji također govore o onama i našoj ukorijenjenosti ovdje na ovom prostoru. Evo upravo smo tu na kapiji mezara. Sad ćemo pogledati neke od nišana da vidimo te poruke koju ostavljaju, koji su naši preci ostavili kako bi mi znali o kome se radi. Naime, na ovom nišanu vidi se dakle ova torbica koja govori da se radilo o glasniku i svakako ovaj nož na oružanje kojim se užio, što također simbolizira i njegova pripadnost sufijskim redovima. Različiti oblici nišana nam govore o nekoliko stvari. Dakle, postojala je na neki način na nišanima neka društvena gradacija ljudi, dakle, kojem su esnafu pripadali, koje su dužnosti obavljali da bi se na osnovu toga mogli prepoznati, ali isto nam govori i o različitim epohama u prošlosti kada su određeni nišani nastajali, jer svaka generacija je gradila nišane naspram, možemo kazati, svog unutarnjeg duhovnog stanja. Radi se o, hajde kažem, znatnom periodu Osmanske imperije, dakle to je to 16. stoljeće, vjerovatno da je bilo nišana i od ranijeg perioda s obzirom na samu džamiju koja je iz 15. odnosno najranijeg osmanskog perioda s obzirom da je bila džamija građena u tvrđavi i da postoji ispod topisa Velije Čelebije da se ona veže za period Mehmeda Fatiha II. Nalazimo se pored nišana koji na kojem stoji godina, dakle datiran je 1218, dakle radi se o hidžreskoj godini, što znači da je ovaj nišan, odnosno da je ovdje ukopana osoba koja je umrla prije 220 godina.
2: Koje je ovo pismo na ovom nišanu?
0: Ovo su arapski brojevi, da li su sad osmanskim pismom pisano šta drugo, ali ovo su arapski brojevi koji su univerzalni brojevi za ne samo za muslimanski svijet, nego i ovi brojevi kojima mi pišemo su u stvari imaju svoj korijen u arapskim brojevima i tako se i nazivaju, jer brojeve koje koristimo su rimski i arapski, nema trećih brojeva.
2: Od prilike, koliko sam ja uspio vidjeti, je možda 50-ak, možda
0: i... Tako, jer kad bi se svi ispravili, tek bi se onda moglo vidjeti onaj tačno koliko, jer ima neki koji su već leže na zemlji, neki koji su oštećeni, neki koji, da se vidi u stvari koji pripada, većina je njih, uglavnom ovi koji su očuvani, oni iznad glavnih nišana, dakle na kojima, evo, našli smo i neke podatke koje smo mogli pročitati.
2: Ovo groblje je starije od džamije?
0: Ne.
2: Nije?
0: Nije. Možda ako računamo da su one ploče koje tu postoje u mezarju, da su one eventualno iz predosmanskog perioda, dakle vezane za lokalnu stanovništvo koje je pripadalo crkvi bosanskoj, odnosno Bogumilima, koji su označavali svoje nadgrobne spomenike pločama, dakle bez ovih klasičnih kršćanskih oznaka. Evo, sada se nalazimo na tom antičkom putu koji je vodio iz Srebrenice do Sremske Mitrovice, koji su Rimljani izgradili kako bi iskoristili resurse bosanske, ono kako kažemo sad modernim jezikom, dakle bogatstva iz Srebrenice za potrebe razvoja svoje države, odnosno civilizacije. Ovim putem je vožena ruda, vjerovatno su putovali posebno, dakle, vojne jedinice, ali i svi drugi. I taj put je korišten i u kasnijem periodu, srednjovjekovnom bosanskom periodu i osmanskom periodu. Međutim, negdje u nekom periodu, dakle, negdje u 19. stoljeću već ova tvrđava izgubila svoj značaj i iz tog razloga više ni ovaj put nije održavan, ali evo kako vidimo, dakle onaj koji prošetaju ovim putem vide da još uvijek može se voziti, dakle ne putovati ovim putem, nego zaista mogu ona bar zaprežna kola proći komotno ovim putem. Ovo je put prema džamiji od naselja Paljevići, kojim se vozio građevinski materijal do Podkušlat. Izvođač radova je za potrebe transporta sa mašinama malo ovaj put proširio i kako bi se moglo koristiti. Uglavnom se materijal vozio na prezema, ali smo imali priliku kad nam je trebao, s obzirom da ovdje nema struje, jedan veliki agregat 40 kW, dakle, to je zaista teška mašina. I ovim putem je ovdje jedan naš Džemil odavde iz Podevića spustio s traktorom taj agregat ovdje do Podkušlat kako bi majstori gore imali dovoljno snažnu podršku električne energije. I posebno je to bilo zanimljivo gledati, odnosno hajde kažem i stravično, jer se spuštanje tog traktora i agregata tako precizno izvelo da je pitanje bilo milimetara da ne bi slučajno agregat ili traktor sletio ispod. Krećemo na posljednju dionicu staze prema Kuša džamiji. I odmah na početku je nešto što se također u prošlosti dešavalo, ima zabilježeno nekoliko obilježja gdje su ljudi, dakle, dočekali svoje posljednje trenutke, odnosno preselili na Hiret, upravo ovdje na lokalitetu Kušlata. Evo ovdje je oznaka za mjesto gdje je preselio Agan Bošnjaković, a u narednom periodu vidjet ćemo još jednu lokaciju i pred samom džamijom smo imali slučaj da je jedan naš imam bosanski Fahrudin Efendija Mujanović preselio pred samom džamijom Kušlat. Evo na stav pored staze prema Kušlat džamiji, odnosno neposredno ispod same utvrde, ima i srednjovjekovna stolica. Dakle, nešto što u Bosni i Hercegovini ima na više lokacija. Ozbiljnu studiju o srednjovjekovnim stolicama je pisao Šefik Bešlagić. Međutim, ovu stolicu vjerojatno nije zao za nju, tako da je nije uvrstio u svoju studiju, ali evo, srednjovjekovna stolica govori o starosti i same tvrđave, jer najvjerovatnije su ovdje ljudi sjedili kako bi uživali u izvanrednom pogledu koji se širi na sve četiri strane svijeta. Evo upravo sada ulazimo u harem džamije Kušlat, koja se nalazi na stijeni. Prelijepa džamija ispred nas, jednostavna, ali s obzirom da se potpuno uklapa u ambijent gdje je napravljena, ona zaista izaziva veliku pažnju svih posjetilaca. Džamija, rekao smo, jednostavna. 6,5 x 6,5 dimenzija, četvorovodni drveni krov ili šindra, skromna munara, drveni prozori sa metalnim šipkama na njima. Dakle, potpuno je obnovljena u izvornom obliku kako je građena mnogo stoljeća ranije. Ja sam u literaturi nalazio na jednu tezu, a to je da su osmanske arhitekte itekako vodili računa o ambijentu prilikom projektovanja i gradnji objekata. Tako da ova džamija, da je bila potkupulna, da je građena, ne znam, nekih drugih materijala, mogla je ona biti i veća, ipak je, dakle, sultan finansirao, ona se zaista potpuno uklopila u ambijent i koda je izrasla, dakle, koda je zaista prirodno nastala ovdje gdje se nalazi. Vojne posade su 1833. godine, kada je već prestala potreba za vojnom posadom, ona se kroz vrijeme smanjivala i 1833. godine konačno je vojna posada napustila tvrđavu Kušla, tako i džamiju. Nakon toga brigu o ovoj džamiji je preuzelo domaće stanovništvo. Naime, u blizini ove džamije u tom periodu još uvijek nije bilo blizu džamija. Tako da je lokalno stanovništvo, muslimansko stanovništvo, iz ovih sela, ne samo dakle ovom džematu kojim sad pripada Drinjača, nego i Konjević polju i području Cerske i drugih mjesta okolo, uglavnom su ljudi na jahalicama dolazili ovdje do Kušla džamije, tu klanjali džumu, obavljali i druge namaze, kišne dove, dakle, koje su zabilježene u literaturi. Tradicija kišnih dova da se izlazilo, dakle, izvan naselja, da se učile kišne dove u sušnim periodima, evo, svjedočili smo se i mi, naša generacija, da bude sušnih, teških perioda kada nedostaje vode i ljudima i životinjama, tako da se ovdje zaista dolazilo, učile se dove, ali evo a da kažemo, i drugi povodi, pogotovo kada su u pitanju nevolje ljudi koji su tražili na neki način lijeka. Mnogo je motiva zbog kojih su ljudi ovdje dolazili. Posebice kada su bile prilike da se okupljaju, ne znam, sufije, ili kada su bile prilike da dolazi ulema iz različitih krajeva muslimanskog svijeta, dakle ne samo iz Bosne i Hercegovine, odnosno tadašnje Bosne, nego i iz drugih krajeva muslimanskog svijeta koji su ovdje se družili sa lokalnim stanovništvom, podučavali ih vjeri i uživali u ovom ambijentu, evo u kojem mi danas živimo. Evo ulazimo u jednostavnu, ali prelijepu džamiju Kušlat. Ona je jednostavno prostrta, ali ono što posebno plijeni jeste ljepota drvene konstrukcije. Dakle, to radi se o tesanoj građi. Prilikom gradnje vodili smo računa da se i unutarnja konstrukcija drvena obnovi onako kako je bila prije njenog paljenja. Dakle, ona nije potpuno sušena, nego prije nego što je zapaljena. Imaju, dakle, stepenice za makfile. Rekli smo da je džamija relativno, dakle, malih dimenzija. Sa desne strane se nalazi manji mimber, da ne zauzima prostor veliki, i ispred nas je mihrab u kojem također ništa nema, dakle nema ni neke luksuzne kaligrafije, sve je to jednostavno i ta jednostavnost upravo doprinosti ljepoti ove džamije, i ona upravo ta jednostavnost izvlači uzdah posjetilaca koji dođu da je vidi.

Izvan grada nalazi se cisterna kojoj se prilazi samo jednim putem. Kako je on vrlo strmenit, to je sa desne i s lijeve strane puta podignuta tako jaka ograda, korkaluk, kao da ju je gradio Šedad. Mnogi konji i ljudi posrnuli su na tom putu u ponor. Čovjek se ne usuđuje ni da pogleda dolje u udolinu, gdje rijeka tekući huči kao grmljavina. Iz tog grada silazi se u varoš s naporom, a isto tako i uzlazi gore. Varoš ima svega 120 kuća sa baštama. Tu postoji mala džamija, a nema mešdžida ni osnovne škole. Vinograda i bašta ima vrlo mnogo. Tu je još od davnina postojala varoš koja je izgleda bila vrlo velika. I sada ima tragova njenih građevina koje su za vrijeme opsade bile porušene. Niže ove varoši, na rijeci Jadru, podigao je Jahši Alajbeg kameni most sa jednim oknom. On je tako tvrd kao da ga je gradio Šedad. To je velika zadužbina. Blizu toga mosta uliva se Jadar u Drinu. Obalom rijeke Drine su isklesane stijene, otvoren put i s obje strane podignuta je ograda, korkaluk.

džamija Kušlat je doživjela toliko godina, prošlo je puno generacija, služila je živim ljudima i ona je sigurno simbol života na ovom prostoru. Dokle god su oko nje hodali i u njenoj okolini živjeli ljudi, da li su to bili vojnici, trgovci, zanatlije, poljoprivrednici, seljaci, građani, dakle svi koji su ovdje prolazili na neki način su živjeli s ovom džamijom i ona je živjela s njima. Tako da možemo reći da je ova džamija simbol života i svakako evo i nakon njene obnove ona je ponovo simbol povratka života u Podrinje, jer ona je na neki način i nešto za što se mi vežemo, objekat sa kojim se mi svi identifikujemo.

0: U studiju su Aida Krehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram.
0: Bosni i Hercegovini više ne treba OHR, poručili bivši visoki predstavnici.
1: Na snagu stupile izmjene zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, počelo kažnjavanje obijesne vožnje.
0: Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanom, više osoba stradalo u novim napadima.
1: Sutra u našoj zemlji oblačno. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najradosnijih vjerskih praznika. Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu. U bajramskoj hudbi Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović vjernike je pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru.
2: Danas, na dan Kurban Bajrama, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu. Odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
1: Bajram namaz klanjan je u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Muslimani ovaj praznik obilježavaju molitvom, porodičnim okupljanjima i dijeljenjem radosti sa komšijama, prijateljima i onima kojima je potrebna pomoć. Takve su poruke poslali vjernici nakon Bajram namaza, a kako je sve proteklo, sumirala je Dragana Radovanović-Čalija.
3: Veliki broj muslimana dočekao je Kurban Bajram u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Svečano je bilo u glavnom gradu odakle su vjernici poslali čestitke i poruke mira i ljubavi.
4: Danas je najbolji dan na svijetu.
5: Muslimanima cijelog svijeta Bajram Šerif Mubarak osu i da bude mir u svijetu.
6: Vjernica islamske vjeroispovijest čestitam Bajram da živi zdravi, a ostali neka je sreća i uspjeh u životu.
3: Bajram namaz klanjan je u svih 65 džamija Banja Lučkog muftijstva. Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banja Luci i u ovom gradu vjernici Bajram obilježavaju u duhu mira, zajedništva i solidarnosti.
7: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. Nadam se da će većina ljudi proslaviti u miru, zdravlju, veselju.

0: muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović.
1: Radosni smo što u Banja Luci se obilježava Bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena.
0: Centralna bajramska svečanost za područje Tuzlanskog kantona jutros je održana u džamiji Kralja Abdulaha u Tuzli. Vjernici su se u ranim jutarnjim satima okupili u džamijama u atmosferi duhovnosti, zajedništva i molitve.
2: Puno zdravlja, puno sreće. Želim porodicama da su na okupu. To je najbitnije.
3: Želio bih mir, sreću i dobar komšiluk.
4: Ima Bajram Barečula, sretan, čestit Bajram, da ga provedete u slavi sa svojim voljenima, da se radujete, budete sretni.
0: Bajram namaz na području muftijstva Mostarskog jutros je klanjan u 163 džamije i mesdžida, nakon centralne svečanosti u Sinan Pašinoj džamiji u Mostaru, muftija Mostarski Salem Efendija Dedović rekao je da se mnogo poruka može poslati tokom ovih mubarek dana u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta ili praktična obreda.
5: Peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hađsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
0: Centralna svečanost na području muftiluka Zeničkog održana je jutros u Čaršijskoj džamiji u Zenici, nakon koje je vjerni narod provodi ovaj dan u krugu porodice.
6: To je trenutak kad smo svi jednaki pred Allahom Čelešanuhu i ovo je trenutak kad se zbližavamo porodično.
7: Okup familije, okup braći naši i evo na centralnom događaju ovdje Sultan Ahmedove džamiji, prelijepo vidite koliko je puno naroda.
0: Na području Unsko-sanskog kantona Bajram namaz klanjan je u više od 200 džamija i mesdžida, a centralna svečanost održana je u gradskoj džamiji u Bihaću. Na području muftijstva Goraždanskog Bajram namaz klanjan je na 65 mjesta. Veliki broj vjernika prisustvovao je u džamijama u Bijeljini, a posebno svečano bilo je u nedavno obnovljenoj džamiji Ahmeda G. Krpića. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
8: Jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram traje 4 dana i povezan je s prinošenjem žrtve i obredom hađa u Meki, gdje ove godine boravi oko 2200 državljana Bosne i Hercegovine. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju i ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama. Priču donosi Adna Voljevica.
9: Kurban Bajram počinje Bajram namazom, jutarnjom molitvom koja se obavlja u džamijama, a nakon toga slijedi prinošenje kurbana kao čina odanosti i zahvalnosti Bogu. Za ovaj praznik vezuju se i brojni tradicionalni običaji, priprema nove odjeće, tradicionalnih slanih i slatkih bosanskih specijaliteta, kao i uređenje kuća i avlija. Običaj i duh zajedništva koji prati obilježavanje Kurban Bajrama i danas se brižno njeguju, ističu stanovnice iz Janje.
10: Bajram kad treba da dođe, to je naš najradosniji praznik, isto kao i Ramazanski Bajram, tako isto i Kurbanski Bajram, s tim što Kurbanski Bajram ima mnogo više obaveza. Recimo, krećemo sa pripremama po kući da se počisti sve lijepo, da se sredi, da to zamiriše i dvorište i kuća, i onda priprema ručaka za naše ukućane koji nam dolaze, recimo koji imaju odvojene članove porodice, pa dolazi taj dan.
11: Kurban se kolje i onda se sječe, pakuje se i onda mlađi članovi koji su najmlađi idu dijele porodici, familiji, komšiluku.
9: Kurban Bajramu posebno se raduju djeca, jer za ovaj praznik vezuje se običaj darivanja, poznatijeg kao Bajramluk.
12: Radujem se Bajramu jer idem kod majke, nane i deda jer dobijem Bajram banku.
13: Radujem se i Bajramu i Bajram namazu jer idem sa tatom i sa dedom na Bajram namaz.
14: Radujem se Bajramu jer idem sa babom džami.
9: Najvažnije je očuvati tradiciju koja se u Bosni i Hercegovini njeguje stoljećima, uprkos savremenim izazovima i novim načinima obilježavanja praznika. Tradicija podjele kurbana doprinosi jačanju međusobnog povjerenja, prijateljskih odnosa i solidarnosti unutar zajednice. Ističe voditeljica odjela za brak i porodicu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Safija Malkić.
15: Muslimani ovaj blagdan žele podijeliti sa svojim komšijama. Islamska zajednica organizira prijeme, Resulema također poseban prijem za sve prijatelje i naravno tu su prisutni i prijatelji iz drugih vjerskih zajednica. Na osnovu toga mi dalje se ponašamo u skladu sa ovom praksom. Pokušavamo ugostiti naše komšije koji na taj način mogu osjetiti ljepotu našeg blagdana, kao što i mi možemo osjetiti ljepotu njihovih blagdana. jer ovdje živimo zajedno, dijelimo radost, sreću, ponekad i tugu. Ovo je blagdan radosti, posvećenosti, dobru. Ovo dobro koje osjećamo nije su da zadržimo unutar porodice, nego da to dobro širimo i na naše prijatelje, komšije, a svakako na taj način šaljemo poruku da želimo živjeti zajedno u prijateljskim odnosima, da živimo jedni s drugima i da se poštujemo kao što je to bilo u proteklim stoljećima.
9: Kurban Bajram ili Hadžijski Bajram je obilježje i dana Hadža, vrijeme kada nekoliko miliona muslimana boravi u svetim mjestima Meki i Medini. Kroz očuvanje tradicije, međusobno pomaganje i dijeljenje radosti praznika, čuvaju se i veze koje generacijama povezuju porodice i zajednice širom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
16: BH Radio 1, Dnevnik.
17: Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić iznijeli su stav da u Bosni i Hercegovini treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika i da zemlji treba ponuditi vjerodostojnu evropsku budućnost. U autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung naveli su da je ostavka Christiana Schmidta na poziciju visokog predstavnika otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika, te da Bosna i Hercegovina 30 godina nakon Daytonskog sporazuma ostaje zarobljena u političkom međuprostoru. Ona je formalno suverena, ali faktički i dalje pod međunarodnim nadzorom, naveli su bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić.
8: Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini danas su stupile na snagu. Donose visoke novčane kazne do 5000 maraka za određene prekršaje. Novina je uvođenje novih termina i prekršaja, a posebno će biti tretirana obijesna vožnja. Dok stručnjaci uglavnom ističu da su izmjene značajan iskorak, neki ipak upozoravaju da bi to moglo dovesti do povećanja broja nenaplativih kazni i da je potrebno usvojiti i rješenja kojima je u drugim zemljama povećana bezbjednost u saobraćaju. Opširnije Miroslav Nicović.
18: Paprena kazna za obijesnu vožnju, koja iznosi od 2 do 3000 maraka, uz zabranu vožnje od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Ključna je novina koju donosi primjena izmjena zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Stručnjak za bezbjednost saobraćaja i bivši komesar MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Semir Šut kaže da su sada jasno definisane radnje koje čine obijesnu vožnju.
19: Prva od njih je kada prođe kroz crveno svjetlo u kratkom vremenskom periodu 2 puta. Sljedeći prekršaj koji će se smatrati obijesnom vožnjom je vožnja kojom se vozi brže od 40 km i više u naseljenom mjestu od dozvoljene brzine i 60 km i više brže van naseljenog mjesta.
18: Inače, to su i preticanje kolone vozila preko pune linije, ali i upravljanje pod dejstvom alkohola od preko 1,5 promila ili narkotika. Najveća kazna u iznosu od 3 do 5000 maraka zapriječena je onima koji obijesnom vožnjom izazovu nesreću, a vozaču će tada biti izrečena i zabrana vožnje od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Predviđeno je i privremeno oduzimanje vozila od onih koji u 2 godine ponove prekršaj obijesne vožnje. Šut smatra da dosadašnje kazne nisu odvraćale nesavjesne vozače.
19: Nije cjelovito rješenje, mi nažalost nismo dobili u cijelosti promijenjen zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja, što je obaveza Ministarstva prometa, ali u svakom slučaju korak je ovo za pohvaliti.
18: Da su najnovije izmjene značajne, mišljenja je i Dino Memić, stalni sudski vještak za oblast drumskog saobraćaja iz Mostara.
20: Sa aspekta saobraćajne struke, strože sankcionisanje obijesne vožnje može imati pozitivan preventivan efekat. Posebno je važno što se šalje jasna poruka da se gruba kršenja saobraćajnih propisa više neće posmatrati kao uobičajeni prekršaj.
18: Poštrene su i kazne za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje pojasa, a sada iznose od 200 do 400 maraka. Ako je uslijed toga izazvana nesreća, kazna je do 2000 maraka. Građani sa kojima smo razgovarali imaju različito mišljenje o tome hoće li visoke kazne unaprijediti bezbjednost saobraćaja.
21: Hoće, ako se bude konkretno poštovalo, ispunjavalo, naplaćivalo, samo po džepu udarat i mislim da hoće. Ali kazna da se odmah sprovodi i naplaćuje. Ne, zastara.
22: Poštujem i treba tako da bude.
23: Ne trebaju previše velike kazne, ljudi nemaju od čega živjeti, kamo da plaćaju. Edukacija bolja.
24: Možda bi ovo veća kontrola.
1: pogotovo u večernim satima.
18: Međutim, najnovijim izmjenama nije riješen problem nenaplaćenih kazni. Stručnjak za bezbjednost saobraćaja iz Banja Luke, Milenko Jačimović, navodi da stepen nenaplativosti kazni raste i trenutno je nenaplaćeno kazni u iznosu od oko 36 miliona maraka.
2: Mi trebamo da se ugledamo na zemlje Evropske unije koji su najbezbjednije kad je u pitanju saobraćaja i kako su oni riješili, a ne stalno povećavamo kazne, a niko neće da izvrši analizu i da kaže da jednostavno u zadnjih 12 godina povećanje kaznenih odredbi nisu dale rezultata.
18: Podsjećamo, najnovije izmjene ZOPS-a koje stupaju na snagu usvojene su na prijedlog poslanika BH parlamenta Saše Magazinovića i Jasmina Imamovića. Predstavnički dom usvojio ih je prije godinu dana, a Dom naroda 14. maja. Inače, izmjene nisu dobile jednoglasnu podršku u Domu naroda. Protiv su bili delegati SNSD-a koji između ostalog smatraju da treba biti donesen novi zakon. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
17: Osam osoba koje su uhapšene u akciji Cilj zbog malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području Novog Grada, među kojima je i jedan policijski službenik, predati su Republičkom javnom tužilaštvu. Sumnjiče se da su počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i trgovina uticajem. Pojedini vlasnici autoškola zajedno sa određenim članovima ispitnih komisija osumnjičeni su da su omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način uz novčanu naknadu, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.
8: U Sarajevu je obilježena godišnjica stradanja civila u ulici Ferhadija. Prije 34 godine ubijeno je 26, a ranjeno 108 građana Sarajeva koji su čekali u redu za hljeb. Haški tribunal osudio je visoke oficire Vojske Republike Srpske, među kojima su Stanislav Galić i Dragomir Milošević, za zločin nad civilima stanovništva Sarajeva, uključujući i ovaj napad. Osim brojnih građana, počast su odali predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i udruženja, kao i članovi porodica stradalih. Govore čerka jedne od žrtava Merđida Salić Ahmetovski i predsjednik Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo Senida Karović.
3: Ne vidimo ništa da se nešto desilo, da je neko odgovarao da za ovaj silni zločin koji se desio u glavnoj ulici, ta dva Semiskina, jel? Moj um to još ne može da prihvati, da tako okrutan način. Jedino što možemo, nažalost, i dalje dolaziti, obilježavati, sjećati se naših ubijenih.
4: Danas smo ovdje, se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki, moramo biti dostojanstveni, moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
8: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta, između ostalog, govorimo o problemima mljekara u Bosni i Hercegovini. Također govorimo i o evropskom prvenstvu u raftingu, čiji je domaćin Banja Luka. Teheran je potvrdio da ostaje u mirovnim pregovorima sa Vašingtonom, uprkos američkim napadima na jug Irana. Obje strane tvrde da su pregovori koji se vode u Kataru u odlučujućoj fazi. Sa druge strane, Izrael je nastavio da krši dogovoreno primirje sa Libanom, odakle stižu vijesti o pogibi i ranjavanju desetina ljudi. Sve se ponovo odrazilo na cijenu sirove nafte, koja je premašila $100 po barelu, informiše Brana Prtenjak.
24: Libanske vlasti potvrdile su pogibiju 31 osobe i ranjavanje najmanje 40 ljudi u jučerašnjim najtežim izraelskim napadima u zadnjih nekoliko sedmica. Zabilježeno je više od 120 vazdušnih napada koje je pratila najava premijera Benjamina Netanjahua da će Izrael preuzeti kontrolu nad strateškim područjima u Libanu.
25: Produbljujemo našu operaciju u Libanu, velikim snagama na terenu preuzimamo kontrolu nad novim područjima, učvršćujemo bezbjednosnu zonu da bi zaštitili zajednice na sjeveru Izraela.
24: Izraelske snage izvele su i napad na pojas Gaze Gaze, gdje su, kako tvrde, ubile vojnog komandanta Hamasa, Mohameda Odeha, samo 11 dana nakon što su ubili njegovog prethodnika. Iz Tel Aviva navode da je Odeha bio jedan od organizatora napada na Izrael u oktobru 2023. Što se odnosa Irana i SAD-a tiče, čini se da jenjavaju napetosti nakon jučerašnjeg američkog bombardovanja iranskih ciljeva. Iranska revolucionarna garda potvrdila je pogibiju 4 svoja vojnika, ali kako je objavila, ne želi da ometa posljednje delikatne poteze koji vode do konačnog mirovnog sporazuma sa Vašingtonom. Istovremeno, u Dohi, gdje se pregovori i vode, glavni iranski pregovarač Mohammad Bager Kalibaf, kako prenose iranski mediji, sa posrednicima pokušava da dogovori detalje o odmrzavanju više od 12 milijardi dolara vrijedne iranske imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je u pregovorima sa Iranom kritično pitanje upravo otvaranje Ormuzskog moreuza, ali bez prava Irana da naplaćuje prolaz brodovima.
0: Moreuz mora biti otvoren i bit će na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito, neodrživo za cijeli svijet i neprihvatljivo.
24: Sva dešavanja i danas analiziraju vodeći američki mediji koji ocjenjuju da bi mirovni sporazum Irana i Sjedinjenih Država zaustavio rat, ali ne bi definisao mir jer je prepun osjetljivih političkih pitanja. Dodatna prepreka za trajni mir su, kako navode, i tvrdolinijaši u Vašingtonu, Teheranu, ali i Jerusalimu koji se opiru bilo kakvim ustupcima. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
17: Toplotni talas koji je zahvatio veliki dio Europe donio je rekordne temperature u maju. U Italiji je za 14 gradova proglašeno narandžasto upozorenje na vrućinu, a u nekim gradovima za sutra je planirano podizanje upozorenja na najviši crveni nivo. Meteorološke službe upozoravaju da je riječ o posljedicama klimatskih promjena i takozvane toplotne kupole, koja je donijela temperature i više od 10 stepeni iznad prosjeka za maj. Carinska služba u carinskoj ispostavi Gradiška radit će četvrtkom i petkom produženo do 22 časa, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Redovno radno vrijeme u ovoj carinskoj ispostavi je od 8 do 20 časova, ali je produžen rad danima kada su najveće gužve i pojačan promet robe i transportnih sredstava na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Iz uprave naglašavaju da je ova mjera uvedena kako bi se pružila direktna podrška poslovnoj zajednici.
8: Mljekari iz Republike Srpske upozoravaju da će im u junu ostati velike količine mlijeka koje neće moći prodati jer su viškovi već preplavili tržište. Održan je sastanak predstavnika resornog ministarstva sa proizvođačima i najvećim otkupljivačima mlijeka na kojem nije bilo konkretnog dogovora, ali su iz Ministarstva poljoprivrede obećali da će pokušati pronaći rješenje kroz takozvano sušenje mlijeka kako bi se dobilo mlijeko u prahu. To je jedini način da se kratkoročno prevaziđe ovaj problem, kaže predsjednik udruženja mljekara Milorad Arsenić.
5: Sušenje mlijeka je neisplatna radnja, da kažemo, tu je trošak sušenja prevazilazi proizvod koji na kraju dobivate i u suštini neko mora namiriti to, kao što je slučaj u Federaciji ili u Srbiji. Mi smo tražili da Vlada Republike Srpske ili ministarstvo zajedno s njima nađu neko rješenje da nešto sredstava se izdvoji i da se potpomogne, znači, otkupljivačima koji moraju sušiti mlijeko. Tako da ja vjerujem da će to uroditi plodom i da će se to realizovati. Međutim, ako bi se to nekim slučajem izostala ta vrsta podrške, onda bi bio problem, onda jednostavno konkretno mlijeko produkt Kozarska Dubica bi bili prinuđeni ići na radikalne mjere koje se tiču redukcije, odnosno obustave otkupa na nekim pojedinim dijelovima.
8: Mliječna industrija u Bosni i Hercegovini je na koljenima i po mnogim parametrima u najtežoj situaciji u posljednjih 20 godina. Zbog naglog gubitka tržišta van Evropske unije, evropski mljekari ostali su sa ogromnim viškovima proizvedenog mlijeka i mliječnih proizvoda, koje po svaku cijenu nastoje plasirati i na BH tržište, što guši domaću proizvodnju i obara otkupnu cijenu mlijeka. Zbog toga mljekare širom naše zemlje otkazuju otkupne ugovore sa farmerima, a država nema rješenje da im pomogne da se odupru u ovom negativnom trendu. Više o tome će Miral Čeliković.
6: Nakon dvije decenije bavljanja mljekarstvom i uspješnog razvoja svoje farme, poljoprivrednik iz Donjih Ukovija kod Tuzle, Suad Kolanić, u posljednja je dva mjeseca doveden pred zid. Iznenada je dobio poziv od mljekare koja ga je obavijestila da više neće otkupljivati njegovo mlijeko, što ga je bacilo u očaj s obzirom na veliku količinu proizvedenog mlijeka koju nema više kome prodati.
7: Dva i po mjeseca se snalazimo, prosipamo, nešto prodamo, niko nas od mljekara neće da primi, niko od ministarstva nas ne kontaktira. Od udruženja, slabo imamo podršku. To su sve porodične velike farme, djeca su nam mlađa, sinovi, sad to trebaju da preuzimaju, da se to širi, a oni nas gase, utuše.
6: Ovako nešto moglo se naslutiti nakon što je prošle godine Srbija zabranila uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine zbog hiperprodukcije na njihovom, ali i evropskom tržištu, čime su željeli smanjiti viškove. Sada se to desilo i nama u Bosni i Hercegovini, a žrtve viškova mlijeka koji se pojavljuju u Europi postaju naše mljekare, koje se ne mogu nositi sa njihovim cijenama na tržištu. Ugroženi su mljekari u oba entiteta. Milorad Arsenijević, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske.
10: Danas, znači, Europa daje podsticaj da se farme gase. I to ne po malim iznosima. Oni naprave procjenu koliko god košta to sve što imate novo, bez obzira što je staro, dobit ćete, potpišite da se više nećete baviti sa tim poslom. I to je današnjica. Znači, Europa imala tržište Rusije, Amerike, sad je to sve stalo, a produktivnost se povećala. Samo ću vam reći jedan detalj, da sama Njemačka, sama jedna država, proizvodi 100 puta više mlijeka kravljega nego Bosna i Hercegovina.
6: Osim gašenja farmi širom Evropske unije, Evropa ima za cilj djelovati i dalje, smatra Eldin Glibanović, predsjednik udruženja proizvođača mlijeka u Tuzlanskom kantonu.
11: Ona je pronašla svoje tržište u Bosni i Hercegovini, ali cilj je sada da Evropska unija sruši našu domaću proizvodnju i evo u dobrom dijelu im to uspjeva. Vidimo da su evropski proizvodi preplavili naše markete.
6: Čini se da spasa mljekarima u Bosni i Hercegovini nema, tim prije što ni država nema mehanizme da se odupre ovim negativnim, čudnim trendovima u poljoprivredi, nastali prije svega zbog nemogućnosti izvoza proizvoda iz Evropske unije prema Rusiji, a posebno prema Sjedinjenim Američkim Državama, zbog uvođenja Trumpovih carina i totalnog haosa na tržištu, a zbog čega ne postoje mehanizmi zaštite domaće proizvodnje, otkriva Pejo Janjić, šef odsjeka za ruralni razvoj u Federalnom ministarstvu poljoprivrede.
12: U nas je problem što mi na državnoj razini nismo uspostavili tijela koja smo trebali uspostaviti, recimo tržišni informacijski sistem ili sustav je uobičajeno tijelo koje prati cijene određenog proizvoda kroz mjesece. Zato što ne postoji volja politička u drugom entitetu. Od početka su nam to ljudi iz Europske unije govorili da to trebamo napraviti, da je to način na koji možemo onda pratiti precizno šta se dešava na tržištu i poduzimati pravovremene mjere.
6: Druga negativna stvar je što se sve ovo dešava u doba sjetve, a inputi za poljoprivrednike nikad veći, prije svega zbog naglog skoka cijena nafte izazvanog ratom na Bliskom istoku. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
8: Banja Luka je od danas do 30. maja domaćin Evropskog prvenstva u raftingu. Takmičenje će prvi put biti održano isključivo u kanjonu Tjesno, zbog čega je kroz kanjon potpuno obustavljen saobraćaj. Izuzetak su autobusi na linijama Banja Luka-Bočac i Banja Luka-Agino selo, vozila kojima je to jedini pristup naseljima, te vozila hitnih službi i vozila koja učestvuju u organizaciji manifestacije, govori portparol Evropskog prvenstva Ljubinko Spasojević.
13: Na ovo takmičenje dolazi 15 evropskih zemalja, 30 timova, oni će se takmičiti u 4 kategorije, muškarci, žene, miks i pararaft, znači po prvi put ćemo imati pararafting, odnosno takmičenje za lica sa invaliditetom. U ove 4 discipline ćemo vidjeti odmjeravanje najboljih evropskih raftera u ovom momentu. Važno je reći da je ovo možda do sada i najjače evropsko prvenstvo, jer došlo je do ujedinjenja dvije federacije koje su okupljale evropske zemlje u raftingu, ARF-a i VRF-a, i ovo prvo takmičenje pod kapom United Raftinga, što znači da ćemo po prvi put moći vidjeti pravu snagu svih evropske reprezentacije, između ostalog i naše reprezentacije koja će nastupiti na ovom evropskom prvenstvu.
8: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Tuzli 30, Neumu i Bijeljini 31, Banja Luci i Brčkom 32, u Mostaru 34 stepena.
17: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno, vrijeme prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina, očekuju se prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nesreće i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
8: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram.
17: Bosni i Hercegovini više ne treba OHR, poručili bivši visoki predstavnici.
8: Na snagu stupile izmjene zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, počelo kažnjavanje obijesne vožnje.
17: Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanom, više osoba stradalo u novim napadima. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević. Speaker Aida Krejekić, urednici emisije Davor Stipić i Dragana Papaz.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
14: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odebrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
15: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
16: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
19: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
16: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
19: Ma znam i...
16: Pa sad ima opcija. Još ti vrate do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
19: Ima da budemo efikasni.
20: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
26: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
27: Nastavljene su pripreme fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a u Butmiru je sinoć odrađen još jedan trening. Selektor Sergej Barbarez može da računa na sve igrače, osim na Ivana Šunjića koji je povrijeđen. Danas će Zmajevi odraditi još jedan trening, a priliku da ih vidi na djelu, Barbarez će imati već u petak u prijateljskom okršaju sa Sjevernom Makedonijom na Košavu. Po prvi put na okupljanju je i debitant Ermin Mahmić, fudbaler Slovan Libereca.
28: Kao prvo nešto je skroz novo za mene stojeti sa takvim igračima na terenu, jednostavno. Pokušavam da pokupim to iskustvo i da se opustim, da stekne ta normala nekako i da zajedno steknemo naše ciljeve koje smo se poduzeli. I za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi.
27: Nakon utakmice sa Sjevernom Makedonijom, naša reprezentacija će do svjetskog prvenstva odigrati još generalnu utakmicu sa Panamom 6. juna u St. Louisu. Na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina će igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Stavljena je tačka na ovu sezonu fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine, a nakon sinoćih utakmica dobili smo konačan rasplet. Iz premijer lige ispali su Posušje i Rudar Prijedor. Zadnje kolo donijelo je veliko uzbuđenje uz mnogo kalkulacija. Ekipi Sloge je trebala pobjeda nad Rudarom uz poraz Posušje u Banja Luci. Već na startu Toni Jović je pogodio za 1-0 i to je bio konačan rezultat. Osluškivao se rezultat iz Banja Luke, Posušje je odolijevalo do samog kraja, ali je borac u finišu uspio postići 2 gola i upisati pobjedu, te odlučiti epilog Tako je sloga ostala u Premier ligi, a nakon toga govorio je trener Dobojlija Nedim Jusufbegović.
1: Čestitam igračima na pobjedi, zaista dvije sjajne pobjede i za nas. Motiv, karakter i mentalitet su danas presudili, zdali smo nas kvalitetna ekipa, mislim da smo dobro iskontrolisali utakmicu, da smo kreirali veći broj prilika i da smo zasluženo pobjedili. Šta da kažem, sve je stalo ove dvije utakmice, evo možda nam se i posrećilo na kraju sa drugim rezultatima. Čestitam klubu, čestitam zaista svima. Vjerovali smo do kraja da možemo da ostanemo i to smo na kraju i ostvarili.
27: Posljednji meč bez ikakvog rezultatskog značaja odigrali su Zrinski Velež, a Plemići su triumfovali sa 3-0. Dakle, šampion Premijer lige je Borac, Zrinski je drugoplasirani. Sarajevo i Velež će igrati Evropu kao treći i četvrti. Slijede Široki Brijeg, Željezničar, Radnik i Sloga, dok su u niži rang ispali Posušje i Rudar Prijedor. Nakon što je Aston Villa osvojila Ligu Evrope, večeras ćemo dobiti i osvajača konferencijske lige. Sa početkom u 21 čas na Red Bull Areni u Leipzigu, finale najmlađeg UEFA-inog takmičenja igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Prilika će ovo biti da Englezi nastave dominaciju na međunarodnoj sceni i da se okite sa sva tri trofeja, dok Rayo Vallecano ima priliku da spasi čast španskog fudbala. Meč će suditi italijanski arbitar Maurizio Mariani. Iza nas je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Izdvajamo iznenađujući poraz Rusa Danila Medvedeva od Britanca Voltona, dok su se u naredno kolo između ostalih plasirali Čeh Kopriva, Njemac Štruf i Portugalac Farija. Iz današnjeg programa drugog kola izdvajamo okršaje srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji igra protiv Francuza Royera, te duel Njemca Zvereva i Čeha Mahača. Kod dama plasmanu naredno kolo su, između ostalih, ostvarile Amerikanke Madison Keys i Coco Gauff, te Bjeloruskinja Arina Sabalenka. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
26: Muzika dana, BH Radio 1. Frajle i Željko Samardžić udružili su glasove u pjesmi Sreda. Njihov zajednički duet donosi priču o noćima koje se pamte, ljudima koji ostaju i muzici koja budi uspomene, a mi ih slušamo u Muzici dana BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20:30. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj, od 20:30. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 27. maj. 63. godine prvi koncert Beatlesa u Cardiffu u Walesu održan je tokom njihove britanske turneje sa Royem Orbisonom. Nastupili su u gradskom kinu Capitol. 1978. PGP je objavio singl grupe Rani Mraz s pjesmama Računajte na nas i Strašan žulj. 1999. Rod Stewart je osvojio nagradu za životno djelo na dodjeli nagrada Ivor Novello. 2005. Robbie Williams se proglašen najboljim solo izvođačem uživo u anketi provedenoj širom Velike Britanije među 5000 ljudi. Pobjedio je muzičke ikone poput Madone, Michael Jacksona, Boba Dylana i tako dalje. U2 su proglašeni najboljim bendom uživo. Muzički kalendar. 2010. oko 150 fanova zatražilo je liječničku pomoć zbog osjećaja pečenja u očima tokom koncerta grupe AC/DC u australijskom Walesu. Doktori su utvrdili kako je sredstvo kojim je tretirana zemlja, da ne bi bila previše blatna, izazvala alergijsku reakciju kod posjetilaca. 27. maja 2012. Lady Gaga otkazala je koncert u Džakarti u Indoneziji jer su islamski demonstranti prijetili da će sami zaustaviti nastup zbog provokativnih kostima pjevačice. 27. maja 1987. PGP je objavio četvrti album beogradske rock grupe Tunel do posljednje kapi. Zaštitna numera postaje Kleka, pjesma o istoimenoj vrsti domaće rakije, a zapažena je obrada Dixonovog blues klasika Little Red Rooster i Jetov prijevod za Tunelovu izvodu pod nazivom Crveni pjetao, koji vjerno prenosi erotski smisao originala.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radija 1.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: Znaš kako je kod nas u kući? Ljeti toplo, zimi hladno.
8: Znam, prozore zatvoreni, a kao da nisu.
7: I da smo ih uvijek htjeli promijeniti, ali nismo našli povoljnu opciju kredita.
8: Ma znam i...
7: Pa sad ima opcija. Još ti vrati do 20% od iznosa investicije, ako je energijski efikasno. Baš partnerski.
8: Ima da budemo efikasni.
9: Partner Mikrokreditna fondacija 080 020 207. Nama ste važni.
10: Kronika regija.
11: Privreda.
10: Turizam.
11: Zdravlje.
10: Kultura.
11: Sport.
10: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
11: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
10: Kronika regija.
11: Kronika regija.
12: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika regija koju slušate svake srijede na talasima BH Radija 1. Ja sam Jelena Đurović, javljam se iz studija u Banjoj Luci, a i ovog 27. maja pratimo teme koje su obilježile protekle dane. Na samom početku emisije donosimo priču iz Banja Luke, gdje su pacijenti i predstavnici udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske protestovali ispred dijaliznog centra UKC-a Srpske, upozoravajući na višemjesečnu nestašicu lijekova i medicinskog materijala neophodnog za liječenje. Zahtijevaju hitnu smjenu kompletne uprave i vršioca dužnosti direktora Zavoda za dijalizu i transplantaciju Republike Srpske Gorana Topića. Njega smatraju direktno odgovornim za katastrofalno stanje i ugrožavanje ljudskih života. U ime udruženja govori Aleksandar Radun.
13: Mi tražimo smjenu direktora Zavoda i 10 ljudi u Zavodu koji su doveli do ovoga. A šta će oni napraviti sad? Koga će smijeniti dodatno ili ne smijeniti, to se nas ne tiče. Neka svako oglasi se za svoje greške i propuste.
12: Pacijenti tvrde da je situacija kritična u svim dijaliznim centrima širom Republike Srpske. Za bubrežne pacijente ključan je lijek eritropoetin, koji stimuliše stvaranje crvenih krvnih zrnaca, govori Mile Jokanović, dijalizni pacijent.
14: 23 godine sam dijalizni pacijent, imam problema sa hemoglobinom. Od nove godine intenzivnije, primio sam 8 doza, 8 transfuzija krvi. Nije to samo nestašica jednog lijeka, to je nestašica više lijekova. Jutros nije bilo ni transfuzija trebalexina, nema, nije bilo kalcijuma, nema eritropoetina koji je nama ključni da bi nastavili živ.
12: Sa druge strane, direktor Zavoda za dijalizu Republike Srpske Goran Topić tvrdi da su potrebni lijekovi trenutno dostupni pacijentima. Potvrdio je da je prethodno bilo poteškoća u procesu nabavke, ali naglašava da ni jedan pacijent nije bio životno ugrožen.
15: Lijek eritropoetin nije lijek koji može da ugrozi pacijente. Ono što su navodili u svojim dopisima da su pacijenti životno ugroženi, mi smo to jasno demantovali i rekli da pacijenti nisu životno ugroženi i da lijek eritropoetin je sada dostupan svim pacijentima. Dogodilo se da je u jednom par dana bilo dakle nedostatka lijeka eritropoetina, što su ti pojedinci naravno zloupotrijebili.
12: Iz Ministarstva zdravlja Republike Srpske saopšteno je da su nadležne institucije odmah reagovale na nastali problem. Dogovoreno je da Zavod za dijalizu bude uključen u centralizovani sistem nabavke lijekova preko Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kako bi se obezbijedilo nesmetano i kontinuirano liječenje pacijenata. Podsjećaju i da Zavod za dijalizu Republike Srpske funkcioniše od 1. januara ove godine, dok je prije toga dijalizna djelatnost bila organizovana kroz model javno-privatnog partnerstva. Idemo i do Gradiške, naime putnički saobraćaj preko Starog mosta u Gradišci mogao bi ponovo da profunkcioniše u narednih 10 dana, potvrdio je to vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Sa druge strane, za teretna vozila nema optimističnih vijesti. Prva preliminarna testiranja nosivosti i stabilnosti pokazala su da ova infrastruktura trenutno može da podnese isključivo vozila čija masa ne prelazi 3,5 tone. Za uspostavljanje saobraćaja u njegovom punom kapacitetu bit će neophodna kompletna rekonstrukcija, a taj proces će zahtijevati značajniji vremenski period, naglašavaju iz Puteva Republike Srpske, govori Miroslav Janković, VD direktora Puteva Republike Srpske.
0: Dobili smo rezultate, preliminarno rezultate ispitivanja. Vjerovatno ćemo dok ne uradimo ozbiljniju rekonstrukciju samog graničnog prelaza, odnosno pristupnih saobraćajnica, prilaznih mostova, vjerovatno ćemo za neki 10 dana da podnesemo zahtjev, odnosno da pustimo mali, odnosno putnički saobraćaj do 3,5 tone, eventualno da razmotrimo još i da pustimo autobuski saobraćaj. Zašto nećemo biti u mogućnosti da pustimo sav saobraćaj? Zato što nam to rezultati govore da to baš ne bi bilo bezbjedno.
12: Sve finansijske izdatke za rekonstrukciju mosta preuzet će na sebe Putevi i Vlada Srpske. Prema važećem sporazumu koji su potpisali Ministarstvo komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH i nadležno ministarstvo iz Republike Hrvatske, predviđeno je da troškove tekućeg održavanja objekta na starom graničnom prelazu u Gradišci pokriva Državno ministarstvo komunikacija i transporta BiH. Ipak, realizacija te stavke u praksi je u potpunosti izostala. Miroslav Janković, VD direktora Puteva Republike Srpske.
0: Tri puta su donosili odluku da će nam dodijeliti sredstva, nažalost, mizernih 24.000 maraka, iako je bila procjena 1.500.000 do 1.600.000 koliko je potrebno da se uradi rekonstrukcija, ni do dan danas nisu nam doznačili ni jednu marku, iako su bili dužni u skladu sa sporazumom. Ja apelujem još jednom na njih. Dakle, ako se nešto potpisuje, da se ne potpisuje pro forme, da se potpišu i odobre sredstva koje su zaista neophodna za sanaciju, odnosno za rekonstrukciju. Ta sredstva od 24.000 maraka nama nisu dovoljna ni da ofarbamo ogradu.
12: Hitnoj sanaciji i otvaranju ovog putnog pravca nadaju se i u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Iz ove institucije naglašavaju da su Gradišci neophodna oba funkcionalna granična prelaza, što posebno dolazi do izražaja tokom ljetnih špica i sezone godišnjih odmora, govori Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
16: Ja se nadam da će građevinci sanirati onaj oštećenje koje se desilo u Gradišci, da će u nekom skoro vremenski period biti u situaciji da nam radi oba granična prelaza u Gradišci, da će to biti tek tad pravi efekat za sve one koji putuju iz bilo kog razloga da putuju, a pogotovo ove ljude iz poslovne zajednice.
12: Stari granični prelaz u Gradišci kompletno je suspendovan nakon što je na mostu došlo do djelimičnog urušavanja betonskih elemenata i zaštitne ograde, što je dovelo do privremenog puštanja u funkciju novog graničnog prelaza, čije je otvaranje u prethodnim mjesecima blokirao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić. U nastavku govorimo i o bitnim ekološkim temama. Naime, nekoliko stotina mještana ozrenskih sela iz Doboja i Petrova okupilo se na sportskom poligonu u naselju Sočkovac kako bi iskazali nezadovoljstvo najavljenim geološkim istraživanjima i potencijalnom rudarenju na planini Ozren. Okupljanje građana organizovano je tačno na dan kada je kompanija Likos Balkan Metals zvanično najavila početak detaljnih geoloških istraživanja na istražnom prostoru Petrova. Ipak, geolozi i radnici ove kompanije se tokom dana nisu pojavili na terenu. Građani su jasni, nemojte ni pokušavati, nećete kopati, govori Zoran Poljašević, predsjednik ekološkog udruženja Ozren Gostilj.
17: Jedna apsurdna situacija u kojoj jedna privatna kompanija želi da vrši projekat za koji nema podršku niti lokalne vlasti, niti stanovništva. Znači ovdje je i referendum bio u nedjelju 17. maja gdje je stanovništvo u procentu 98% se izjasnilo da je protiv ovog projekta.
12: Stanovnici i ekološka udruženja naglašavaju da bi rudarenje kobalta i pratećih metala nepovratno zagadilo izvore pitke vode, uništilo netaknutu prirodu, šume i turistički potencijal planine, te dovelo do prinudnog raseljavanja stanovništva.
17: Ovdje ima te rude, a radi se o teškim kancerogenim rudama. Nažalost, te rude su danas jako dragocjene, to su takozvani kritični minerali za zelenu tranziciju. Znači, to su minerali, odnosno metali koji se koriste za proizvodnju baterija za električne automobile.
12: Lokalna zajednica i Skupština opštine Petrovo i dalje ostaju jedinstveni u zahtjevu da se vlada Republike Srpske povinuje volji građana i zvanično obustavi projekat istraživanja, govori Igor Cvijanović, predsjednik Skupštine opštine Petrovo.
18: Stav opštine Petrovo, stav svih, ponavljam jednoglasno je stav svih 17 odbornika je da su protiv geoloških istraživanja.
12: Aktivisti poručuju da neće odustati od odbrane planine i najavljuju radikalnije mjere ukoliko investitori pokušaju započeti sa radovima na terenu. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke protekle sedmice predao je otvoreno pismo gradonačelniku Drašku Stanivukoviću, zahtijevajući hitnu obustavu svih daljih radova na izgradnji šetališta na obali i u koritu rijeke Vrbas. Ovo pismo zvanično je podržalo više od 20 nevladinih organizacija kao i brojni profesori sa univerziteta u Banjoj Luci i eksperti iz oblasti arhitekture, urbanizma i šumarstva. Predstavnici udruženja ističu da se radovi na priobalju odvijaju potpuno netransparentno, mimo zakonskih procedura i bez učešća stručne javnosti. Aktivisti tvrde da je gradska uprava u projekat ušla bez vodnih smjernica, vodne saglasnosti i validne građevinske dozvole, govori predstavnik Centra za životnu sredinu Igor Kalaba.
19: Tu smo iznijeli naše zahtjeve koji se tiču u stvari otvaranja procesa za učešće stručne i šire javnosti. Jedan od zahtjeva jeste izrada, to jest objavljivanje konkursa, pošto smatramo da uređenje Vrbasa jednostavno projekt od velikog značaja koji ne smije biti podat netransparentan, pod B zaslužuje da se njime bave stručnjaci najvišeg mogućeg ranga. I što se tiče drugih zahtjeva, tu je također i dalje insistiranje na transparentnosti, način na nekom minimumu stručnih, demokratskih, rekao bi civilizacijskih vrijednosti kad se radi o projektu ponovo ovih dimenzija i od značaja za javnost Banja Luke i šire.
12: Prema riječima aktivista, najvažnije je da se u ovom trenutku spriječi dalja nepovratna šteta po ekosistem rijeke Vrbas. Iz Centra za životnu sredinu upozoravaju da će, ukoliko se radovi hitno ne obustave, pokrenuti sve preostale pravne i institucionalne mehanizme kako bi zaštitili prirodno jezgro Banja Luke.
19: A idući koraci su svi koji su nama, recimo ovako, dostupni i u smislu aktivne participacije, aktivnog ostvarivanja prava, u stvari na aktivno učešće civilnog društva, ali i svih građana, tako da u skorijoj budućnosti sve što možemo da poduzmemo za zaustavljanje tih radova, da je u skladu sa nekim zakonskim, naravno, limitima, ćemo da poduzmemo, a nadamo se da ćemo u iduća 2-3 dana već dobiti odgovor od gradske administracije, na osnovu čega ćemo vrlo brzo da odlučimo o tim koracima i koliko će oni biti radikalni.
12: Ostala nam je još jedna tema. Naime, u Banja Luci je organizovana konferencija mladih, ideje mladih za budućnost Republike Srpske, koja je okupila 200-tinjak predstavnika savjeta učenika iz Banja Lučkih srednjih škola. Učenici su skeniranjem QR koda i popunjavanjem upitnika Ti se pitaš mogli direktno da šalju svoje prijedloge koji će biti pretočeni u konkretne mjere, a slični događaj bit će održani i u drugim gradovima ovog entiteta. Konferenciju su organizovali Pedagoški zavod Republike Srpske i Entitetski omladinski savjet, govore direktorica Pedagoškog zavoda Slađana Tanasić i jedna od učesnica konferencije, učenica Politehničke škole Anastasija Marijanović.
20: Upravo ova konferencija i saradnja sa Omladinskim savjetom Republike Srpske jeste naš prvi korak da pokažemo javnosti da smo tu, da čujemo mlade, da prepoznajemo njihove ideje i da će svakako imati priliku da kažu ono što imaju. Omogućili smo im to putem jednog QR koda i upitnika koji se simbolično zove Ti se pitaš. i imaće svi priliku na kraju konferencije da predlože i konkretne ideje. Ovo je samo dakle prvi korak. Ovakve konferencije organizovat ćemo i u drugim lokalnim zajednicama.
1: Ja mogu reći da sam dosta zadovoljna sa svojom školom i sa opremom. Jedna od možda bitnijih ideja za nas jeste da se uvedu besplatne mjesečne, zato što ima stvarno mnogo učenika koji putuju na dalje relacije, dalje od gradske, tako reći, površine.
10: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
11: Hronika regija.
12: U narednim minutama Maja Nikolić donosi ključne priče iz Tuzlanskog kantona. Govorit će o štrajku specijalista koji je ušao u 11. dan. Biće riječi i o skupštini Tuzlanskog kantona koja je odbila smjene nakon afera sa diplomama, a istovremeno istraživački novinari koji rade na ovoj priči izloženi su pritiscima. Donosi nam i priču o manifestaciji Đulistan. Majo, dobar dan.
21: Dobar dan, Jelena, tebi i svim našim slušateljima. Javljanje započinjemo sa štrajkom specijalista i subspecijalista u Tuzlanskom kantonu koji traje već 10 dana. Naznaka da će štrajk biti prekinut za sada nema. A kako uopće ovdje funkcionira zdravstveni sistem? Razgovarala sam s doktorom Mirsadom Šljivićem, predsjednikom Skupštine sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
22: Na koji način se zapravo 8. dan štrajka odražava na pacijente?
23: Mi smo u štrajku praktično od 18. maja i od samog početka praktično mi smo krenuli onako jednim blagim tempom, takav je i dogovor da naši pacijenti što manje dakle ispaštaju, očekujući da će vlada Tuzlanskog kantona imati razumijevanja, dakle prije svega prema građanima, prema pacijentima, da će poslati praktično na vrijeme jedan kvalitetan poziv za dijalog. Iz tih razloga mi smo i krenuli na ovakav način. Međutim, dakle, pacijenti svakako samo nepropisivanjem standardne redovne terapije, dakle, imaju problem više financijske prirode, dakle, a sve ono što je hitno, sve ono što je urgentno, što se mora, dakle, zbrinuti, to radimo praktično u svim zdravstvenim ustanovama gdje je započet štrajk.
22: Vidjeli smo zapravo da se vlada ne oglašava ni prema pacijentima, što bi trebala, jel da, svojim saopštenjima. Samo su iznijeli te vaše podatke o platama. Međutim, zapravo ono što je vaš jedan od ciljeva jeste spašavanje tog javnog zdravstvenog sektora. Mi vidimo da nam liječnici odlaze iz kliničkog centra, iz domova zdravlja odoše u privatan sektor ili druge kantone gdje su plaće i do 30% veće.
23: Da, svakako. Dakle, nije ovdje samo stvar koeficijenata. I ovi koeficijenti koji mi tražimo su i dalje manji od koeficijenata u nekim drugim kantonima. Dakle, novi kolektivni ugovor, odnosno pregovori za novi kolektivni ugovor su planirani tek za nekih godinu dana, dok u nekim drugim kantonima to ide praktično sukcesivno. Mnogo češći su ti dogovori, povećanja koeficijenata

0: koeficijenata, tako da smo mi više nego skromni u svojim zahtjevima. Što se toga tiče. Druga stvar, ta diskriminacija prema doktorima, dakle, to povećanje samih koeficijenata je išlo praktično svim uposlenicima u zdravstvu do, nažalost, ovdje kategorije specijalista i subspecijalista, to je trebalo nastaviti. Dakle, i ovdje su prije svega oštećena je ta kategorija, a sem toga, dakle, ono što je neprihvatljivo, potpuno neprihvatljivo za doktore, dakle, jeste to da mi zahtijevamo da vlada dogovor postiže i sa nama, dakle, sa drugim partnerom u pregovorima, dakle, i neprihvatljivo je za nas apsolutno da neko drugi potpisuje anekse ili kolektivne ugovore ili bilo kakve dogovore, sporazume ili bilo šta. Dakle, mi zahtijevamo ovdje da mi potpisujemo sve ono što se tiče nas u svoje ime.
1: Mi ćemo naravno nastaviti sve pratiti ono što vi radite, činite tu vašu borbu. Evo za kraj, doktore Šljiviću, vaša poruka prema pacijentima.
0: Ja lično, dakle, i moje kolege, prilikom, dakle, i zakazivanja ovog štrajka, uvijek su nam pacijenti na prvom mjestu, dakle, može to onako, dakle, sa strane nekad izgledat drugačije, međutim, u svemu, dakle, mi razmišljamo o pacijentima, dakle, oni su nam u svemu tu na prvom mjestu, znamo kroz šta prolaze, dakle, znamo da ima problema i mimo samog štrajka, dakle, mi tražimo prije svega podršku od našeg građanstva, od naših pacijenata. Neophodna nam je, dakle, njihova podrška i pritisak koji bi sami izvršili prema vladi Tuzlanskog kantona da se završi praktično ova agonija i da se potpiše aneks kolektivnog ugovora i sa doktorima medicine i stomatologije.
2: Sada govorimo o aferi koja je otvorila ozbiljna pitanja o obrazovanju, politici i povjerenju građana u institucije. Iako je predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najli Usić uhićen zbog sumnje u kupovinu diploma sebi i članovima obitelji, skupštinska većina u Tuzlanskom kantonu nije podržala njegovu smjenu iz Komisije za zdravstvo. Istovremeno, novinari koji istražuju mrežu spornih diploma trpe pritiske i prijetnje, dok se sve glasnije postavlja pitanje koliko ljudi s upitnim kvalifikacijama danas obavlja važne javne funkcije. Inicijativa u Skupštini Tuzlanskog kantona da predsjedavajući gradskog vijeća Živinice Najli Usić bude smijenjen iz Komisije za zdravstvo Tuzlanskog kantona jer je uhićen zbog kupovine diploma sebi i cijeloj obitelji nije dobila podršku 18 zastupnika koliko je minimalno potrebno da se odluka usvoji. Skupštinski zastupnik koji čine vlast kao da su ovim potezom željeli poručiti stranački ljudi i stranačka infrastruktura važniji su nam od vas građana. Tako Najli Usić, iako u pritvoru, ostaje član Komisije za zdravstvo Tuzlanskog kantona s magistarskom diplomom menadžmenta u zdravstvu koju je stekao na Univerzitetu modernih znanosti u Mostaru. Dževad Hadžić, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona.
3: Time je SDA vrlo jasno i ljudi koji su to odbili dala do znanja da žele zaštititi i gospodina Jušća i postupke koje on radi.
2: Upravo zbog svojih istraživačkih novinarskih tekstova o lažnim diplomama, o fakultetima koji diplome printaju i prodaju, na meti pojedinih političara se našla novinarka Anisa Mahmutović. Dirnula je u što se ne dira, pa je posljednjih dana trpjela i brojne uvrede, ali i prijetnje. Anisa Mahmutović je ipak ostala ustrajni u borbi protiv devalvacije obrazovanja.
4: Diploma gospodina Jusića je evo, na provjerama, ali i čini mi se nekoliko stotina diploma zdravstvenih radnika koji su stekli svoje zvanje u Internacionalnom univerzitetu u Goraždu. Ja sam ovih dana razgovarala sa ljudima iz Goražda, onima koji su bili direktno uključeni u proces provjere rada. Ono što je važno jeste da je njima ministarstvo Bosansko-Podrinjskog kantona dva puta oduzmalo licencu za rad, ali im sudovi vraćali tu licencu za rad.
2: Nakon ovog slučaja u Živinicama, Omer Berbić, vijećnik gradskog vijeća u Tuzli, zatražio je odmah da se u gradskoj upravi Tuzla, javnim poduzećima i ustanovama provjere sve diplome uposlenika. Informaciju koju je podijelio s nama izaziva još veću sumnju ljude i institucije koji vode ovu zemlju. Omer Berbić.
5: Agencija za zaštitu ličnih podataka na nivou države je zabranila sistemske provjere diploma. Zamislite vi zabraniti sistemske provjere diploma u javnim poduzećima, ustanovama i tako dalje. Sistem se 30 godina pravio na način teba nađi, kupi, pa ćemo mi tebe ovdje staviti na neku funkciju i sad ljudi koji su na tim funkcijama čuvaju sami sebe.
2: U državi u kojoj je obrazovanje očito postalo

0: Oba najskuplje nas na kraju košta neznanje, zato smo i postali društvo koje ide korak naprijed, nazad dva, kaže nam profesor Univerziteta u Tuzli Sabit Zekan.
1: Siguran sam da smo uništili i obrazovanje, i zdravstvo, i kulturu, i sport, evo uništili smo i privredu. Dakle, sve ono što čini jedno društvo je uništeno.
0: Odvjetnik Vlado Adamović.
2: Vidite kako ta korupcija, ona ide step by step. U jednom momentu kad se ljudi osile, oni izgube potpuno kompas o posljedicama svojih djela. Ta nezagriženost, ta želja za bogaćenjem, ta želja da se dođe na neku poziciju, postane toliko bolesna da ljudi zaboravili ljudsko zdravlje, živote, djecu, majku, oca, sve zaboravili.
0: Kako smo društvo postali i kako su brojna ministarstva obrazovanja znanje pretvorili u neznanje, opisao je vijećnik Omer Berbić. Iako zvuči pregrubo, zapravo je činjenično.
3: Vidjeli smo u živincama da ljudi zapravo idu jeli, u podmjeru po diplome. To je neki apsurd koji ja do sad nisam vidio. Ono, hajde mi si odemo petak, subot, neradna je nedelja, pa odeš da kupiš sebi kajmaka, mlijeka i tako idu po diplome.
0: Iako uvijek treba imati na umu presumpciju nevinosti do pravomoćne presude, sada je sve do nas samih. Hoćemo li kao društvo i dalje mirno promatrati kako se urušava sistem, odnosno kako nam pamet odlazi iz zemlje, a loši đaci ostaju da njome upravljaju. Tuzla je proteklog vikenda bila domaćin sajma agroturizma i zdravog življenja Đulistan, koji je okupio više od 60 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Sajam su organizirali udruženje Porodično-ruralno-edukativni centar, agencija Pro FM iz Tuzle i API Riznica Handalić uz podršku pčelarskog društva Nektar. Cilj organizatora prvog sajma ovog tipa u Tuzli je da u naredne 3 do 4 godine okupi sve zaštićene brendove i proizvode u Bosni i Hercegovini s akcentom na proizvođače meda. Na sajmu je bio kolega Mirel Čeliković.
4: Sajam agroturizma i zdravog življenja u Tuzli na svom premijernom izdanju želio je dati priliku upravo onim proizvođačima koji su se okrenuli ovoj vrsti proizvodnje, probijajući se na tržište sa ponudom zdravih, ekološki prihvatljivih, organskih proizvoda. Jedna od njih je i Minela Rifatbegović iz firme Baš prirodno.
5: Proizvodimo hladno cijeđena ulja, počeli smo sa orahovim uljem jer smo uzgojili nekih 200 oraha na svom placu. To ulje se pokazalo kao veoma dobro za zdravlje i za kožu, kosu i cijeli organizam. Tako da smo nakon tog cijeđenja orahovog ulja krenuli sa drugim uljima, tinkturama, kremama i krenuli smo po sajmovima. Ovo nam je jedan onako malo ozbiljniji sajam.
4: Posebno mjesto na sajmu imala je i mreža žena Podrinja, koja je predstavila zdrave proizvode žena iz Bratunca, Srebrenice, Vlasenice, Milića i Zvornika. Mevlida Mehanović.
6: Danas nam je misija da ispromovišemo i predstavimo Podrinjsku kuću koja je u nastajanju, koja će u narednom periodu da okuplja žene koje žive u 5 opština istočne Bosne i koje proizvode super proizvode domaće, počevši od zasada njihovog pa do krajnjeg proizvoda. A posebno našu sreću, stanovništvo se okreće dosta zdravim proizvodima, koji su organskog porijekla, koji su 100% bez šećera, bez aditiva, proizvedeni u visokim nadmorskim visinama gdje nema zagađenja, nema industrije.
4: Na sajam agroturizma i zdravog življenja u Tuzli dobrodošli su i izlagači iz zemalja regiona. Posebnu sponu izgradili su pčelari u regionu. Jedan od njih je Zijad Biserović iz Gunje, Republika Hrvatska.
7: Ovi sajmovi jako puno pomažu pčelarima. Pogotovo što se tu stječe povjerenje u pčelara, u njegove proizvode i jednostavno ljudi prepoznaju tu kvalitetu i onda se vraćaju. Jer nas u Tuzli prepoznajemo. Imamo izuzetno dobro suradnju sa pčelarskim udruženjem Nektar i kad oni održavaju sajmove mi isto dođemo i jako, jako puno ljudi iz Tuzli baš nas traži.
4: Zadovoljstvo nisu krili ni organizatori, ističući da je ovaj početni korak ka cilju da u naredne 3 do 4 godine na ovom sajmu okupe sve zaštićene brendove i proizvode u Bosni i Hercegovini itekako uspješan. Direktor sajma Asmir Handalić.
8: Sajam nije koncipiran da se završi ove godine, nego je koncipiran upravo da mi njega gradimo, da ga unapređujemo, da svake godine možemo da ponudimo nešto novo i mislim po nekim pokazateljima da smo na dobrom putu. Imali smo jako veliki odaziv izlagača, preko 60. Nadamo se da će naši građani da prepoznaju bitnost jednog ovakvog sajma.
4: Sajam agroturizma i zdravog življenja u Tuzli okupio je u ova dva dana ne samo proizvođača zdrave hrane, nego i udruženja i ljubitelje domaće radinosti iz cijele Bosne i Hercegovine, a pratio ga je bogat program u stručne radionice i predavanja, posebno iz oblasti pčelarstva, s obzirom da je organizacija sajma usko vezana za svjetski dan

0: pčela, 20. maj.
1: I toliko za ovo javljanje iz Tuzle. Svim vjernicima muslimanima čestitamo Kurban Bajram. Srdačan pozdrav iz Tuzle od tonske realizatorice Ivane Medić i novinarke Maje Nikolić.
2: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
3: Hronika regija.
4: Putujemo i u Hercegovinu. Mostar su u proteklim danima obilježili brojni događaji posvećeni kulturi, razvoju i promovisanju turizma, ali i strateškom napretku i iskoraku u medicini. U SKB Mostar uspješno je izvedena prva transplantacija bubrega. Osim toga, Mostar je bio i domaćin dvije regionalne konferencije kao i središte svijeta pozorišta. Više ćemo čuti od kolegice Tereze Šušnjare.
5: Jelena, dobar dan. Dobar dan našim slušateljima iz Mostarskog dopisa. Već se osjeti da je ljeto na pomolu, ali skok temperatura nije jedino što je obilježilo Mostar i okolicu u proteklim danima. Povijesni iskorak u razvoju moderne medicine i transplantacijskog programa ostvaren je u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, gdje je uspješno izvedena prva transplantacija bubrega. Zahvat u kojem je otac sinu donirao bubreg izveo je tim domaćih stručnjaka iz SKB Mostar, potpomognut kolegama iz kliničke bolnice Merkur iz Zagreba. Docent Mario Sučić iz KB Merkur, koji je vodio kirurški i transplantacijski tim, poručuje kako je čast i obveza voditi ovakav proces.
6: Moram naglasiti, znači, apsolutno transplantacija je jedan multidisciplinarni posao gdje su važne i potrebne sve službe, tako da naglašavam i kolege svoje urologe i nefrologe, veliki trud, angažman koji je trajao mjesecima, da ne kažem godinama do sad. Poziv iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar sam doživio i kao čast i kao jednu obvezu.
5: Iz Mostarske bolnice poručuju kako je ovaj uspjeh novo i važno poglavlje u medicini za koju su se, kako je ravnatelj SKB Mostar Ante Kvesić naveo, već godinama pripremali.
7: Transplantacija je složena priča u kojoj učestvuje cijela bolnica, koja cijelu bolnicu diže na, kako tenisači kažu, na level više, barem jedan, i mi godinama pripremamo ljude, educiramo ih po kliničkim bolnicama i centrima Hrvatske i nekako smo uspjeli sazrijati da to napravimo. U sve probleme sa zakonskom legislativom, da ne kažem da smo morali mijenjati zakone, onda i korona nam je uzela 2-3 godine. Imam osjećaj da u sve što smo željeli smo se nekako uvijek bojali da pravi taj korak, jer on uistinu on nije samo operacija, nego cijeli spektar postupaka, zahvata i multidisciplinarna priča.
5: Osim u medicini, Mostar je u proteklim danima okupio stručnjake i iz drugih područja. Na trećem izdanju IT konferencije Vision Days okupili su se vodeći stručnjaci za cyber sigurnost regije. U vremenu sve prisutnije umjetne inteligencije, sigurnost u virtualnom svijetu mora postati svakodnevna tema, naglasio je jedan od predavača Robert Petru.
8: Sigurnost je globalna, ona nije lokalna i ona ne pozna granice niti nacije, tako da jako je bitno da sudjeluju svi ljudi, sve tehničke osobe koje rade na tom području. I ono što je jako bitno je da se ljudi drže nekakvih pravila i na osnovu tih pravila će sustavi biti sigurni.
5: Organizator konferencije Denis Mihić podsjetio je da su promjene u pristupu virtualnom svijetu ujedno i korak naprijed u strateškom razvoju Bosne i Hercegovine. Na tom planu uveliko bi pomoglo postojanje Nacionalnog centra za cyber security koji Bosna i Hercegovina nažalost još uvijek nema.
9: Obećanja govore da će se to desiti u neko skorije vrijeme. U svakom slučaju, ukoliko želimo da se primaknemo još bliže nekoj Europskoj uniji, europskom putu, to moramo uraditi, tako da je to isto jedan od sastavnih dijelova našeg puta.
10: Unazad 2-3 godine, znači, bilježimo rast kad je u pitanju ocjenjivanje rada cyber security operation centara i možemo reći da smo prošle godine 2025. dobili najveći uspjeh, to je da smo 15. u Europi, a 45. u svijetu.
5: Uz stručna predavanja i radionice, organizatori su pripremili i dodatne interaktivne sadržaje, uključujući zabavno natjecanje u brzom hardverskom sklapanju servera. Ova konferencija tijekom proteklih godina prerasla je u jedan od važnih regionalnih događaja iz područja IT sigurnosti, a Mostar se kroz ovakav format nastavlja pozicionirati kao mjesto susreta kibernetičke sigurnosne zajednice. No, osim ove konferencije, bilo je govora i o realnom stanju na tržištu nekretninama. Naime, svjedočimo konstantnom rastu cijena nekretnina u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regije, a kupnja prve nekretnine za mlade obitelji postaje sve manje dostupna. Predsjednik gospodarske

0: Komore Federacije Bosne i Hercegovine Marko Šantić istaknuo je kako se cijene na tržištu uglavnom formiraju prema odnosu ponude i potražnje, ali da pitanje stanovanja istovremeno predstavlja i ozbiljen društveni izazov. No s problemom visokih cijena i sve slabije priuštivosti nekretnina suočavaju se i druge zemlje u regiji, a dodatni problem predstavlja paradoks tržišta kojim počinje začarani krug u kontekstu dostupnosti stanova. Predstavnik Hrvatske gospodarske komore Boro Vujović upozorio je na konferenciji kako rast cijena prati i smanjena mogućnost kupovine za prosječnog građanina.
1: Kad gledamo s financijskog dijela, to uistinu znači luksuz. Kad uzmemo prosječne plaće mladog bračnog para, zaduživanje, krediti, vjerovatno bez neke pomoći sa strane od roditelja ili slično, praktički je nemoguće steći prvu nekretninu.
2: I kad pratimo inflaciju koju imamo, u stvari oni koji kupuju nekretnine su napravili najbolji potez jer su sačuvali vrijednost novca, ali s druge strane onda imamo mlade ljude, one koje dižu kredite, kojima je onda teško riješiti stambeno pitanje.
0: Iz regije dolaze i prijedlozi mogućih rješenja. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja agencija za nekretnine Crne Gore, Stefan Mičković, naglasio je kako je bez sustavne podrške države i subvencioniranja gotovo nemoguće riješiti stambeno pitanje mladih i obitelji srednje klase.
3: Mi smo u prethodnom periodu imali projekat 1000+, koji se odnosio na podsticaj, odnosno subvencije države na način da su raspisivali tender prema investitorima sa limitiranom prodajnom cijenom koja je bila nešto niža od tržišne i sa fiksnom kamatnom stopom koja je također bila ugovorena sa komercijalnim bankama. Znači u tom periodu cijena kvadrata je bila limitirana na 1000 eura po metru kvadratnom, a fiksna kamatna stopa je bila 2,99%.
0: A s tržišta nekretnina ćemo na kulturu i običaje. Šesta revija tradicijskog ruha pod simboličnim nazivom Od mora do Save u organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sveti Ante Cim, Mostar i udruge Framost okupila je sudionike i posjetitelje oko bogatstva hrvatske tradicijske kulture, narodnih nošnji, rukotvorina i baštine različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Poseban dio programa bilo je predstavljanje knjige umjetničkog ravnatelja manifestacije Marinka Jurića pod nazivom Tradicijsko ruho od mora do Save.
4: Ove godine smo evo na nagovor fratra krenuli u pisanje, odnosno u dokumentiranje svih ovih prethodnih pet revija, tako da sam napravio knjigu Tradicijsko ruho od mora do Save, gdje smo u biti skupili sve fotografije i sve opise svih sudionika svih proteklih pet godina i to je znači sada u knjizi negdje oko 133 opisa tradicijskih ruha koja su bila znači svih ovih godina.
0: Tijekom 30 godina postojanja ovo društvo prikupilo je preko 3000 kompleta iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, a njihovim pravilnim čuvanjem čuva se i dio povijesti koji prepoznaje i struka. Blaženka Miše, magistrica edukacije povijesti umjetnosti.
5: Pogotovo u ovom području Bosna i Hercegovina, koja je prebogata i raznolika i vjerskom zajednicom i svim drugim oblicima koji obiluju u ovom području, i zapravo sad nekako pokušavamo to uokviriti u nekakvu priču i dati nekakvu ono konstrukcijsku sliku svega toga da zapravo imamo, dokumentiramo crno na bijelo što to zapravo postoji, kolika je raznolikost toga što imamo.
0: Spomenula sam da je Mostar bio središte IT svijeta, no osim toga grad na Neretvi opravdao je i svoje mjesto u svijetu kazališnih festivala. Mostarski festival komedije Mostarska liska 23. izdanjem održanom prošloga tjedna još je jednom donio 7 večeri izvrsnih kazališnih ostvarenja. Nakon 7 predstava izvedenih u natjecateljskom dijelu, glavna nagrada Velika liska, nagrada za najbolju predstavu u cjelini, stručni žiri je dodijelio predstavi Mirandolina Centra za kulturu Tivat. Kako je direktor centra Goran Božović i sam naveo, obzirom da je ovo premijerno nastupanje na Mostarskoj lisci, ovo priznanje još je veće.
6: Centar za kulturu Tivat gaji pozorišnu produkciju 25 godina, ali 23 godine je bilo potrebno da dobijemo priliku da gostujemo u Mostaru i da se predstavimo Mostarskoj publici. Zato smo naravno zahvalni selektorki festivala, koja je prepoznala naš kvalitet, i zahvalni smo domaćinu na izvanrednom gostoprimstvu. Naročito mi je drago da je to za ovu priliku predstava Mirandolina, koja na izgled lagana i lepršava, veoma slojevito i detaljno obrađuje važnu temu, a to je uloga žene u dominantnom

0: patrijarhalnom društvu. I ta priča se provlači gotovo u istom obliku stoljećima. A to govori i ova drama koja je napisana prije gotovo 300 godina.
1: Nagrada za najboljeg glumca festivala još je jednom otišla u ruke Marija Drmaća, ovaj put za ulogu Harpagona u predstavi Škrtac pozorišta mladih Sarajevo, a nagradu za najbolju glumicu festivala osvojila je Judita Franković-Brdar za ulogu Ljerke Špalj u predstavi Viking slavog zdravlja umjetničke organizacije Vedri i oblači iz Zagreba.
2: Čovjek, glumec ne može biti ništa drugo nego ponizan i zahvalan, a i to je najveća stvar kod dobivanja nagrada, može se zahvaliti zapravo svima drugima, a najmanje sebi. I zato hvala svima vama što sam spomenula, hvala čudakinji i virtuozu Vlatki Vorkapić, hvala vam Petru Atanasovskom, prekrasnom glumcu, talentiranom, s kojim je izniman gušt dijeliti scenu.
1: Ovogodišnje izdanje naglasilo je važnost kazališta na način na koji se do sada o tome nije ni razmišljalo. Važnost igranja na sceni u vremenu sve prisutnije umjetne inteligencije postaje dublja od same umjetničke prakse. Ona postaje potvrda ljudskog postojanja. Scenska izvedba ostaje prostor stvarnog ljudskog prisustva, neponovljivog, ranjivog i autentičnog, poručio je Ivan Leo Lemo, član stručnog žirija.
3: Pa zapravo je pozorište, kazalište je zadnja crta obrane uživo, neposrednog odnosa, prožimanja, dakle, i obrane jezika. Mislim, to je ako je preko posrednika, ako je digitalno, ako AI, onda nije kazalište. Tako da to je doslovno zadnja crta obrane te vrste razmjene ljudskosti.
1: Zatvaranje Mostarske liske, evo reći ću, zatvorit ćemo i ovo tjedno javljanje iz Mostara. Do slušanja.
4: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Kronika regija.
6: A koje su to priče i teme koje su obilježile prethodnu sedmicu u Zeničko-Dobojskom kantonu, zna naš kolega Mirsad Bajtarević.
7: Dobar dan iz studija u Zenici. U ovosedmičnom izdanju Hronike regija govorimo o 47 penzionera na čekanju rudnika mrkog uglja Zenica, koji još uvijek ne primaju penziju, mada su mnogi od njih to pravo stekli još u martu prošle godine. Obespravljeni radnici nekadašnjeg giganta Krivaje Zavidovića održali protest u Sarajevu. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila dva bitna zakonska projekta za borbu protiv korupcije. Potpisani kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije, te radnika u zdravstvu. Gradsko vijeće Zenice održalo tematsku sjednicu posvećenu rješavanju problema toplotnog grijanja. Forum građana Zenice organizovao okrugli sto o zakonskom regulisanju saobraćanja električnim romobilima. Penzioneri na čekanju rudnika mrkog uglja Zenica, koji su pravo na penziju ostvarili još prije više od godinu dana, odustali su od štrajka glađu koji je bio zakazan za ponedjeljak, nakon što su dobili uvjerenja od predsjednika sindikata radnika Rudnika Federacije Sinana Husića da će obećana sredstva vlade od 2 miliona maraka za doprinose biti uplaćena, rudari su ipak odgovornima pružili još jednu priliku. Od 47 penzionera na čekanju, kako im piše u zdravstvenim knjižicama, njih 27 pravo na penziju steklo je do 31.12. prošle godine. Drugu grupu od 20 rudara čine oni koji su penzionisani ove godine, govori predstavnik penzionera Semir Čajlaković.
8: Kako gleda, nikako. Izgubio sam povjerenje sve u jedne strukture vladeće. I one prije i one sada. Znači sve u jedno sam izgubio povjerenje. Jedni su bili prije pa su samo nastali, prepisali tako da ide dalje. Rudnik je uvijek bio klimov. Ja sam od 86. pa znam kako je ovdje sve išlo teklo. To je to. Mislim, rudnik je uvijek bio na marginama propast.
7: Ramiz Batal čeka penziju 17 mjeseci.
9: Od januara sam otišao na godišnje, od februara izobio sam se firmi, razdužio, znači oni su me poslali prema socijalnom je kao penzioner na čekanju i sad 17 mjeseci od čega živim, ni od čega. Gdje radim, ne radim, niđe.
7: U drugoj grupi penzionera od njih 20 nalazi se Almir Skomorac i boji se za svoju sudbinu.
10: Normalno, kako se ne bi bojao? Ne samo ja, svih nas 20 koji ostajemo. Znači, vjerovatno ćemo doći kad možda istu sudbinu ko su oni čekali 18 mjeseci, 17 mjeseci. Ja sam trenutno 9 mjeseci čekao. Ali ako se ovo ne riješi brzo, ne znam. Mislim da ćemo možda čak i rigoroznije mjere pokrenuti. Jer bojimo se za egzistenciju.
7: Vlada Federacije 12. marta obećala 3 miliona konvertibilnih maraka za penzionisanje i isplatu plaća. Milion za plaće je realizovan, no sredstva za uplatu doprinosa od 2 miliona dugo su na čekanju. Protekle sedmice Vlada Federacije suočila se sa još jednim godinama neriješenim problemom. Radi se o radnicima Krivaje, nekadašnjeg drvnog giganta iz Zavidovića. 20. maja, dakle prije 7 dana, radnici su održali protest u Sarajevu,

0: kako bi još jednom skrenuli pažnju na sebe i stanje u kojem se nalaze. Njihovi zahtjevi se odnose na neuvezani radni staž, neplaćena potraživanja i neriješen status stotina radnika koji su ostali bez osnovne egzistencijalne sigurnosti. Predstavnik obespravljenih radnika Ramiz Mujić najavio je novi protest za 9. juni.
1: Napravit ćemo program za taj dan. Da li će to biti mirni protest, da li će to biti šetnja gradom, to ćemo taj dan mi da donesemo odluku kad budemo na tu zboru. Mora biti masovni, poznat ćemo građane, moramo se boriti za ono naše što imamo. Ne volimo ljudi da sjedimo kući, a da neko se ismijava i neko ko je obavezan, a obavezna je ova zgrada, nije bitno ko tamo sjedi, ko je premijer, ko je ministar, ko je neko zaposlenik. Vlada federacije koja je bila po 100% vlasnik, Krivaje je obavezna isplatiti naše obaveze. Drugi dio, onaj koji je 14. kupio Krivaju, obavezan je da je plati, pa nek bude onda njegov. Znači, mi samo tražimo da se zakon ispoštuje, ništa drugo.
0: Na jednom od ranijih sastanaka u Vladi federacije uz podršku grada Zavidovići radnici su pokušali napraviti pomak ka rješavanju dugogodišnjeg problema. Tada je zaključeno da Zavod za zapošljavanje i Razvojna banka trebaju dostaviti prijedlog za raskid kupoprodajnog ugovora s ortačkom grupom resornom ministarstvu, dok se od Vlade očekuje konkretno rješenje koje, kako stvari stoje, još uvijek nije na vidiku. U Krivaji je bilo uposleno 13.000 radnika koji su osiguravali egzistenciju za oko 50.000 ljudi. Osvrnimo se malo i na radnike Nove željezare Zenica. Nakon gašenja integralne proizvodnje i radikalnog smanjenja broja uposlenih, Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, Sindikat metalaca Zedo Kantona i Sindikat Nove željezare Zenica pozvali su na hitno zakazivanje sjednice oba doma parlamenta Federacije BiH. U otvorenom pismu kolegijima predstavničkog doma i doma naroda zahtijevaju da se što prije svoji predloženi zakon koji je pripremila Vlada Federacije o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Napomenuli su da je uprava Nove željezare već pokrenula postupak izmjene sistematizacije radnih mjesta, kojom se, kako tvrde, ukida 1198 radnih mjesta, što će rezultirati viškom i do 1600 radnika. Za 25. juni zakazano je izvještajno ročište pred Općinskim sudom u Zenici o postojanju razloga za stečaj, na kojem sud može odmah donijeti rješenje o otvaranju stečaja. Kako su naglasili, prema članu 133 zakona o stečaju, danom otvaranja stečaja prestaju ugovori o radu svih radnika. Međutim, otvaranjem postupka vanredne uprave ne prestaju ugovori o radu radnicima. Nakon što je Vlada Zedo Kantona uredno pripremila, kantonalna skupština jednoglasno je usvojila prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija. Na sjednici je većinom glasova usvojeni nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zedo Kantonu, govori kantonalni premijer Nezir Pivić.
2: Raduje da smo dobili jednoglasnu podršku zakona prijave i provjere imovine nosilaca javnih funkcija. Dakle, svi nosioci vlasti će morati prijaviti svoju imovinu na početku mandata, prijaviti promjenu imovine tokom trajanja mandata i podnijeti izvještaj o stanju imovine na kraju mandata, kako sebe, tako i svojih bližih srodnika. Ovim smo pokazali zaista da želimo da uđemo odlučnu borbu protiv korupcije, da se vrati vjera u institucije vlasti sistema i važno je da smo kompletirali ured za borbu protiv korupcije koji će u konačnici provoditi sve zakone. Danas smo imali priliku da vidimo određene sugestije ili primjedbe zašto ranije zakon nije bio o prijavi i provjeri imovine nosilaca javnih funkcija. Nismo htjeli da imamo zakon koji je neprovodiv. Naravno da smo prvo stvorili sve pretpostavke kao što je imenovanje i imenovanje šefa ureda i uposlenika ureda koji će konkretno provoditi jedan ovakav zakon.
0: Usvojeni nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije sada ide u javnu raspravu, navodi ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić.
3: Ovo je sigurno jedna poruka građanima da oko ovih tema zaista nema nikakvih političkih diskusija, da je neko povjerenje i to je na kraju krajeva bila i sama svrha usvajanja i kretanja u sav ovaj set antikorupcijnih zakona. Ovaj zakon u suštini svjedoči u jednom putu od ideje prvog tima za borbu protiv korupcije koji je bio na čitavom području Bosne i Hercegovine formiran u Zeničko-Dobojskom kantonu kroz njegovu evaluaciju vezano u samom ministarstvu za pravosuđe i upravu. I evo, zahvaljujući naporima ove vlade i našem opredjeljenju, mi u ovoj godini smo završili kompletnom uspostavom ureda kao zasebnog organa za borbu protiv korupcije koji zaključno s ovim zakonom preuzima, znači, sve od stvari i njihovih provedbi i daljih opredjeljenja vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona kad je u pitanju borbu protiv korupcije.
0: Prema riječima sekretara ureda za borbu protiv korupcije Džavada Fejzića, oba navedena zakona sa sobom nose i kaznene prekršajne odredbe.
4: Dakle, zakon o prijavi i provjeri imovine nosilaca javne funkcija predvidio je između ostalih, osim prekršajnih odredbi, prosljeđivanje određenih predmeta kantonalnim tužilaštvima, a i ovaj zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije, drugi koji je ured pripremao, je također predvidio isti način, odnosno istu saradnju. Ono što će nam ostaviti u nekom narednom periodu jeste intencija da potpišemo memorandume, odnosno sporazume o saradnji između tužilaštva,

0: preventivni organ koji će dalje nastaviti da radi na razvijanju prevencije kako ne bismo došli do određenih elemenata antikoruptivne politike.
1: Skupština je usvojila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju koji je u potpunosti usklađen s okvirnim državnim zakonom i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona donijela je odluku o usvajanju programa utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji kapitalnih transferi drugim nivoima vlasti za zdravstvo u iznosu od 13 miliona i 350 hiljada maraka, o čemu govori ministrica financija Dženana Čišija.
2: Ovdje se radi o obuhvatanju već prethodne odluke za informatizaciju Zavoda zdravstvenog osiguranja. Pored toga, iznos od 5 miliona i 200 se odnosi na osiguranje investicijskog održavanja u zdravstvenim ustanovama, gdje se najveći iznos od 4 miliona i nešto odnosi na kantonalnu bolnicu Zenica.
1: U uredu premijera Zeničko-Dobojskog kantona potpisani su novi kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području kantona. Novim ugovorima koji su na snazi do kraja ove godine plaće zdravstvenim radnicima su povećane za više od 6%. Satnica je uvećana sa 3,42 na 3,65 konvertibilnih maraka, a minuli rad uvećan je sa 0,5 na 0,6% po godini rada. Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije, Elvis Cikotić, navodi da novi kolektivni ugovor predstavlja značajan napredak u pravima zaposlenih, što je rezultat ozbiljne analize i procjene mogućnosti.
3: Očekujem da će primjena ovih kolektivnih ugovora imati i pozitivan efekat na kvalitet zdravstvenih usluga za sve pacijente u Zeničko-Dobojskom kantonu.
1: Također, jučer potpisanim ugovorom osigurano je da će startna plaća medicinske sestre, odnosno medicinskih tehničara, biti veća od 1700 maraka, kaže predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Zajim Begić.
4: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas, bilo je to u nekih 20-30 maraka, sad su eto oni malo opet povećali koeficijente i satnice i neka malo veća razlika, ali znači od 10 kantona mi smo drugi u federaciji.
1: Javni zdravstveni sektor u kantonu ima oko 4000 zaposlenih, a u privatnom je zaposleno više od 1000 zdravstvenih radnika. Kantonalni premijer Nezir Pivić izrazio je zadovoljstvo što su pregovarački timovi postigli dogovor kojim se značajno unapređuje materijalni položaj doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu.
5: Isto tako u naredni mjesec dana ćemo imati nove kolektivne ugovore i za policiju i za obrazovanje i za državne službenike. I ovo je evo u ovoj preko 2,5 godine mandata ove vlade, da mi skoro treći put potpisujemo na novi kolektivni ugovor, da imamo kvalitetan socijalni dijalog.
1: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zvanično je dodijelilo status zajednice obnovljive energije općini Kakanj, prvi ovakav status ikada dodijeljen u Bosni i Hercegovini. Zajednice obnovljive energije je model u kojem lokalne vlasti, javne institucije, preduzeća i građani zajednički proizvode, koriste i dijele energiju iz obnovljivih izvora. Do 2027. godine solarna elektrana snage 103 kW bit će instalirana na krovu općinske zgrade. Sredstva ušteđena na računima za električnu energiju općinske zgrade bit će reinvestirana i vraćena zajednici. Projekat finansiraju općina Kakanj, Europska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi ga GIZ. Na sjednici gradskog vijeća Zenica, na kojoj je usvojen projektni zadatak za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja, jedna od glavnih tema bilo je neizvjesnost oko naredne grijanje sezone i mogućeg povećanja cijena grijanja za građane Zenice. Predsjednik kluba vijećnika SDA Faruk Hodžić istakao je da ova stranka nije dovodila u pitanje podršku dokumentu jer se radi o interesu građana, ali da odgovori koji su vijećnici dobili tokom rasprave, a koji se odnose na narednu sezonu grijanja, nisu bili zadovoljavajući.
6: Pitanja su da li će građani grada Zenice imati ovu grijnu sezonu, na koji način će se grijati i da li je istina da će računi biti višestruko uvećani, da li će grad iznaći način da to na neki način ili subvencionira ili na neki drugi način riješi problem grijanja.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović poručio je da građani ne trebaju strahovati za narednu sezonu grijanja, ali da je pitanje buduće cijene grijanja i dalje neizvjesno.
7: Građani Zenice, grijanja će biti narednu sezonu. Jedino što ne mogu obećati, jer ne znam kako će se završiti ovaj rat, Amerika, Iran, Ukrajina, Rusija, vidite da energenti rastu. Očigledno je, ovi su samo što su kupili, to nakon 37, čini mi se, dana podnijeli stečaj. I onda nema sada visokokoksnog, visokopečnog plina i vjerovatno ćemo morati na zemni gaz. On je skuplji, ali gradska uprava je postigla cijenu kao i Sarajevo toplane. Istu cijenu imamo povoljnu tog plina, ali grijanje

0: kampanja će biti.
1: Forum građana Zenice u okviru projekta i javne kampanje Sigurna Zenica organizovao je okrugli sto pod nazivom Nova vozila, jasna pravila, posvećen temi sigurnog korištenja električnih romobila i drugih lakih ličnih električnih vozila. Na ovaj način otvoren je stručan, konstruktivan i uključiv dijalog o izazovima koje donosi sve veća upotreba električnih romobila, posebno među djecom i mladima, te su predstavljeni mogući modeli regulacije koji bi doprinijeli većoj sigurnosti svih učesnika u saobraćaju i uređenijem javnom prostoru, govori predsjednik foruma Mirsad Mujkić.
2: Sve nas je okupilo praktično nedostatak jasnih pravila. Dolaskom lijepih dana na ulice su prepune novih vozila koje svakodnevno dolaze u konflikt sa građanima koji ili voze ili hodaju. Jel? Prema tome uočena je potreba u nedostatku tog zakonskog okvira jasnog da dignemo glas i da probamo okupiti sve zainteresovane i nadamo se da će ovaj skup da povući konkretne prijedloge prema našem gradskom vijeću da u nedostatku zakona donesu adekvatnu lokalnu odluku koja bi koliko toliko napravila ona reda.
1: Nedostatak zakonske regulative predstavlja objektivan i ogroman problem kada je ova vlast u pitanju, kaže ekspert za saobraćaj Adis Imamović.
3: Jer ono što nemate regulisano zakonom, ne možete ni mijenjati, ne možete ni sankcionisati, ne možete ukazivati na tu problematiku, a ova problematika u posljednje vrijeme zaista iziskuje ozbiljnu analizu, pogotovo iz razloga što imamo povrede, već nastaju povrede u ovom segmentu.
1: U forumu naglašavaju da svrha inicijative nije zabrana korištenja električnih romobila, već uspostavljanje jasnih, pravednih i provodivih pravila kroz edukaciju, prevenciju i saradnju građana, institucija i organizacija civilnog društva. I za kraj današnjeg javljanja iz Zenice da navedemo da je potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekta World Cup Lunge I'm from Bosnia, zvanične fan zone Bosne i Hercegovine za predstojeće utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Sporazum su potpisali predstavnici grada Zenice, javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata DOO Zenica i kompanija O Media DOO Sarajevo. Ovaj projekat realizovat će se na lokalitetu Kamberovića polje u Zenici s ciljem promocije sporta, zajedništva, turističkih potencijala te afirmacije Zenice kao centra velikih sportskih i društvenih događaja. Riječ je o projektu koji će tokom trajanja svjetskog prvenstva okupiti veliki broj građana, navijača i posjetilaca kroz organizovano javno praćenje utakmica, prateće sadržaje i promotivne aktivnosti. Pozdravi od Mirsada Bajtarevića.
4: To bi bilo sve za ovo izdanje emisije Hronika Regija. Ostanite i dalje uz talase BH Radija 1, a sve naše emisije poslušajte na našoj internet stranici bhrt.ba.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.
7: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo San, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om.

0: 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Krim ampule kreme za lice 7,95. Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Osamnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najradosnijih vjerskih praznika. Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu. U bajramskoj hutbi Rejsul Ulema Husein Kavazović vjernike pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru. Osam osoba koje su uhapšene u akciji Cilj zbog malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice, među kojima je i jedan policijski službenik, predati su javnom tužilaštvu Republike Srpske. Sumnjiče se da su počinili krivična djela, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i trgovina uticajem. Pojedini vlasnici autoškola zajedno sa određenim članovima ispitnih komisija osumnjičeni su da su omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način uz novčanu naknadu, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da će razgovori sa Iranom o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza trajati još nekoliko dana. Obraćajući se novinarima nakon što su Sjedinjene Države pokrenule nove napade na Iran na jugu, uprkos prekidu vatre, Rubio kaže da se mnogo razgovara o određenim formulacijama u dokumentu. U nacrtu početnog okvira za memorandum o razumijevanju Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji je dostavljen Teheranu, predviđeno je da Iran obnovi komercijalnu plovidbu kroz Moreuz na nivo prije rata u roku od mjesec dana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u kojem ga upozorava na sve veći nedostatak ukrajinskih sistema protuzračne odbrane, a posebno protiv balističkih odbrambenih sposobnosti. Ovaj apel dolazi u vrijeme dok Rusija pojačava masovne zračne napade na Ukrajinu i javno prijeti novim talasom dalekometnih udara na Kijev, uključujući napade na lokacije koje je Moskva opisala kao ukrajinske centre za donošenje odluka. Ukrajinski zvaničnici strahuju da bi ograničene zalihe presretača Patriot i drugih sistema sa zapada teško mogle izdržati ovakav nivo bombardovanja. Prema posljednjim mjerenjima u Bileći je 29 stepeni, Sarajevu i Livnu 30, Banja Luci 32, u Mostaru 35 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1.

su, sve se vidi, znam. Neću te ništa pitat, bit ću tiha.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Devetnaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti.

0: U studiju su Aida Krehić i Marko Vuković.
1: Dobro veče. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram.
0: Bosni i Hercegovini više ne treba OHR, poručili bivši visoki predstavnici.
1: Na snagu stupile izmjene zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju. Počelo kažnjavanje obijesne vožnje.
0: Izrael nastavlja kršiti primirje sa Libanom, više osoba stradalo u novim napadima.
1: Sutra u našoj zemlji oblačno. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najradosnijih vjerskih praznika. Centralna bajramska svečanost Trijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu. U bajramskoj hudbi Rejsul Ulema Husein Kavazović vjernike je pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru.
2: Danas, na dan Kurban Bajrama, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božije milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
1: Bajram namaz klanjan je u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Muslimani ovaj praznik obilježavaju molitvom, porodičnim okupljanjima i dijeljenjem radosti sa komšijama, prijateljima i onima kojima je potrebna pomoć. Takve su poruke poslali vjernici nakon Bajram namaza, a kako je sve proteklo sumirala je Dragana Radovanović Čalija.
3: Veliki broj muslimana dočekao je Kurban Bajram u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Svečano je bilo u glavnom gradu odakle su vjernici poslali čestitke i poruke mira i ljubavi.
4: Danas je najbolji dan na svijetu.
5: Muslimanima cijelog svijeta Bajram Šerif Mubarak osim i da bude mir u svijetu.
6: Vjernice islamske vjeroispovijesti čestitam Bajram da živi zdravi, a ostali neka je sreća i uspjeh u životu.
3: Bajram namaz klanjan je u svih 65 džamija Banjalučkog muftijstva. Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banjaluci i u ovom gradu vjernici Bajram obilježavaju u duhu mira, zajedništva i solidarnosti.
7: Ja sam stanovnik Banjaluke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. Nadam se da će većina ljudi proslaviti u miru, zdravlju, veselju.
3: Centralna bajramska svečanost za područje Tuzlanskog kantona jutros je održana u džamiji Kralja Abdullaha u Tuzli. Bajram namaz na području muftijstva Mostarskog jutros je klanjan u 163 džamije i mesdžida, nakon centralne svečanosti u Sinan Pašinoj džamiji u Mostaru. Muftija Mostarski Salem Efendija Dedović rekao je da se mnogo poruka može poslati tokom ovih mubarek dana u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta ili praktična obreda.
8: Peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hađsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
3: Centralna svečanost na području muftiluka Zeničkog održana je jutros u Čaršijskoj džamiji u Zeničkoj, nakon koje vjerni narod provodi ovaj dan u krugu porodice.
4: To je trenutak kad smo svi jednaki pred Allahom Čelešanuhu i ovo je trenutak kad se zbližavamo porodično.
9: Okup familije, okup braće naši i evo na centralnom događaju ovdje Sultan Ahmedove džami, prelijepo vidite koliko je puno naroda.
3: Na području Unsko-sanskog kantona Bajram namaz klanjan je u više od 200 džamija i mesdžida, a centralna svečanost održana je u gradskoj džamiji u Bihaću. Na području muftijstva Goraždanskog Bajram namaz klanjan je na 65 mjesta. Veliki broj vjernika prisustvovao je u džamijama u Bijeljini, a posebno svečano bilo je u nedavno obnovljenoj džamiji Ahmeda G. Krpića. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.

0: Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić iznijeli su stav da u Bosni i Hercegovini treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika i da zemlji treba ponuditi vjerodostojnu evropsku budućnost. U autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung naveli su da je ostavka Christiana Schmidta otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika, te da Bosna i Hercegovina 30 godina nakon Dejtonskog sporazuma ostaje zarobljena u političkom međuprostoru. Ona je formalno suverena, ali faktički i dalje pod međunarodnim nadzorom, naveli su Bildt i Petrić. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini danas su stupile na snagu. Donose visoke novčane kazne do 5000 maraka za određene prekršaje. Novina je uvođenje novih termina i prekršaja, a posebno će biti tretirana obijesna vožnja. Stručnjaci uglavnom ističu da su izmjene značajan iskorak, neki ipak upozoravaju da bi to moglo dovesti do povećanja broja nenaplativih kazni. 8 osoba koje su uhapšene u akciji Cilj zbog malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice, među kojima je i jedan policijski službenik, predati su Republičkom javnom tužilaštvu. Sumnjiče se da su počinili krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i trgovina uticajem. Pojedini vlasnici autoškola zajedno sa određenim članovima ispitnih komisija osumnjičeni su da su omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način uz novčanu naknadu, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.
1: U Sarajevu je obilježena godišnjica stradanja civila u ulici Ferhadija. Prije 34 godine ubijeno je 26, a ranjeno 108 građana Sarajeva koji su čekali u redu za hljeb. Haški tribunal osudio je visoke oficire Vojske Republike Srpske, među kojima su Stanislav Galić i Dragomir Milošević, za zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva, uključujući i ovaj napad. Osim brojnih građana, počast su odali predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i udruženja, kao i članovi porodica stradalih, govore kćerka jedne od žrtava Merđida Salić-Ahmetovski i predsjednik Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo Senida Karović.
2: Ne vidimo ništa da se nešto desilo, da je neko odgovarao da za ovaj silni zločin koji se desio u glavnoj ulici, ta dva se miskina, jel, moj um to još ne može da prihvati, da tako okrutan način. Jedino što možemo, nažalost, i dalje dolaziti, obilježavati, sjećati se naših ubijenih.
3: Danas smo ovdje, se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki, moramo biti dostojanstveni, moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
1: Mljekari iz Republike Srpske upozoravaju da će im u junu ostati velike količine mlijeka koje neće moći prodati, jer su viškovi već preplavili tržište. Održan je sastanak predstavnika resornog ministarstva sa proizvođačima i najvećim otkupljivačima mlijeka, na kojem nije bilo konkretnog dogovora, ali su iz Ministarstva poljoprivrede obećali da će pokušati pronaći rješenje kroz takozvano sušenje mlijeka, kako bi se dobilo mlijeko u prahu. To je jedini način da se kratkoročno prevaziđe ovaj problem, kaže predsjednik udruženja mljekara Milorad Arsenić.
4: Sušenje mlijeka je neisplatna radnja, da kažemo, tu je trošak sušenja prevazilazi proizvod koji na kraju dobivate i u suštini neko mora namiriti to, kao što je slučaj u Federaciji ili u Srbiji. Mi smo tražili da vlada Republike Srpske ili ministarstvo zajedno s njima nađu neko rješenje da nešto sredstava se izdvoji da se potpomogne, znači, otkupljivačima koji moraju sušiti mlijeko. Tako da ja vjerujem da će to uroditi plodom i da će se to realizovati. Međutim, ako bi se to nekim slučajem izostala ta vrsta podrške, onda bi bio problem, onda jednostavno konkretno mlijeko

0: produkt Kozarska Dubica, bi bili prinuđeni ići na radikalne mjere koje se tiču redukcije, odnosno obustave otkupa na nekim pojedinim dijelovima.
1: Na graničnom prelazu Izačić-Ličko-Petrovo selo danas je došlo do potpunog kolapsa saobraćaja zbog pada novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska, te su formirane kilometarske kolone. Zbog dugih zadržavanja apeluje se na sve vozače koji planiraju putovanje prema Hrvatskoj i Evropskoj uniji da ukoliko je moguće odgode put ili koriste druge granične prelaze.
2: Teheran je potvrdio da ostaje u mirovnim pregovorima sa Vašingtonom, uprkos američkim napadima na jug Irana. Obje strane tvrde da su pregovori koji se vode u Kataru u odlučujućoj fazi. Sa druge strane, Izrael je nastavio da krši dogovoreno primirje sa Libanom, odakle stižu vijesti o pogibiji i ranjavanju desetina ljudi. Sve se ponovo odrazilo na cijenu sirove nafte, koja je premašila 100 dolara po barelu, informiše Brana Prtenjak.
3: Libanske vlasti potvrdile su pogibiju 31 osobe i ranjavanje najmanje 40 ljudi u jučerašnjim najtežim izraelskim napadima u zadnjih nekoliko sedmica. Zabilježeno je više od 120 vazdušnih napada koje je pratila najava premijera Benjamina Netanjahua da će Izrael preuzeti kontrolu nad strateškim područjima u Libanu.
4: Produbljujemo našu operaciju u Libanu, velikim snagama na terenu preuzimamo kontrolu nad novim područjima, učvršćujemo bezbjednosnu zonu da bi zaštitili zajednice na sjeveru Izraela.
3: Izraelske snage izvele su i napad na pojas Gaze, gdje su, kako tvrde, ubile vojnog komandanta Hamasa, Mohameda Odeha. Iz Tel Aviva navode da je Odeha bio jedan od organizatora napada na Izrael u oktobru 2023. Što se odnosa Irana i SAD-a tiče, čini se da jenjavaju napetosti nakon jučerašnjeg američkog bombardovanja iranskih ciljeva. Iranska revolucionarna garda potvrdila je pogibiju 4 svoja vojnika, ali kako je objavila, ne želi da ometa posljednje delikatne poteze koji vode do konačnog mirovnog sporazuma sa Vašingtonom. Istovremeno, u Dohi, gdje se pregovori i vode, glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf, kako prenose iranski mediji, sa posrednicima pokušava da dogovori detalje o odmrzavanju više od 12 milijardi dolara vrijedne iranske imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je u pregovorima sa Iranom kritično pitanje upravo otvaranje Ormuzskog moreuza, ali bez prava Irana da naplaćuje prolaz brodovima.
5: Moreuz mora biti otvoren i bit će na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito, neodrživo za cijeli svijet i neprihvatljivo.
3: Sva dešavanja i danas analiziraju vodeći američki mediji koji ocjenjuju da bi mirovni sporazum Irana i Sjedinjenih Država zaustavio rat, ali ne bi definisao mir jer je prepun osjetljivih političkih pitanja. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Ekstremni toplotni talas koji je pogodio zapadnu Europu odnio je najmanje 7 života u Francuskoj, dok su u Parizu i Londonu zabilježene nezapamćene temperature za ovo doba godine. U Italiji je u 14 gradova na snazi narančasto upozorenje, a u nekim gradovima za sutra je planirano podizanje upozorenja na najviši crveni nivo. Meteorolozi upozoravaju da je riječ o posljedicama klimatskih promjena i takozvane toplotne kupole.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Bileći Gradačcu je 28 stepeni, Sarajevu 29, Tuzli 30, Banja Luci 32 i u Mostaru 34 stepena.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj, na ostalim prelazima nema duži zadržavanja. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.
2: 19 časova i 15 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram.
1: Bosni i Hercegovini više ne treba OHR, poručili bivši visoki predstavnici.
2: Na snagu stupile izmjene zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, počelo kažnjavanje obijesne vožnje.
1: Izrael nastavlja kršiti primirje sa Libanom, više osoba stradalo u novim napadima. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spiker Aida Krehić, urednici emisije Natalija Trbić i Marko Vuković.
6: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
7: U Sevdalinkama narod za sva vremena opjeva bosansko-hercegovačke rijeke, planine i gradove.

0: policijskom službeniku Edinu Haliloviću zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja. Riječ je o inspektoru sektora za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminala kantonalnog MUP-a, koji je 25. maja uhapšen u policijskoj akciji izvedenoj po nalogu tužilaštva Tuzlanskog kantona. Halilović je osumnjičen da je sredinom maja ove godine jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti. Snažno nevrijeme praćeno olujnim vjetrom i gradom pogodilo je poslije podne Sloveniju, izazvavši ogromnu materijalnu štetu. Najteže su pogođeni istočni i centralni dijelovi zemlje, a meteorolozi upozoravaju da najgore možda još nije prošlo jer se novi olujni sistemi ubrzano formiraju i kreću prema jugoistoku. S obzirom na to da se nevrijeme kreće u smjeru jugoistoka preko Hrvatske, meteorolozi sumnjaju da bi rubni dijelovi ove fronte u oslabljenoj formi tokom noći mogli donijeti lokalne pljuskove i osvježenje i u pojedine dijelove Bosne i Hercegovine, prvenstveno na sjeverozapadu zemlje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu zadovoljne aktuelnim razgovorima sa Iranom i upozorio da će Washington postići dogovor ili završiti posao vojnim putem. Istovremeno državni sekretar Marco Rubio rekao je da je postignut određeni napredak u pregovorima sa Iranom o mirovnom sporazumu. Vidjet ćemo u narednih nekoliko sati i dana da li je moguće postići iskorak, rekao je Rubio. Vlasti Ugande naredile su momentalno zatvaranje granice sa Kongom zbog rasta broja zaraženih ebolom, objavila je vladina radna grupa za borbu protiv te bolesti. Odluka je donesena nakon porasta broja oboljelih zdravstvenih radnika Ugande uslijed izlaganja virusu, a preko pacijenata iz Konga koji su prešli granicu prije nego što je epidemija proglašena 15. maja. Broj sumnjivih slučajeva ebole u istočnom Kongu približava se hiljadi sa najmanje 220 sumnjivih smrtnih ishoda. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa BH Radija 1 slušat ćete snimak koncerta Veče najljepših Ilahija.

da čujemo samo. Samo.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BK Radio 1 sportski program, petak 29. maj od 20 sati i 30 minuta. Prijateljski nogometni susret Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija. Puno Koševo ispraća našu nogometnu reprezentaciju na mundijal. Slušajte BK Radio 1 i budite uz naš nacionalni tim. Petak, 29. maj, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Prijateljski nogometni duel Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. Dobroveče, muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram. Bosni i Hercegovini više ne treba OHR, poručili bivši visoki predstavnici. Izrael nastavlja kršiti primirje sa Libanom, više osoba stradalo u novim napadima. Sutra u našoj zemlji oblačno. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najradosnijih vjerskih praznika. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu. U bajramskoj hudbi Reisul Ulema Husein Kavazović vjernike je pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru.
3: Danas, na dan Kurban Bajrama, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božije milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu.

0: odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
1: U zgradi Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u Sarajevu upriličen je prijem povodom Kurban Bajrama. Prijemu su prisustvovali brojni zvaničnici iz političkog i vjerskog života, a istaknuto je da praznična okupljanja trebaju biti potvrda međusobnog povjerenja i dobrosusjedskih odnosa. Bajram namaz klanjan je u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Muslimani ovaj praznik obilježavaju molitvom, porodičnim okupljanjima i dijeljenjem radosti sa komšijama, prijateljima i onima kojima je potrebna pomoć. Takve su poruke poslali vjernici nakon Bajram namaza, a kako je sve proteklo sumirala je Dragana Radovanović Čalija.
2: Veliki broj muslimana dočekao je Kurban Bajram u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Svečano je bilo u glavnom gradu odakle su vjernici poslali čestitke i poruke mira i ljubavi.
3: Danas je najbolji dan na svijetu.
4: Muslimanima cijelog svijeta Bajram Šerif Mubarak osim i da bude mir u svijetu.
5: Vjernice islamske vjeroispovijesti čestitam Bajram da živi zdravi, a ostali neka je sreća i uspjeh u životu.
2: Bajram namaz klanjan je u svih 65 džamija Banjalučkog muftijstva. Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banjaluci i u ovom gradu vjernici Bajram obilježavaju u duhu mira, zajedništva i solidarnosti.
6: Ja sam kanovnik Banjaluke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. Nadam se da će većina ljudi proslaviti u miru, zdravlju, veselju.
2: Centralna bajramska svečanost za područje Tuzlanskog kantona jutros je održana u džamiji Kralja Abdullaha u Tuzli. Bajram namaz na području muftijstva Mostarskog jutros je klanjan u 163 džamije mezđida, nakon centralne svečanosti u Sinan Pašinoj džamiji u Mostaru. Muftija Mostarski Salem Efendija Dedović rekao je da se mnogo poruka može poslati tokom ovih mubarek dana u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta ili praktična obreda.
7: Peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hađsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
2: Centralna svečanost na području muftiluka Zeničkog održana je jutros u Čaršijskoj džamiji u Zenici, nakon koje je vjerni narod provodi ovaj dan u krugu porodice.
3: To je trenutak kad smo svi jednaki pred Allahom Čelešanuhu i ovo je trenutak kad se zbližavamo porodično.
8: Okup familije, okup braće naši i evo na centralnom događaju u Sultan Ahmedovoj džamiji, prelijepo vidite koliko je puno naroda.
2: Na području Unsko-sanskog kantona Bajram namaz klanjan je u više od 200 džamija i mezđida, a centralna svečanost održana je u gradskoj džamiji u Bihaću. Na području muftijstva Goraždanskog Bajram namaz klanjan je na 65 mjesta. Veliki broj vjernika prisustvovao je u džamijama u Bijeljini, a posebno svečano bilo je u nedavno obnovljenoj džamiji Ahmeda G. Krpića. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: U Sarajevu je obilježena godišnjica stradanja civila u ulici Ferhadija. Prije 34 godine ubijeno je 26, ranjeno 108 građana Sarajeva koji su čekali u redu za hljeb. Haški tribunal osudio je visoke oficire Vojske Republike Srpske, među kojima su Stanislav Galić i Dragomir Milošević, za zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva, uključujući i ovaj napad. Osim brojnih građana, počast su odali predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i udruženja, kao i članovi porodica stradalih. Govore kćerka jedne od žrtava Merđida Salić Ahmetovski i predsjednik Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo Senida Karović.
9: Ne vidimo ništa da se nešto desilo, da je neko odgovarao da za ovaj silni zločin koji se desio u glavnoj ulici, ta dva se miskina, jel? Moj to još ne može da prihvati, da tako okrutan način. Jedino što možemo, nažalost, i dalje dolasti, oblježavati, sjećati se naših ubijenih.
10: Danas smo ovdje da se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki, moramo biti dostojanstveni, moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve

0: u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
1: Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini Karl Bildt i Wolfgang Petrić iznijeli su stav da u Bosni i Hercegovini treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika i da zemlji treba ponuditi vjerodostojnu evropsku budućnost. U autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung naveli su da je ostavka Kristijana Schmidta otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika, te da Bosna i Hercegovina 30 godina nakon Dejtonskog sporazuma ostaje zarobljena u političkom međuprostoru. Ona je formalno suverena, ali faktički i dalje pod međunarodnim nadzorom, naveli su Bildt i Petrić. Mljekari iz Republike Srpske upozoravaju da će im u junu ostati velike količine mlijeka koje neće moći prodati, jer su viškovi već preplavili tržište. Održan je sastanak predstavnika resornog ministarstva sa proizvođačima i najvećim otkupljivačima mlijeka, na kojem nije bilo konkretnog dogovora, ali su iz Ministarstva poljoprivrede obećali da će pokušati pronaći rješenje kroz takozvano sušenje mlijeka, kako bi se dobilo mlijeko u prahu. To je jedini način da se kratkoročno prevaziđe ovaj problem, kaže predsjednik Udruženja mljekara Milorad Arsenić.
2: Sušenje mlijeka je neisplatna radnja, da kažemo, tu je trošak sušenja prevazilazi proizvod koji na kraju dobivate i u suštini neko mora namiriti to, kao što je slučaj u Federaciji ili u Srbiji. Mi smo tražili da vlada Republike Srpske ili ministarstvo zajedno s njima nađu neko rješenje da nešto sredstava se izdvoji da se potpomogne, znači, otkupljivačima koji moraju sušiti mlijeko. Tako da ja vjerujem da će to uroditi plodom i da će se to realizovati. Međutim, ako bi se to nekim slučajem izostala ta vrsta podrške, onda bi bio problem, onda jednostavno konkretno mlijeko produkt Kozarska Dubica bi bili prinuđeni ići na radikalne mjere koje se tiču redukcije, odnosno obustave otkupa na nekim pojedinim dijelovima.
1: Na graničnom prelazu Izačić-Ličko-Petrovo selo uspostavljen je saobraćaj nakon što je zabilježen višesatni pad novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska u Hrvatsku. Nakon što je sistem privremeno prestao raditi, na prelazu su se formirale velike kolone i došlo je do gotovo potpunog zastoja. Uspostavom sistema saobraćaj se sada odvija nesmetano, a gužvi više nema. Teheran je potvrdio da ostaje u mirovnim pregovorima sa Vašingtonom, uprkos američkim napadima na jug Irana. Obje strane tvrde da su pregovori koji se vode u Kataru u odlučujućoj fazi. Sa druge strane, Izrael je nastavio da krši dogovoreno primirje sa Libanom, odakle stižu vijesti o pogibiji i ranjavanju desetina ljudi. Sve se ponovo odrazilo na cijenu sirove nafte koja je premašila $100 po barelu, informiše Brana Prtenjak.
3: Libanske vlasti potvrdile su pogibiju 31 osobe i ranjavanje najmanje 40 ljudi u jučerašnjim najtežim izraelskim napadima u zadnjih nekoliko sedmica. Zabilježeno je više od 120 vazdušnih napada koje je pratila najava premijera Benjamina Netanjahua da će Izrael preuzeti kontrolu nad strateškim područjima u Libanu.
4: Produbljujemo našu operaciju u Libanu, velikim snagama na terenu preuzimamo kontrolu nad novim područjima, učvršćujemo bezbjednosnu zonu da bi zaštitili zajednice na sjeveru Izraela.
3: Izraelske snage izvele su i napad na pojas Gaze gdje su, kako tvrde, ubile vojnog komandanta Hamasa Mohameda Odeha. Iz Tel Aviva navode da je Odeha bio jedan od organizatora napada na Izrael u oktobru 2023. Što se odnosa Irana i SAD-a tiče, čini se da jenjavaju napetosti nakon jučerašnjeg američkog bombardovanja iranskih ciljeva. Iranska revolucionarna garda potvrdila je pogibiju 4 svoja vojnika, ali kako je objavila, ne želi da ometa posljednje delikatne poteze koji vode do konačnog mirovnog sporazuma sa Vašingtonom. Istovremeno, u Dohi, gdje se pregovori i vode, glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Kalibaf, kako prenose iranski mediji,

0: sa posrednicima pokušava da dogovori detalje o odmrzavanju više od 12 milijardi dolara vrijedne iranske imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je u pregovorima sa Iranom kritično pitanje upravo otvaranje Ormuzskog moreuza, ali bez prava Irana da naplaćuje prolaz brodovima.
1: Moreuz mora biti otvoren i bit će na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito, neodrživo za cijeli svijet i neprihvatljivo.
0: Sva dešavanja i danas analiziraju vodeći američki mediji koji ocjenjuju da bi mirovni sporazum Irana i Sjedinjenih Država zaustavio rat, ali ne bi definisao mir jer je prepun osjetljivih političkih pitanja. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Ekstremni toplotni talas koji je pogodio zapadnu Evropu odnio je najmanje 7 života u Francuskoj, dok su u Parizu i Londonu zabilježene nezapamćene temperature za ovo doba godine. U Italiji je u 14 gradova na snazi narančasto upozorenje, a u nekim gradovima za sutra je planirano podizanje upozorenja na najviši crveni nivo. Meteorolozi upozoravaju da je riječ o posljedicama klimatskih promjena i takozvane toplotne kupole. Snažno nevrijeme praćeno olujnim vjetrom i gradom pogodilo je poslijepodne Sloveniju, izazvavši ogromnu materijalnu štetu. S obzirom na to da se nevrijeme kreće preko Hrvatske, meteorolozi sumnjaju da bi rubni dijelovi ove fronte u oslabljenoj formi mogli donijeti lokalne pljuskove i osvježenje u pojedine dijelove Bosne i Hercegovine, prvenstveno na sjeverozapadu zemlje. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 22, a najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram. Bosni i Hercegovini više ne treba OHR, poručili bivši visoki predstavnici. Izrael nastavlja kršiti primirje sa Libanom. Više osoba stradalo u novim napadima. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Natalija Trbić i Marko Vuković.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Javni interes, naša emisija.
3: Provjerene informacije, naš su standard.
4: Objektivno i profesionalno.
3: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
6: Nakon što su nogometaši Aston Ville prošle sedmice osvojili Europa ligu, večeras ćemo saznati ime osvajača još jednog UEFA-inog klubskog takmičenja. Za trofeju Ligi konferencija bore se engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano. Finale se igra u Leipzigu. U toku je 54. minuta, trenutan rezultat 1-0 za Crystal Palace. Jedini pogodak prije dvije minute postigao je Mateta. Zadnje veliko klubsko finale, ono između Paris Saint-Germaina i Arsenala u Ligi prvaka, bit će odigrano naredne subote od 18 sati na stadionu u Budimpešti. Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je sa pripremama za svjetsko prvenstvo. Zmajevi su i danas trenirali u Butmiru, a među igračima i stručnim štabom vladala je sjajna atmosfera. Sutra će od 11 sati biti održana i zvanična preskonferencija pred prijateljski susret sa Sjevernom Makedonijom koji nas očekuje u petak na Koševu. BHRT će direktno prenositi ovaj meč. Podsjetimo, naš tim će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a ove utakmice su na rasporedu redom 12., 18. i 24. juna. Iza nas je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Treći nositelj iz Srbije, Novak Đoković, nije imao pretjeranih problema protiv 24-godišnjeg Francuza Valentina Roea. Istina, izgubio je jedan set u tie breaku, ali preostala tri lagano dobio za konačnih 3-1 i plasman u treće kolo, gdje ga čeka Brazilac Joao Fonseca, koji je u maratonskih 5 setova poslije velikog preokreta eliminisao Hrvata Dinu Prižmića. Osmi nositelj iz Australije, Alex de Minaur, prošao je dalje bez borbe, budući da mu je meč predao Belgijanac Aleksandar Blok. Dalje ide i Rus Andrej Rubljev u 4 seta bolji od Argentinca Uga Karbelija, dok je Španjolac Davidović Fokina poslije pobjede nad našim Damirom Džunkurom turnir okončao porazom u drugom kolu od Argentinca Tirantea. Kod dama iznenađenje dana je poraz Kazahstanke Elene Rybakine. Bolja od ovosezonske osvajačice Australian Opena bila je Ukrajinka Julija Starodubceva i to u taj breaku trećeg seta sa 10-4. Drugo kolo bilo je zadnje za još jednu Grand Slam prvakinju, latvijska teniserka Julija Ostapenko senzacionalno je poražena od Poljakinje Magde Linete sa 2-1. Od mečeva koji nas na French Openu očekuju petog takmičarskog dana, izdvajamo duele Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo, zatim Francis Tiafoe, Uber Hurkač, u muškoj te Coco Gauff, Majer Šerif i Arina Sabalenka, Elza Jacquemot u konkurenciji teniserki. Roland Garros traje do 7. juna. Pred nama je zanimljiva finalna serija za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine. Igokea i Bosna sutra će u Laktašima odigrati prvi meč u borbi za titulu. Podsjetimo, naši predstavnici u regionalnoj ABA ligi u domaće prvenstvo su se uključili tek u polufinalu. Bosna je lako eliminisala Slobodu, dok je Igokea put ka odbrani naslova najavila trijumfom nad Širokim Brijegom. Ove sezone igrali su 3 utakmice u ABA ligi, Bosna je upisala 2 pobjede. Sarajevskim studentima već su pripali trofeji u kupu Mirze Delibašića, a sutrašnje finale počinje u 19 sati. Košarkaškim vijestima dodajemo da će sutra u Zenici u dvorani Husein Smajlović biti odigrana i treća utakmica polufinalne serije između Dubaja i Budućnosti u regionalnoj ABA ligi. Pobjednik duela koji počinje u 19 sati ide direktno u finale gdje ih već čeka beogradski Partizan. Ja sam Darko Đerić, toliko u večernjem izdanju Sport Plus.
5: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
7: Vrata Mešćeme se otvoriše i kroz njih polako pognute glave uđe Mula Mensur. Ništa na njemu nije se izmijenilo izuzev odjeće. Prilazio je mirno, malo oborena pogleda. Kad naiđe pored Mula Harisa, pogledi im se sretoše i Haris u njegovim očima zapazi hladan, odbojan mir njegove duše i neku pritajenu vedrinu koja je mogla govoriti da se u njegovom biću dovršava neko djelo s kojim sve započinje i svršava.

0: Poznaješ li mu na Mensura, Haris Efendija?
1: A radili smo zajedno pod istim krovom. Živjeli i hranili se u medresi.
0: On je kazao da je vidio kako si ubio mu Hafiza Sejda.
1: On ne zna šta govori, on sramno laže.
0: Zašto bi tako teško lagao da ti skine glavu?
1: Postao je kadija preko tuđih nesreća, sad bi možda htio da postanem Muselim. Kad meni skine glavu, onda...
0: Zar je on takav čovjek? Kako ste mogli toliko dugo živjeti skupa, a da ga ne upoznaš?
1: Pa u tome jeste razlika između vuka i čovjeka.
2: Kad vuk krene na čovjeka, on se oglasi, a kad čovjek krene da te ubije, on šuti, on šuti, on šuti, on šuti.
3: I dok je Mensur stavljao ruke na svetu knjigu da bi položio prisegu, Haris ponovo potonu u neku plavičastu izmaglicu u kojoj počinje sjećanje. Iz izmaglice prvo ugleda šiljastu bradu mula Mensura, a onda nekako pred sabah izbi prevrat. Prestigoše prevariti pjetle i mujezine, ispred glaža poskidaše čizme i opanke, pa kao lisice tajom uđoše u kasabu. Tajom na brzu ruku pobiše i straže.

0: I onaj mrtvac za koga su ga danas na sudu optuživali, njegov je ujam. Ubila ga kapetanska vojska, osvetio neko na njemu oca, brata, sina. Na prsima mu crna nagorjetina od puščanog praha. Ubili ga izbliza, mrtav čovjek, mrtva vlast. Sve je to ležalo u prašini, a on je posmatrao sa nekim tihim zadovoljstvom, s nekom svojom ljudskom pravdom od koje se i prepao. Da li je bio zadovoljan ili tužan, sretan? Da li je mrzio Muhafiza Sejda?
1: Je li Mula Haris mrzio Muhafiza Sejda?
2: Mrzio ga je onom mržnjom kojom pas mrzi vuka.
1: Pazi, Mula Mensure, svaku riječ moraš dokazati.
2: Dokazat ću. Mrzio ga je, jer je po Muhafizom naređenju posječeno 30 pobunjenih begova i jaga. Znam da je i u džamiji govorio ljudima protiv njega. A išao mu je lično u Muhafizat. Da ga rezi. To mi je sam.
3: Često boli glava mu da rezi. Mnogo čitaš, mnogo pitaš, još više govoriš, i zabadaš svoje prste tamo gdje ti nije mjesto. A od prevelika govora zaboli čovjeka glava. Nije čudo kad mu oteža na ramenima.
4: Ko je naredio da se isjeku onoliki ljudi?
3: Nisi mi odgovorio da li te boli glava.
4: Pitao sam ko odredio onaj pokolj u tvrđavi i u konaku.
3: A otkud je to tvoj posao? Ja znam da ti pišeš pjesme. To nije tvoja briga.
4: Imam pravo da pitam, isto onako pravo koje si ti sebi uzeo. Koju će ljude bez dozvole Janjskog vijeća, čiji sam ja bio član? S te strane te pitam, s te strane i dolazim. Ostavi ti moje pjesme. Ne pominji ono što ti je daleko.
3: Ja. Oteža čovjeku glava. Pa bi je jadni čovjek htio da strese sa sebe. Mudarica, ti znaš sve o zvijezdama. Znaš, ha? Učiš softe, kako se voli vjera, kako se čitaju i pišu pjesme. To je po meni najljepši posao koji čovjek sebi može odabrati. Eto, neko mora raditi moj pogani posao. Zašto se ja ne miješam u tvoje čiste poslove? A zašto se ti petljaš u moje prljave? Tebi tvoja vjera, pjesme, zvijezde, mudraci i nauka. Meni moji pokolji, moja briga za pašaluk. Je li pravo?
4: Pobio si ljude na prevaru.
3: Njima je bilo suđeno da umru. I zar je važan način na koji je to učinjeno? Kad vuk dojadi čobanima, šta seljaci urade? Ne pitaju da li je bolja motka ili puška. Ubiju vuka i mirna Bosna.
4: Ma niste im čak ni sudili! Ljude valja prvo osuditi, pronaći im krivnju, pa onda odrediti kaznu. Tako je po Kur'anu, po šarijatu.
3: Da, mogli smo i tako kako ti veliš. Mogli smo skupiti golemu vojsku, istrošiti na stotine kesa cekina i rušpija, jeli? Mogli smo krenuti Posavinom, Krajinom, Bekijom i da počnemo sječom trijebiti neposlušnike. Ali kuda vojska pređe, Muderize, ni zemlji, ni narodu nije dobro. Zar nije ovako bolje? Sve smo ostvarili bez zrna baruta, bez krvi, bez muke. Nismo potrošili ni Mađari. A Bosna sad mirno spava, kao jagnje, ne diše, ne bleji, ne urliče. Mirna Bosna, Muderize, mirna kao sita kobila, mirna kao upenjgan hajduk, kao dobar at parip. E vidiš, takvu Bosnu želi sultan. Takvu Bosnu sam mu obećao, takva je Bosna sada. Takva! A ti? Od sada si u ovoj knjizi. Iz nje nećeš nikada izaći. Mogu se paše mijenjati, muhafizi umirati, dizdari stariti, vojske rasipati, ali ti odade više nećeš nikud izaći. I u njoj ćeš živjeti. Živjet ćeš i sve tvoje koljene. Nikud iz teftera nećeš uteći. Zapamtiš li sam ti rekao?
1: Pazi, Mladenče. Svaku riječ moraš dokazati.
2: Dokazat ću. Mrzio ga je, jer je po Muhafizovom naređenju posječeno 30 bosanskih pobunjenih begova i jaga. Znam da je i u džamiji govorio ljudima protiv njega, a išao mu je lično u Muhafizat da ga rezili. To mi je sam pričao.
1: To još ne govori da ga je kasnije i ubio.
2: To je vodilo prema zločinu, mržnja vodi prema zlu djelu. Nisam ni kazao da ga je tada išao ubiti.
1: Već kada, gdje i čime?
2: Ujutro, za vrijeme prevrata, pred Muhafizatom, Kiburom.
1: To si vidio na svoje oči?
2: Svojim očima, čestiti kadiju.
1: I ti si, čini mi se, onog krvavog jutra išao iz medrese.
2: Noć prije prevrata, Mula Haris mi je kazao da će ubiti Sejda.
1: Pitan, kud si ti išao tog jutra iz medrese? Ako je već on pošao da ubije, šta si ti radio?
2: Čestiti kadio, ja u gradu imam sina. Živi s mojom raspuštenom ženom, pa mi je hizmećar javio da je dijete bolesno. Pošao sam da ga obiđem.
1: U nevakat, po pucnjavi.
2: Kad je krv u pitanju, ni pucnjava to ne može spriječiti. Morao sam, Evladi dijete, razumijet ćeš.
1: Dobro, dobro, Mula Mensure. Sa kojeg si mjesta mogao gledati kako Mula Haris ubija Muhafiza Sejda, carskog službenika? Opiši polako i razgovjetno da pisar može zakalemiti. Do sitnice.
2: Kao što se već zna, Muhafiz je ubijen puškom. Dodao bih da je i Kain Teufik vidio kako Mula Haris izlazi s Kuburom pod Mintanom.
1: Je li tačno ovo, Kaime Teufiće?
5: A imao je nešto u ruci, svjetlucalo je i bilo pokabasto. More biti, efendija, da je i puška bila. Ja sam već dobro obnevidio, a i mrak je bio, tek što se prvi sabah provlačio kroz noć. A more biti da je i Kubura bila.
1: Ja sam tebe pitao, Kajme, jesi li na svoje oči vidio pušku u Harisovim rukama toga jutra ili nisi?
5: Eto, ako se sada zapetljam, ništa od čardaka i čifluka, od kese dukata. Bože, oprosti mi, šta da mu kažem? Još će me u laž utjerati. A kud sam onda prispio?
1: Čuješ li, Kajme, šta sam te pitao? Je li bila puška? Jest? Kaži, ne plaši se.
5: Bila je. Bila je, efendija, baš ko što ti veliš, Kubura. Na moju dušu, kao da je u rat pošao.
1: Mula Mensure, potvrdili smo ono što si kazao. Opiši nam sada gdje je stajao Muhafiz Sejd, a gdje Mula Haris.
2: Gledao sam sa prozora, a to je 20 aršina od Muhafizata. I sve sam vidio kao na dlanu. Sejd je izašao kada je zapucalo sa tvrđavske tabije i kad su Gradaščevićevi ljudi napali kasabu i straže pod konakom. Pred Muhafizatom ga je sačekao Mula Haris. I kad je Sejd stao na vrata, on mu je priskočio i izbliza mu sasuo olovo u prsa.
1: Mula Mensure, može li ovo što nam kazuješ neko potvrditi?
2: Moja razvjenčana žena Almasa bajildisala se kad je vidjela šta uradi Haris. Ni dan danas nije pri sebi.
1: Mula Harise, šta možeš reći na ovo?
4: Šta da odgovorim na ovu strašnu izmišljotinu? I klevet. Zar je moguće da su to oni isti ljudi s kojima sam radeći živio u medresi tolike godine? Je li Kain Teufik onaj čovjek kojemu sam uvijek pomagao? Da li je to onaj skromni, skuljeni Kain Teufik, podvornik u medresi što sam mu sve skromne plas je odvajao 6 takči da israni ukućane. Je li to taj čovjek što mi je svaki dan mijenjao vodu i briku, palio čirak u sobi i stresao hasaru? Kain Teufik što je predano po čitav dan uređivao bašću i rasađivao kadificu, bobak, jetrvicu, majčinu, dušicu? Je li na njemu ona ista glava, isti mozak u njoj kao nekad, kad smo šetajući po hladovini uz plavu vodu razgovarali o svemu i svačemu? Šta se dogodilo s ovim čovjekom? Je li moguće da ga uopšte nisam poznavao. A kolika li je moja zabluda, gospodaru svijeta? I zar to strašno razočarenje moram otkriti sada u najtežem času svoga života ovdje u meščeniju koje mi sude pred ovim ljudima što sjede drveni kameni nikakvi?
1: Čuješ li, Mulaharise, šta te pitam? Šta možeš reći na ovo?
4: Sa Mula Mensurom je drugačije. On me nikada nije ni volio. On i nije mogao drugačije, jer je njegova duša sama po sebi crna, trnja od najgoreg djavola, ali ipak mi se čini da naša sitna neslaganja oko vjerske nauke i pogleda na svijet nisu dovoljna bila da bi se za ovih nekoliko minuta unakazilo i ovoliko me zamrzili, obtužili. Šta je to posrijedi? Imam li ja snage da iz ovih nekoliko trenutaka iščeprkam što je pravi, duboki uzrok njegovoj ovolikoj mržnji i želji da me uništi?
1: Mulaharis efendija, nisam čuo tvoga odgovora. Čuješ li me? Pitao sam te šta možeš odgovoriti na ovu optužbu.
4: Bog je jedan i on najbolje zna da je sve ovo najobičnija opačina i laž od prve do zadnje riječi.
1: To neće biti dovoljno ako ne dokažeš obrnuto od ovoga. Ovako ljuto mogu optuživati ljudi koji su ili pošteni ili žestoko mrze. Šta je kod njih od toga dvoga? Ako nisu pošteni i lažu, onda nam dokaži zbog čega te mrze.
6: A ja opet nikad neću brže i slađe zabilježiti od tvojih riječi kojima ćeš pobiti ovu tužbu.
1: Velikog mi Boga stvoritelja, izuna mi vezirskog i carskog zaloga, bit ću najsretniji čovjek ako bude mogao doći do uvjerenja da si pred ljudima i Bogom čist od ove optužbe.
4: O, kako je nesretan onaj koji mora dokazivati jer je unaprijed osuđen svatko tko u ovom času sam ostaje. A teško onom tko ne vjeruje. Njemu je sve to skoljeno. Potom bih morao da se borim sam, jedini bez čvrsta oslanca protiv svih vas što mi prosuđujete. I morao bih da zaboravim da sam ovdje u meščeni i da vjerujem da nisam bez ikoga i opet, ako se na samu vjeru oslanim ispred sebe vas, koji mi ne vjerujete. Jer da ste mi vjerovali, zašto biste me zatvarali u tu tvrđavu, izvodili u meščenu? Ako prestanem da vjerujem, meni će biti dovoljno da lažem, da izmišljam i da činim sve kako bih izvukao živu glavu, a kako vjerujem, moram se odreći ovog posljednjeg, ali zato pitam samog sebe, možete li mi vjerovati? S druge strane, ja i vi smo na istom, vi sudite meni, a ne ja vama, i uvijek je lakše nasjesti na laž koju navaljuju na ono kome se sudi, nego je vraćati u lice onome koji izgovara, i pitam se sada, je li sve uzalud? Da li da se predam?
1: Glava ti visi o koncu, Mulaharise. Ja bih da sam na tom mjestu pristao da se branim, jer u Kur'anu stoji: odbraniš li se od laži i neistine, pomogao si i sebi i drugima, najviše Bogu stvoritelju. Tebe ne tuže, Mulaharise, samo za ubojstvo, već i za pobunu, za izvrtanje vjere, odricanje posluha sultanovim naredbama i za lažno tužakanje uglednih ljudi.
4: Tužakanje? Ha, ne. I to mi nisu zaboravili. Iza toga je Dizdar Smail.
0: I sjeti se ponovo. S glavom u rukama pognut, sjedio je na skemli i razmišljao, sjećao se. U tihom, žutom svjetlu ispod očnih kapaka zaigraše događaj.
7: Slušali ste četvrtu epizodu radioromana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mlade Novadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Tonmajstor Branko Ilić.

na kome je istupao protiv arijanstva. Preminuo je 330. godine u Larisi, gdje se razvio njegov svetiteljski kult. Njegove mošti su počivale u Larisi sve do 985. ili 986. godine, kada je car Samuilo osvojio veliki dio Tesalije, uključujući i Larisu, odakle je prenio Ahilejeve mošti u Prespu na ostrvo u malom Prespanskom.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija. Fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: .23 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin otvoren je za pregovore sa Evropom, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je ocijenio da je pozitivno to što Evropa govori o potrebi da se pronađu kandidati za razgovore s Rusijom. Dodao je da do sada ni sa jedne strane nema nominovanih, ali i da još nema konkretnih koraka za održavanje pregovora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je danas razgovarao telefonom s predsjednikom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane, prije svega njenog antibalističkog potencijala. Zelenski je ranije pozvao i američkog predsjednika Donalda Trumpa da pomogne Ukrajini sistemima protivvazdušne odbrane, dodajući da balističke rakete predstavljaju posljednju veliku prednost Moskve na bojnom polju. Izraelska vojska objavila je da izvodi vazdušne napade na ciljeve Hezbolaha u Tiru na jugu Libana, nakon što je naredila evakuaciju grada. Vojska je poručila stanovnicima da je prisiljena na žestoku akciju jer je Hezbolah, kako navode, prekršio primirje. Uprkos prekidu vatre koji je teoretski na snazi, Izrael je ranije saopštio da će pojačati napade. Sastanak predstavnika dvije države je zakazan za petak u Pentagonu, a dalji pregovori bi trebalo da budu održani početkom naredne sedmice. Iranci su danas počeli da ponovo dobijaju pristup internetu, pošto su vlasti Irana ublažile višemjesečnu blokadu interneta koju su pravdale ratnom neophodnošću, a koja je ekonomiju prema procjenama koštala 30 do 40 miliona dolara dnevno. Vlasti su prvi put prekinule pristup internetu u januaru tokom masovnih antivladinih demonstracija da bi u potpunosti ugasile mrežu nakon napada SAD-a i Izraela 28. februara. Ovaj prekid je razorio online poslovanje i onemogućio kontakt građana sa porodicama u inostranstvu. Sutra

Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 22, a najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Lijep pozdrav, dragi slušalci i slušateljice. Dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice donosimo priče o asocijaciji studenata Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemil Vjedić u Mostaru, izložbe i dodjeli nagrada mladim kreativcima za najbolje radove o temi Mostovi koji nas povezuju. Interbife 2026 u Tuzli jednoj od najznačajnijih likovnih manifestacija u regionu te mnogo aktualnih informacija iz sfere obrazovanja. Dobra muzika neće izostati, pa sam sigurna da ćemo zajedno uživati. Ja sam Tajma Tiro Demić i domaćin sam emisije. Studiranje je važan dio života svake mlade osobe. U tom periodu mladi se susreću sa velikim izazovima, stresom, te kroz taj cijeli put grade i upoznaju i sami sebe. Mnogo je lakše kada se studenti okupe u jednu zajednicu i djeluju kao tim, te tako olakšaju sebi studentski put. Upravo tako je nastala asocijacija studenata Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Vjedić u Mostaru. Više u nastavku kroz razgovor sa Sajrom Neretljak, potpredsjednicom asocijacije studenata Nastavničkog fakulteta. Pozdrav Sajra, kako biste opisali ulogu asocijacije studenata Nastavničkog fakulteta u svakodnevnom životu?
1: Studentska asocijacija ima veoma važnu ulogu u svakodnevnom životu studenta jer predstavlja važnu vezu između studenata, profesora i fakulteta. Ona nije tu samo zbog organizacije događaja, nego prije svega da studentima pruži podršku, informacije i osjećaj pripadnosti tokom studiranja. Kroz rad asocijacije studenti imaju priliku da se uključe u različite aktivnosti, razvijaju svoje vještine, upoznaju kolege i steknu iskustva koja često nisu dio same nastave. Posebno ističem da na nastavnici fakultetu je važno graditi zajedništvo, komunikaciju i saradnju, jer ipak budući prosvjetni radnici upravo kroz takve odnose dodatno se profesionalno oblikuju.
0: Koji su trenutno najveći izazovi sa kojima se studenti susreću tijekom studiranja i koliko asocijacija može pomoći u njihovom rješavanju?
1: Jedan od najvećih izazova sa kojim se studenti danas susreću jeste balansiranje između fakultetskih obaveza, privatnog života i često financijskih poteškoća. Tu su naravno i problemi poput manjka praktičnog rada, stresa, nesigurnosti oko budućeg zaposlenja i osjećaja da se glas studenta često nedovoljno čuje. Asocijacija naravno ne može riješiti svaki problem, ali može biti važan posred između studenata i uprave fakulteta. Također pokretač raznih inicijativa i podrške studentima kroz različite projekte, edukacije i razgovore. Najvažnije je da studenti znaju da imaju nekoga kome se mogu obratiti.
0: Koliko su studenti danas zainteresovani za aktivizam, projekte i van nastavne aktivnosti?
1: Što se tiče interesovanja za aktivizam i van nastavne aktivnosti, to naravno uvijek postoji, ali je često podijeljeno. Dio studenata je veoma motivisan i želi učestvovati u projektima, edukacijama i organizaciji događaja, dok drugi da li zbog obaveza, umora ili nepovjerenja ostaju po strani. Ipak, primjetno je da studenti najviše reaguju kada vide konkretne rezultate, dobru atmosferu i priliku da kroz aktivnosti steknu nova iskustva i poznanstva. Upravo zato je važno stvarati sadržaje koji će studentima biti korisni, zanimljivi i bliski njihovim interesovanjima.
0: Što smatrate najvećim uspjehom asocijacije u proteklom periodu?
1: Najvećim uspjehom asocijacije u proteklom periodu smatramo stvaranje aktivnije i povezanije studentske zajednice. Kroz različite edukativne, sportske i društvene aktivnosti uspjeli smo uključiti veliki broj studenata i pokazati da fakultet nije samo

0: mjesto predavanja ispita i posebno je važno to što su studenti počeli osjećati da imaju prostor gdje se mogu predložiti ideje, učestvovati i biti dio pozitivnih promjena na fakultetu.
1: Na koji način pokušavate povezati studente međusobno, ali i sa profesorima i širom lokalnom zajednicom?
0: Studente pokušavamo povezati kroz različite aktivnosti, druženja, sportske događaje i projekte koji potiču komunikaciju i saradnju. Također nastojimo održavati dobru saradnju sa profesorima jer smatramo da kvalitetan odnos između studenata i nastavnog osoblja značajno utiče na atmosferu i kvalitetno studiranje. Pored toga, naravno, kroz saradnju sa drugim organizacijama i uključivanjem u lokalne aktivnosti, želimo da studenti budu prisutni van fakulteta kao aktivni članovi zajednice.
1: Koliko su budući prosvjetni radnici danas spremni za izazove modernog obrazovanja?
0: Naravno, budući prosvjetni radnici danas imaju potencijal i želju za napretkom, ali obrazovni sistem od njih traži mnogo više prilagođavanja nego ranije. Moderno obrazovanje zahtjeva mnogo kreativnosti, fleksibilnosti, digitalnih vještina, na razumijevanje djeci i spremnosti na stalno usavršavanje. Smatram da studenti imaju kvalitetnu osnovu, ali da je potrebno više praktičnog rada, savremenijih metoda i prilika da se tokom studiranja direktno susreću u realnim izazovima učionice.
1: Da li studenti imaju dovoljno prostora da izraze svoje ideje, inicijative i kreativnost unutar fakulteta?
0: Studenti svakako imaju ideje i kreativnost, ali nekada ne imaju dovoljno prostora ili posticaja da ih pokažu. Zato je važno stvarati okruženje u kojem će se studenti osjećati slobodno da predlože inicijative, organizuju projekte i učestvuju u donošenju određenih odluka. Kada studenti vide da se njihov glas poštuje i da se može doprinijeti zajednici, tada raste i njihova motivacija za aktivnije učestvovanje.
1: Koliko društvene mreže danas pomažu studentskim organizacijama, koliko stvaraju pritisak da se stalno bude prisutan?
0: Društvene mreže naravno danas mnogo pomažu studentskim organizacijama jer omogućavaju bržu komunikaciju, promociju aktivnosti i povezivanje sa studentima. Zahvaljujući njima informacije su mnogo dostupne i lakše se animiraju studenti da se uključe određene projekte. Međutim, s druge strane, postoji pritisak da organizacije samo budu aktivne, prisutne, zanimljive, što ponekad može skinuti fokus sa suštine samog rada. Najvažnije je pronaći balans između kvalitetnog sadržaja i stvarnog djelovanja među studentima.
1: Kada biste mogli promijeniti jednu stvar u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini, šta bi to bilo?
0: Kada bih mogla promijeniti jednu stvar u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine, to bi bilo više ulaganje u praktično znanje i stvarne potrebe učenika i studenata. Mnogo se i dalje oslanjamo na teoriju, dok mlađi često završavaju obrazovanje bez dovoljno iskustva za ono što ih čeka u praksi. Obrazovanje bi trebalo više se razvijati, da se razvija kritičko mišljenje, kreativnost, komunikacija i sposobnost jednostavno prilagođavanja savremenom društvu koje donosi mnogo, mnogo izazova.
1: Kakvu poruku biste poslali mladima koji smatraju da studentski život danas nema dovoljno prilika i perspektive?
0: Mladima koji smatraju da studentski život danas nema dovoljno prilika, poručila bih da prilike često ne dolaze same, nego i da ih trebamo tražiti i stvarati. Studentski period je možda jedan od rijetkih trenutaka kada imamo prostor da učimo, griješimo, upoznajemo ljude i razvijamo sebe na različite načine. Nije uvijek lahko i realno, jeste da postoje brojni problemi, ali upravo kroz angažman, povezivanje i aktivnost studenta mogu stvoriti sebi mnoge prilike i otvoriti mnoga vrata, steći mnoga iskustva koja će im definitivno kasnije mnogo značiti.
1: Sajra, hvala još jednom na razgovoru. Asocijacija studenata važan je faktor u životu svake mlade osobe koja studira, kao što smo spominjali. Ne može riješiti svaki problem, ali je lakše kada se imate kome obratiti, kada znate da iza sebe imate cijelu zajednicu ljudi, spremni pomoći sa istim željama i potrebama. Za Volonski program BH Radija 1, Tajmat, Tiro Demić.

0: Electionville, izborni grad, postao je mjesto gdje praktičnim radom srednjoškolci iz Sarajeva i istočnog Sarajeva preuzimaju uloge odbornika, donose odluke i upravljaju budžetom jedne organizacije. Poseban akcenat stavljen je na mlade koji prvi put izlaze na izbore, kako bi mogli bolje da razumiju važnost svog glasa te aktivnog učešća u demokratskim procesima. Mladi u Bosni i Hercegovini često se spominju kao pasivni posmatrači politike. Upravo zato, projekat Electionville kroz simulaciju izbora i rada gradskog vijeća pokušava približiti političke procese onima koji će uskoro prvi put izaći na izbore, kao što su Faris Lukovac i Ajna Bešić.
1: Ove godine ću izaći na izbore, je prvo kao ovo mi prvi put da na izbore uopšte izlazim.
2: Kao što kažu, na mladima svijet ostaje. I ako mi kao mladi ne izađemo na izbore ili ne iznesemo svoje mišljenje, kako onda da očekujemo da napravimo neku promjenu ili da se desi nešto bolje?
0: Istraživanja pokazuju da veliki broj mladih u Bosni i Hercegovini nema dovoljno znanja o političkom sistemu. Ajka Rovčanin, izvršna direktorica Instituta za razvoj mladih KULT, kaže da kroz ovakve aktivnosti mladi bolje razumiju kako funkcionišu institucije i donošenje odluka.
3: Na neki način institucijama želimo ovdje poslati poruku da trebaju mnogo više davati prilike mladim ljudima da učestvuju u procesima donošenja odluka. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Objavljen je poziv umjetnicima za učešće na jubilarnom 20. internacionalnom bijenalnom festivalu portreta Interbifep 2026 u Tuzli. Jedna od najznačajnijih likovnih manifestacija u regionu i ove godine okupit će mlade umjetnike iz različitih zemalja svijeta, a prijave za učešće otvorene su do 21. juna. Prilog pripremila Amina Tulumović.
1: O značaju festivala, očekivanjima od ovogodišnjeg izdanja, govori nam rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla, Amra Ćebić. Pa kažite nam koliko je značajan jubilej i ovaj festival za Tuzlu.
2: Pa jubilej, dakle 20. po redu festival, nam govori o važnom kontinuitetu. Festival je osnovan 1980. godine i to znači da se nikad nije odustalo od te ideje da se u Tuzli u Međunarodnoj galeriji portreta realizuje jedna važna međunarodna manifestacija, festival portreta, jedini takvog oblika, takvog vida na našim prostorima. To nam puno govori o istrajnosti same ustanove, o entuzijazmu uposlenika, ljubitelja, zaljubljenika, umjetnost i svih učesnika koji se prijavljuju toliko dugo godina. Imamo učesnike koji za svaki Interbifep, svake druge godine šalju svoje prijave jer im taj festival nešto znači. Važno nam je da ostavimo pečat u našoj lokalnoj zajednici, ali isto tako u Bosni i Hercegovini i da sljedećim generacijama isto tako predamo tu tradiciju koju će oni njegovati.
1: Prijave su otvorene, ko se sve može prijaviti?
2: Konkurs je otvoren do 21.6. Upućen je umjetnicima, svim punoljetnim umjetnicima i umjetnicama, kako onima iz Bosne i Hercegovine, tako i iz inostranstva. Prijave se podnose elektronskim putem. Link se može pronaći na web stranci Centra za kulturu i na našim društvenim mrežama. Također imamo i promovisani oglas na društvenim mrežama, tako da nije uopšte teško pristupiti informacijama. Nadamo se velikom odazivu. Za početak su se već prijavili neki naši stalni umjetnici i umjetnice kojima je ovaj festival važan. Najveći broj prijava će pristići onih zadnjih dana jer uvijek svi čekaju nekako 5 do 12 da se prijave, ali znam da nam slijedi veliki posao jer uvijek imamo veliki broj prijava.
1: Koje kategorije će biti ove godine?
2: Za sada nismo mijenjali kategorije koje su već ustanovljene, to su crtež, grafika, to su dvije obavezne kategorije, međutim zadnjih 15 godina prošireno je to još sa video artom, digitalnom grafikom i sa fotografijom. Standardno se dodjeljuju diplome i nagrade, dvije otkupne nagrade za crtež i grafiku, a osim toga diplome James Haim Pinto i Smet Mujezinović, diplome za fotografiju, za video art i na kraju nagrada publike.
1: Spomenuli ste evo nove kategorije, kažite mi šta je sada popularnije među umjetnicima?
2: Primjećujemo da je puno više popularan digitalni art, ali morali smo u skladu eto sa promjenama i nekim trendovima da to naravno ispoštujemo, da damo prostore umjetnicima koji se bave digitalnim artom da budu zastupljeni, ali ove godine smo u prijavu uveli jednu etičku izjavu gdje svi podnositelji prijava moraju označiti da njihovi radovi nisu nastali pomoću vještačke inteligencije. Dakle, digitalni art podržavamo, međutim želimo da svaki rad bude izvoran, originalan, autentičan i bez uticaja AI.
1: Koliko su se radovi i umjetnici mijenjali iz godine u godinu?
2: Prvo i publika nam se mijenja. Mnogi porede Interbifep iz 80-ih godina sa današnjim Interbifepom. Govorimo prvo o različitim generacijama publike, isto tako i različitim generacijama umjetnika koji učestvuju. Ja nisam pobornik toga da se poredi je li nekad bilo bolje. Svako vrijeme donosi svoje karakteristike, svako vrijeme utiče na umjetnički izražaj, isto tako publika formira svoje mišljenje u skladu sa različitim okolnostima. Kao što sam rekla na početku, dosta se mijenja, ali ja se nadam da opet one tradicionalne umjetničke tehnike, umjetnički mediji neće izumrijeti, ne mogu biti jednostavno zamijenjeni. Ljudski um i ljudska ruka nikad ne mogu biti zamijenjeni ni digitalnim tehnologijama. Isto tako, ovaj festival služi da i dalje promovišemo te neke tradicionalne vrijednosti, obzirom da je festival i zasnovan na njima, ali naravno ne isključujemo ni neke nove trendove.
1: Koliko su mladi umjetnici zainteresovani za ovakav festival?
2: Pa evo, za vrijeme koliko ja radim u ustanovi, koliko pratim festival, sigurno 70% prijava su mladi umjetnici, neki koji su tek završili likovnu akademiju ili grafički dizajn, ili dakle u toj kategoriji do nekih 35-40 godina, tako da je to jako lijepa pojava, lijep trend. Sigurno im je mnogo važno da se predstave na međunarodnoj manifestaciji, da na taj način promovišu sebe, ali isto tako da mi vidimo kako to mladi razmišljaju, gdje traže sebe, kako se žele pozicionirati u umjetnosti, tako da želim pogotovo i našim BH mladim umjetnicima uputiti poziv da se prijave, jer je ovo odlična prilika za prezentaciju.
1: Kroz sve ove godine, iz kojih zemalja su nam stizali radovi?
2: To su bile države sa svih kontinenata, Sjeverna i Južna Amerika, Afrika, Evropa, Azija. Nisam sigurna jesmo li imali nešto iz Australije. Jako mnogo država, zaista najmanje 50 zemalja svijeta.
1: Evo za kraj poruka umjetnicima koji planiraju učestvovati ove godine.
2: Želim reći da prijava ništa ne košta. Vjerujem da ima mnogo onih koji se ustručavaju jer misli možda da ne ispunjavaju određene kriterije ili nemaju hrabrosti. Međutim, ne možete to znati dok sami sebe ne testirate. Tako da pozivam sve da budu dio Interbife priče. Selekcija svakako slijedi, ona se mora napraviti. Međutim, ništa ne košta da se prijavi. Konkurs je otvoren do 21.6. Prijavljuje se putem linka koji se može naći na društvenim mrežama i web stranici Centra za kulturu.
1: Amra, hvala vam na izdvojenom vremenu. Želimo vam puno sreće u daljoj organizaciji. Hey, hey, hey. Yo sé que te duele.

0: produce, Ben Nazar, Exterminium Music.
1: Djelovanje lokalno za globalni utjecaj slogan je pod kojim se ove godine obilježava Svjetski dan biodiverziteta. Stručnjaci i ekolozi kontinuirano ukazuju na značaj očuvanja živih organizama, ekosistema i genetske raznolikosti na planeti. Brojni pojedinci u našoj zemlji kroz svoj primjer pokazuju kako čovjek može imati pozitivan utjecaj na životnu sredinu. Iako se najčešće govori o negativnom utjecaju čovjeka, brojni pojedinci pokazuju suprotno. Snežana Jagodić Vujić, ekološki aktivista iz Bijeljine, od nekadašnjeg odlagališta otpada napravila je oazu biodiverziteta.
2: 19. decembra 2013. godine, kada smo preuzeli lokaciju koja je danas poznata kao Ekovistor centar, to je bila divlja deponija na površini otprilike negdje 2 hektara. Tokom godina to smo očistili, kao što ste rekli, napravili smo jednu predivnu oazu, a sad smo došli u tu fazu da smo pokrenuli proces zaštite čitavog područja. Za sad su negdje detektovali oko 100 vrsta, a misle da ima oko 150 vrsta raznih ptica.
1: Biodiverzitet u Bosni i Hercegovini je izuzetno bogat i raznovrstan zbog specifične geografske i klimatske pozicije, ističe Kasim Emić, kustos zbirke biološke raznolikosti u Tuzli.
3: Bosna i Hercegovina spada među 5 država u Europi po tom stepenu biološke raznolikosti, preko nekih 5000 različitih biljaka, preko 80 vrsta sisara i tako dalje, da ne ulazimo sad u te brojeve. Sve je to znak da je ovo područje još uvijek područje izuzetne biološke raznolikosti. Evo još jedan podatak, da negdje oko 30% endemične faune Balkana nalazi se u Bosni i Hercegovini.
1: Svjetski dan biološke raznolikosti obilježen je na Brelu Bosne u organizaciji kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, o čemu govori Mustafa Zvizdić.
4: Obilježavanje značajnih ekoloških datuma u suradnji sa osnovnim i srednjim školama naša ustanova realizuje već od 2011. godine i kroz ovaj projekat je prošlo više od 18.000 učenika. Kroz ovakve manifestacije učenici edukuju za važnost zaštite prirodnih vrijednosti, o značaju ovakvih zaštićenih područja. Edukator, omogućava

0: Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović boravio je prošle sedmice u Bijeljini kada je posjetio osnovnu školu Vuk Karadžić i ovom prilikom sa direktorom dogovorio procedure investiranja kako u ovu, tako i u područne škole. Prilog pripremila Danka Zakić.
1: Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović kaže da svaki učenik ima pravo na bezbjedno školstvo i okruženje, te je to još jedan od razloga zašto vlada i ministarstvo ulažu u renoviranje i adaptaciju školskih objekata u Bijeljini.
2: Tema sastanka ovdje u Bijeljini sa direktorom škole Vuk Karadžić je da vidimo u kojoj smo fazi u smislu kad je pitanje sanacija krova ovdje u Bijeljini u školi. Kako sam informisan od direktora, o toku je procedura javne nabavke na vrijednost od 119.000 maraka za sanaciju krova. Izuzev ove investicije u ovoj školi i ministarstvo je dalo saglasnost i obezbijedilo sredstva da se izvrši sanacija još dvije škole ovdje na području Bijeljine. To je škola u Balatunu i Dragaljevcu, a osim tih ulaganja imali smo i određeni iznos koji se tiče ovdje biblioteke Filip Višnji u Bijeljini, tako da su ta ukupna ulaganja 342.500 maraka ovdje u Bijeljini. Ono što želim da naglasim je da upravo ne samo u Bijeljini, nego u cijeloj Republici Srpskoj ide jedan investicijni ciklus kad su u pitanju sanacije, adaptacije i dogradnja osnovnih i srednjih škola kao i ustanova kulture, i upravo to radimo sad u ovome vremenu i periodu kako bi direktori, odnosno rukovodstva škole imali dovoljno vremena da provedu proceduru javne nabavke, izabere se ponuđač koji će izvoditi te radove i kako bi, ja se nadam, zavisno, znači to ne zavisi ni od direktora škole, ni od nas, od izvođača radova zavisi naravno, kako bi to sve bilo gotovo do 1.9. do početka školske godine. I ono što je jako bitno istaknuti, da svako naše dijete i svaki naš učenik ima pravo na sigurno okruženje tokom svog obrazovanja.
1: Direktor osnovne škole Vuk Karadžić u Bijeljini Predrag Račanović ističe da je škola u takozvanim prostornim problemima, pa nastavu održavaju u četiri smjene jer je broj učenika u porastu, a sa prošlogodišnjih 1450 povećan je na 1580 učenika.
3: Vlada Republike Srpske i Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske je obezbijedilo našoj školi 119.000 konvertibilnih maraka za sanaciju krovne konstrukcije u našoj centralnoj školi na starom objektu koji je bio u veoma lošem stanju. Što se tiče same procedure i realizacije navedenih radova, trenutno je u postupku javna nabavka izvođenja radova i nakon toga mi planiramo, u slučaju da ne dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, mi planiramo da do 1. septembra ta krovna konstrukcija bude u potpunosti sanirana i da učenici od 1. septembra uđu u jedan sasvim drugi objekat, ne razmišljajući da li će škola prokišnjavati.

0: Što se tiče srednjoškolskog obrazovanja i upisa svršenih osnovaca, došlo je do određenih promjena koje ovom prilikom ministar objašnjava, a direktor navodi zašto je to olakšavajuće za učenike.
1: Mi u narodnoj školskoj godini prema planu upisa planiramo, imamo 9840 upražnjenih mjesta, 13 struka, 77 zanimanja. Ono što je novina u pravilniku je, a to je bio i negdje zahtjev i roditelja i rukovodstva škole, a i samih učenika. Ranije smo imali situaciju da su se djeca opredjeljivala između dvije struke i jedne škole, sada imamo pet zanimanja i dvije škole, tako da elektronskim upisom sistem će sam, zavisno od učeničkih postignuća, sam rangirati. Mi se nadamo da ćemo 95% učenika upisati u prvom roku.
2: Pa sigurno da će ovo mnogo da olakša sam upis, pošto je sve ide preko e-sistema i jednostavno svi podaci koji se povlače iz osnovnih škola i tu neće biti prostora za malverzacije. Ministar je i u prethodnim, ako ste pratili, javnost je pratila medije, ministar je već objašnjavao na koji način to sad od naredne školske godine naši svršeni osnovci imaće priliku da apliciraju u više škola na različita zanimanja i sve ide kroz sistem i onaj ko bude imao najviše u dvije škole i onaj ko bude imao najviše bodova bit će bolje rangiran, upisat će to željeno zanimanje, onaj koji ne bude i morat će u neku drugu školu, odnosno u tu drugu školu koju je aplicirao.
0: Ulaganje u škole nije samo ulaganje u objekte, već i u sigurnu budućnost. Podrška koju Ministarstvo prosvjete pruža školama u Bijeljini predstavlja korak ka kvalitetnim uslovima za učenje, modernijoj nastavi i sigurnim okruženju za učenike i nastavnike. Za omladinski program BH Radio 1, Danka Zakić.
3: Edukator omladinskog programa.
4: Karton revolucija je nastala u Tuzli u Bosni i Hercegovini u decembru 2020. godine kao spontani oblik otpora nepravdi, korupciji, nacionalizmu i svim drugim lošim društvenim pojavama, kako ističu, odlučni da ostanu živjeti u Bosni i Hercegovini, svjesni činjenice da ne žele nijemo posmatrati nepravdu i uništavanje naše države, odlučili su se samo organizovati i krenuti u borbu koristeći se svim demokratskim i nenasilnim sredstvima koja su im dostupna. Na samom početku poruke su ispisivali na kartonu kao svima dostupnom resursu i distribuirali putem društvenih mreža, ukazujući na društvene probleme i pozivajući na njihovo rješenje. Tako je nastao pokret Karton revolucija. Iz dana u dan, vodeći se čistim idealom borbe za pravdu, su rasli i danas postali jedan od najpoznatijih i najvećih aktivističkih pokreta u Bosni i Hercegovini i regionu. Pokret su koji se bori protiv političara i sistema koji im je oduzeo djetinjstvo i mladost, a mnoge prijatelje otjerao iz Bosne i Hercegovine. Postulati na kojima se zasniva ideja Karton revolucije su mir, budućnost, hrabrost, poštenje, pravda, zakonitost i sloboda. Jedna od aktivnosti koja je najviše odjeknula u javnosti jeste borba za Prokuško jezero. Adiju Selmanu i Nedimu Musiću, aktivistima Karton revolucije, Općinski sud u Kiseljaku izrekao je opomenu za krivično djelo oštećenje tuđe stvari za koje su se teretili.
5: Poenta je da sistem nije izrekao nikakvu kaznu, da je sistem utvrdio da su naše namjere bile iskrene i čiste. U narednom koraku idemo da rušimo nelegalne objekte na Prokuškom jezeru koji treba da budu srušeni, idemo da se borimo protiv tužilaštva SBK koje ne želi da sankcioniše očigledan kriminal. Sistem je uložio sve da bi nas pokušao osuditi, kazniti, iscrpiti, da bi odustali od borbe za našu zemlju. A dobili su upravo suprotno.
6: Su ovdje trebali biti ljudi koji imaju objekte na Prokuškom jezeru, a tu smo mi koji pokušavamo da zaštitimo Prokuško jezero. Sve dok to ne bude suprotno, mi se nećemo zaustaviti.

0: Povodom obilježavanja Dana Evrope i Europske sedmice u Bosni i Hercegovini, Direkcija za europske integracije organizovala je izložbu i dodjelu nagrada mladim kreativcima za najbolje radove o temi Mostovi koji nas povezuju. Kroz umjetnost i kreativno izražavanje, mladi su poslali poruke o povezivanju, saradnje i zajedničkim vrijednostima. Nagrade su dobili Adisa Gagula, Mina Tuno i Baki Rokvić. Prilog pripremila Natalija Mutić.
1: Tema Mostovi koji nas povezuju inspirisala je mlade autore da kroz svoje radove predstave ideje zajedništva, razumijevanja i međusobnog poštovanja. Najuspješniji radovi nagrađeni su u okviru svečanosti koja je okupila predstavnike institucija, mentore i učesnike iz cijele Bosne i Hercegovine. Za omladinski program BH Radio 1 govorila je direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota.
2: Sa posebnim zadovoljstvom smo otvorili izložbu i dodjelu nagrada za najbolje radove na temu Mostovi koji nas povezuju, a koju organiziramo povodom obilježavanja Evropske sedmice u Bosni i Hercegovini. Inače, ova tema, tema mostova, je nešto što nas podsjeća na ono što je zapravo suština evropske ideje, a to je ideja povezivanja ljudi i vrijednosti. Danas, kao i uvijek, kada Direkcija za evropske integracije pravi neke događaje, u fokus smo stavili mlade, njihovu energiju, njihovu kreativnost, viziju budućnosti i slobodu razmišljanja. Smatramo nekako da je ovo izvrsna prilika ne samo da i dodatno približimo procesu evropskih integracija, već isto tako na određeni način da stvorimo prostor za razmjenu mišljenja, za razgovor sa njima, za saradnju i za možda evo sklapanje nekih novih partnerstava. Drago nam je stvarno što smo uručili nagrade, što su to divni, krasni, talentovani mladi ljudi, što su nekako upotpunili cijeli događaj. Sa nama su bili i učenici Srednje muzičke škole iz Sarajeva, tako da smo jako zahvalni njima što su bili danas sa nama.
1: Nagradu na konkursu Mostovi koji nas povezuju je dobila Adisa Gagula. Ističe da je motivaciju da se prijavi na konkurs pronašla u samom nazivu Mostovi koji nas povezuju.
3: Motivisalo me to što je dobra tema Mostovi koji nas povezuju. Samim tim ja sam odmah znala koju ću da postavim, jer znam da je Mostar jedini grad koji povezuje sve Bosance i Hercegovce, koji povezuje naše sudbine i naše situacije u životima.
4: Da li vas je ovo takmičenje motivisalo da možda ojačate vezu s vašim hobijem ili s tim što volite da radite?
3: I te kako jeste. Ali stvarno jeste zato što sam bila na rubu da odustanem. Bila sam u takvom nekakvom osjećaju, niko ne cijeni moj trud, čak ni ja sama nisam više cijenila. Dok ovdje nisam osvojila prvo mjesto i rekla u sebi, wow, neko vidi moj trud i neko vidi moju umjetnost, i to mi je dodatno motivisalo. I to je samo znak da ću nastaviti dalje da fotografišem i da se trudim.
4: Šta vam je omiljeni dio fotografije?
3: Kada ja mogu istinski da zažmirim na jedno oko, da pritisnem onaj fokus, onaj zvuk, kad se ja povežem tako s aparatom i imam osjećaj kao da me aparat sam govori što ću duskam. Ja vam ne mogu to opisati, to moraš da se rodiš s tim, da se ti povežeš s prirodom i s bilo čim. I kada osjetiš onaj klik, ti znaš da je to to.
4: Kada bi bilo što naveli, šta biste naveli kao nešto što ste naučili ili izvukli iz ovog čitavog događaja?
3: Naučila sam da smo mi zapravo svi koji smo prisustvovali ovdje, da smo mi zapravo svi most. Mi smo jedan most i svi smo nekako povezani. I prvi put da se ja možda nisam osjećala, on je možda iz Mađarske, on je iz Slovenije. Nisam osjećala nikakve predrasude u zraku. Mi smo zapravo bili taj stari most koji sam ja usikala, gdje su se sve sudbine i emocije povezale.
1: Nagrađena na konkursu Mostovi koji nas povezuju, Amina Tuno, o svojim utiscima i planovima govorila je za omladinski program BH Radio 1.
4: Šta vas je motivisalo da se prijavite na ovo takmičenje?
5: Motivisala me moja profesorica bosanskog koja mi je poručila da se prijavim na ovo takmičenje, i naravno inspiraciju mi je dao stari most u Mostaru.
4: Da li je ovo vaš hobi?
5: To je moj hobi kroz cijeli moj život, a ko zna, možda kasnije i bude nešto profesionalno.
1: Izložba i dodjela nagrada još jednom su pokazale koliko su kreativnost i angažman mladih važni u izgradnji društva zasnovanog na saradnji i evropskim vrijednostima. Organizatori poručuju da upravo ovakve inicijative podstiču mlade da svojim

0: 24 časa, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježili prvi dan Kurban Bajrama. Izraelska vojska proglasila dio južnog Libana za borbenu zonu i pozvala stanovništvo na evakuaciju. Vrijeme danas oblačno. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježili su prvi dan Kurban Bajrama, jednog od najradosnijih vjerskih praznika. Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu. U bajramskoj hudbi Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović vjernike je pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru.
1: Još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
0: U zgradi Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u Sarajevu upriličen je prijem povodom Kurban Bajrama. Prijemu su prisustvovali brojni zvaničnici iz političkog i vjerskog života, a istaknuto je kako praznična okupljanja trebaju biti potvrda međusobnog povjerenja i dobrosusjedskih odnosa. Bajram namaz klanjanje u džamijama širom naše zemlje. Muslimani ovaj praznik obilježavaju molitvom, porodičnim okupljanjima i dijeljenjem radosti sa komšijama, prijateljima i onima kojima je potrebna pomoć. Evo što su poručili vjernici iz Sarajeva, Banja Luke i Zenice.
2: Vjernice islamske vjeroispovijest, čestitam Bajram, da živi zdravi, a ostali neka je sreća i uspjeh u životu.
3: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. Nadam se da će većina ljudi proslaviti u miru, zdravlju, veselju.
4: To je trenutak kad smo svi jednaki pred Allahom Čelešanuhu i ovo je trenutak kad se zbližavamo porodično.
5: Okup familije, okup braće naše.
0: Slušate ponoćne vijesti BH Radija 1. Bivši visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini

0: i Karl Bildt i Wolfgang Petrić iznijeli su stav da u Bosni i Hercegovini treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika i da zemlji treba ponuditi vjerodostojnu evropsku budućnost. U autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung naveli su da je ostavka Kristijana Schmidta otvorila puno više od pukog pitanja njegovog nasljednika, te da Bosna i Hercegovina 30 godina nakon Dejtonskog sporazuma ostaje zarobljena u političkom međuprostoru. Ona je formalno suverena, ali faktički i dalje pod međunarodnim nadzorom, naveli su Bildt i Petrić. Izraelska vojska proglasila je dio Južnog Libana za borbenu zonu i pozvala stanovništvo na evakuaciju. Vojska je upozorila da će snažno djelovati protiv libanske oružane grupe Hezbollah u toj zoni. Stanovnike Južnog Libana pozvali su da se evakuišu sjeverno od rijeke Zahrani, jer se sva područja južno od rijeke smatraju borbenom zonom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je ranije da Izrael treba da preduzme dalje akcije u Libanu da bi zaštitio zajednice na sjeveru Izraela od Hezbollaha. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 22, a najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Manjina,
2: većina,
3: diskriminacija,
2: integracija,
3: pravo,
2: obaveza,
3: isključenost,
2: uključenost.
3: BH Radio 1.
2: Među nama,
3: o nama. Među nama,
2: o nama.
4: Dobar dan, dobrodošli. Reformatori Jan Hus, Jan Amos Komenski, pisac i putopisac, između ostalog i o ljepotama Hercegovine Jiří Mahen, prva češka ali mostarska doktorica Bohuslava Keck, samo su neka od imena znamenitih Čeha i Čehinja, čiji rad i živote je udruženje građana arhitekt Karl Paržik Češko-bosansko-hercegovačkog prijateljstva iz Mostara predstavilo u svom gradu, Sarajevu i Banjoj Luci. Brojni su i koncerti horova iz Češke, ali i lutkarska predstava koja je uvrštena na reprezentativnu listu svjetske nematerijalne baštine UNESCO-a. O udruženju Češko-bosansko-hercegovačkog prijateljstva koje više od deceniju ustrajno spaja običaj i kulture naroda govorimo u narednih 40 minuta. Ja sam Mirela Kuković-Hodžić.
2: Svi različiti, svi ravnopravni.
3: Raznolikost.
5: Jednakopravnost.
2: Tolerancija.
3: Identitet.
2: Stigmatizacija.
3: Inkluzija.
5: Stereotipi.
2: Predrasude. Među nama.
3: O nama.
4: Udruženje Češko-bosansko-hercegovačkog prijateljstva arhitekt Karl Paržik iz Mostara spaja običaj i kulture naroda dviju zemalja. Nosi ime po Paržiku koji je ostavio nemjerljiv doprinos urbanizaciji izgradnji Sarajeva za vrijeme Austro-Ugarske, a za sebe je volio reći da je Čeh rodom, ali Sarajlija izborom. O udruženju osnovanom sa ciljem održavanja tradicije Čeha, njihovih potomaka i prijatelja u Bosni i Hercegovini, koje aktivno više od deceniju njeguje, produbljuje i gradi kulturne veze, razgovarali smo sa predsjednicom Alenom Gološevom.
6: Da kažem, jeste. Mi smo osnovali se 2013. Polako smo krenuli sa projektima i što se tiče izložba, razmjenjivanja informacija s drugima iz, u,

0: udruženjima u Češkoj i ime smo dali po arhitektu Karlu Bahiku, koji u stvari ima utjecaj za Austro-Ugarske na Bosnu i Hercegovinu, najviše u Sarajevu. Tako da ime me dali udruženju, tako da se veže za Češku i ima i za Bosnu i Hercegovinu.
1: Karel Paržik, ovih dana obilježit ćemo godišnjicu njegovog rođenja, ostavio je neizbrisiv trag na arhitekturu u Bosni i Hercegovini, posebno Sarajevu.
0: Tako je, ima i u Mostaru, ima Mitropolitanski palat, koji je ovaj, u stvari danas je pod pravoslavnom crkvom, ima i vijećnica u Mostaru, a gimnazija na pravo Frančišek Blažek, koji je bilo zet Karla Pažika, i vidi se da ima utjecaj opet, da se kazat na tu, na taj gimnaziju kad se planove arhitektske prave.
1: Vaše udruženje njeguje uspomenu na Paržika. Na koje sve načine nastojite očuvati sjećanje i približiti Paržika?
0: Pa svake godine kad imame mogućnosti ili kad imame nekakvu saradnju sa drugima udruženjima češkog porijekla, u Sarajevu svratimo na grob Karla Pažika, stavimo cvijeće i da obeležime što on sve uradio. A inače smo imali mogućnost da posjetime i njegov rodni grad Veliško Dičina, gdje smo se sa gradonačelnicom upoznali, Nadju Biškovou, koja prihvatila poziv da surađivamo, tako da smo imali mogućnost i njima omogućiti da oni posjete i Sarajevo, Mostar i Banja Luku.
1: Inače, intenzivno sarađujete i sa udruženjima u Sarajevu i u Banjoj Luci?
0: Surađivamo sa Češkom besedom Sarajevo, surađivame i sa Snješkom iz Sarajeva, surađivame s Češkom besedom Banja Luka i sa Prijedorom Češkom besedom. Među vremenom u Prijedoru se ugasilo to udruženje zbog toga što nije htjel niko preuzet od mlađih udruženje, tako da tu suradnja prestala da radi. A izvan granice imame dobru suradnju sa Daruvarom, gdje smo imali mogućnost lani posjetiti dožinki, to je žetve, se zove po jeziku ovdje, tako da smo imali mogućnost vidjeti dožinki, to bilo 100 godina dožinek.
1: Od osnutka udruženja organizirali ste brojne kulturne sadržaje kroz koje ste nastojali približiti češku kulturu Mostarcima. Između ostalog, riječ je o predstavama, koncertima, izložbama.
0: Jest, tako je. Inače, kako smo već malo prije kazali za suradnju, mi kad nešto, nekakav događaj radime, aktivnosti, zoveme i ostale ove udruženja, ali mogu i vidjeti građani Mostara naše izložbe ili projekte koji smo radili. Imali smo ovdje i hor koji se zove Amitaki, hor koji se zove Tritone, iz Češke dolazili, tako da malo to obogaćujeme koliko mognem uraditi te događaje. Tako da imali smo puno izložba i u Sarajevu, tako da te izložbe mi i prosljeđivame drugim da mogu izložiti ako mi ne možeme doći. Zato da bi bila šteta da te izložbe samo se jednom pokažu i više niko ne može vidjeti. Tako da ta suradnja dobro dođe.
1: Jedna od izložbi koju ste priredili i prikazana je Mostarcima i Mostarkama, a nedavno i u Sarajevu povodom obilježavanja godišnjice Sarajevske češke besede, posvećena je Janu Amosu Komenskom. Gospođo Gološeva, ko je bio Jan Komenski?
0: Jan Amos Komenski, malo ko danas zna da se po njegovom naučnom pedagoškom uči dan danas. On je izmislil i vrtiće i kako treba se uči djeca od malih noga do fakulteta. do kraja dok se čovjek obrazuje. Tako da imali smo to prvo kod nas u Mostaru lani, lanjske godine, sad bilo u Sarajevu, a ovu izložba će isto ove godine biti u Banja Luci. Tako da, bil to pedagog, filozof, čovjek koji na kraju potražili po čitavim evropskim državama, kao Švedska, Poljska, i tu on pomagal da se zna kako treba učiti se u školama i da ne treba djeca maltretirati, što se po našem danas kaže. Tako da to su sve njegove ideje. Ne imal puno sreće u životu, od bolesti mu umrela familija, pa osnovali novu familiju, tako da stalno u tom putovanju stvarno se trudil opet dati sve što može od sebe da škola bude školom i igrom.
1: Kazali ste, Komenski je bio pedagog, filozof, ali i teolog, tako dodaću, je. Znanstvenik, pisac i jedan od najvažnijih reformatora u 17. vijeku. Vjerovao je da je znanje univerzalno pravo, da obrazovanje mora biti dostupno svima i da je svrha učenja ne samo sticanje informacija, nego i izgradnja boljeg i pravednijeg društva. Sve se dešavalo u kontekstu kad se Evropa suočavala s vjerskim sukobima i nestabilnostima i kaže se da je Komenski bio glas razuma, dijaloga i humanizma.
0: Tako je, on stvarno, kad čovjek prečita njegove knjige, kad je zainteresovan, ja mislim da sve to danas uče i u školama gdje se priprema i za pedagozi i gdje se priprema i za učiteljski rad, tako da to sve oni uče i znate, mi već obični narod, samo nešto malo o tome naučime, ali učeš koji se dan danas uči to i osnovnim školama. Ko da zname koji je Jan Amos Komenski, inače kod nas tako ide u Češkoj.
1: Vi ste odrasli i školovali se u Češkoj, poslije vas je život doveo u Mostar i vaš proces obrazovanja tekao je po metodi Komenski.
0: Pa ja sam završila ekonomsku školu, to se više ne uči, ali kažem, u Češkoj se uči od malih noga u školi, u stvari koji je bio Jan Amos Komenski. Toliko smo mi ponosni Češi da bil čovjek koji bil iz Češke, Čehoslovač, Češke, tada bilo kraljevina, tako da sve ti naši preci ponosni smo na nje i nije on jedini koji doprinio nešto što se kaže svijetu.
1: Interesantan je još jedan reformator, Jan Hus.
0: Yes.
1: Imate li nekih aktivnosti vezano za Husa?
0: Imali smo isto izložbu u Sarajevu. Imali smo izložbu i u Mostaru o Janu Husovi. To je u stvari isto bio reformator, samo što bio s 15. stoljeća. I on isto imao te ideje za školovanje, ali više za vjerske, da objašnjavao u crkvama kako treba čovjek biti dobar, ne smije biti loš i tako. Među vremenom to se ne sviđalo poglavarima, pa počelo i biskupstvi proganjati. Na kraju on završi na konciliju u Švicarskoj, gdje na lomači zapale, zato je nam taj dan obilježava se 6.6.
1: Na koji način obilježavate dan Jana Husa?
0: To u stvari je spomen, u Češkoj se to obilježava tako da se u školama o tome taj dan se spominje i onda je to državni praznik, taj dan na televiziji, filmove o njemu, dokumentarce i tako, i na fakultetima se spominje o njemu, njegovom životu.
1: Vi ste imali izložbu o Husu?
0: Imali smo izložbu u Sarajevu, imali smo izložbu u Mostaru, tada još nismo surađivali sa Banja Lukom, tako da Izložba stoji kod nas u našem udruženju. Ako bude htjel neko da od ovih još nije imali tu izložbu, nije problem da prosledimo, da ispričame o toj događaju i to nije nikakav problem.
1: Prva doktorica u Mostaru bila je zapravo prva češka doktorica Bohuslava Keck. Možete li nam ispričati nešto o doktorici Keck?
0: Doktorica Bohuslava Keckova, ona je bila u stvari ginekološka i bila je prva doktorica koja mogla pregledavati žene ovdje u Bosni i Hercegovini. Ona je bila od 1893. u Mostaru, poslije bila i u Tuzli, tako da žene imali mogućnosti pregledavanje što se tiče ginekoloških pregleda. A bila u stanju i inače drugi ovi, kad se neko njoj javil za pregled drugih ovih problema zdravstvenih, tako da ona je bila dobro obrazovana i mogla pomoć ovdje bilo kome. Među vremenom ona se vrati za Češku, a mi smo naumili da za 2026. uradime izložbu o ženama i ne samo doktorici, ali imame i balerinu koja živjela u Sarajevu i jednu opernu pjevačicu. Još ćemo pregledat ko još ima utjecaj ovdje u Bosni i Hercegovini što se tiče češkog porekla, a hoćemo jednu veliku izložbu uraditi. I zahvaljujući našemu Hasanu Zahroću koji je iz Bosne i Hercegovine, on živi u Pragu, on voli pomagati našemu udruženju, tako da to će biti velika suradnja. Eto.
1: Dakle, u pripremi su izložbe o Čehinjama koje su ostavile trag u Bosni i Hercegovini svojim radom. A šta je još u pripremi?
0: Imamo ove godine Jiří Machen iz 19. stoljeća koji je prolazio Hercegovinu, inače putoval, bio to putopisac, ali pisac i inače pisao knjige. On je napisao, zove se knjiga Hercegovina, je iz 1924. godine. Isto je to suradnja sa Hasanom Zahirovićem, ali ima udruženje u Brnu, Jiří Machen, koji će se nama pridružiti, pomogne nam sa izložbom što se tiče komplet i slika i priča i neko će se obratiti. Ja od ovoga udruženja i najvjerojatnije Hasan Zahirović će biti taj koji će o njemu pričati.
1: Kako je to Jiří Machen opisao Hercegovinu u 19. vijeku?
0: To su male priče, knjiga ima okolo 60 stranica, on je bil oduševenom prirodom, tako da najviše piše se o prirodi, narodu kako je ovdje živjel, tako da to su male priče u jednoj knjizi od 60 stranica.
1: Knjiga Jiří Machena nije vam pri ruci, kazali ste mi u pripremi ove emisije, ali jeste knjiga Charlotte Masarykove. Ko je bila Charlotte Masarykova?
0: Charlotte Masarykova bila prva dama, bila to žena našega prvog predsjednika Tomáše Garrigua Masaryka. I ona je bila Amerikanka koja je u stvari se naučila češki jezik i bila profesorice, spisovateljice, dobro svirala klavir i pisala knjige o Češkoj, pisala i druge priče za žene.
1: I vi ste izabrali tu jednu priču da je podijelite sa našim slušateljima i slušateljkama.
0: Jes, ali samo malo i kratke Rati vam to prečitat, nisam htjela da bude to previše dugo. Patrn je najveći literarni vašnji bila paní Charlotte původní česká tvorba. Níž obdivovala nejvíce spisatelku Boženu Němcovou. Božena Němcová, to ano, to je život sám, jak bohatý a plný. Žádná prázdná slova, ale opravdový život sám. a podivne ježe cizinet razumije imu jaziku jako svemu. Piše pani Šarlota vjedne ze svih dopisu Alici. A v další uvádí. Babička, to je přece podivuhodná kniha. Němcová je opravdová, to má společně s největšími lidmi. V tom je dokonalá. Ona nevidí v lidech velkost a malost. Ona vidí pravdu. Ona je čistá láska. To nás, to s ní poutá hned při prvním slově. Čistá příroda, když čteme Němcovou. Máme takový pocit, jako když hledáme z okna velkou bouři, jako když nám z horkého dne vánek přinese vůni mateře doušky. Jako když aurora osvítí celou oblohu. Ona jde do duše a duše je život.
1: Šta ste nam sad pročitali? Možete li nekako to sažeti?
0: To ovaj gospođa Šarlota piše svojoj kćeri. U stvari ona volila pisce češke, čehoslovačke tada već, ovaj, i o tjema pisama ona pisala i objašnjavala svojoj kćerki koji pisci su najbolji u pisanju. A Božena Njemcova bila s tih pisaca. Ona pisala najviše i bajke, ali pisala ovi različite knjige koji bili iz naroda.
1: Zašto ste baš izabrali Šarlotu Masarikovu?
0: Mene to bilo interesantno, zato da ja isto sam jela, došla vamo, udala sam se, pa kako njoj moralo biti najvjerovatno kad ona došla iz druge države u Češku i trebala se snaći tu i kad imala, bila školovana, sve to. Ali mislim, teško je nama ženama kad se zalubimo i onda ode me u svijet i mora me se nekako snalaziti. Ona se našla u tome da počela pisat kad se naučila jezik i pomagala vjerovatno i ona bila i feministka, pomagala drugima ovaj ženama.
1: Koliko dugo ste u Mostaru? Kako ste se snašli?
0: Ja sam udata 36 godina. Znači, taman pred samirat, ali moram kazat da sam sretno udata za Mostarca i ne bih mijenjala i opet bih to uradio. Imala sam te sreće, eto što se kaže.
2: BH Radio 1. Među nama.
3: U nama.
1: Udruženje, čije članstvo nije brojno, priredilo je niz značajnih izložbi, koncerata i predstava u Mostaru, ali i Sarajevu i Banjoj Luci. Predsjednica Alena Gološeva izdvaja najznačajnije.
0: Da vežemo se s ovima ostalima udruženjima, to mi je toliko drago zbog toga što kad se čovjek trudi da ima rezultata, na to sam najviše ponosna. Tako da pomalo i na kraju smo, mislim, dobro odradili svoj posao. To mi je najveći sreća što u stvari smo ostali na tome što nismo ni sanjali. Eto, to je to.
1: Ima li, koliko zapravo ima Čeha u Mostaru?
0: Ima nas, što ja znam, ima nas pet žena koji, ali to su jedni su kao prave Čehinje, ali već računame i djecu. To su djeca koji su isto porijeklom, jel, i kad roditelji su umiješani. Tako da ima nas pet što se tiče što mi poznajemo. Ostali sam čula da otišli zbog rata, više se nije vratili, ostali u Češkoj ili na drugim mjestima, tako da malo nas se vratilo nazad ili ostali smo ovdje i za ratu ovdje nesretnom ostali na svim mjestima nebo ognjištima.
1: Češku kulturu njegujete u Mostaru, a njegujete li češki jezik i na koje načine?
0: Ako zna češki, trudimo se da na češkom jeziku pričamo. Naprimjer, moj muž se naučio češki, tako da može on se isto pričat sa nama na češkom. Djeca od ovih naših kolegica, već to je treća generacija,

0: Budimo odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta na istim talasima pozdravljaju vas Tarik Husejnović i Mirela Vuković-Hodžić. Ostanite na frekvencijama BH Radija 1.
1: Svi različiti, svi ravnopravni.
2: Raznolikost,
3: jednakopravnost,
1: tolerancija,
2: identitet,
1: stigmatizacija,
2: inkluzija,
3: stereotipi,
1: predrasude. Među nama,
2: o nama.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

0: donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Zelena energija BiH Radija 1 govorimo još jednom o geotermalnim izvorima kao velikom i neiskorištenom potencijalu Bosni i Hercegovini, kao i primjerima Islanda, zemlje koja maksimalno iskorištava svoje geotermalne potencijale. Naši gosti u emisiji su dr. Petar Gvero, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i Branko Ivanković, hidrogeolog. Sponzori emisije su partner Mikrokreditna fondacija i Mikrokreditno društvo iz Tuzle, kojima zahvaljujem na sponzorstvu. Još samo da vas podsjetim da emisiju Zelena energija i u ovoj četvrtoj sezoni emitovanja možete slušati u našem redovnom terminu svake druge srijede nakon vijesti u 13 časova.
0: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija. Drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Dobar dan i dobrodošlicu želim našem dragom gostu koji nije prvi put u našoj emisiji i koji se rado odazove, a to je profesor dr. Petar Gvero, profesor na Mašinskom fakultetu. I stručnjak, naravno, između ostalog i za obnovljive izvore energije. To je ono o čemu ćemo danas govoriti, pogotovo ćemo aspekt staviti na geotermalne izvore energije. Profesore, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Moram prvo da vas pitam, kada govorimo o geotermalnim izvorima energije, da li naša zemlja ima dovoljno kapaciteta da se ozbiljno bavi geotermalnim izvorima energije kao izvorima, dakle, koji geotermalnu energiju pretvaraju u električnu, a naravno i za toplifikaciju da posluži?
2: U suštini mi smo zemlja koja je pozicionirana kao Bosna i Hercegovina, tako da sjeverni dio leži na, uslovno kažem, obodu nekadašnjeg onog panonskog bazena. Seizmički smo aktivan teren, tako da su davno već mapirane i detektovane zone u zemlji u kojoj ima smisla i tekako da se razmišlja o korištenju geotermalne energije, koja realno predstavlja jedan, a ne mogu reći neiscrpan, ali u principu jedan dostupan izvor energije koji, ukoliko se koristi na adekvatan način, može donese dobrobit ne samo energetici, odnosno energetskom snabdijevanju, već je može lijepo da se integriše u, recimo, banjski turizam, može se integriše u poljoprivredu i otprilike to je neki pristup kojim se bave zemlje koje su počele mnogo dalje od nas u priči o eksploataciji geotermalnih izvora i korištenju geotermalne energije.
1: Za jednog prosječnog slušaoca možemo slobodno reći da šta znači to geotermalni izvor. Dakle, naši slušaoci su upoznati sa mogućnostima liječenja u principu u banjama, a Bosna i Hercegovina

0: Hercegovina je, rekla bih tako, premrežena zaista vrlo lijepim i veoma starim banjama koje su sada i sređene, tako da građani znaju da mogu da odlaze u Slatinu, u Fojnicu, u Šeher, odnosno Srpske Toplice, Banja Dvorovi na sjeveru i tako dalje, da sad ne pominjem. U svakom slučaju ta voda, topla voda, može da posluži i tekako i u druge svrhe. Pa evo da nam kažete šta tačno i od čega zavisi to.
1: Pojam geotermalni izvor je malo širije samo od priče o vodi. Znači, voda je najinteresantnija, odnosno ti bazeni koji su dovoljno duboko da su u dodiru sa vrućim stijenskim masama, pa su kontinuirano zagrijani na visoke temperature. Međutim, geotermalnim izvorima se može smatrati bilo kakav, da kažem, izvor toplote koji se nalazi u utrobi zemlje. Znači, to mogu biti stijenske mase, pa se recimo imate u svijetu projekata gdje se recimo u takve sisteme ubrizgava površinska voda da bi se izvukla topla voda i tako dalje. Mi ovdje imamo situaciju koju je još antika prepoznala. Znači, ove banje koje ste pomenjali kao Šeher, odnosno Toplice, koliko meni poznato, ti izvori su još iz vremena rimskog doba. Znači, u principu, naravno, najprije su prepoznati ti površinski izvori koji su zanimljivi prvenstveno sa aspekta zdravstvenih koristi. Međutim, davno je već dokazano, pokazano, rađene su raznorazna mjerenja, analize, bušenja po regionu, da se može sa popriličnom sigurnošću tvrditi da gotovo je sjeverni dio Bosne i Hercegovine, znači dobar dio centralnog dijela okoline Sarajeva, taj potez prema Sarajevu, raspolaže sa veoma značajnim kapacitetima, da se tako kažem, i u principu sa veoma značajnim temperaturama, znači gdje pričamo o temperaturama vode koja se u utrobi zemlje, znači na nekih par kilometara dubine, kreće od nekih 80 do 100 stepeni, što je čini izrazito atraktivno. Znači ni blizu toliko visokim kao što su neke najpoznatije lokacije vezane za geotermalnu energiju. Najpoznatije lokacije, kad ih pogledate u svijetu, su stvari lokacije na kojima se susreću tektonske ploče. I u principu su ti geotermalni izvori najbliže, imaju najviše temperature, odnosno najvišu entalpiju. Iz ove naše pozicije, ono što imamo na neki način kao problem i decenijama. Znači, pričamo i konstatujemo da postoji neki kapacitet, postoji neki potencijal, da ga vrijedi eksploatisati na način da se koristi u energetske svrhe, međutim, jako malo toga smo uradili u nekom praktičnom smislu. Ono što mi imamo kao vrlo, da kažemo, praktična i dosta razvijena iskustva, to su korištenja toplotnih pumpi, korištenja, da kažem, tih dostupnih toplotnih izvora koji su nam, ajde kažemo, relativno blizu, ali to ne možemo smatramo u pravom smislu riječi korištenjem geotermalnih izvora, ali u principu, pošto su toplotne pumpe je jedna od tehnologija koja se koristi i za geotermalne resurse. Znači, imamo prilično i znanja i predznanja i resursa kojima bi se mogli baviti. Znači, mi smo 70. godina, recimo na ovom terenu, bili dosta napredni. U vrijeme kada su početkom 70. u Banja Luci, Laktašima, recimo konkretno Hotel Sun, instalirane prve toplotne pumpe, većina zemalja zapadne Europe ili sjevera Europe koje se danas vodeće u toj tehnologiji, nisu imali ni jedan jedini projekat takvog tipa. Znači, nažalost, oni su shvatili poentu i ulagali mnogo i razvijeli taj potencijal, a kod nas je to jednostavno prepušteno na neki način stihiji, odnosno otvorenom tržištu.
0: Što bi nas moglo koštati svakako?
1: Već nas košta. Znači, činjenica, Banja Luka je jedan grad na jednoj odličnoj s jedne strane poziciji, vrlo specifičnoj poziciji, na jednom seizmički aktivnom terenu, što ukazuje i na, da kažem, aktivnost ovih geotermalnih, da tako kažem, izvora ispod nas. U principu ležimo po nalazima koje su davno geolozi predočili na principu velikom bazenu ili rezervoaru tople vode, koji bi se mogao u svakom slučaju iskoristiti, pogotovo gledano iz današnje perspektive u kojoj se grad guši u zagađenju, koje je dobrim dijelom ili možda najvećim dijelom izazvano sistemima grijanja, kao što su daljinski sistemi grijanja, mali kućni sistemi grijanja, preveliko korištenje čvrstih goriva, pa čak i biomase, odnosno prvenstveno biomase koju mnogi brkaju i kontinuirano hvale kao zeleni oblik energije, što ona jeste na neki način, ali podrazumijevate da bi ona bila u pravom smislu riječi zelena, podrazumijeva se i odgovarajuća tehnologija koja neće izazvati neku drugu vrstu štete. Vi ste ovdje redukovali emisije gasova staklene bašte,

0: Šteli ste u suštini, recimo, stravično povećali emisije čvrstih čestica u atmosferu. Mi smo, nažalost, grad koji zajedno sa Sarajevom, zajedno sa Beogradom, ja mislim, u zadnjih par godina ima periode koji nisu tako kratki, gdje smo zvanično ili nezvanično, jer niko nas nije proglašavao na svu sreću, ali najzagađenije sredine na planeti. Znači, ne pričamo o Evropi, pričamo znači, o situaciji u kojoj smo mi, nažalost, pretrčali i Indijice i Kineze i sve ono o čemu smo se nekada, onako, ako ništa kroz dokumentarce užasavali, mi smo došli do te granice. Tako da ja smatram da bilo kakvo razmišljanje koje treba da ide u pravcu da se unaprijedi životna sredina na način da se život ljudi napravi boljim, da se napravi zdravije okruženje, zavređuje pažnju, zavređuje investicije. Čak i ako zavređuje na kraju kraja istraživanja i pokušaje, čak i ako ti pokušaje na kraju ne završe pozitivni rezultat, možemo konstatovati da nam se ne isplati. Sad trenutno, nažalost, smo samo na nivou spekulacija i, nažalost, mi živimo u jednom okruženju u kome čim se završi grejna sezona, počne toplo vrijeme, niko više ne razmišlja ni u kakvoj infrastrukturi vezanoj za energetsko snabdijevanje, dok ne se dočeka sljedeća grejna sezona. Suštinski, kada smo zimus imali situacije sa zagađenjem, pa su se pojavljivali mediji za nekakve izjave, ja sam tad tvrdio da je sad vrijeme da se počnu popravljati stvari za narednu sezonu i naredne sezone, a ne, evo, mi smo sad uskočili u ludilo koje se zove predizborna kampanja, u principu kome se nijedan političar više ozbiljno ne bavi svojim poslom, isključivo se bave svojim promocijama i rade isključivo na projektima, odnosno stvarima koje ih čine medijski vidljivim, a ovo su nažalost stvari koje se dešavaju podzemno, ne izgledaju tako atraktivno, teško ih i objasniti prošlom slušaocu ili gledaocu i zato biže od njih. Pogotovo strateški projekti kao što bi bilo recimo korištenje geotermalnih izvora u bilo kakvom okruženju u Bosni i Hercegovini zahtijevaju mnogo duže periode od klasičnih izbornih perioda naših političara. Njih automatski to odbija da se uključe malo intenzivnije u tako nešto, jer su svjesni da to može donose dugoročne korisne efekte nekom sljedećem nasljedniku, a ne njima samima, a njima to očigledno u ovakvoj situaciji kako jeste ne odgovara.
1: Profesore, dotakli ste se dakle i tog aerozagađenja, rekli ste zapravo zašto uopšte pričamo o svemu ovome, a to je upravo aerozagađenje koje cijelu našu državu opterećuje. Dodala bih Tuzlu, dodala bih Zenit koje također iskoče na tu neslavnu top listu aerozagađenja na najvišem nivou. Dakle, pa bih voljela da popričamo zapravo, osim što ste rekli dakle da je to najstrašnija stvar u cijeloj priči, je loše utiče na zdravlje ljudi, ali znam da imate iskustva da sarađujete sa univerzitetima u cijelom svijetu, pa me zanimalo kako to pametne države, odnosno ljudi i političari koji brinu o svojim građanima, na koji način iskorištavaju tu izvore geotermalne, zapravo evo recimo Island, šta oni rade u stvari, zašto se njima isplati, a nama se ne bi isplatilo.
0: Island je interesantan primjer, ali prije nešto počnemo govoriti o tom primjeru, mislim da nama u suštini cijelo vrijeme pominjemo političare. Znači, sve kreće od ljudi koji donose odluke i osnovno kažem koji imaju viziju. Znači, mi još uvijek nemamo ljude, bar ja ne vidim, bar ne u okviru moje struke, čak političara koji bi mogao da ima neku viziju bar koja dobacuje 10 godina naprijed. Da ne govorimo o nekoj viziji šta za 20, 30, 50 godina, kako recimo, na primjer, sad razmišljaju Skandinavci. Island je bio do Drugog svjetskog rata jedna od najnerazvijenijih ekonomija Evrope, pa možemo reći i svijeta, ako isključujemo Afriku i Južnu Ameriku i tako dalje. To je jedna vrlo, uslovno kažem, negostoljubiva klima, gdje je u principu u toku jednog ovakvog dana, kakav danas ovdje kod nas je lijep, bio vrlo često imate smjenu bar jedno 5 ili 6 perioda kiše, sunca, vjetra i tako dalje, to je sasvim normalno. Međutim, zahvaljujući, uzmem kažem, vizijama svojih ljudi koji donose odluke u tako jednom negostoljubivom okruženju, Drugi svjetski rat su dočekali, odnosno završen je prvim nekakvim ozbiljnim investicijama, jer su tamo postali nekakva saveznička baza. Pački su shvatili da su njima bušotine i geotermalni resursi jako bliski, jako dostupni. U međuvremenu su se razvijele tehnologije i sada u principu imate

0: dosta elektrana velikog kapaciteta koji proizvode paralelno i toplotnu električnu energiju. Imate dosta bušotina po recimo gradom, stvar najveći grad je Reykjavik, sve ostalo su relativno mala mjesta, kojima se prosto grad toplificira. Recimo za razliku od nas, Island je u bilo koje doba godine država sa najčišćim vazduhom na svijetu. Znači tamo je ona skala koja je kod nas često u nekoj brown zoni, kod njih je uvijek u nekoj zelenoj ili plavoj zoni. Oni su te ogromne viškove električne energije iskoristili u dva smjera. Prosto su prepoznali da jedina teška industrija ili nešto kako mogla je nazovemo, jeste proizvodnja aluminijuma. Jer s obzirom da imaju ekstremno jeftinu električnu energiju, odnosno sve ostale, jako puno zemalja pački dovozi rudu na preradu kod njih. A drugi aspekt u koji se krenulo je s obzirom na električnu energiju, to je razvoj poljoprivrede, recimo razvoj visokih tehnologija, razvoj generalno svih sektora koji na neki način donose opštu dobrobit. Sad oni zemlje sa recimo najvećim brojem električnih vozila koji se prodaju po, da kažem, u odnosu na broj stanovnika i u suštini su zemlja koja je jako privlačna strancima koji imaju šta da ponude. Znači, tipično jedan primjer prepoznavanja resursa koji su usmjereni u različite sektore razvoja, ali recimo lokacija koja je na nekih, pa možda stotinja kilometara od Reykjavika, je mjesto koje je na rasjelinu. Znači, tu se sudaraju sjevernoamerička i evropska tektonska ploča i to je seizmički, recimo, aktivan teren gdje dnevno imate bar 20 potresa. Sva brda okolo, bukvalno kad ih pogledate, na sve strane ključa neka voda, izlazi neka para i tako dalje. Tu u blizini se nalazi jedna velika geotermalna elektrana, ali ono što je interesantno, oni su od toga napravili atrakciju. Recimo, oni imaju plastenike, možda dosta ljudi ne zna, recimo, ali Island, sav paradajz koji koriste proizvode isključivo na Islandu. Znači, nema uvoza paradajza. Znači, sve rade isključivo u svojoj proizvodnji. Ali kad je u pitanju geotermalna energija, stvarno, od njih se može učiti, oni kontinuirano rade na unapređenjima svega. Recimo, ono što napuste kao bušotne, recimo sad, na primjer, razviju projekte zajedno, recimo sa, imao smo priliku da posjetimo projekte, razviju sa Elonom Muskom za hvatanje ugljen dioksida atmosferskog, njegovo pakovanje u podzemlje, ubrizgavanje nekakvih minerala da bi se recimo u nekom periodu od 80 godina tamo stvorile neke stijenske mase koje će biti interesantne za eksploataciju rudarstva.
1: Kao što rekao ste, geotermalni izvori nisu samo energija u smislu električne energije i toplifikacije, nego mnogo šire. Evo, vi ste nam sada na primjeru Islanda prosto dali nekako mašti na volju da možemo da zamislimo šta bi tek sve kod nas moglo da se desi na ovako lijepoj klimi, na ovako plodnoj zemlji, ne znam, evo, cijela Semberija koja ima čak do, na nekoj dubini ne tako velikoj, čini mi se oko 1000 metara, da ima otprilike 96 ili 100 stepeni Celzijusa te tople vode, dakle, i cijela Bosna i Hercegovina, kao što rekao smo na početku, je zapravo premrežena tim geotermalnim, tim bazenima koji imaju da li topliju ili manje topliju vodu, odnosno jel, energiju. Sada bih htjela da čujemo kako bar dio neki upotrijebiti kod nas, kako natjerati naše političare da počnu da se bave, a da to ne budu samo koncesije, znate, jer kad nešto se otkrije, evo gledamo sad solare, gledamo vjetrenjače i gledamo ljude koji su zapravo zaradili u našoj zemlji tako što izvoze čistu električnu energiju, ne moraju da plaćaju više taj prekogranični porez. Kako, dakle, barem toplificirati gradove, to nije tako teško, jel? Sudeći prema onom što ste ispričali, ako Islanđani mogu sve to napraviti, dakle, potrebna je vizija, jel tako? Jesu li to teške toliko stvari? Šta nam treba sve?
0: Mislim da nisu teške toliko stvari. Od nečeg se mora krenuti. Stalno to preispitivanje mi bi mogli, ali nećemo. U principu, nažalost, dovelo nas je do ovdje da, recimo, obnovljivi izvori koji se u svakoj razvijenoj zemlji tretiraju kao nekakav okidač razvoja, nešto što će pogurati neke sektore, otvoriti neka radna mjesta. Kod nas su se, nažalost, u dobrom dijelu priče sveli na jednu opštu grabež za koncesije, za vjetar, za sunce, za... U principu, kad pogledate, obnovljivi izvori treba da posluže prvenstveno za da na neki način pomognu lokalnim zajednicama odakle su. Mi toga nemamo. Treba pomognu državi. To imamo na simboličnom nivou. Osim devastacije, recimo, prvoklasnog poljoprivrednog zemljišta ili planinskih masiva, da bi par biznismena izvozilo električnu energiju u Evropu, mi realno ne vidimo nikakvu drugu korist. Znači, ja bi svaku vrstu koncesija u nekoj lokalnoj zajednici podržao ako postoji nekakva ugovorna klauzula u kojoj stoji da 1% od svakog prodanog kilovat sata odlazi u kasu lokalne zajednice, ne u džep lokalnog moćnika. To je jako važno razlikovati već uredno na žiro račun te lokalne zajednice. Ta bi to stvarno bilo nešto što svako treba da podrži na ovaj ili onaj način. Geotermalni izvori, za razliku od solara, recimo, zahtijevaju malo više investicija, malo više rizikovanja, odnosno malo su neizvjesniji s aspekta izlaza i naravno malo više znanja. I to je jedan od ključnih razloga zašto se kod nas vjerovatno ništa ne radi. Znači, naša mreža u Beneluci je izuzetno pogodna za tako nešto, zato što je primarna mreža daljinskog sistema grijanja razvijana kao prstenasta. Što će reći, omogućava vam da na bilo kojoj lokaciji mreže priključite bilo kakav izvor, a da ne morate sve da gradite na lokaciji sadašnje toplane. To je jako važno. Neko ko je to osmišljavao u svoje vremeno je imao sigurnu viziju. Ti inženjeri su jako dobro znali svoj posao i ono što mi nismo nastavili, nažalost, kao generacija sa njima, da tu mrežu proširimo i upravo je napravimo na taj način na koji su oni to vidjeli. Recimo, tu bi prosto bušotne koje bi bile raspoređene po lokacijama gradskim, koje u suštini ne zauzmaju nikakav ozbiljan fizički teritorij, mogle idealno da se uklope u postojeće energetsko snabdijevanje. Znači, niko ne govori o tome da bi geotermalne vode odmah istisnule, šta ja znam, postojeći sistem, što je strah svakog biznismena koji se bavi ovim poslom energetskog snabdijevanja, već bi prosto samo unaprijedili sistem. Grad je, recimo, prosto morao svojom nekakvom pozitivnom regulativom to da omogući. Mi sad nemamo takvu situaciju. Ono što je još dodatno poboljšalo priču u Reykjavik, nije priča samo o grijanju. Reykjavik ima, recimo, 6 kompleksa bazena otvorenih i zatvorenih koji su otprilike, pa recimo, veličine onog našeg onog olimpijskog bazena sa pratećom infrastrukturom, jer je tamo ta kultura bazena nešto što je posebno. Oni imaju jednu uzrečicu da sve važne odluke u životu donose u vrućoj vodi, znači sjedeći u nekakvom bazenu. Jako utiče na zdravlje ljudi, čeličenje. Hoću da kažem da korištenje geotermalne energije ovdje treba da prepoznaju ljudi koji su sasvim drugim biznisima. Znači, jer bi ovo sigurno moglo da okine nekakve sportske centre, spa centre, drugu vrstu ekonomije koja je sada kod nas prisutna na nivou ovih banja tipa Slatina i tako dalje. Treća posebna stvar koja je od posebnog značaja, to je poljoprivreda. Jer vi kad imate jeftini i besplatan izvor toplote, vi možete da diktirate uzgoj mnogo kultura koje danas, recimo, kupujemo. Sve ovo što nama dolazi sad trenutno, tipa paradajz, povrće, dolazi Italija, Turska iz plastenika, koji su vjerojatno grijani takvim resursima. Znači, postoji prostor, postoji način, postoje preduslovi. Možemo tako i o sličnom pristupu pričati o bilo kom gradu. Recimo, mi konkretno u ovom dijelu Republike Srpske, kako je meni poznato, najdublja i najviše istražena i najkvalitetnija bušotina je, recimo, u Banji Dvorovi, jer, koja tipu snabdijeva onaj bazinski sklop tamo. Ali to je samo, ajde da kažem, nešto jako malo od potencijala koji postoji. Također, možda nije loše pomenuti, bez obzira što su ovo vode koje se kreću u tom opsegu relativno niskih temperatura za proizvodnju električne energije, odavno su već razvijene tehnologije koje omogućavaju da se i sa tako niskom temperaturom proizvode određena količina električne energije i usput naravno i toplotna energija. Rađene su kod nas analize recimo za takve bušotne i pokazalo se da imaju ekonomsku opravdanost, kažem samo je stvar da se pojavi neko sa vizijom na lokalnom ili na nivou entitetskom ko u suštini je spreman da to podrži, ali na jedan ozbiljan način, ne klijentelistički način.
1: Profesore, zahvaljujem što ste bili moj gost u ovoj emisiji i što ste nam dali ideja. Naše emisije se slušaju najčešće dok ljudi putuju, pa nadam se da će neko od onih koji budu imali sluha u politici da čuje sasvim slučajno ovu emisiju, a onda da nešto i preduzme kako bi barem neke od potencijala koje posjedujemo u našoj zemlji počeli da iskorištavamo za dobrobit naših građana, a ne samo za vlastite džepove naših političara.
0: Hvala vama, ja samo hoću da naglasim da niko nema ništa protiv profita. Znači, recimo, geotermalna energija je tipičan resurs na kome može da se zaradi, a da to bude na neki način na opštu dobrobit svih nas. To je jako važno naglasiti kada je u pitanju i geotermalna energija i kada su u pitanju svi drugi obnovljivi izvori, jer to nam prosto iskustva iz razvijenih demokratija govore.
1: Upravo tako. Zahvaljujem još jednom.
2: Emisiju Zelena energija donosi vam partner Mikrokreditna fondacija, drugo ime za energijsku efikasnost.
1: Poštovani slušalci, naš gost danas je Branko Ivanković, hidrogeolog. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Zelena energija BH Radija 1.
3: Dobar dan i bolje vas našli, drago mi da sam danas vaš gost.
1: Razlog zbog kojeg sam vas pozvala je vaša tema doktorske disertacije, dakle riječ je o geotermalnim potencijalima grada Banja Luke. S obzirom da su slušalci čuli o čemu je riječ i šta je konkretno u pitanju, ja bih za početak voljela da se predstavite s obzirom da već dugo godina radite, više od deceniju i po, imate suvlasničku firmu i da nam kažete o čemu se zapravo radi.
3: Zahvaljujem, diplomirani inženjer sam geologije za hidrogeologiju. Osnovne studije sam završio u Beogradu na Rudarsko-geološkom fakultetu i sad sam trenutno student doktorskih studija. Firma se bavi geološkim istraživanjima u širem smislu te riječi, znači hidrogeološkim istraživanjima koja se tiču istraživanja eksploatacije podzemnih voda, kao i geotehničkim istraživanjima, istraživanja ležišta mineralnih sirovina i sva druga geološka istraživanja. Što se tiče same teme, bavit ću se geotermalnim potencijalom šireg područja banjalučke regije. Znači tu pored Banja Luke u oblast istraživanja ulaze i grad Laktaši zbog svoje dvije poznate termomineralne vode, to je Banja Laktaši i Banja Slatina, kao i još neka područja, a sve sa ciljem okonturivanja te izdan definisanja geotermalnog potencijala i nekih geotermalnih resursa koji će se u budućnosti, ja se nadam, istraživati i eksploatisati na ovom području.
1: Pripremajući se za emisiju vidjela sam nekoliko naslova zanimljivih, pa vidim da vaša firma radi dosta u Bosni i Hercegovini, ali i u Srbiji, dakle da ste u raznim tipovima istraživanja s obzirom da hidrogeotermalna istraživanja nisu jedina kojima se bavi vaša firma, pa eto možda da malo kažete nešto više, čisto da bi slušalci imali utisak o tome koliko zapravo jeste vaše znanje široko i čime se sve bave s obzirom da ovu temu nismo baš obrađivali.
3: Da, u pravu ste, mi pored ovog tržišta, da kažem Bosni i Hercegovine, znači Republike Srpske federacije, radili smo neke projekte i u Srbiji, u Crnoj Gori. U kontakt smo sa kolegama iz Hrvatske i Slovenije također na nekim projektima, obzirom da je ta tematika geotermalne energije i geotermalnih potencijala vrlo atraktivna, posebno u zadnjih nekoliko godina, obzirom na ove energetske krize i na obzirom na potrebu i neophodnost korištenja obnovljivih izvora energije. Nažalost, geotermalna energija u nekim segmentima nije dovoljno prepoznata. Jedan od razloga je slaba informisanost, nedovoljan broj stručnjaka iz te oblasti, relativno možda i skupa istraživanja, tako da se vrlo rijetko neki investitori odlučuju za taj segment. Međutim, u zadnjih nekoliko godina sve veća potreba za tako nekim istraživanjima, posebno geotermalnih energetskih izvora, obzirom da su oni jedni od sigurno sa najvećim kapacitetom i potencijalom za eksploataciju i korištenja, nažalost malo prepoznati. Trenutno smo recimo uključeni u istraživanja geotermalnih voda na teritoriji općine Olovo, to je federaciji. Tamo se buši, recimo, jedan bunar sa konkretno od 480 metara, tako da je to sad trenutno, ja mislim, najveći projekat geotermalni u Bosni i Hercegovini. Tu smo angažovani kao nadzor, tako da istraživanja su u toku, došli smo negdje do...
1: Voljela bih da sada pređemo na ove konkretnije stvari, a to je tema vaše disertacije, s obzirom da me zanimaju hidrogeotermalni izvori i pretvaranje u električnu energiju i u toplotnu energiju kad je riječ, dakle, o regiji Banja Luke. Evo, na primjeru ćemo Banja Luke govoriti, ali svakako Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Zenica, često su, nažalost, u vrhu top liste tokom zime, neslavni top liste najzagađenijih gradova, ne samo u Europi, nego i u svijetu. Pa evo, možda taj prelazak, barem tamo gdje ima potencijala na geotermalne izvore kao način, dakle, da se stvara električna energija, pogotovo toplotna, da se eliminišu toplane, energane i sve to što, dakle, zagađuje vazduh, da nam kažete kakvi su potencijali, evo, recimo, Banjalučke regije.
3: Generalno, što se tiče potencijala čitave Bosne i Hercegovine, on je nesporan i značajan. Mi već imamo nekoliko lokacija koje su tako prepoznate i gdje se već geotermalna energija koristi za potrebe toplifikacije. Što se tiče proizvodnje električne energije, mi smo došli u tu situaciju. U Hrvatskoj već postoji jedna elektrana na geotermalnu energiju, međutim za te projekte treba temperatura podzemnih voda da bude značajno veća od onih voda koje su sada trenutno prepoznate u Bosni i Hercegovini. Temperatura najtoplijih termalnih voda i u Domaljevcu, ona je negdje blizu 100 stepeni, 96 stepeni. Tako da ove ostale termalne pojave voda su niže, a za potrebe korištenja u da kažem, sa značajnijim efektom iskorištenosti, temperatura podzemnih voda treba biti preko 150, može čak i 180 stepeni. Tako da što se tiče proizvodnje električne energije, mislim da je to malo trenutno nije toliko u fokusu, obzirom da kažem na značajne investiciono troškovi istraživanja, a je možda je da kažem na neki način izvjesnost dobijanja takvih rezultata tim termalnim vodama, to je jedina područje gdje se to možda i može očekivati, taj prostor Sembirije, prostor grada Bijeljine, i tu se možda mogu očekivati temperature na većim dubinama. Što se tiče ostalih dijelova Bosne i Hercegovine, oni su, da kažem, prepoznati, postoji značajan broj pojava termalnih i termomineralnih voda. Što se tiče konkretno Banjalučke regije, postoje 50-ak, da kažem, možda čak malo i duže vremena, da kažem, razmatranje, razmišljanja o toplifikaciji grada na račun geotermalne energije. Najobimnija istraživanja su rađena 80-ih godina. Kolega Neven Miošić iz Sarajeva, iz geoinženjeringa tadašnjeg, je najviše bavio tim geotermalnim istraživanjima. U tom nekom periodu 70. i 80. godina su izbušene i sada trenutno aktualne buštine u Laktašima, Slatini i Banji Srpske Toplice, Šeheru. S tim što je u Slatini i u Srpskim Toplicama su bušene dodatne istraživanja, da kažem, u zadnjih 5 godina. Institut Miroslav Zotović je prepoznao značaj i važnost korištenja geotermalne energije i u pitanju balneološke svrhe, a i po pitanju klimatizacije objekata, odnosno grijanja objekata, tako da objekti i u Slatini i u Šeherovi novi koji su napravljeni zadnjih nekoliko godina se griju na tu termalnu vodu. Naravno, ta termomineralna voda se koristi i za potrebe proizvodnje peloida u Slatini, za potrebe rekreacije u Šeheru. Sada u zadnjih godinu dana je otvoren taj novi bazen u Srpskim Toplicama, samim tim i ta voda stavljena u funkciju u punom kapacitetu. Tema moje doktorske disertacije nije isključivo vezana za ove postojeće izvore, znači njom su već poznati, istraživani i zna se za njih, nego da se vidi potencijal, da kažem, urbanog područja Banja Luke, zato što je neka perspektiva, kao što je već, kažem, opet razmatrano u zadnjih 50. godina i rađene su i određene predstudije i određene analize i slično, da se geotermalna energija, odnosno topla i termalna voda iz tih buština, da se koriste za potrebe toplifikacije grada Banja Luke. Svi smo svjedoci, kao što ste rekli, da u zimskom periodu imamo značajnih, da kažem, velikih problema sa aerozagađenjem, tako da mislim da je to jedan od, iako se pokušalo sa ovom ekotoplanom riješiti to pitanje, međutim, nažalost, mislim da nije u cijelosti u kapacitetima kako je možda bilo očekivano, tako da mislim da je ta geotermalna energija jedna od vidova energije koji svakako treba uzeti u razmatranje i treba je staviti u maksimalnom kapacitetu koji je to moguće. Mi sad pričamo o nekom centralnom grijanju grada, međutim geotermalna energija, što isto da kažem sad u zadnjih par godina aktualno, malo više u regionu nego nažalost kod nas, ona se može koristiti za individualno grijanje, odnosno ih grijanje i hlađenje, potpunu klimatizaciju objekata, i već postoje značajni objekti, pogotovo u Srbiji i Hrvatskoj, koji se na taj način griju, a kažem, evo, ta aktivnost postaje kod nas aktualna i kod nas neki objekti se griju. Evo, mi smo isto učestvovali nedavno jednom projektu koji je radio osnovnu školu u Laktašima, koja bi se također trebala možda grijati na sistem geotermalnih sondi. To je jedan sistem niskotemperaturni gdje se buše sonde, ne koristi se topla voda i geotermalna energija u tom smislu podzemnih termalnih voda, nego se koristi toplota zemlje, takozvana petrogeotermalna energija, koja se isto efikasno može koristiti u sistema grijanja objekata i hlađenja.
1: Kad ste govorili o individualnim korisnicima, dakle, mislili ste na toplotne pumpe, pretpostavljam.
3: Da.
1: To je pojem.

0: M koji našim slušalcima koji nisu stručni, nemaju veze sa obnovljivim izvorima energije, ali veoma poznati. Kažite mi kakve su prema vašim dosadašnjim istraživanjima te potencijalne mogućnosti, znači da se Banja Luka grije kako da to bude centralno grijanje, tako i neke individualne mogućnosti, evo škola na kraj krajeva koje nisu blizu.
1: Što se tiče korištenja toplotnih pumpi, kad ste to spomenuli, samo ću se malo nastaviti, to je, da kažem, u zadnjih desetak, možda čak i 15 godina, i kod nas, da kažem, vrlo aktualno postoji više objekata, pogotovo u, da kažem, u Lijevačem polju, pošto ona ima, ona je značajan kolektor podzemnih voda, koji su na neki način hladni, ako i tako možemo karakterisati sa nekih 12-13 stepeni temperature podzemne vode, međutim one se u tom sistemu toplotnih pumpi veoma efikasno koriste u sistemima grijanja i hlađenja objekata i u Loktašima, Gradišti, Crpcu, čak i u Banja Luci, doduše u Banja Luci manji kapaciteti voda, pa su možda malo manji objekti koji se griju. Postoji, da kažem, veliki broj objekata, isto tako svuda u Republici Srpskoj, u Bijeljini, recimo, postoji također, obzirom na značajan kolektor Sembirije kao podzemnih voda, postoji, da kažem, značajan broj i značajan obim to korištenja podzemnih voda u svrhe grijanja ili klimatizacije samih objekata. Kao što rekoh, pored tog sistema koji koristi vodu kao energent, koristi se vrlo učestalo i te geotermalne sonde, također preko izmjenjivača toplote, i to se koristi u onim slučajima kada nemamo podzemnih voda raspoloživih. Znači, taj geotermalne sonde se mogu koristiti u svim maltene sisteme, odnosno u svim područjima, čak i kako imamo i ako nemamo podzemnu vodu, taj sistem se može koristiti. Sad što se tiče geotermalne energije, da kažem, ovih termalnih voda, više temperature u Banja Luci, postoji potencijal i definitivno, evo i kroz ovaj moj neki naučni rad će taj potencijal biti dokazan, međutim neophodno je da se taj potencijal, odnosno te moje pretpostavke koje ću ja sada da utvrdim na neki način naučno možda i dokažem, da se one i potvrde na terenu, zato što moramo biti svjesni da ta geotermalna voda ili geotermalna energija se može jedino isključivo eksploatisati preko bušotina. Znači, ja se nadam da će ovim svojim radom i ovim svojim angažovanjem i aktivnostima postaći i grad Banja Luku, grad Laktašević, na neki način jesmo, da se on uključi aktivno u realizaciju ovog mog projekta na neki način i da rezultat toga bude da se nastavi to dalje djelovanje, odnosno da se pokušaju u narednom periodu, nadam se što skorijem, obizvijeti odgovarajuća sredstva da bi se izbušla ta jedna bušotina i da bi se konačno u Banja Luci odgonetnulo u cijelosti koji su to kapaciteti voda, koje su to temperature voda, na kojim je to dubinama i na koji način je to najefikasnije da se može koristiti, da li za daljinsko grijanje, što je pretpostavka kako budu te očekivane temperature i količine, ili kroz sisteme nekih manjih individualnog grijanja i hlađenja nekih objekata. Mislim, sad pričamo ako koristimo tu temperaturu od više temperature, pričamo isključivo o grijanju objekata, naravno. Tako da, evo, pred nama je da na neki način i ovaj moj naučni rad u kontekstu dokazivanja, a onda kažem, evo, nadam se da će i grad Banja Luka, što uvijek bude aktualno, kao što ste rekli, toku zimskih perioda, međutim, sad imamo u proces ljeta, tako da se malo manje o tom priča, nadam se da će jesen opet ta tema biti aktualnija.
0: Gospodine Ivankoviću, mogu jedino da vam se zahvalim što ste našim slušalcima BH Radija 1, ulili malo optimizma da ipak mladi ljudi mnogo rade na progresu za ovu državu i nadam se da će se eto taj vaš naučni rad dati itekako efekta makar evo u Banja Luci i da će poslužiti kao primjer možda i drugim gradovima, neki od većih gradova da smanje aerozagađenje tokom zime pa makar da čekamo i zimu da se aktualizira tema, jel?
1: Ja se nadam, mi smo ove godine također u martu je bio summit energetike u Trebinju. Tada smo po prvi put i na tom summitu energetike pričali o geotermalnoj energiji, imali smo stvarno dobri predavači i dobar panel na tu temu i vidim da je taj panel značajno na neki način odjeknuo, već je bilo nekoliko poziva nekih gradova kao što je recimo opština Ugljevik. Znači, oni su me kontaktirali konkretno s ciljem da i dalje možda razvijaju neke projekte, obzirom da on pripadaju zoni Sembirije. Grad Bijeljina je također poduzeo određene aktivnosti, oni su potpisali i konsultantski ugovor sa mojim fakultetom i profesorom Dejanom Milenićem po pitanju realizacije nekih projekata u nekih narednih 2 do 3 godine. Tako je u grad Banja Luka, nekako mojom aktivnosti je krenuo u pravcu tog naučnog bavljenja geotermalnim potencijalima, kao što sam spomenuo, općina Olovo u federaciji je krenula sa bušenjem geotermalne bušteni. Također to planina Liđi su krenule, tako da još par lokalnih zajednica ili preduzeća koja se bavi proizvodnjom toplotne energije, neki toplana su krenuli u tom pravcu, tako da mislim da postoje određene pozitivni pomaci po tom pitanju, plus ovo individualno korištenje koje je uvijek aktualno, međutim to isto da kažem jedna od stvari koju